0: ut kärnvapen i Finland och att man fortsatt inte vill ha kärnvapen på sitt territorium i fredstid.
1: Reporter Jakob Hallerström. Fyra personer fick föras till sjukhus efter att två bilar krockat på riksväg 69 norr om Falun vid 9-tiden igår kväll. Tre av personerna är allvarligt skadade enligt Region Dalarna. Enligt uppgifter till Aftonbladet handlade det om en frontalkrock och en av bilarna hamnade i diket. Detta var Ekots nyheter klockan 2. I studion Alexander Ivanovski.
2: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
3: Tackar Alexander för det, och så tar vi oss strax vidare i nattjakten. Så se om det kommit in några gissningar på Vaken. snabel@sverigesradio.se. Teddy Swims nu med Mr. Know It All.

Teddy Swims, här är P3 och P4. Här håller vi på med nattjakten och det kommer in en hel del gissningar på första ledtråden som jag ju delat ut. Och det kommer in gissning från bland annat Jörgen som skriver: jag gissar på att ordet kanske är fredagsmys. Eller kanske är nattmacka. Nej, det är inte nattmacka. Eller... ja, ingen typ av macka är det vi söker. Kommer dock prata nattmacka senare faktiskt. Popcorn kommer in som gissning också från flertalet. Men jag kan tyvärr berätta att det inte är vad vi söker. Skulle det kanske kunna vara lo? Alltså lodjur, det svenska rovdjuret. Men nej, icke heller det. Kan det vara en dans då kanske? En vals kanske? Nej. Fredagsmys kommer in igen här och så även popcorn, men inget av det jag nämnt är rätt svar. Kanske klanar här så småningom. Men nu är lite don't go. Behöver inte gå om du vill ha en till ledtråd, för den kommer.

0: Kan berätta att det står 0-0 i matchen som pågår nu i fotbolls-VM, Ghana mot Panama. Dags att fortsätta i vår tävling som vi kallar Nattjakten. Här söker vi ett ord. Din uppgift är att finna ordet med hjälp av de här tre ledtrådarna. Jag spelar dem i form av musik. Det är låttitel eller artist eller band som tar dig närmare ordet. Har du en gissning och vill vara med och tävla, då kan du höra av dig till vaken@sverigesradio.se. Glöm då inte att skriva ditt telefonnummer så jag får tag i det lite senare. Kanske är du den lyckliga vinnaren av det där priset som vi delar ut. SMSa kan du göra till 72250, inleda med vaken. Vi tar en kort liten repris av första ledtråden som ju alltså då är Tove Los låt To Die For, Jack Jones Midnight Snacks remix. Så tar vi oss vidare till nästa ledtråd därefter. Lycka till!
1: Ledtråd nummer ett.

Justin Ljungström och Casino, Saltvatten heter låten. Det är ledtråd nummer 2 här i Nattjakten. Det har kommit in gissningar på detta, tycker jag är mysigt. Det kommer in bland annat fotboll eller spelsystem. En annan är uppställning i till exempel fotboll. Eller är det popcorn? Nej, det är ju inte popcorn. Vi har varit inne på detta tidigare. Inte svaret vi söker. Är det kanske romantik som är rätta svaret? Eller varför inte studentskiva? Kräftskiva? Kräftor, havskräftor? Midsommar eller midsommarafton är andra gissningar som dyker in. Inget är rätt svar av det jag läst upp här. Himla typiskt. Men häng inte läpp. Herregud, det finns ju ytterligare en liten ledtråd. The Rolling Stones ska vi få innan, tänkte jag. Låten heter In the Stars. Lennart, han är på lite tummar. Han gissar på att svaret är 6. Men det är inte 6 som vi söker.

0: Det är dags för sista ledtråden i nattjakten. Vi har spelat i 2 låtar tidigare och så kommer snart den sista här. Jag hoppas och tror på dig att du sätter den här. Det vore ju så vackert tycker jag. Jag har spelat i till exempel låten Tove Los låt To Die For, som var en remix av Jax Jones Midnight Snacks remix heter den. Sen hade vi också en låt av Kerstin Ljungström och Casino som heter Saltvatten. Jag tänker att vi ska ta en liten repris på de låtarna innan vi tar oss till sista. Men jag vill också nämna vår mejladress vaken@sverigesradio.se. Dit kan du höra av dig och skicka in din gissning på vad ordet är. Mejlar du så är det viktigt att du skriver ditt telefonnummer. Alternativt så smsar du till 72250, inleder med vaken. Lycka till!
1: Ledtråd nummer 1.

Edvard Blom, Livet på en pinne. Tredje och sista ledtråden, det var vad du fick här i Nattjakten. Ja, vad är rätta svaret egentligen? Jag får in mycket gissningar på detta i alla fall. Det är mysigt. Här är kanske fotbad som är rätt svar. Eller kanske fotvård, skriver Mia. Gravad lax var gott. Men det är faktiskt inte svaret som vi söker. Dublett, duo, par eller kanske samarbete. Det kommer också in gissning på Lofoten. Det skulle kanske kunna vara tårar. Kanske rent av Las Vegas som är rätt svar. Eller kan det vara något så gott som chips? Nej. Atlanten då? Är det det? Sommarregn, störtskur eller rockfestival? Många gissningar i samma meddelande här. Det är ju faktiskt en grej man kan anamma om man vill. Så kan man ju faktiskt skriva in flertalet gissningar i samma meddelande. Jag får in en gissning här på, ja, popcorn kommer in igen, men det är ju alltså inte vad vi söker. Inte Swedish Rock Festival heller, Sweden Rock. Kan det vara godis? Nej. Äktenskap kommer in också, det var väldigt vad det kom in, mycket meddelande här. Det var mysigt tycker jag. Jag liksom sitter och frossar i mig och gottar i mig här. Det kommer också in gissningar på lite midsommartema då. Då är det sill som kommer in som gissning. Och även midsommarstång kommer in igen. Näring kanske det är som sökes. Vad är då rätta svaret? Inget av det jag läst upp nu kan jag meddela är rätt svar. Eurovision Song Contest i all ära, men det hör inte hit. Det är en gissning som kommer in här från Åsa. Vi ska ta och landa lite, ta en liten repris här lite senare tänker jag, och så kanske det potentiellt klanar. Vi får väl se. Ava Max, Sweet But Psycho heter nästa låt.

mine. Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA, här är P3 och P4. Vi ska nu ta och lyssna in oss på en liten sammanfattning, en resumé även kallat av nattjakten, tänkte jag. Vi håller på med den tävlingen då jag söker ett ord. Och låtarna som jag har spelat här i natt, det är ju flertalet låtar, 3 stycken för att vara rent av exakt. Jag har gett dig en låt av Tove Lo, och då har det varit en låt som, vi ska se vad den tog vägen här nu. Tove Los låt To Die For heter den. Jack Jones Midnight Snacks remix. Och sen så hade vi då också ledtråd nummer 2, Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino. Och därefter Edvard Blom med Livet på en pinne. Så att vi tar och lyssnar. Här har vi resumén.
1: Ledtråd nummer 1.

Alla tre ledtrådar har vi där. Hör av dig om du vill vara med och potentiellt vinna ett pris här. Om det är flera med rätt svar så kommer jag ta och plocka ut den av ren slump. vaken@sverigesradio.se eller så smsar du till 72250, inleder med vaken.

Tina Turner med What's Love Got To Do With It här i P3 och P4. Gör dig beredd på telefonen för att det kanske är dig jag ringer upp här nu alldeles strax när vi ska avslöja det rätta svaret i nattjakten. Om du varit med och tävlat alltså, var beredd. Pirrigt? Jag tycker också det. Felix Jain och Sandro Cavazza är näst. All for love.

0: Det där betyder att det nu är dags att avslöja svaret i nattjakten. Jag är med mig någon på telefon. Jag tror minst annat att det är Dan. God natt. Du Dan, vad säger du om nattjakten i natt? Har det varit knepigt tycker du?
1: Ja, det var ju, jag behövde ju tre till ledtråden. Komma rätt, men då tyckte jag det kändes ganska klart.
0: Ja, precis. Då blev det tydligt för dig. Hur spenderade du natten förresten?
1: Jag bara spannar lite på fotbollen och sådär.
0: Ja, den mellan Panama och Ghana, va?
1: Ja, lite grann.
0: Just det. Har du någon betting på hur det kommer gå, eller så har du någon gissning på hur det kommer sluta?
1: Ja, jag vet inte, men jag kan väl kanske hålla med experterna att det kan stå mellan Frankrike och Argentina kanske.
0: Ja, kanske det, vem vet. Den här matchen står i alla fall i 82 minuten 0-0 i just nu. Jag har gjort det länge. Det var i ungefär 82 minuter har det stått 0-0. Men du, vi ska inte prata fotboll utan vi ska ju syssla med nattjakten. Ska vi låta oss lyssna lite på hur det har låtit i natt tycker du?
1: Ja.
0: Ja, då gör vi det.
2: Ledtråd nummer 1.

0: To Die For hörde vi tidigare Jack Jones Midnight Snacks remix av Tove Lo. Och här har vi Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino.
1: Ledtråd nummer 3.

0: Nu vill jag, Dan, att du berättar för oss, vad är egentligen det rätta svaret i nattjakten i natt?
1: Salta pinnar.
0: Salta pinnar är helt rätt. Snyggt jobbat. Dan, du satte den. Det var inte dumt det. Hur kom du fram till att det just var salta pinnar som var rätt svar?
1: Ja, precis, faktiskt, att det var snacks.
0: Mm.
1: Och så var det salt från saltvatten och en pinne på slutet där.
0: Ja, visst var det så, ja. Hade allt i låttitlarna. Och då med tanke på att det var en snacks remix. Vad nu det betyder. Har du någon susning om vad snacks remix betyder?
1: Ingen aning.
0: Nej, väldigt oklart. Men du, jag funderar också, vad är relationen till salta pinnar? Är det något du käkar?
1: Det är inte min favoritsnack.
0: Nej, det är väl när det blir liksom verkligen så nörd på att chipsen är slut i princip, som man börjar nalla på salta pinnar.
1: Ja, chipsen och popcornen är slut. Och
0: ja. Visst är det så. Men du, jag tänkte att jag skickar dig ett paket salt... Nej, jag ska inte skicka dig salta pinnar, utan jag kommer att skicka dig en tygpåse. Vad tror du om det?
1: Nej, har vi inte ens en mask?
0: Jo, det sa vi ju. Förlåt mig. Har jag någon koll på vad du säger? Ja, man undrar ju det. Det är klart att du ska ha en sovmask, Dan, så ska du få sova sött med den här vaken med Petro P4-masken på dig.
1: Tack så mycket.
0: Det blir inte så dumt, det är inte. Fint att du var med och tävlade, och jag hoppas du får en himla fin natt.
1: Tack så mycket.
0: Får vi se då om det är Argentina eller Frankrike som tar hem hela VM i år. Du har ju sagt ditt i detta i alla fall.
1: Ja, vi får se.
0: Vi får se. Sabrina Carpenter är näst med Tears.

sången, där har vi då alltså Tears med Sabrina Carpenter. Jag tänker att jag kan ju lika gärna ta och berätta för dig vad förklaringen är som Frida har knåpat ihop här så vackert. Förklaringen då, det är snacks får vi i första ledtråden, salt i andra och pinne i tredje. Svaret blir alltså salta pinnar. Där har vi det. Rätta svaret i nattjakten. Kul att du har varit med och tävlat. Det var många som var med i natt. Det tycker jag är kul. Och många som satte den också. Inte dumt. Men vem som tog hem priset? Jo, det var Dan det. Som ska få hem sig en... Synd att jag inte har salta pinnar. Det har varit kul att skicka till honom. Han som var så förtjust. Eller? Det var jag för sig inte. Men en sovmask kommer hans väg i alla fall. Curtis Harding kommer allas vår väg nu, för han tänkte ta och spela. There She Goes heter låten.

I VM-sommar med Amanda Romare och Peter Gide hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4, 12-13. Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08 784 30 25. 08 784 30 25. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar. Och i appen Sveriges Radio. Vi hörs.

0: Bonnie Raitt, I can't make you love me. I den åttonde tilläggsminuten i matchen mellan Ghana och Panama så sätter Ghana 1-0. Så att, ja, det är ju någon sekund kvar av matchen, men får väl se. Det vore sjukt om det blev 1-1 helt plötsligt. Det var ett väldigt lugnt fram tills, ja, åttonde minuten alltså. Nu dags för nyheter från Ekot. Vi får detta nu när klockan är 3 av Alexander.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det här är Ekot. I Nordnorge har insatserna mot ryskt militärflyg ökat kraftigt under årets första månader enligt siffror från norska flygvapnet. Brynjar Stordal är presstalesperson på försvarets operativa huvudkvarter i Norge.
4: Ja, den är ganska stor den ökningen. Vi har allerede i år flera uppdrag för NATO-beredskapsflygan än det vi hade totalt i hela fjolåret.
5: Det kallas för QRA, Quick Reaction Alert, eller incidentberedskap på svenska. Inom 15 minuter efter larm så ska de norska F-35-flygen som ligger i NATO-beredskap vara i luften. Och det händer allt oftare vid den nordnorska flygplatsen Evenes. Under årets 5 första månader lyfte de norska stridsflygen 43 gånger jämfört med 41 gånger under hela förra året för att möta ryskt flyg på internationellt vatten enligt siffror från norska flygvapnet. Och ökningen kopplas till hotet från Ukraina med attacker med allt längre räckvidd in i Ryssland.
4: Att Ryssland ser på en ökt trussel från ukrainska droner både på sjö och eventuellt i luften som truar de anläggen som de har på Kolahalvön.
3: Reporter Carina Holmberg. Det kan ta upp till ett år att få Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa under kontroll, varnar flera organisationer för, bland annat Röda Korset. Sedan den 15 maj har 808 fall av Ebola bekräftats och 192 dödsfall rapporterats enligt WHO. Sverige nu. Förskolor och fritidshem får bara hålla stängt för planering eller utbildning 4 dagar om året. Det har justitieombudsmannen JO kommit fram till efter ett klagomål mot Kungsörs kommun som ville hålla stängt i 6 dagar under läsåret 2025-26. Ekot klockan 3 med Alexander Ivanovski.
2: Vaken.
1: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

0: Jesse Ware med I Could Get Used To This här P3 och P4. Några minuter efter 3 klockan. Jag och Kalle håller i sällskap här tillsammans med Julian. Och jag tänkte att vi nu ska ta ett litet smakprov ifrån morgonpasset. Linnea och David har återigen haft besök i sin studio. Den här morgonen som senast var, då hade de besök av Cecilia Udén. Så jag lämnar över till Linnea och David i morgonpasset.
1: Och det har ju pratats om ett avtal mellan USA och Iran hur länge som helst. Men nu är det klappat och klart och undertecknat. Men vad vet vi egentligen om innehållet i avtalet och varför det tagit sån tid? Nu har vi med oss i studion för en gångs skull. Vi har pratat med henne många gånger, men nu är hon här. Välkommen hit, Cecilia Udén!
2: Tack så mycket, god morgon.
3: Vad vet vi nu då om det som står i det här avtalet?
2: Ja, det vet vi inte, för det har inte offentliggjorts, utan de olika sidorna har presenterat sina tolkningar.
3: Och de
2: har ju då varit väldigt fördelaktiga. Iranierna säger att nu har vi fått igenom det här och det här och det här. Vi ska få kompensation för kriget, vi ska få sanktionslättnader, vi ska få tillbaka våra frusna tillgångar, vi ska till och med kunna ta ut tull i Hormuzsundet. Och sen har man ju skjutit upp de svåra frågorna på framtiden, eftersom det här är en avsiktsförklaring, som det heter. Och så ska man sen förhandla i 60 dagar om Irans kärnteknikprogram till exempel.
1: Men vad säger USA då, står det i avtalet?
2: Ja, de har inte uttalat sig så tydligt, men nu har blockaden mot Irans hamnar hävts så att Iran kan exportera olja. Och många av dem som har velat se Iran krossat, eller den iranska regimen krossad, är ju väldigt upprörda, för att det här avtalet ser ut att gynna Iran. Att Iran har blivit den strategiska segraren här, även om USA och Israel har vunnit många taktiska och militära segrar.
1: Men baserar du det på vad Iran har gått ut med att det står i avtalet?
2: Ja, men inte bara, utan just det faktum att USA förhandlar med den iranska regimen, den som man skulle krossa, sa man ju från början.
1: Alltså det är så svårt att se vad Donald Trump skulle kunna peka på efter det här kriget som han går vinnande. Alltså att han på vilket sätt kan han peka på det här kriget och att han går vinnande ur det?
2: Ja, han kan säga att vi har förstört Irans flotta, vi har förstört deras missilprogram, vi har bombat deras kärnenergianläggningar, vi har försvagat regimen, vi har dödat. Första dagen dödades 40 ledare, inklusive den högsta ledaren Ali Khamenei. Och det har man ju sagt hela tiden, och också visat olika hjältemodiga aktioner där man räddade den här piloten, där USAs försvarsminister Pete Hegseth berättade om. Ja, han sköts ner på långfredagen och sen gömde han sig i en grotta i 3 dagar och sen återuppstod han på påskdagen.
1: Just det.
2: Han sa inte som Jesus, men Nej. Det var det han menade.
1: Men är det här bilden som resten av världen har av USAs insats i Iran? För det känns
2: det
1: inte som
2: inte.
1: Att det är så de ser på det.
2: Nej, det är det inte. Det är absolut inte, utan Trump ses ju som en förlorare. Men den största förloraren är ändå Benjamin Netanyahu och Israel.
3: På vilket sätt då? För att det är ju flera andra länder som är inblandade i det här. Israel då och Libanon. Mm. Hur förekommer de i avtalet, eller vad vet vi om deras inblandning?
2: Ja, de förekommer i avtalet enligt Iran, det vill säga att avtalet gäller också Libanon, att Israel inte får fortsätta bomba Libanon. Och sen det mest dramatiska är ju hur Trump har strimlat Netanyahu senaste veckan, senast igår när han sa att Israel hade inte existerat om det inte vore för USA och om det inte vore för mig, för ingen annan president har vågat göra det jag har gjort. Och sen har han varit missnöjd med Netanyahu som har bombat. Och det här är ju förödande för Benjamin Netanyahu, som dels inte får fortsätta detta krig för att göra Israel säkert. Han får nu massiv kritik i Israel och blir hånad offentligt av Donald Trump.
1: Vem har varit mest stressad över att kriget inte tar slut? Har det varit den iranska regimen eller USA? Vem har verkligen framförallt velat få till ett avtal? Ja, känns det, som USA.
2: Det är USA, även om Trump hela tiden har sagt att iranierna bönar och ber om ett avtal. De är helt desperata och de ligger på marken. Men vi har ju sett hur den iranska regimen faktiskt har förberett sig för just detta i decennier. Man har decentraliserat beslutsfattandet. Det har alltid funnits någon som kan träda in när en ledare dödas, militära och politiska ledare. Och här har ju faktiskt regimen överlevt till folkets stora besvikelse, får man ju också säga. Många iranier var ju hoppfulla i före kriget när Trump sa help is on the way. Och sen har det inte alls gått som vare sig Trump, Netanyahu eller den iranska proteströrelsen har velat.
1: Trodde du att regimen i Iran skulle vara så seglivad?
2: Nej, det gjorde jag inte. Jag var orolig för det, men jag trodde nog att den skulle falla där i början när 40 ledare dödades över en natt. Och det såg ut som om den här enorma militära kapaciteten skulle faktiskt kunna få regimen att störta och Iran på knä. Men det har ju visat sig förr i historien, kan man ju säga, att flygbombningar faktiskt inte åstadkommer det man hoppas.
0: Cecilia Idén var alltså som gästade Morgonpasset. Vill du höra mer av detta? Då finns det i appen Sveriges Radio. Sök på Morgonpasset gästen så hittar du mer.
4: En La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Radio Reloj.
1: Med Gustas 2 här med Manu Chao i P3 och P4. Ni har tänkt att vi återigen ska ta och lyssna in oss på nattmackor. Något som Lasse Persson pratat med kocken och tv-kocken Stefan Ekengren om. Jag spelar upp ett litet klipp ifrån detta tidigare under veckan. Men det är alltså det perfekta käket till VM-matcherna, menar Stefan Ekengren. Och här är tips inför nästa Sverige-match som ju är nu på lördag. Sverige-Nederländerna är det som möts. Jag lämnar över till Lasse Persson.
2: Ja, vi är tillbaka hos stjärnkocken Stefan Ekengren.
3: Nu. Stjärnkocken.
2: Ja, stjärnkocken. Det är, så är det. Det är VM-kocken.
3: VM-kocken.
2: Stefan, Sverige mot Nederländerna.
3: Ja, nu jävlar.
2: Och nu är det midsommardagen allt som vi snackar om. Och då måste det väl vara sill på mackan?
3: Ja, och det har vi här nu också. För ja. Även fast, ja.

0: inte på Matjessill. Det måste vara nedsänd från Gud.
1: Är det så?
0: Ja, för att det är så övermänskligt, den sillen. Det är ju helt otroligt. Och det är som på midsommarafton, till exempel. Om jag äter en silltallrik, då måste jag äta all annan sill först. Har jag börjat äta matjessillen,
1: då
0: kan jag inte äta en annan sill sen. Det är liksom kört sen.
1: Så det är pricken över hit?
0: Ja, det är pricken över hit. All sill först, som är jättegod. Helt fantastiskt. Men sen kommer matjessillen.
1: Så matjessillen, det är typ fotbollens Maradona?
0: Ja, som jag säger. Ja. Messi. Ja.
1: Messi! Ja, det är Messi. Ja. Men du, grundmackan är...
0: Grundmackan har vi en filmjukslimpa igen. Som vi har förra smörgåsen. För de som lyssnar på det.
1: Ja.
0: Smörad såklart.
1: Ja.
0: Och nu har jag då en äggkräm här. Så det är hackat ägg.
1: Okej.
0: Som jag vänt upp med majonnäs bara. Kokt hackat ägg. Som jag
1: och det är bara ägg och majo?
0: Ja.
1: Krydder?
0: Nej, salt bara. Det är så mycket krydder i matjessillen. Och här, om man inte vill göra en sån här äggkräm. Det är alltså bara hackat kokt ägg.
1: Oh, men du är bara snyggt typ.
0: Ja, det är fint.
1: Ja, men man kan bara typ skiva ägg. Ett ägg.
0: Ja,
1: eller
0: bara ta skivat ägg.
1: Ja. Och nu kommer då
0: kommer ju Messi här. Ja. Alltså den är ju vacker ju. Ja. Är det inte det?
1: Jo. Och nu sen är det potatis.
0: Ja, lite potatis här.
1: Kokt.
0: Bara lite kokt kall potatis från gårdagen, den kan man slunga med lite smör om man vill det, men nu har jag bara liksom lagt på den
1: som. Du bara lägger på som det.
0: Ja, visst. Ja.
1: Och förra gången när vi gjorde en macka, då var du inne på inte så mycket grönsaker. Nej. Och det verkar stämma på.
0: Det stämmer här också, ja, precis. Potatis. Vi har rödlök, vi ska rödlök
1: kvar. Ja, rödlök.
0: Pass på här.
1: Pass på. Nu, häng med nu. Nu kommer grönsaker
0: här. Precis.
1: Ja, det här blir ju nöjd.
0: Så här långt kan man ju förelägga med ägg och matjessill och
1: så det här kan du ha klart i kylen.
0: Ja, det kan
1: lite
0: man ju
1: plast
0: ha.
1: Över.
0: Ja.
1: Men sen.
0: Sen ska man ju hälla på det här brytet smör.
1: Och nu när matchen är 19, då kan
0: man ju stå.
1: Eller hur? Då kan man ju stå.
0: Kanske man kan till och med ta en liten kall öl till, eller?
1: Kanske.
0: Men kanske kan.
1: Kanske, kanske. Och nu då, vad kör du med?
0: Och så lite dill.
1: Dill på.
0: Ja. Och det kan man ju lägga på efter smöret, men jag lägger på lite först här också.
1: Så smöret blir sist?
0: Ja, blir sist.
1: Ja.
0: Alltså, ha den här framför tvn.
1: Oj, oj, oj.
0: Nationalsången går.
1: Och du, nu är det återigen bestickmackor.
0: Ja, bestickmackor. Bara bestickmackor.
1: Ja. Det är rejäla grejer.
0: Det kan man ju liksom, kan man ju faktiskt ta framför tvn att man äter med bestick, tycker jag.
1: Ja.
0: Det är ju så liksom.
1: Ja.
0: Ja. Riktig tv-smörgås.
1: Ja, och nu då? Nu
0: och så brynt smör då.
1: Ja, det där är ju prick. Alltså, det där tycker jag är så gott.
0: Ja. Och det är någonting med brynt smör och matjessill.
1: Ja, det är gifter det sig bra?
0: Ja, så jäkla bra. Så det...
1: Är det här en favorit?
0: Ja, det här är en favorit. Alltså det här, när man gör det här som en rätt och inte som en smörgås, då kallas det här för lerpottasill ju. Ungefär så här är lerpottasill. När vi liksom flyttar den här lerpottasillen till en råg... Och det blir ännu bättre på en smörgås. Och det är som jag sa innan, det är sån kylskåpsromantik det här. Du vet, bara gå och plocka från kylen. Ja. Framförallt från gårdagen då, bara göra macka. Det är ju, ja, det är livet.
1: Dags att testa.
0: Dags att testa.
1: Då gör vi det.
0: Då gör vi det.
1: Ja, då testar vi den här. Ska vi
0: kämpa nu, Lasse.
1: Ska vi döpa den här mackan? Är det Messi-macka? Eller
0: ja, Messi-macka. Messi-matches.
1: Messi.
0: Matches är liksom fiskarnas Messi.
1: Ja.
0: Kolla här nu. Oj, oj, oj, oj, det där.
1: Nej, men alltså. Det är sjukt det här.
0: Ja, det är faktiskt sjukt.
1: Det här kanske är bättre än matchen.
0: Ja, nästan. Kan vara. Ja.
1: Eller hur?
0: Ja, det spelar ingen roll hur det går. Hur som
1: nej, det här var kanon.
0: Ja.
2: Lerpottasill på macka. Det är Stefan Ekegrens bästa tips till matchen mellan Sverige och Nederländerna på lördag. Tips.

0: Don't worry, be happy.
1: Bobby McFerrin med Don't Worry, Be Happy här i P3 och P4. Blir man på glatt humör av. Någon som blev på väldigt glatt humör här tidigare i år, det var Olivia Dean det, ni vet, brittiska artisten. Man I Need har nog hört spelas här i P3 eller P4 någon gång. Spelats väldigt flitigt. Anledningen till att hon blev glad här för att hon ju vann bästa nya artist under årets Grammy-gala. Och nästa års Grammy-gala får 5 nya priskategorier. Samtidigt så ändras en del regler för kategorin bästa nya artist. Bland de nya kategorierna då finns bästa asiatiska popframträdande, bästa traditionella folkmusikalbum och bästa latinlåt. De nya klasserna införs då till nästa år, någonting som BBC rapporterat om. Samtidigt så justeras reglerna då för bästa nya artist. Framöver kan en artist ha nominerats i kategorin upp till 4 gånger och fortfarande vara valbar för priset. Tidigare så har det varit gränsen då på 3 nomineringar. Efter det så är det över, men nu ändras det så att det läggs till. Vilket är ju väldigt positivt för Sara Larsson och många fler såklart. Men det har ju väckt en hel del reaktioner på sociala medier där vissa fans spekulerar då om de här förändringarna kan öppna upp det för Sara att återigen bli aktuell för kategorin bästa nya artist. Något besked om hur de här nya reglerna påverkar enskilda artister, möjligheter till, alltså deras möjligheter till nominering har dock inte lämnats, så att än är det lite oklart. Men det finns i alla fall 5 nya kategorier som införs på Grammy-galan.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.

Grandmaster Flash och Furious 5, låten heter The Message. Här är P3 och P4 får du den, och här får du också en hel del kulturnytt under denna timme. Jag tänkte prata om livemusik nu. Kanske har du någon spelning uppbokad. Priserna på olika kulturevenemang har ökat med 55%, alltså nästan dubbelt så mycket som inflationen under de senaste 10 åren, skriver de om på TT. Det här visar då en jämförelse gjord av finanstjänsten Smarta. Ännu större prisökningar syns på de stora festivalerna, och då pratar man om till exempel Way Out West, men också Sweden Rock. Där har festivalpassen kostat nästan 70% mer. Och biljettpriserna för de största arenakonserterna har i flera fall mer än fördubblats sedan 2016. Samtidigt har film- och tv-tjänsterna höjt priserna nästan i samma takt som livemusiken, enligt Smarta då. För den strömmande musiken är prisökningen däremot blygsammare, likaså för bio- och teaterbiljetter. De säger så här, alltså en hushållsekonom som heter Ola Södlind på Smarta. Det som tidigare såg som finkultur, som Dramaten, det är faktiskt mer tillgängligt än på länge, säger de i ett pressmeddelande. Men störst prisökning på livemusiken alltså.

Tyla och Sara Larsson, She Did It Again, här är P3 och P4. Ännu ett av samarbetena som Sara Larsson har gjort. Shakira har ju gjort den nyligen, även Robin och Charlie XCX. Det har varit så väldigt mycket samarbeten för Sara Larsson. Det känns som det bara är en tidsfråga som Sara Larsson kommer samarbeta med veckans artist. Alltså Rosalía, som jag tänker att vi ska grotta ner oss i lite mer nu. Det är ju Rosalía som är en spansk artist från Katalonien som fått väldigt stort genomslag med sin moderna flamenco-pop, R&B får man väl kalla hennes musik, och hennes genombrottsalbum var El Marquerer från 2018 som jag har varit och kikat i tidigare här i veckan. Hon har jobbat med många artister. Billie Eilish, bara för att nämna någon. Men jag tänkte faktiskt att vi idag ska ta och grotta ner oss i ett album som kom från 2025, bara för förra året. Lux heter det albumet, och där har vi då en låt som är uppkallad efter den legendariska nattklubben i Berlin. En av världens mest omtalade klubbar för just elektronisk musik. Låten, som är en del av hennes album Lux, använder då klubben som en del för att fånga hela albumet. Det är ju väldigt mycket klubb över det albumet. Berghain heter låten, och jag tänker att vi tar och lyssnar in oss på den nu. Den låter så här. Veckans artist, Rosalía med Berghain.

0: Rosalía Björk Yves Tumor med Bergaine, som ju alltså är veckans artist. Rosalía, vill du så kan du tycka till om vilken låt som ska avsluta veckan. Det är bara att gå in på våra sociala medier, där heter vi Vaken med P3 och P4. Vill du veta, Julian, vad du har att välja mellan?
1: Jag tycker det finns så himla mycket med, vad heter hon, Rosalía, Rosalía att välja mellan, så att jag kan inte riktigt bestämma mig. Berätta.
0: La Perla, Beso eller Despacha.
1: Någon kan av dem välja. I alla fall skulle jag ta.
0: Det är en av de låtarna som kommer avsluta veckans artist med Rosalía.

0: Foster the People Lost in Space. Här är P3 och P4. Idag så är det den 18 juni. Vad händer egentligen, Julia?
1: Ja, det stämmer. 18 juni. Vi kan väl börja med att säga grattis på födelsedagen till de två eminenta herrarna Magnus Uggla och Paul McCartney. 71 respektive 83. Det är väl de största födelsedagarna jag känner till. Sen politiskt där ska bland annat finansminister Elisabeth Svantesson och justitieminister Gunnar Strömmer presenterar ett vallöfte som gäller den ekonomiska politiken. Fotbolls-VM, där spelas det 4 matcher, bland annat Uzbekistan ska spela sin absolut första match i VM. Jag har för mig att det är 04 då svensk tid är mot Colombia. Första matchen i VM någonsin för dem. De var ju också Sovjet innan 98, så de har inte hunnit vara med så många gånger. Eller aldrig varit med. Södertörns tingsrätt, de meddelar också dom mot Foxtrott-toppen Poya Shafi idag. Han är bland annat åtalad för 3 fall av anstiftan till försök till mord, 2 fall av förberedelse till mord, stämpling till mord och lite annat. Det här är några av de grejerna som händer idag. Grattis på namnsdagen till Björn och Bjarne.
0: Björn och Bjarne.
1: Bjarne.
0: Bjarne, hallå ja. Nu får man ju hänga med här lite. Men vad kul, då har man koll på den dagen. Du ska ju få koll på alla lyssnares midsommarplaner du?
1: Ja, men vi ska följa upp lite grann ni som har skickat in era midsommarplaner och få en litet översikt grepp om vad folk egentligen, vad Sverige egentligen gör på midsommar. Det är kanske inte några stora överraskningar som man väntar sig, men vi ska frottera oss lite grann i det där i alla fall.
0: Det blir väl mysigt. Man kan, om man vill, redan nu höra av sig. Vi har ju haft en tråd ute på sociala medier. Det har kommit in mycket gutt där, kan jag säga.
1: Folk firar midsommar helt enkelt.
0: De gör det.
1: Kul.
0: Det är som heligt. Dit kan man in och kommentera, skriva till Julian, berätta om planerna, eller så mejlar man vaken@sverigesradio.se. Så har vi ju sms också. 72250 inleder med vaken. Arrivederci.

0: Här kan vi snacka sommartecken.
1: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
2: Åh, så mysigt! Vi ska ha det!
0: Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
3: Carolina, Sofie och Malte reser genom sommarsverige tillsammans med dig.
1: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
4: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
0: Med start måndagen efter midsommar.
2: Vi hörs!
5: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called 9.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Där är Ekot. Avtalet som undertecknades i natt mellan USA och Iran möter nu kraftig kritik, inte minst från president Trumps egna politiska allierade i USA.
3: Uppgörelsen som presenterades som ett ramavtal innehåller bland annat en vapenvila, öppning av Hormuzsundet och lättnader i sanktioner mot Iran. Samtidigt ska parterna förhandla fram ett slutligt avtal inom 60 dagar. Men kritiker, både inom republikanerna och bland konservativa kommentatorer, menar att avtalet ger Iran stora fördelar utan att landet tvingas göra tillräckliga eftergifter. Avtalet är helt fruktansvärt. Det finns ingen väg runt det, skriver Will Chamberlain, vice vd på den Trump-trogna konservativa tankesmedjan Edmund Burke Foundation på X. Och president Trumps tidigare FN-ambassadör Nikki Haley varnar i Fox News för att pengar som frigörs kan stärka regimen. Kritiker pekar på att Iran inte behöver avveckla sitt kärnprogram direkt, inte heller begränsa sitt robotprogram eller klippa banden till allierade grupper i regionen. Flera konservativa opinionsbildare beskriver avtalet som svagt och menar att USA ger upp påtryckningsmedel för tidigt. Peter Gustafsson, Washington.
2: Ukrainas huvudstad Kiev utsattes i natt för en robotattack, det skriver stadens militärledning på Telegram. Även i staden Zaporizjzja ljöd flyglarm efter hot om robotattacker, enligt guvernören Ivan Fedorov. Det finns inga uppgifter om personskador. Sveriges jämställdhetsminister Nina Larsson från Liberalerna vill se hårdare straff för koppleribrott. Det här efter att en man i Kramfors dömts till 4,5 års fängelse för att ha tvingat sin egen fru att sälja sex. Nina Larsson säger till P4 Västernorrland att kopplerihärvan speglar en människosyn som verkligen inte hör hemma här. Eko klockan 4 med Alexander Evinovski.
4: Då är du tillbaka i mitt våld, kära lyssnare. Vaken med P3 och P4 heter programmet du lyssnar på. Julian Evans heter jag. Vi ska ha trevligt och tillsammans ända fram till 17:30 idag. Jag ska börja med att kolla väderleksrapporten. Det har jag faktiskt undvikit att göra fram till nu, så det blir lika mycket en överraskning för mig som för er. Så här ser det ut på torsdag enligt SMHI. Rubriken skurar följt av sol. Natt mot torsdag rör sig en front med regnskurar in från sydväst. Skurarna passerar åt nordost och från förmiddagen så berörs främst Dalarna och Norrland. Bakom skurarna så luckras molntäcket upp och då finns det utrymme för en del sol. Ja, både bra och dåligt. Kanske skönt att vi får det där regnet avklarat innan midsommarafton. Här är Michael Stipe och Andrew Watt med I Played the Fool.

Vet inte. Så här svarar lyssnaren Nina på våran fråga om vad ska du göra i midsommar? Tack för svaret, Nina. Där sätter vi ribban. Om du vet vad du ska göra i midsommar, in och skriv på våran Facebookgrupp. Den ligger under Vaken med P3 och P4. Om man inte har hittat den kan man gå in där och söka. Och så är frågan helt enkelt ställd, så vad gör du i midsommar? Vi vill helt enkelt ta lite vibe check, som det heter på modernt lingo. Ta tempen på hur midsommarfirandet kommer att vara. Kommer också berätta lite grann om hur jag kommer fira midsommar ifall det är någon som bryr sig. Eller jag kommer göra det ändå faktiskt. Hur som helst, några stycken som har svarat, till exempel mycket mat och sånt där. Jobba, spela golf och grilla med vänner, skriver Peder. Typiskt svar, ska få lite mer känsla för det här. In och skriv om du har någonting och brodera gärna ut dig. Det tycker jag bara är kul. Skriv långt, skriv detaljerat och ge lite någonting. Om du har något sätt som är speciellt för ditt midsommarfirande. Vaken-gruppen där alltså. Du kan också mejla om du vill. Jag håller koll på mailboxen. Den är vaken@sverigesradio.se, så ska vi gå igenom de här svaren lite mer snart. Efter den här låten tänkte jag. Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino. Hon doftar salt.

Lyckligt slut på den här låten alltså. Saltvatten. Midsommarplaner, som sagt, slog mig nu att ni kanske inte är ett helt representativt urval av midsommarfirare, kära lyssnare. För om man sitter uppe och kommenterar olika Facebook-trådar på olika radioprogram mitt i natten, då kanske man är då kanske man jobbar mycket natt, eller så är man uppe och kanske inte sitter och direkt har orken sen på dagen att sitta och preppa massa midsommar. Jag vet inte, det kanske man håller lite enklare, så att det här ska inte ses som något slags vetenskapligt urval, men jag kände igen mig ganska många av svaren här när jag läste. Jag tyckte det var lite härligt att höra att fler, som till exempel som Christian, citat, jobbar till 06, sen sova ett par timmar, sen bär det av till svärmor och svärfar. Blir lite sill och sånt som hör till. Han önskar också glad midsommar till alla. Ja, precis. Det är ungefär vad jag kommer göra. Jobba ett tag till och sen så kommer jag att inte sova utan ta hand om mina barn. Och sen får jag hoppas att kunna sova lite grann på dagen. Men nog om mig. Camilla skriver också att hon ska jobba natt men hinner också äta lite sill och grill med maken innan. Caroline firar på gammal traditionsenligt sätt, är ute med vår husvagn i Lindesberg på en av våra favoritcampingar, och vi ska dansa runt midsommarstången, äta och dricka gott och umgås med kära vänner hela helgen lång. De blir 11 pers på midsommarafton. Ja, det blir ett trångt förtält för er i Lindesberg där. Hoppas att det blir kul dock. Vi ska läsa lite mer snart. Lyssna på lite mer musik. Lars Winnerbäck kanske den här låten kommer att gå varm också imorgon. Lars Winnerbäck, Hälsningar heter den här ganska nya, tror jag, låten.

Ni är några stycken som också inte tänkte fira så mycket alls, eller som kanske inte tycker midsommar är en särskilt stor grej. Jag kan förstå det. Jag brukar ibland själv säga att 6 juni, det är den riktiga midsommar. Så att det kanske då man firar istället. Men Veronica till exempel skriver så här att hon firar inte midsommar. Har inte gjort det sedan jag var ung och cyklade från Tibro till Jo med en kvarting i min neongula ryggsäck. Barn får hålla för öronen nu, för en kvarting är så en flaska sprit. Ja, skriver hon så här. Det känns som vilken helg som helst, ärligt talat. Och jag ska städa. Om att cykla från Tibo till Jo med en kvarting i en neongul ryggsäck är vilken helg som helst, så ja, det finns en oro i min kropp där för dig, Kerstin, i så fall. Eller Veronica, förlåt mig. Man kan unna sig det ibland dock.

0: Ja, gud vilken banger det där är. Maja Nilsson nu från Trafiken har jag med mig. Visst, kommer du ihåg den där låten?
1: Ja, men det gör jag faktiskt.
0: Ja, det gör man. Ja, gud, den gick varm i Voxpop där för länge sedan. Du, det är inte här det du ska prata med mig om, utan du är här från Trafikredaktionen för att berätta hur läget står till på våra vägar i natt.
1: Ja, men det ser väl hyfsat bra ut. Det som vi har fått in senast, det gäller en viltvarning E6an, och då är det sträckan Munkedal-Dingle. Höjd med HB-motet, där har vi en älg med kalv som hamnat på felställda viltstängslet och är på vägsidan. Alltså, så se upp för den E6an höjd med HB-motet.
0: Var det här den sån som kom in på inringd, och i så fall... ledande fråga här, Maja, men på vilket nummer då?
1: 020 999 444.

Hollow med Smaska i fred, Smash into Pieces. Vad ska du göra på midsommar har vi ju frågat dig som lyssnar. Och det är ett par stycken som ska på camping faktiskt. Och jag sa tidigare att det här inte är ett representativt urval för att det är så himla många som kanske jobbar natt och har lite andra planer då på midsommar. Många kanske jobbar och inte orkar fira så där så himla sent som man kanske gör annars. Men jag tänkte att jag sa att det är inte vetenskap det här, men sen kom jag på att vi kan väl göra det till vetenskap. Så jag tog och gjorde en snabb översikt av vilka ord som, några ord som förekommer ganska ofta och hur ofta de förekommer, så vi kan få en ögonblicksbild över hur era midsommarfiranden ser ut. Jag har gjort några nedslag då, 3 stycken nedslag kan man säga. Sill förekommer 19 gånger i samtliga de här Facebook-kommentarerna då. Och det är mer än 3 gånger så många som camping. Det är 6 stycken som nämnde att de ska sitta på en camping. Ordet jordgubbe eller jordgubbar förekommer totalt 7 gånger. Lite besviken där, men jag förstår. Sill kanske kommer före jordgubbar, men det är att det är nästan 3 gånger vanligare. Det förvånar mig lite grann. Men så kan det vara. Sill 19 gånger, jordgubb 7, camping 6. Och sen den stora, såklart, den stora tävlingen kanske mellan Gotland och Öland. Hur många ska vara på Gotland och hur många ska vara på Öland? Ja, 2-2. Likadant. Tusan. Jag som hade hoppats kunna utropa en vinnare mellan Gotland och Öland. Inte för att heja på någon särskild, men det är alltid kul att göra någon upprörd. Men lika många som ska vara på Gotland som på Öland. 2 stycken. Och på Gotland och 2 stycken på Öland. Lisbeth, hon skriver så här. Jobb, jobb. Och sen en smiley med stjärnögon, så att det verkar inte som att det är världen. De kanske har ett jobb man trivs med då. Elaine skriver också, jobba på eftermiddag eller på förmiddagen på fredag och sen midsommarafton. Sen är det umgänge med barn och barnbarn på eftermiddag och sådär. Barnbarn, det ska också Ulrika få besök av, har främmande av mitt barnbarn och hennes föräldrar. Jag tycker det är härligt att se. Jag får lite sådär FOMO, som själv kommer att sitta och mest jobba, sen sova bort halva dagen och sen försöka liksom klämma in lite midsommarfirande där också. Men det är härligt att höra. Anna-Lena jobbar också hela helgen, ska jag säga. Här är Dido med Here With Me.

0: Dido here with me. Och jag ser skärmen framför mig här rullar en mutad version av fotbolls-VM. Det är Uzbekistan, Colombia och bredvid mig här sitter Mats Karlsson Lenart från Ekot. Och du ska också prata om fotbolls-VM, eller hur?
1: Ja, men lite med vinkeln på att sannolikheten för att man är frånvarande från jobbet ökar under stora fotbollsmästerskap. Det här visar en färsk studie från SCB, Statistiska centralbyrån. Och det här kanske inte var jätteöverraskande, men i alla fall så har man kommit fram till att oddset för att en person är frånvarande från jobbet ökar med 57% under ett stort mästerskap. Och SCB har faktiskt undersökt de senaste 20 årens internationella mästerskap för herrar. Och Radiosporten träffade en av Sveriges spelare faktiskt, Anthony Elanga i Dallas. Och han har ju märkt av den här sommarens VM-feber. Han säger så här om den här undersökningen.
2: Mäktigt. Det är vad fotboll och svenska laget och svenska folket kan göra. Och det var så kul att se hur många som var på plats och kollade på matchen. Och det var väldigt kul att se videos.
3: Går det att ta in här på plats vilken VM-feber ni har skapat hemma i Sverige?
2: Alltså det är helt sjukt vad ett VM-mästerskap kan göra för hela Sverige. Och det är bara så kul att se allihopa tillsammans och hur viktigt och hur mäktigt det kan vara. Och förhoppningsvis kan vi ge mer glädje till landet och vinna mer matcher för dem.
1: Anthony Elanga hörde vi där, alltså det var Kristoffer Karlsson på Radiosporten som har träffat honom i Dallas. Och ja, det är ju på lördag kom vi fram till.
0: Ja, man känner i luften. Alltså det är året vi upplever 94 igen. Alltså man känner det.
1: Mm, det är väl något speciellt faktiskt.
0: Ja, jag tror att folk sitter hemma där och bara, de vågar liksom inte missa en match. För tänk om det är det året som liksom blir 94 igen.
1: Ja, det är bäst att vara med.
0: Mm. Så är det. Du, Mats Karlsson Lenart från Ekot. Tack så mycket för det.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela. Va?
4: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställning vi just fick fram.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
5: Jag lyssnade inte så noga. Var det där en dokumentär om den här Ronaldo, den gamla brasilianska spelaren med den konstiga frisyren som spelade Tomb Raider enligt uppgift kvällen innan den här matchen? Så kanske jag borde ta och lyssna på den, för det där kommer jag också ihåg. Också sitter jag fortfarande golvad över det som Ekots Mats Karlsson Lenart just berättade, att var det 57% större risk att någon är borta från jobbet under fotbolls-VM eller stora mästerskap? Det känns ungefär likadant som att det är så många män som tar ut sin föräldraledighet under älgjakten. Upps. Bäst bevarade hemligheten kanske i Sverige. Sen tänkte jag också på dock alla inhoppsvikarier som ju har 57% större chans att få jobba, så att det är ingenting ont som inte får någonting gott med sig. Du som lyssnar ska veta att vi har en lyssnarfråga ute. Den lyder: vad gör du i midsommar? Vi håller det enkelt idag. Vad gör du i midsommar? In och berätta. Skriv på vår Facebook-sida. Var den 20:e personen som berättade att du ska äta sill? Eller kanske var den 7:e som säger att du ska hänga på en camping? Eller skriv någonting helt unikt. Någonting som roar både mig och alla andra lyssnare. Sugar Babes med Push the Button är det här.

Sugar Babes med Push the Button, en låt från den tid då musik och texter körde med subtila eufemismer istället för att låta som en RFSU-broschyr. Men jag ska inte vara sån, utan jag ska istället ta och kika lite grann vad ni gör på midsommar, boys and girls där ute. Mikael skriver att han ska på Djurås Cruising. Är det när man kör runt med jättegamla bilar? Jag tror det. Carita jobbar och ska gå på 1400. Det är som man säger i amerikanska armén, 1400, så klockan 14 på midsommarafton, och går av 1000, alltså 10.00 klockan 10 på midsommardagen. Tufft pass låter det som. Hoppas att du får vila efter det i alla fall. Det får vila sen. Nicke skriver att han ska åka till Dalälven och flugfiska. Nykter och städad, skriver han. Suspekt att du behöver skriva det, Nicke, men okej. Okay. Nykter och städad, njuta av livet helt enkelt, skriver han. Sen blir det match i sill och ny potatis. Gött. Fint. Det låter som en bra midsommar, du. Fortsätt att skriva in. Jag kan läsa några stycken till här innan klockan hinner bli 5. Och innan det så hinner vi också lyssna på låten Tack. Det är Olle Ljungström som sjunger den, naturligtvis.

Vi har också vinnaren i fråga, eller vinnaren ska jag säga, jag utser en vinnare av alla ni som har skickat in svar här om vad ni gör på midsommar. Det är Niklas som kort och kärnfullt förklarar att han ska lyssna på Vaken. Kul, vad roligt, då hörs vi då du. Det blir ju jag och Isabel som kommer att ja, så gott vi kan underhålla er som jobbar natt eller är vakna på midsommar. Natten, både natten till midsommardagen och natten till midsommarafton. Hörs då Niklas, kul, kul. Sen så har vi en riktig, riktig king här tycker jag. Det är Johnny som skriver att han ska äta gott och städa av sina träningsmaskiner samt köra minst 2 pass. Kör, tycker jag. Just nu skriver han, har jag nog Sveriges dyraste klädhängare. Som egentligen är en sittande cross-trainer. Kaffe, pulsband och bra musik brukar hålla igång min motivation. Go Johnny, go, go, säger jag. Liza Minnelli, hon säger inte så mycket alls, men hon sjunger den här Losing My Mind.

going right.

Liza Minnelli där med Losing My Mind. Jag ska be om att tacka för alla svaren som jag har fått på våran fråga vad du ska göra i midsommar. Det är tre stycken hedersutnämnanden som jag vill göra. Tre stycken personer som föregår den åtminstone förr i tiden eviga frågan, ska du supa helgen? Och det är Eva som svarar med stora bokstäver, supa. Det är Patrik som svarar med stora små bokstäver, åtminstone supa. Och så sen har vi då Hamza som också skriver supa. Man kan fatta det kort och kärnfullt. Och jag uppmanar naturligtvis till varken det ena eller det andra beteendet på midsommar. Man får göra exakt som man vill. Jag tyckte bara det var kul att formulera det så kort och kärnfullt. Inga krusiduller där. Du, vi ska snart ta och fira att klockan är fem här med lite Ekot nyheter. Innan det så är det här Luke Combs med Be By You, och återigen tack för alla roliga svar.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. I USA får det i natt undertecknade avtalet mellan USA och Iran hård kritik, inte minst från den annars Trump-trogna MAGA-rörelsen. Kritikerna menar att avtalet, som främst är att se som en utgångspunkt för mer detaljerade förhandlingar, ger Iran stora fördelar utan att landet gör några större eftergifter. President Trump på sin sida lyfter fram avtalet som en stor framgång för honom och för USA. Det norska flygvapnet gjorde under årets 5 första månader fler insatser mot ryska militärflygplan än under hela förra året. De norska planen skickas upp för att identifiera och avvisa ryska plan som flyger nära norsk territorium. Enligt det norska luftförsvaret är det de ökade ukrainska attackerna mot Ryssland som ligger bakom ökningen av ryska militärplan nära Norges gräns. Och i natt har Ukrainas huvudstad Kiev varit mål för en robotattack, det säger stans militärledning. Befolkningen uppmanades att omedelbart bege sig till skyddsrummen och stanna där tills larmen var över. Även i Zaporizjzja ljöd flyglarm i natt efter hot om robotattacker, skriver guvernören i området. Jämställdhetsminister Nina Larsson från Liberalerna vill se hårdare straff för koppleribrott. Det här efter att en man i Kramfors dömts för att ha tvingat sin egen fru att sälja sex. Nina Larsson säger till P4 Västernorrland att kopplerihärvan speglar en människosyn som verkligen inte hör hemma här. 4 personer fick föras till sjukhus efter att 2 bilar krockade på riksväg 69 norr om Falun igår kväll. 3 personer är allvarligt skadade, uppger Region Dalarna. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
3: Julian Evans heter jag. Du lyssnar på programmet som heter Vaken med P3 och P4. Jag ska berätta lite grann vad SMHI säger om vädret idag torsdag. De skriver så här att natten mot torsdag, då rör sig en front med regnskurar in från sydväst. Skurarna passerar åt nordost och från förmiddagen så berörs främst Dalarna och Norrland. Bakom skurarna så luckras molntäcket upp och då finns det utrymme för en del sol. Så att det kan bli lite regnigt i Dalarna och uppåt då från förmiddagen, men annars ska det vara en ganska så mild och behaglig torsdag som vi har att se fram emot. Det här är Money Brother med They're Building Walls Around Us.

0: Ja, du, boys and girls, det där var där. Låten alla snackar om, They're Building Walls Around Us med Money Brother. Nu vänder jag mig till Maja Nilsson på Trafikredaktionen för att fråga hur det har varit natten trafikmässigt.
1: Ja, men det har väl varit sig ganska likt. Några få singelolyckor, inga stora avstängningar, inga stora katastrofer kan jag väl säga. Och nu under morgonen så är det också ungefär som vanligt, och det innebär då viltvarningar. Dels har vi älg på felställda viltstängslet på E6-an sträckan Munkedal-Dingle höjd med Håby. Och även älg på felställda stängslet på E18 Norrtäljevägen, och då är det mellan Rosenkälla och Karby. Så upp för att det rör sig mycket djur ute kring vägarna nu under morgonen helt enkelt. Tipsa på 020 999 444.

0: alla sår.
1: Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Klockan är snart 5:10 och jag vill ta den här tidpunkten att lätta mitt hjärta lite grann. Be om ursäkt framförallt till den kvinna i hobbyaffären som jag var inne hos idag och köpte en bambupinne. Och gjorde det med skämtet, den här skulle jag vilja ha, tacke. Och det är helt enkelt därför att tacke betyder bambu på japanska. Det är sånt där skämt som man inte riktigt vet varför man drar, för att man vet att ingen kommer att förstå och man vet att man inte kommer att få något skratt. Lite närbesläktat med det här med pappaskämt. Jag skulle kunna kanske säga att det var ett sånt, men hon var inte min dotter utan bara en främmande person får man väl ändå säga. Men det här med pappaskämt var delvis intressant. Jag såg en, det har ju nästan tjatats lite grann i långbänk här med pappaskämt och alla ska hålla på med så här, oj då, nu är jag farsa, nu ska jag dra pappaskämt, och så håller man på så där. Tro mig, om du inte har varit föräldraledig, det är så bara, du får lita på mig. I alla fall. Men så hittade jag den här lite intressanta blänkaren på P3 Nyheter där det står att då pappaskämt under lupp, rubriken forskare söker vitsen. Det är ett skämt i rubriken där också. De använder också det här skämtet, det finns ingen vits i själva inslaget, men vi behöver inte lyssna på det. Men det är mycket om det här med skämt. Och då visar sig att det är två stycken amerikanska forskare som, för det här dad jokes, det är också en amerikansk och engelsk företeelse. Så, de har undersökt tiotusentals så kallade pappaskämt, läser jag nu från webbartikeln då, i jakt på mönster i vad som gör dem roliga. Svår uppgift. Och P3 Nyheter då, de har gått ut och gjort lite så enkäter med folk som frågar och frågar så här, vad tycker ni om pappaskämt och sådär, och de flesta verkar väl överens om att det är ganska kul och sådär. Jag ögnade lite grann igenom bara de första raderna av det här resultatet då. The Washington Post, de har skrivit om det här bland annat. Och deras slutsats då, de här forskarna, verkar vara att syftet med pappaskämt, det är inte att få brudar eller att framstå som väldigt smart inför chefen eller något sånt, utan det är helt enkelt att bonda med sina barn. Kul, ja, det kunde man väl kanske tänka sig också, att det, de enda som uppskattar sådana där skämt, det är väl på sätt och vis barn, och det kanske är ett kul sätt att bonda med dem. Svårt för mig som har en förälder som inte är från Sverige och absolut inte kan dra en enda ordvits på svenska, så att jag har gått miste om det och kanske fått lite emotionella sår genom mina dagar. Men ja, kul att veta att pappaskämten i alla fall fyller en funktion till skillnad från mina usla skämt över olika diskar. Nog om det, nu känner jag mig mycket bättre. Vi ska snart ta och ringa upp picknickexperten Sofia för att prata lite grann om det här med vad man egentligen, hur man får till en bra picknick nu när det ska vara så fint väder här framöver. Men först så lyssnar vi på To Know a Girl med Lucas Graham, innan alltså Sofia Henriksson, kocken som för övrigt vann Sveriges mästerkock 2020. Men först musik med Lucas Graham.

0: Det är picknickens dag idag och med midsommar runt hörnet så är det nog många som packar korgen och ger sig ut i gräset eller på klipporna. Men vad ska man då egentligen ha med sig för att få maximal midsommarkänsla utan att behöva balansera kladdiga tallrikar och rinnande såser hela vägen hem sen? Det här ska vi prata om nu med kocken och sommelieren Sofia Henriksson. God morgon!
1: God morgon!
0: Ja, du får vara våran picknickexpert här i, på morgonen. Vad tänker du om, du står på en sommaräng med en filt och en korg? Du får visualisera det här lite grann nu. Vad är det första som du liksom plockar upp för att känna att nu är det sommar?
1: Ja, men jag är ändå ett fan av olika så här sallader. Pastasallad eller bulgursallad eller olika matiga sallader.
0: Ja, har du sås på dem? För det kan bli ganska kladdigt.
1: Ja, men det kan bli kladdigt, men jag känner också att det är värt det. Alltså, utan sås, vad vore livet? Och man kan göra lite liksom andra typer av såser, som en hummus eller någonting som ändå är lite fastare form, som man också då kan ha på bröd eller baguette eller så.
0: Så sallad, tänker du, pastasallad, kräver lite förberedelse, men inga långkok direkt. Det här med att servera dem då, vad har du liksom... Gör det enkelt för mig om jag ska tänka att jag ska ut på picknick imorgon. Hur ska jag servera det här? Vad ska jag ha med mig? Säg att jag är 5 pers.
1: Ja, men jag skulle säga gör en stor sallad liksom, i en stor låda. Och sen så har man bara varsina tallrikar. Men se till att ta med en påse eller någonting som man kan slänga in alla tallrikar i efter och knyta ihop. Så man slipper allt det kladdet. För efteråt vill man inte ha alla de här skålarna i kanske picknickkorgen efteråt. Men ändå se till också att ta med lite bröd, någonting man kan torka upp såsen med i tallriken såklart.
0: Nu ska du få så mycket kritisk fråga som man kan få i ett sånt här ganska mjukt sammanhang. Det är inte så midsommarigt med en pastasallad kanske?
1: Nej, men man får göra lite midsommarigt. Man kanske inte vill ha någon sill på picknicken. Det kommer nog inte kanske bli jättesuccé. Men man kan ha varmrökt lax i toppen. Det tycker jag i alla fall är lite midsommarigt. Kanske göra någon romsås och få in lite touch av svensk sommar på något sätt. Men annars får man nog hålla sig till jordgubbarna i så fall. Eller se till att midsommar kommer in på det sättet.
0: Är jordgubbar en bra picknickmat tycker du?
1: Jag tycker det är perfekt. Man behöver liksom inte göra någonting med dem. De kan bara vara som de är och så får man liksom bita av dem från själva skälken.
0: Vad skulle du då säga aldrig ha med ut på en picknick själv?
1: Ja, men sånt som behöver massa kniv och gaffel och liksom en trerätters sådär. Det kanske känns lite väl krångligt. Utan håll det enkelt och gott och någonting man kan preppa i förväg så man inte står där massa olika byttor och skålar och ska blanda av sig på picknickfilten.
0: Om man ska hålla maten så här varm då, det är ett problem för mig upplever jag ofta, att man har liksom förberett värsta fina så här maten och tagit med sig ut och så sen så kommer man ut och det är liksom fel temperatur. Antingen har det blivit varmt om det är kallt eller om det har blivit varmt kallt om det är varmt. Kall mat är ganska lätt att hålla kall om man bara dunkar ner det i en sån här frysbox. Men varm mat, det är väl lite svårare. Man vill inte ha det i en mattermos kanske.
1: Alltså det är nästan bara mattermos som får att funka om man inte har med sig en engångsgrill.

0: pastasallad, för man ska ändå koka de här makaronerna, det orkar man inte. Hur gör man, kan man göra en lyckad, kan man liksom ro ihop en lyckad picknick med bara tre stycken saker, vi kan säga ätbara saker så att vi håller det lite sådär.
1: Ja, nej, det är ätbara saker jag är också bäst på. Men jag skulle säga i så fall, ta med någon hummus eller fetoströra, ta med lite bröd som man kan dippa och sen kanske ha lite olika skärkoliver och så kan man bara göra en plock girl dinner liksom, fast picknick style.
0: Mm. Girl dinner picknick style, det tycker jag får avsluta den här morgonens intervju med alltså kocken Sofia Henriksson som hjälpte oss att peppa lite grann inför helgens picknicks. Tack så mycket, Sofia.
1: Tusen tack.

Choosing Texas, det där med Ella Langley. Och för er som inte förstod det i den där intervjun med Sofia Henriksson, så syftar Girl Dinner på det här otyget som tjejer håller på med, att äta ett kex och en halv avokado till middag, kanske en enstaka vindruva, en mandel och någon slags ätstörd kylskåpsrensning som har blivit som ett begrepp då. Helt enkelt att äta olika, kanske kylskåpstapas kanske man kan beskriva det som. För övrigt, just vad berörd det blev av att se den här unge usbeken som just gjorde mål mot Colombia i 60:e minuten. Måste väl ändå vara Uzbekistans första mål i världsmästerskapssammanhang, fotboll någonsin. Otroligt fint tyckte jag att se. Fayzullaev heter han tydligen, men jag är absolut inte säker på uttalet där. Snart ska vi få ekot om 5 minuter, men vi hinner lyssna på lite mer musik. Först Kylie Minogue med Light Up.

Kylie Minogue med Light Up. Snart så ska jag be om att få säga, jag ska säga hej då nu. Tack för mig. Det här var programmet den här morgonen. Kalle Johansson var med dig tidigare. Jag heter Julian Evans. Jag är tillbaka i kväll om ett antal timmar då med Isabelle Berglund. Lyssna gärna då eller sov bort dagen ifall du vill. Här är Money for Nothing med Dire Straits. Way you do it.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot börjar med avtalet mellan USA och Iran som undertecknades i natt. Det möter nu kraftig kritik, inte minst från Donald Trumps egna politiska allierade.
3: Uppgörelsen som presenterades som ett ramavtal innehåller bland annat en vapenvila, öppning av Hormuzsundet och lättnader i sanktioner mot Iran. Samtidigt ska parterna förhandla fram ett slutligt avtal inom 60 dagar. Men kritiker, både inom republikanerna och bland konservativa kommentatorer, menar att avtalet ger Iran stora fördelar utan att landet tvingas göra tillräckliga eftergifter. Avtalet är helt fruktansvärt. Det finns ingen väg runt det, skriver Will Chamberlain, vice vd på den Trump-trogna konservativa tankesmedjan Edmund Burke Foundation på X. Och president Trumps tidigare FN-ambassadör Nikki Haley varnar i Fox News för att pengar som frigörs kan stärka regimen. Kritiker pekar på att Iran inte behöver avveckla sitt kärnprogram direkt, inte heller begränsa sitt robotprogram eller klippa banden till allierade grupper i regionen. Flera konservativa opinionsbildare beskriver avtalet som svagt och menar att USA ger upp påtryckningsmedel för tidigt. Peder Gustafsson, Washington.
2: I Nordnorge har insatserna mot ryskt militärflyg ökat kraftigt under årets första månader, enligt siffror från norska flygvapnet. Fram till och med maj lyfte de norska stridsflygen 43 gånger för att möta ryskt flyg på internationellt vatten. Det är att jämföra med 41 gånger under hela förra året. Ökningen kopplas till att Ukraina numera attackerar allt längre in i Ryssland. Och i Ryssland, i Rostov-regionen, har en person dödats och två skadats i en drönarattack under natten, uppger regionens guvernör på Telegram, skriver Reuters. Attacken orsakade också en brand i två kommersiella lokaler. Så inrikes, en vårdgaranti med kortare tidsgränser kommer inte att lösa problemet med att tusentals patienter får vänta för länge på vård. Det menar Hanna Kattaåka, ordförande för Sveriges läkarförbund, efter att regeringen igår tog emot en utredning om vårdens tillgänglighet där just kortare tidsgränser föreslogs.
4: Man kortar köer genom att ha tillräckligt mycket personal som arbetar. Om vi inte förbättrar bemanningen så kommer hårdare tidsgränser bara öka trycket på att prioritera enklare patienter framför svårt sjuka.
5: Det finns ingen region som klarar dagens vårdgaranti med 90 dagar till specialistbesök och ytterligare 90 till operation. I förslaget till ny vårdgaranti föreslås kortare tider, 30 dagar för medicinsk bedömning och 60 dagar för behandling. Och även utredningar och undersökningar ska ingå. Det gör det inte idag. Det här är bra förslag, tycker patienten Elmi Warsama. Men han oroar sig för personalens situation.
6: De gör vad de kan, så att säga.
5: Den nya vårdgarantin föreslås träda i kraft 1 juli 2028. Men först ska förslaget ut på remiss. Johan Karme, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, säger att regionerna jobbar intensivt med att försöka säkra kompetensförsörjningen.
7: Men både fack och arbetsgivare är ju helt varse att de resurser som man kanske önskar skulle finnas finns inte. Och då handlar det mycket om att försöka hitta sätt att lösgöra luft i systemet.
2: Reporter här, Ida Svansbo. Västra Götalandsregionen kräver tillbaka 27 miljoner kronor från den digitala vårdgivaren Mindler och kommer även att polisanmäla företaget. Bakgrunden är en granskning där regionen upptäckte att exakt samma text används i 85 000 journaler. Mindler skriver i en kommentar till Ekot att de bestrider återkravet och att de utfört varje behandling enligt regionens anvisningar och riktlinjer. I Parisområdet är det nu så varmt att franska myndigheter tillfälligt lyfter badförbudet i Saint-Martin-kanalen i nordöstra Paris. Flera platser längs floden Seine och omkringliggande kanaler är tänkta att öppna för bad i juli. På söndag väntas temperaturen nå 40 grader på flera håll i Frankrike. Som väderprognos för Sverige under morgonen och mycket moln och lokalt duggregn över södra Sverige. Under dagen luckras molntäcket upp och varvas med allt mer sol. I Dalarna och sydligaste Norrland någon eftermiddagsskur. Mellersta Norrland får en molnig dag och tidvis regn medan nordligaste Norrland får soligt väder. Temperatur från i söder runt 20 grader till i norr runt 15 grader. Ekot med Henrik Sell.
8: Efter Messi och companys uppvisning ville Harry Kane inte vara sämre. Hör allt om supermatchen på superarenan inifrån.
9: Cristiano Ronaldo däremot, blek, som hela Portugal.
8: Sverige däremot gnuggar på. Du får senaste nytt från landslagets träning i Dallas.
9: Så tittar vi närmare på Mexiko som vill bryta förbannelsen Quinto Partido. Kanske med hjälp av rekordunga Gilberto Moro. Kanske ackompanjerat av min vän från Qatar-VM, Juan Carlos.
0: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
9: Som vanligt undertecknad i Sverigestudion och du Samir i Texas. Hur var nu VM-upplevelsen den första på plats på arena?
8: Ja, herregud. Jag var på Dallas Stadium, eller AT&T som den egentligen heter, arena i Arlington, som ligger liksom, ja, men vadå, 20 miles härifrån, någonting sånt.
9: Jag börjat dra det med kanske den avstånds...
8: Ja, men man börjar ju bli lite indoktrinerad, va? Mm-hmm. Efter en och en halv vecka här borta i staterna. Ja, men det är ju en arena som du som följer NFL förmodligen känner väl till. Det är ju en arena som jag själv liksom inte har kunnat låta bli att nämna här och där, för att det finns så mycket fascinerande med den. Alltså det första som man slås av när man kliver in på den, det är ju storleken. Den är helt enorm. Jag tror första 10 minuterna satt jag liksom med öppen mun och bara försökte ta in den här kolossen, det här monumentala bygget. Det är helt vansinnigt. Det har ju kapacitet för att ta in 80 000. Idag var det 70 000 som kom enligt FIFAs officiella uppgifter. Mm-hmm. Men den är ju byggd på ett särskilt sätt, så att liksom väggarna bakom läktarna sträcker sig en ganska bra bit högre upp än vad det kanske behöver, om du förstår vad jag menar då. Mm. Att det är liksom ganska mycket vägg ovanför den översta läktarraden innan taket sen kommer. Ja. Det är liksom väldigt mycket rymd där ovanför, vilket ju bara förstärker den här väldiga massan av arena. Alltså det är en ganska smal referens för dig som inte varit i Stockholm, men 3 arena, den har ju lite samma egenskap, att det är liksom en vägg som sträcker sig ganska högt upp ovanför översta läktarraden innan taket kommer. Det är liksom den grejen. Och den är ju så himla hög och brant. Alltså när man tittar ner för läktaren får man ju svindel. Johan och Christian på Radiosporten som kommenterar matchen idag, från deras bås, man ser liksom inte långsidan som är närmast läktaren.
9: Aj, okay.
8: Du kanske har hört, som har lyssnat på Radiosportens sändningar, att ibland ser ju inte våra kommentatorer byten eller vad som pågår på bänken. Jag kan intyga att det stämmer. Alltså det går inte att se. Så stor och väldig är den, och så skarpa är de här vinklarna. Och sen då, jag har ju skojat mycket om den här jumbotronen, alltså skärmen som hänger i mitten av arenan som NFL-spelarna ständigt träffar när de sparkar sina äggformade bollar, för att den helt enkelt är i vägen. Och den hänger ju i mitten av arenan, och alltså som de säger här i Texas, everything is bigger in Texas. Den är obeskrivligt stor. När du går i de här katakomberna under läktaren, du vet, barerna, korvkiosken och toaletterna finns, och så kollar man in genom de här ingångarna till läktaren. Det enda du ser är skärm. Det är liksom, jag har aldrig varit med om något liknande. Och den är så stor, så när du sitter på läktaren sen, då dras ju blicken mot den. Oh. För att den är ganska ljus, den är ganska krispig, och du ser ju jättebra på den. Så det är lite som att du ser matchen på en bar, på stor bild, men så har du hela liksom arenareaktionen, publikreaktionen med dig. Och jag måste ju också säga, akustiken, den är öronbedövande. Man har ju varit på en annan stor arena som ju inte låter, för att det är någonting med akustiken som liksom bara sväljer ljudet. Här dånar ju hejaramsorna och busvisslingarna. Och busvisslingar, det var det ju särskilt under de här vätskepauserna. För i Arlington så har ju arenan tak. AC:n går på högvarv. Det är typ 21, 22, 23, 24 grader där inne. Det behövs ju ingen paus. Men FIFA har ju bestämt att alla matcher har de här dryckespauserna ändå, som bekant. Och först, då får man först se en reklam för den här blåa sportdrycken, du vet. Mm. Och sen, då är det ett cheerleading / marching band som underhåller i paus. Och de buades ut i varenda sån här dryckesomgång. Okay. Men då känner man ju, vi är i USA.
9: Och att det var mycket engelsmän på plats. Men okej, okay, hur var matchen då?
8: Jätteunderhållande. Alltså man slår sig av att England, de kändes ganska sömniga i första halvlek, men så himla tunga. De gör 2 mål, typiskt på fasta situationer, det är ju straff och sen hörna. Och de som gör målen, det är ju Englands nummer 9, kaptenen Harry Kane.
10: Towards the penalty spot where it's powerfully and a crashing header.
11: Goal! Kane!
10: Harry Kane!
11: Harry Kane!
10: Harry
11: Harry Kane!
12: Det är Inglaterra, Harry Kane!
13: It is Harry Kane!
14: Harry Kane!
15: Oh, he's done it again!
16: Harry Kane!
17: Incroyable, deuxième but dans ce match pour Kane.
18: Harry Kane!
19: Harry Kane!
20: Doblete de Harry Kane!
21: Double digits in his World Cup career!
22: Croatia tiene uno, Harry Kane le autoregol!
23: Kane with the header! England 2, Croatia 1.
8: Ja, Argentina har Messi, Frankrike har Mbappé, Norge har Haaland, England har ju Harry Kane, en sån där spelare som får folk att resa sig upp ur stolen när de ser på matcherna. Och han är ännu en då av de här stora stjärnorna som gör minst två mål i sin första match i VM. Jag undrar om vi någonsin har haft ett mästerskap där så många stjärnor, såna här enorma anfallare, få till det och spruta in mål så här i första omgången. Kan du komma ihåg någon sån här gång?
9: Nej, men samtidigt är det också en jäkla massa matcher och stjärnor i stora lag som parallellt inte presterar.
8: Det ska vi också komma ihåg. Det har du helt rätt i. Kroatien däremot, väldigt luriga. De fick inte så många chanser, särskilt inte i första halvleken, men de tog verkligen de chanserna de fick. Det stod faktiskt 2-2 i halvtid. Och i den där pausen kan man ju tänka sig att Englands tyske tränare Thomas Tuchel, känd för sitt yviga humör, eller hur, galningen, att han gav sina mannar någon typ av tillrättavisning, om man ska vara diplomatisk. För i andra halvlek, då rivstartar England. Jude Bellingham fick göra 3-2. Den engelska publiken, jag vet inte om du har tänkt på det, men de brukar ju passa på att göra sådana här buande läten när det finns någon som heter någonting med U i namnet. Mm. Alltså, så lät det ju liksom över hela arenan. Flera varv under matchen. Hur som helst, 4-2 blev ju slutresultatet. Marcus Rashford byttes in kontra in ett mål i slutet av matchen när Kroatien tryckte på. Så här säger Harry Kane efter matchen.
24: Yeah, I thought a game of two halves really. I thought first half we was okay. Really disappointed to concede in the way we did, the way we dropped off. And credit to the manager. The manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that how the way we come out in the second half. We went full gas and they couldn't live with it.
9: Spännande.
8: Ja, lilla Kroatien. 4 miljoner invånare. Jag upphör aldrig att imponeras över deras liksom, vad de ändå lyckas mäkta med i VM. De senaste två VM-mästerskapen har ju de tagit medalj. Fick kanske inte en smakstart. Ligger just nu sist i grupp L efter att Ghana lyckades nå åt sig alla 3 poäng efter mål i 95:e minuten mot Panama. Istället fick de kroatiska fansen tömma arenan, liksom gå med sänkta huvuden hem till låtar som Wonderwall och Sweet Caroline som dundrade på i PA till brittisk allsång. Och, alltså, jag blir ju bara helt matt av den här inramningen.

0: Ja, det här är ju det senaste anthemet som engelsmännen har anammat. Blev ju stor under EM 2020 när ju England gick till final. Förlorade ju den finalen på straffar. Men den har ändå ansetts vara en slags lyckobringare. Så nu spelas ju den efter alla Englands matcher. Men du, betydligt bistrare miner i Portugal, va?
1: Ja, en fiaskomatch för Portugal. Trots perfekt start mot Kongo-Kinshasa.
2: Vitinha ut till vänster. Nästa inlägg in mot Kongo. Straffområde och nickmål. Det tog 5,5 minut. Sen är nollan spräckt för det portugisiska stjärngänget. 1-0.
1: Ja, sen var det blekt. Som att de här bolltrollarna inte visste hur de skulle hålla uppe tempot. Och trötta ut, öppna upp, komma förbi Kongo. Som ju var väldigt tajt och kompakt långt ner i planen i sitt försvarsspel. Men precis som Spanien mot Kap Verde häromdagen så blev det ju bara sömnigt. Då behövde ju målvakten göra en fin prestation. Det behövde inte Kongo-Kinshasas keeper. Det var inte så många bollar som nådde fram till honom. Och så Cristiano Ronaldo då såklart. Han blev ju lite frustrerad efter ett tag. Han springer ju mest i linje med försvaret. Hovrar lite där in i straffområdet för att sätta foten till ett inlägg. Men det kom ju liksom inga bollar. Förutom i andra halvlek, ett par stycken. Helt okej i lägen, men då sköt han utanför. Och dessutom hade ju då Kongo kvitterat i slutet av första.
2: Det där är ett bra inlägg, lyckas i mål! Det är ett jättefint inlägg och det är kvitterat! Det är ju ingen som har koll på Johan Wissa. Det är inte en portugis i närheten av honom.
1: Ännu en skräll, ännu ett kryss. En stor favorit som såg trött ut. Bruno Fernandes, som ju spelat fram till så många mål i...
0: Ja, men Manchester United, captain och captain.
1: Ja, där hade vi dem igen. Han var så lam. Men kul för Kongo. Annars fastnade jag mest för att det var lite kul att se en sån här antimaskningsregel som aktiverades när Kongo tog för lång tid på sig vid en inspark så att Portugal fick en hörna. Det piggade ju upp.
0: Ja, men en annan sak som ändå piggade upp, i alla fall jag kanske lite skadeglatt låg åt det här. Portugals förbundskapten Martinez fick ju frågan efter matchen då varför han inte hade bytt ut Ronaldo eftersom det var så trögt framåt. Och han svarade ju att det är inte särskilt vettigt att ta ut världens främsta anfallare när man jagar mål i en match. Så här svarade Kongo-Kinshasas mittfältare Ngalael Macau när han fick frågan efter match om laget hade någon särskild tanke eller plan på hur de skulle handskas med Ronaldo i den här matchen.
3: To be honest, not really, because we know that he isn't the same as before. He's a bit older now, but still he's one of the greatest to ever play the game, so yeah, much respect to him.
1: Ja, men det var ganska tydligt att Ronaldo inte gjorde som Kane, Mbappé, Messi i sina öppningsmatcher. Portugal får lite att bita i nu för att Colombia leder ju parallellt, det pågår just nu i matchen mot Uzbekistan i den gruppen, med 2-1.
4: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
0: Över till Sverige då. Nu är det bara 2 dagar kvar till Sveriges andra gruppspelsmatch mot Nederländerna. Och samtliga svenska landslagsspelare var tillbaka på träningsplanen i Frisco idag, förutom Alexander Isak. Han körde istället ett eget pass för sig själv och så här förklarar landslagets presschef Petra Thorén varför.
5: Han har ett... individuellt upplägg som en del av en extra återhämtningsdag helt enkelt efter matchen. Han kommer, om jag har förstått allt rätt, så kommer han vara ute på planen en del och sen kommer han köra en del gym.
0: Ja, det här ska alltså ha varit en del av en förutbestämd plan för Alexander Isak. Inget skäl till oro alltså. Gabriel Gudmundsson, som missade flera träningspass förra veckan efter att ha dragit på sig en förkylning, var ju tillbaka i startelvan i matchen mot Tunisien. Fick dock kliva av, grinandes illa med befarad skada. Han verkar återställd och deltog i dagens pass. Yassin Ayari, som verkligen visade framfötterna i krossen mot Tunisien med sina 2 drömmål, har såklart fått mycket reaktioner efter matchen. Alla har dock inte varit positiva och det här är ett brus som han försöker filtrera bort. Det berättade han för Radiosportens Selma Jennervall.
6: Mestadels positivt och jag försöker också ta till mig det positiva istället för det negativa. Så jag försöker stänga ut det negativa som har varit där ute. Så för min del har det alltid varit mycket positivt efter matchen.
7: Men det är ändå folk som är negativa?
6: Ja, såklart. Men det är så den här världen är tyvärr. Alla håller inte med vad man gör för val i livet eller vad man gör. Och det är så det är. Man får bara acceptera det. Inget jag kan göra åt det. Utan jag är den personen jag är och jag kommer alltid göra det jag tycker är bäst för mig själv. Så, ja.
1: Jag noterade att Ayari var en av dem som gick och kollade på baseball sen när de hade lite ledig tid. Men som gav upp och lämnade innan matchen var klar. Fotbollskanalen läser jag det här på. Daniel Svensson citeras, inte den roligaste sporten jag vet. Så kan det vara.
0: Så kan det vara. Mattias Svanberg, han som gjorde tidernas näst snabbaste mål som inhoppare, berättade för Kristoffer Karlsson att han inte tror att det här målet stärker hans chanser dock att få starta i Sveriges nästa match, den mot Nederländerna alltså.
8: Det är väldigt, väldigt svårt att svara på. Jag tycker inte, och jag tycker, alltså, tror inte att ett mål så där ska påverka i så stor del, utan jag tycker de grabbarna som startade och gjorde en otroligt bra insats och la grunden till att vi som kom in kunde liksom spela ganska tryggt och enkelt i slutminuterna.
0: På lördag, midsommardagen, klockan 19 svensk tid, då är det alltså dags för Sverige igen. Först väntar en sista träning här i Dallas, Frisco, innan landslaget tar sitt pick och pack, reser söderut längs delstaten. Självklart följer vi deras uppladdning här i uppsnacket fotbolls-VM. Nu är det också klart, jag ska ju hänga med till Houston.
1: Yes, det ska du på. Det där var du inte beredd på.
0: Den lilla trudelutten skulle komma. Härlig.
1: Vi skiftar fokus. Det var protester och mariachi, polisclash, gatufestival när VM-öppningen med Mexiko gick av stapeln. Som de ju vann med 2-1 mot Sydafrika. Matchen med de röda korten, som vi minns. Nu inför den andra gruppspelsomgången har det varit, ja, inte händelsefattigt direkt kring det här laget. Ett tårdrypande farväl har tagits i förtid. Den eviga målvakten Guillermo Ochoa, 40-åringen som gör sitt sjätte VM, den här gången som reserv. Han uttryckte i en känslosam video på FIFAs sajt att han känner att landslaget har varit min kompass i karriären. Jag vet inte vad jag hade varit utan det. Nu när jag slutar spela för Mexiko ser jag inte poängen att fortsätta med fotboll.
9: No le veo más sentido al fútbol, ¿no? No le veo más sentido al seguir jugando. Lo he dado todo. Lo he dejado todo.
1: Jag gav mitt allt. En väldigt känslosam Ochoa. Så här mitt i VM alltså. Det tangerar kanske lite, inte jättemycket, men när Zlatan aviserade sin kommande landslagspensionering precis före EM 2016.
0: Ja, man blir ju lite konfus att han väljer att göra det här just under pågående. Men jag tänker, hade han varit första keeper, då kanske han inte hade gjort det. Men nu när han är reserv, kanske finns det något positivt att hämta ur det här istället, att laget liksom lite mer går ihop. Vi gör det för Ochoa, vår liksom veterankeeper, han som har burit oss i så många svåra lägen. Eller vad tänker du?
1: Ja, och sen är det inte så oväntat. Jag tolkade honom som pensionär redan innan VM, att det var lite ofattbart att han var med här. Men han ska alltså sluta spela fotboll inom kort. Nu ska vi blicka framåt matchen. Det är tidig gruppfinal mellan Mexiko och Sydkorea 03.00 natten mellan fredag och lördag svensk tid. Jättemycket står på spel för Mexiko, även om det är så tidigt. För det är viktiga poäng för att kunna bädda för att bryta den här förbannelsen. La maldición del quinto partido. Förbannelsen som gör att de aldrig tar sig till ordagrant den femte matchen. Mexiko går nämligen nästan alltid vidare från gruppen, men ända sedan förra hemma-VM 1986 har det blivit förlust direkt i slutspelet, förutom för 4 år sedan när Mexiko inte ens överlevde gruppspelet. Då lovades reformer och nya tag, och nu är det upp till bevis. Quiñones gjorde tidigt mål i premiären. Jiménez säkrade segern med andra målet. Jag vill titta lite närmare på en tredje spelare. Framtidens 17-årige just nu, Gilberto Mora. Han skrev historia i öppningsmatchen när han byttes in och blev den yngsta mexikanska VM-spelaren någonsin. Totalt sett den sjätte yngsta spelaren i VM-historien. Och kanske kan han slussas in lite mer nu under VM-turneringen, för det har de gjort förr med framgång, trots att han är så ung. Gilberto Rafael Mora Zambrano. Han debuterade i mexikanska ligan när han var 15 bara. Och i Nord- och Centralamerikas kontinentala mästerskap, Copa Oro eller Gold Cup förra året, då slog han igenom med dunder och brak. Han spelade inte en enda minut i gruppspelet, men han startade sen i kvarten, i semin och i finalen när Mexiko tog hem titeln. Och i semifinalen, då spelade han fram till matchens enda och därmed avgörande mål i vägen mot guldet.
10: Gilberto Mora engancha, Gilberto le va a pegar, en corto Jiménez!
1: Ja, där kom det där målvrålet, ja. Jag undrar om det kan vara min vän Juan Carlos som jag stötte på alltså satt in till när jag refererade VM i Qatar för 4 år sedan. Är du med på ett litet stickspår, Samir?
0: Om jag är.
1: Det var en minnesvärd match för mig, nämligen där på kommentatorsläktaren. Mina öron njöt av publikens ibland öronbedövande inlevelse, men också såklart lyssnade jag på vad jag sa, vad experten in till mig sa, vad den interna kommunikationen lät från studion i Stockholm. Samtidigt som jag hade liksom kulsprutan Jean Carlos orerande in till mig. Utom mot vänster. Mexico, Argentina, 0-0. Som ni kanske hör, det är 0-0. Här finns Vega. Och en ett inlägg som kommer från en lagkamrat som stöds mot korta stolpen. Och där är det så nära att en mexikan får en sista fot på den. Men den går ut till en inspark. Och ni kanske hör engagemanget. Kommentatorerna som sitter in till. Argentinsk bollvinst nästan. La Pelota som vår kommentatorsvän in till oss pratar om. Det är ju bollen det. Han heter Juan Carlos alltså, vår mexikanska vän som ni får ha med här hela fotbollskvällen. Han jobbar för W Deportes. Mexiko nu då på höger sida med ett inlägg mot mitten. Hamnar hos mexikan som bröstar ner till en lagkamrat och då vaknade han till liv.
11: Vi säger tack så mycket till Susanne Andrén, till Jon Persson och till Juan Carlos där bredvid.
1: Ja.
0: Jag har aldrig hört något liknande, faktiskt. Aldrig att jag har spilt in så mycket från liksom en konkurrent eller en kollega på det där sättet.
1: Min favorit är det på slutet när jag liksom är inne i ett resonemang och sen plötsligt hör man hur han bara oj, oj, oj, oj, och jag nästan tappar fattningen. Hur som helst, tillbaka till den här Copa Oro-titeln i fjol. I finalen där besegrade Mexiko USA och där och då blev Gilberto Mora den yngsta någonsin att vinna en internationell seniortitel med sina 16 år och 265 dagar. Ett rekord som petar undan både Lamine Yamal från Spaniens EM-guldlag 24, unga Pelé vid VM-guldet 58. Och vem vet, kanske slussas han in nu av förbundskaptenen på samma sätt som han gjorde i den turneringen. Och då vet vi vem han är, Gilberto Mora, han som i mexikanska landslagets egna kanaler medger att resan till detta VM, det har gått otroligt snabbt. Men att han satte det målet redan kring den där mexikanska besvikelsen för 4 år sedan. Han lovade sig själv och sin pappa att, citat, jobba stenhårt för att vara med och spela för Mexiko i VM 2026.
12: Pues triste de que habíamos quedado fuera y eso. Y yo me acuerdo que le dije a mi papá que iba a seguir trabajando para poder pues estar en el siguiente mundial y
1: 18.00, vi blickar framåt nu Tjeckien mot Sydafrika i samma grupp A, två som är lag som förlorade då sina öppningsmatcher och som har viktiga poäng som står på spel. I grupp B sen 21.00, Schweiz mot Bosnien-Herzegovina, vi kallar den livets grupp efter första omgången med alla lag på en poäng och ett gjort mål. Vad kallar vi den efter dagens matcher, tro? Spännande. Vi har ju besvikna lag där, Schweiz framförallt, borde ha vunnit mot Qatar och så vet vi att det finns tre svenskar i det bosniska laget att hålla utkik efter. Sen när vi tickar över mot fredagen vid midnatt, Kanada mot Qatar, känns lite snarkigt så där på förhand kanske, men nu sägs det att storstjärnan i värdnationen Kanada, Alfonso Davies, Bayern München är klubbadressen. Han ska nog kunna spela faktiskt och då blir det genast lite roligare när man blickar fram emot det där. Och så 0300 då, Mexiko mot Sydkorea. Och kring Sydkorea har det ju hänt väldigt mycket spännande grejer sen Tjeckien-vinsten. Det har uppstått en avgrundsdjup spricka mellan spelarna och pressen. Anledningen är att några reporter under en träning stod och snackade skit om lagkapten Son Heung-min, vilket snappades upp av kameror och på något sätt fick det klippet sen spridning. Och skitsnacket handlade om att Son slapp göra militärtjänst efter guldet i asiatiska mästerskapet 2018 och reportrarna hånade Son för det där och det fick förbundet att reagera med chock och spelarna att helt enkelt bojkotta sydkoreanska journalister på plats.
0: Ja, men jag har snackat runt lite och det är många som jämför Sydkoreas media med den i England eller i Spanien. Alltså det är hård ton, man är sensationslysten och ännu mer så målar upp hjältar och syndabockar. Det blir liksom väldigt svart eller vitt i sydkoreansk media. Spelare som presteras, de hyllas, de lyfts upp som nationalhjältar. Men minsta lilla svacka eller lilla misslyckande, de möts istället av massiv kritik. Och det är heller inte ovanligt att man går hårt på spelarnas karaktär eller uppförande. Också då, som du var inne på, hur de förhåller sig då till Sydkoreas obligatoriska militärtjänstgöring. Man läser ofta kritik av spelarna med liksom moraliserande ton. Man fokuserar väldigt mycket på, liksom, står du upp för nationen eller sviker du den? De säger liksom rakt ut det som många kanske tänker i sina mörkare vrår i hjärnan, men liksom inte har vett något att bli hålla inom sig. Liksom. I Sydkorea är du någonstans underkastad nationen. Och som om det inte vore nog, två oidentifierade män spionerade sen på Sydkoreas träning med hjälp av en drönare. Du har säkert hört om det här i Guadalajara där Sydkorea tränar. Det var sydkoreansk säkerhetspersonal som upptäckte de här männen och sen hjälp av mexikansk militär som sköt ner den här drönaren. Och innan militär sen kom till nedslagsplatsen hade de här två männen hunnit ta drönaren och lämna scenen. Enligt Sydkoreas landslag dock ska träningen egentligen bara hunnit gå igenom uppvärmningen. Så inga känsliga uppgifter ska ha kommit ut, så vitt vi vet.
1: Oj, det finns så mycket att hänga upp sitt intresse kring Sydkorea ju. Om inte man fastnar vid Mexiko, Ochoa och Mora. Vi återkommer till dem när vi är tillbaka imorgon.
4: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
13: Ja, fotbolls-VM rullar vidare och det gör också vårt morgonprogram i P4 Kalmar med Micke, Emma och Olivia. God morgon, Emma.
14: God morgon, jag har rullat till Virserum. Det är en grå dag före den stora midsommaraftonen. Men det kanske ändras här under programmets gång.
13: Ja, så kan det vara. Midsommar kommer vi prata en del om. Vi har också en fråga om det på våra sociala medier. Hur ska en riktigt bra midsommarfirande se ut? Kan man gå in och kommentera. I nyheterna, Olivia, handlar det ju dels om midsommar men också om MC-olyckor.
15: Ja, precis. Det kommer handla om lite statistik där och vi har också pratat med Mattias som själv har varit med om en olycka och sett sin fru vara med om en olycka.
13: Då tar vi och bollar över till Gustava Söder på Ekot och då ska det handla om avtalet mellan USA och Iran.
16: I USA får det i natt undertecknade avtalet mellan USA och Iran hård kritik, inte minst från Donald Trumps egna politiska allierade.
17: Uppgörelsen som presenterades som ett ramavtal innehåller bland annat en vapenvila, öppning av Hormuzsundet och lättnader i sanktioner mot Iran. Samtidigt ska parterna förhandla fram ett slutligt avtal inom 60 dagar. Men kritiker både inom republikanerna och bland konservativa kommentatorer menar att avtalet ger Iran stora fördelar utan att landet tvingas göra tillräckliga eftergifter. Avtalet är helt fruktansvärt. Det finns ingen väg runt det, skriver Will Chamberlain, vice vd på den Trump-trogna konservativa tankesmedjan Edmund Burke Foundation på X. Och president Trumps tidigare FN-ambassadör Nikki Haley varnar i Fox News för att pengar som frigörs kan stärka regimen. Kritiker pekar på att Iran inte behöver avveckla sitt kärnprogram direkt, inte heller begränsa sitt robotprogram eller klippa banden till allierade grupper i regionen. Flera konservativa opinionsbildare beskriver avtalet som svagt och menar att USA ger upp påtryckningsmedel för tidigt. Peder Gustafsson, Washington.
16: De senaste veckorna har diskussionen om direkta samtal med Ryssland intensifierats. Ett alternativ är att EU utser ett sändebud som har direkt kontakt med Moskva. Utrikesministern har tidigare avfärdat sådana förslag, men Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson Håkan Svenneling menar att det kan finnas en poäng med särskilt sändebud för dialog med Moskva under ordnade former.
18: Då skulle den personen kunna åka skytteltrafik till Kiev, prata med ukrainarna, men också ha möjlighet att åka till Moskva och träffa Putins regim utan att för den delen representera ett enskilt stat eller hela EU.
19: Riksdagspartierna är liksom EU-ledarna måna om att framhålla att freden måste vara på Ukrainas villkor och att EU inte är neutral utan är tydligt på Ukrainas sida. Under EUs informella utrikesministermöte på Cypern bordlades frågan om ett sändebud. Men frågan kan dyka upp igen under Europeiska rådets möte med stats- och regeringschefer här i Bryssel senare idag. Moderata utrikesministern Maria Malmer Stenegard tycker att diskussionen om sändebud är fel fokus. EU behöver istället sätta mer press på Ryssland, tycker hon.
20: Det är för många som pratar om samtalen med Ryssland trots att det är så uppenbart att Putin inte är intresserad av seriösa samtal.
19: Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson menar att samtal med Ryssland är dömda att misslyckas om inte USA är med.
21: Därför att det är bara USA som kan ställa ut de säkerhetsgarantier som Ukraina kommer att behöva ha.
16: Och reporter här var Hiva Abdelzadeh. Efter avslöjande om upprepande sexuella övergrepp mellan intagna på anstalter ska situationen analyseras av kriminalvården. Avslöjandet har gjorts av tidningen Arbetet och Sekotidningen. Enligt kriminalvården är syftet med analysen att få uppdaterad lägesbild av hur allvarlig situationen är och vad myndigheten kan göra för att minska riskerna. I Nordnorge har insatserna mot ryska militärflyg ökat kraftigt under årets första månader, enligt siffror från norska flygvapnet. Brynja Stordal är presstalesperson på försvarets operativa huvudkvarter i Norge.
22: Ja, den är ganska stor den ökningen. Vi har allerede i år flera uppdrag för NATO-beredskapsflygan än det vi hade totalt i hela fjolåret.
23: Det kallas för QRA, Quick Reaction Alert, eller incidentberedskap på svenska. Inom 15 minuter efter larm så ska de norska F-35-flygen som ligger i NATO-beredskap vara i luften. Och det händer allt oftare vid den nordnorska flygplatsen Evenes. Under årets fem första månader lyfte de norska stridsflygen 43 gånger jämfört med 41 gånger under hela förra året för att möta ryskt flyg på internationellt vatten enligt siffror från norska flygvapnet. Och ökningen kopplas till hotet från Ukraina med attacker med allt längre räckvidd in i Ryssland.
22: Att Ryssland ser på en ökt trussel från ukrainska droner både på sjö och eventuellt i luften som truar de anläggen som de har på Kolahalvön.
23: Kolahalvön är Rysslands nordvästligaste utpost och kraftigt militariserad. Här finns strategiska kärnvapen och viktiga flyg- och marinbaser placerade. Men vi ser inga hot riktade direkt mot Norge, säger Brynjar Stordal.
16: Och reporter här var Carina Holmberg. Och det här var dina ekonyheter. Mitt namn är Gustava Söder.
13: Ja, våra namn här på P4 Kalmar denna morgon är Micke, Emma och Olivia. Hur ska ett riktigt bra midsommarfirande se ut? Ja, gå in och svara på den frågan på våra sociala medier. Eller skicka ett sms. Då är numret 0480 45 80 80. Ja, kanske har du lite egna traditioner som behövs för att skapa rätt känsla där på midsommar. Berätta om dem i så fall. Nu ska Mirre berätta om läget i trafiken.
24: Ja, men god morgon säger vi här då från trafikredaktionen. Natten den har varit lugn där ute på länets vägar. Så i fallet även nu, det ser väldigt bra ut både i väg- och tågtrafiken, så just nu inga akuta problem eller störningar för er tidiga morgontrafikanter. Blir det ändring i detta bra läge, då ringer du såklart och tipsar. Gör det in på telefonnummer 020 999 444.

0: Kimberly här med Eternity. Emma, för den som inte lyssnade för 10 minuter sedan, var finns du?
1: Vischerum. Nu är jag ute på rask morgonpromenad skulle jag väl inte säga, men strövar omkring, har lämnat sjön där det är så himla fint och är på väg upp mot centrum.
0: Vischerum centrum. Ja.
1: Ja.
0: Vischerum city. Där
1: Downtown.
0: Där händer det grejer, eller?
1: Ja, det får vi se. Det beror på när jag har kommit dit.
0: Ja.
1: Jag är ju där.
0: Ja, det är jag. Bara det. Lokalradion är på plats. Skriv i en lokal Facebookgrupp nu.
1: Det är okej, och det är ingen skum bil som cirkulerar i Vischerum. Det är bara en helt vanlig grå radiobil.
0: Mm. Hur ska ett riktigt bra midsommarfirande se ut för dig? Det är frågan idag. Man kan gå in och svara på våra sociala medier. Jag tänker att folk kanske har lite egna traditioner där man känner att det är ingen midsommar om inte det här är med, typ.
1: Ja, just det. Det är ju inte omöjligt, kan man ju tänka. Att man hittar på små egna saker när de här olika traditionerna gör sig påminda.
0: Nej, men det kan vara att man kanske har som tradition att man möts med ett kompisgäng och går en golfrunda innan dagen riktigt har kommit igång. Eller så är det att man alltid går till samma plats för att sjunga och dansa och allt möjligt. In och berätta om det där. In på våra sociala medier och skriv en kommentar. Så blir vi nöjda och glada.
1: Ja, jag är på väg

0: är Imagine Dragons med Thunder. Olivia, ungefär 43% av motorcykelolyckor med dödlig utgång är singelolyckor.
1: Ja, och en som har sett sin fru vara med om en allvarlig motorcykelolycka är Mattias Olsson, som är ordförande i SMC, Sveriges motorcyklister i Kalmar. Hon körde i 55 km i timmen när hennes framhjul tappade fästet i asfalten i en kurva.
2: Landades olyckligt att hon krossade sin axel. Fyra axelproteser senare och kommer aldrig mer kunna röra sin arm på rätt sätt. Så att omständigheterna gör det hela liksom. Jag kan säga att jag såg henne när hon i kull såg jag i backspegeln, för jag låg precis före henne. Det är många tankar som går i huvudet just då. Men visst, det är inte kul att se sin älskade liksom gå i backen.
1: Ja, och mer om det här kan du höra i appen Sveriges Radio.
0: Då kan man också bara tänka sig hur det slutar om det går lite fortare än 55 km i timmen.
1: Det kan man också höra faktiskt i den här inslaget. För som man säger så är det ju omständigheterna som gör det hela. Mm. Mattias själv krockade i ungefär 80 km i timmen och flög rätt in i bakrutan på en bil. Och han kom därifrån med lite ont i ryggen och en stukat lillfinger.
0: Du, drönare sätts in för att bevaka midsommarfesten i Borgholm.
1: Ja, Sofia Eriksson är kommunpolis i Borgholm och hon har märkt att kameraövervakningen har haft effekt tidigare år.
3: Den kommer cirkulera i luften, den kommer vara våra ögon i luften. Kan vara på plats mycket, mycket tidigare än vad patrullerna på marken kan vara.
0: Och förutom drönare i luften kommer också den mobila arresten finnas på plats.
1: Detta då för att slippa köra till stationen i Kalmar om någon behöver omhändertas, det skriver Barometern OT. Det väntas som vanligt bli mycket folk i Borgholm under helgen, och som grädde på moset så spelar ju också Sverige mot Nederländerna på lördag.
4: Det här är P4 Kalmar.
5: Sveriges Radio.

0: Ja, jag tror aldrig jag sänt ett morgonprogram mer trött än jag är just nu, faktiskt.
1: Såg du fotboll?
0: Ja, naturligtvis. Mitt kära England spelade match igår mot Kroatien. Vann med 4-2, så nu är man igång ordentligt.
1: Men jag hörde också i uppsnack här att de trodde att killarna hade fått lite av en avhyvling i halvlek där. Och att de kom ut och satte ribban lite högre direkt.
0: Ja, det är inte omöjligt, för att det såg väl sådär ut i första halvlek. Stod 2-2 efter den, men sen desto bättre i andra. Nästan, inte, jag ska inte säga spel mot ett mål, men det var en klar förbättring. Så att, det var fint. Ska bli fortsatt kul att se resten nu.
1: Då låter det som att tröttheten är värd det här.
0: Ja, det måste det vara. Det är ju bara fotbolls-VM vart fjärde år. Och, ja. Kommer det en match sent, då måste man ta det.
1: Ja. Och så den här.
0: Och så, va? Låg den här? Att den låg in i spellistan.

0: Billie Eilish med Birds of a Feather. Nu en minuts nyheter från Ekot.
1: Avtalet mellan Iran och USA beskrivs som en politisk mardröm för Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Netanyahu hade räknat med att gynnas av en seger mot Iran i höstens val. Istället har han blivit utskälld offentligt av USAs president Trump, vilket tidningen Times of Israel beskriver som en outhärdlig situation för en israelisk premiärminister. I Ryssland i Rostov-regionen har en person dödats i en drönarattack, uppger regionens guvernör. Och i Ukrainas huvudstad Kiev utsattes under natten för en robotattack, det säger stadens militär. Jämställdhetsminister Nina Larsson från Liberalerna vill se hårdare straff för koppleribrott. Det här efter att en man i Kramfors dömts för att ha tvingat sin egen fru att sälja sex. Och hon säger till P4 Västernorrland att kopplerihärvan speglar en människosyn som verkligen inte hör hemma här.
2: Kan du berätta för alla som lyssnar, vad är det som händer här framme?
3: Kyckling!
4: Den det konstigaste jag hört i radio.
2: Först, Nick.
5: Hur knäppte du precis åt mig?
6: Ja, man får ju bara lyda.
7: Jag lovar, jag ska aldrig göra om den.
2: Nu dansar jag med tranen.
8: P4 Kalmar, i radion och i mobilen.
3: Vad var det innan överallt?

0: Unwritten med Natasha Bedingfield. Vi ska få lokala nyheter i P4 Kalmar nu med Olivia, där det först handlar om MC-olyckor.
1: Under den sista veckan i maj skedde 3 allvarliga motorcykelolyckor där 2 hade dödlig utgång i östra Småland.
2: Visst, man är utsatt som MC-förare. Det är självklart farten kontra vad man landar i eller på. Det är det som gör oftast hur illa utgången blir.
1: Mattias Olsson är ordförande i SMC, Sveriges motorcyklister i Kalmar. De senaste 5 åren har 158 personer omkommit i motorcykelolyckor i Sverige. Och vanligast är singelolyckor enligt statistik från Trafikverket. Ungefär 43% av dödsolyckorna är singelolyckor. Mattias fru var med om en singelolycka när hon körde i 55 km i timmen och hennes framhjul tappade greppet om asfalten i en kurva.
2: Landade så olyckligt att hon krossade sin axel. 4 axelproteser senare och kommer aldrig mer kunna röra sin arm på rätt sätt. Så att omständigheterna gör det hela liksom. Jag kan säga att jag såg henne när hon gick kul, såg jag i backspegeln, för jag låg precis före henne. Det är många tankar som går i huvudet just då. Men visst, det är inte kul att se sin älskade liksom gå i backen.
1: Mattias har själv också varit med om en olycka på en 80-väg mellan Torsås och Söderåkra när en bil plötsligt körde ut framför honom vid en stoppskylt.
2: Jag hade ingen annanstans än ta vägen rätt i bilen. En rejäl saltomortal in i bakrutan på bilen, men klarade mig relativt okej ändå. Ett skrubbsår på lillfingret var lite löjligt kanske att stiga upp med, men... rejält ont i ryggen och ett stukat finger och sen så förstås totalskrotad motorcykel.
1: Och SMC jobbar aktivt för att förebygga olyckor.
2: En olycka gör ju att man tänker på ett annorlunda sätt, i alla fall jag gör det. Och det är ju det vi genom SMC också då försöker få till ett säkerhetstänk. Att man helst ska köra med huvudet och inte med bara gashanden.
1: Ja, Mattias Olsson där, ordförande i SMC i Kalmar.
0: Så till att det kan ta tid i midsommartrafiken.
1: Ja, många vill ju fira i Kalmar län och inte minst på Öland. Och i och med det så är det ju stor risk för köer.
3: Nu ska det ju bli rätt så hyfsat väder. Så varför ska man inte kunna ta med sig en vattenflaska och sitta och smuta på lite vatten när man sitter där och väntar på att det ska börja rulla igen?
4: Denny Josefsson på Trafikverket. Under midsommar pausas det arbetet, men det är fortsatt sänkt hastighet på sträckan. Men risken för köer ökar ju närmare Ölandsbron du kommer.
3: Då brukar det också vara lite trångt.
4: Och när trafiken ökar och det blir trångt på vägarna gäller att hålla huvudet kallt och inte stressa upp sig. Denny Josefsson.
3: Ja, man rätta in P4 och lyssna på läget på trafiken där. Och att följa med i den trafikrytmen och inte göra några liksom hastiga omkörningar eller något annat som kan ställa till det.
1: Och reporter här var Leif Johansson.
0: Ja, lyssna på P4 va? Då får man koll.
1: Ja, jag tycker man ska det.
0: När du ska ut i midsommartrafiken, ta det lugnt där. Det är ingen idé att stressa. Fram kommer man alltid ändå. God morgon säger vi här på P4 Kalmar. Micke, Emma och Olivia är med dig. Och på tal om trafiken så ska vi över till vår trafikredaktion nu. För det har ju skett en olycka på E22. Mirre har koll på läget.
5: Ja, men det gäller då E22 där mellan Rockneby och Kalmar. I södergående riktning, där har en bil kört in i mitträcket i höjd med Rockneby. Bilen står i vägkanten nu då i riktning mot Kalmar. Det är en del bråte och skräp på vägen i båda riktningarna. E22 alltså mellan Rockneby och Kalmar då i södergående riktning. Där är det en bil som har kört in i mitträcket och som nu står i vägkanten då. Men det är en del bråte och skräp på vägen i båda riktningarna att se upp för. Tipsa oss 020 999 444.

0: fix you. Coldplay med Fix You. Nu lite fotboll. Det blev ju en drömöppning i VM för England. Här är Radiosporten med Magnus Wahlman.
1: Radiosporten säger god morgon. VM-fotboll och kvällen som tillhörde Harry Kane.
2: Smart, snabb boll i djupled och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in, gå i mål! Det är mål för England. Jude Bellingham, en och en halv minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
3: Och det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
4: And credit to the manager. The manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that how the way we come out in the second half. We went full gas and they couldn't live with it.
2: Inne bollen i straffområdet i luften, nickas i mål! Igen Harry Kane! Harry Kane i en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt.
3: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
1: Reporter här Astrid Johansson strax till den sensationella utvecklingen där Portugal tappade poäng igår kväll. Först kan vi berätta från nattens match att Ghana vann mot Panama med 1-0. Svensk domare Glenn Nyberg avgörandet i den 50 tilläggsminuten. Och för en stund sedan vann Colombia mot Uzbekistan med 3-1. Nu till det som utspelade sig mellan Kongo och Portugal igår.
5: Blytung missräkning för en av de stora guldfavoriterna i fotbolls-VM. Portugal fick bara med sig en poäng i premiärmötet med Kongo-Kinshasa efter att den afrikanska nationen chockat portugiserna strax innan paus med sitt 1-1-mål.
6: Det är ett bra inlägg, nickas i mål! Det är ett jättefint inlägg och det är kvitterat! Det är ju ingen som har koll på Johan Wissa i straffområdet. Det är inte en portugis i närheten av honom. Och då kommer ju den här dansen från spelarna i Kongo Kinshasa. Och Bruno Fernandes bolta på offensiv planhalva fick den här konsekvensen. 1-1 på tilläggstid.
5: Målet var Kongo Kinshasas första någonsin i VM-sammanhang i landets andra mästerskapsdeltagande. Första gången var 1974. Och en tung premiär för Cristiano Ronaldo, Portugals lagkapten som fått se Lionel Messi, Erling Braut Haaland och Kylian Mbappé leverera, gick själv mållös efter en blek insats.
1: Reporter här Gustav Ränke, Skogchecken, Sydafrika och Schweiz mot Bosnien-Herzegovina under dagen.

0: Det ligger något i luften med bolaget. Nu så blir det vädersnack, för vi har med oss SMHs meteorolog Linnea Rinn-Witzko. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, det är lite grått får man väl konstatera så här tidigt på torsdagsmorgonen.
1: Mm, det är ju det. En hel del moln som ligger över länet just nu, och det kan också förekomma lite lätta regnstänk här och var.
0: Mm, hur utvecklar det sig då?
1: Ja, men det kommer vara fortsatt mycket moln nu inledningsvis av dagen, men sen så är det faktiskt så att molnen kommer att minska, så att vi får allt mer utrymme för solen här fram på dagen, och sen till ikväll så blir det mest sol i hela länet.
0: Och sen såklart en koll på vädret till imorgon. Vi har ju midsommarafton. Nu måste väl kunna få en ganska säker prognos.
1: Ja, men det ska du få. Och det är ju faktiskt riktigt varm luft som är på väg upp här över landets södra delar. Så vi kommer ju få en varm midsommarafton. Det ser ju ut som att vi får temperaturer omkring 25 grader faktiskt. Det kommer vara till en början ganska soligt. Sen kan det växa på lite stackmoln under dagen. Men det ser ut som att det kommer vara mest uppehållsväder i alla fall. Mest sol och som sagt riktigt varmt också.
0: Du, riktigt varmt var det ju på vissa ställen igår också. Hade Kalmar län någon toppnotering?
1: Ja, men som varmast i länet hade vi då i Oskarshamn med 24,2 grader.
0: Ja, och det var inte bäst kanske?
1: Vad tänkte du, inte bäst?
0: I landet. en tävling,
1: ja,
0: alltid en tävling.
1: Det är faktiskt Härnösand som hade det allra varmast med 26,4. Kanske lite otippat, men där var det faktiskt lite varmare.
0: Ja, säg det.
1: Men annars så låg Oskarshamn väldigt bra till.
0: Ja, underbart. Linnea, tack för prognosen. Ha en fin dag.
1: Ja, men tack detsamma.

0: Total Eclipse of the Heart med Bonnie Tyler är det vi hör. Emma, vad händer i Vischerum?
1: Ja, men jag heter Pio som är ute på morgonpromenad. God morgon!
2: God morgon, god morgon.
1: Är det alltid morgonpromenad för din del, Pio?
2: Ja, såvida det inte regnar.
1: Och så har du rejäla lurar på öronen. Vad lyssnar du på?
2: Jag lyssnar på P1 och där, när jag tycker att det blir för mycket upprepningar så slår jag över till P2.
1: Och lyssnar på lite klassisk musik, ja, bland annat. Ja. Vad har de pratat om i P1 än så länge idag?
2: Det är i huvudsak Mellanöstern, Iran och Amerika.
1: Mm. Får se om det där avtalet går i hamn imorgon då. Men PO, det är ju imorgon också en väldigt speciell dag i alla fall för oss här i Sverige. Det är midsommarafton. Ja. Firar du?
2: Ja, det gör jag verkligen.
1: Hur firar du?
2: Jag firar tillsammans med en bror och hans familj och ja, några andra vänner som är med på kalaset.
1: Och är det barn med kanske?
2: Ja, det är det verkligen.
1: Är det här viktigt för dig att man får fira tillsammans, barn och barnbarn, alltså över generationerna?
2: Ja, det tycker jag. Det tycker jag verkligen, att ta tillvara varje tillfälle när man kan umgås med barn och göra det i ett sammanhang där gamla traditioner.
1: Det låter som att midsommartraditionen, ja, att den här traditionen, ja, står sig stark. Ja. Ja. Men vad måste du ha på midsommar, PO?
2: Då ska jag ha sill och öl och nypotatis och jordgubbar.
1: Klassiskt.
2: Ja.
1: Underbart. Du, då får vi hoppas att du får en fin midsommar och att det blir ett avtal i Mellanöstern så saker och ting kan lugna ner sig. Jag får önska glad midsommar då.
2: Ja, detsamma till dig då.
1: Tack, PO. Ja.
0: Olivia, vi kikar in det som händer i nyhetsväg och pratar MC-olyckor, hastigheten och hur man landar spelar ju väldigt stor roll där.
3: Mm, för när Mattias Olssons fru föll till marken i 55 km i timmen krossade hon stora delar av armen. Men när Mattias själv krockade med en bil på en 80-väg och landade i bilens bakruta stukade han fingret och fick ont i ryggen.
4: Självklart farten kontra vad man landar i eller på, det är ju det som gör oftast hur illa utgången blir.
3: Mm, 43% av dödsolyckorna de senaste 5 åren på motorcykel i Sverige är singelolyckor. Och i vår app kan du höra mer om Mattias och hans frus olyckor.
0: Förutom att polisen kommer ha drönare i luften för att bevaka midsommarfirandet i Borgholm så kommer också den mobila arresten finnas på plats.
3: Mm, detta då för att slippa att köra till stationen i Kalmar om någon skulle behöva omhändertas, det skriver Barometern OT. Det väntas som vanligt att bli mycket folk i Borgholm under helgen och det spelas ju också en VM-match Sverige mot Nederländerna på lördagen, så det kan väl hända en del där.
0: Så har vi ju nyheter från nöjesvärlden,
3: ja,
0: noterar jag.
3: Jajamän.
0: Att paret från Love is Blind Sverige, Chrissy och Rasmus, de ska skilja sig.
3: Ja, det meddelar de på sociala medier. Paret träffades ju i den första säsongen av den svenska delen då av datingprogrammet som spelades in 2023. Och sen så fick de ju en son i januari 2025. Ibland blir livet lite annorlunda än man föreställt sig, skriver Chrissy i ett inlägg. Och nu är det enda paret som håller ihop från första säsongen av Love is Blind Sverige är Meira Omar och Oskar Nordstrand.
0: Mm, Meira har man ju sett ett par gånger nu i Melodifestivalen också.
3: Ja, hon har ju bytt karriär kan man säga.
0: Ja, verkligen. Från dokusåpa till Mello-kändis.
3: Ja.
5: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Sofielis Bextor med Murder on the Dance Floor.
1: Hans film Motståndaren nominerades till hela 7 guldbaggar och nu är han aktuell med andra säsongen av den danska succéserien Kastanjemannen. Regissören Milad Alami är dagens P4 extra gäst. Sen får du tips på hur du får ihop en smarrig midsommartårta i sista minuten. Vi säger också hej till stavhopparstjärnan Mondo Duplantis som släpper ny musik, singeln Midsummer, som är en riktig kärlekshistoria, sägs det. P4 extra torsdag med Sofie Eriksson börjar 13.04.

0: Niklas Strömstedt med Oslagbara. Klockan är 7, vi ska få ekot nu med Gustava Söder och vi kommer höra om vårdköer.
1: En vårdgaranti med kortare tidsgräns kommer inte att lösa problemen med att tusentals patienter får vänta för länge på vård. Det säger Hanna Kattaåka, ordförande för Sveriges läkarförbund, efter att regeringen igår fick ta emot förslag på ny nationell vårdgaranti.
2: Man kortar köer genom att ha tillräckligt mycket personal som arbetar. Om vi inte förbättrar bemanningen så kommer hårdare tidsgränser bara öka trycket på att prioritera enklare patienter framför svårt sjuka.
3: Det finns ingen region som klarar dagens vårdgaranti med 90 dagar till specialistbesök och ytterligare 90 till operation. I förslaget till ny vårdgaranti föreslås kortare tider, 30 dagar för medicinsk bedömning och 60 dagar för behandling. Och även utredningar och undersökningar ska ingå. Det gör det inte idag. Det här är bra förslag, tycker patienten Elmi Warsama. Men han oroar sig för personalens situation.
4: De gör vad de kan, så att säga.
3: Den nya vårdgarantin föreslås träda i kraft 1 juli 2028. Men först ska förslaget ut på remiss. Johan Karme, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, säger att regionerna jobbar intensivt med att försöka säkra kompetensförsörjningen.
5: Men både fack och arbetsgivare är ju helt varse att de resurser som man kanske önskar skulle finnas finns inte. Och då handlar det mycket om att försöka hitta sätt att lösgöra luft i systemet.
1: Reporter Ida Svansbo. En israelisk soldat har dödats och ytterligare 7 skadats efter strider i södra Libanon igår, uppger israelisk militär nu under morgonen. De skadade har evakuerats till ett sjukhus, men läget ska inte vara allvarligt för någon, det rapporterar AFP. Uppgörelsen som undertecknas av USA och Iran i natt innefattar bland annat att länderna upphör med militära insatser på samtliga fronter, inkluderat Libanon. Och att dagens barn och unga är stillasittande oroar partierna.
6: Barn och ungdomar i Sverige är ju idag mer stillasittande än våra pensionärer. Och det är en utveckling som behöver vändas.
7: Moderaternas Jesper Skalberg Karlsson har sällskap av de andra 7 partierna i själva formuleringen av problemet. Men lösningen då?
8: Stimulerande skolgårdar, att man kan få klättra och hoppa och röra sig.
9: Pulshöjande pauser mellan lektionerna.
10: Någon form av fysisk rörelse och aktivitet under varje skoldag.
11: På det sättet som fungerar bäst på de olika skolorna.
7: Ja, lösningen verkar ligga i skolan. Kristdemokraterna har ett konkret förslag om 30 minuters rörelse i skolan varje dag. Här Jakob Forsmed.
12: Som alltså inte är liksom idrottslektioner utan där man strukturerat rör sig under skoldagen.
7: Amanda Lind och Miljöpartiet trycker på friluftslivet och att natur och friluftsliv integreras naturligt i undervisningen.
13: För det är ju genom skolan som alla barn kan få en bättre möjlighet både till daglig rörelse men också att stärka sin relation till både sin kropp och till naturen och till idrotten.
7: Färre friskolor hade fått barn att röra på sig mer, det säger Socialdemokraternas idrottspolitiska talesperson Björn Wiechel.
14: Det största problemet idag är att vi har friskolor som gör vinst genom att de tar bort idrottshallar. De tar bort alla de här grejerna runt omkring skolan som gör att de kan tjäna pengar.
1: Och reporter här var Malin Rimfors från Radiosporten. I Storbritannien sker ett avgörande steg idag i maktkampen om premiärministerposten när väljarna i valkretsen Makerfield i norra England bestämmer ifall Labour-politiken Andy Burnham ska få en plats i parlamentet eller inte. Om Burnham väljs in så kommer han att utmana premiärministern Keir Starmer.
15: Well, I met Andy Burnham, so I know the fella. But what he's doing and the way he's gone about it, it's all wrong.
16: Jag har träffat Andy Burnham, en bra karl, men det han gör nu tycker jag är fel, säger Sean Khan i den lilla staden Ashton in Makerfield. Här har valkampanjen varit intensiv de senaste veckorna. För invånarna i den här valkretsen avgör idag ifall Labour-politiken Andy Burnham kommer in i det brittiska parlamentet eller inte. Och gör han det, då kommer han utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten. Andy Burnham är idag borgmästare i Manchester och många inom Labour-partiet tror att han skulle vara en bättre partiledare och premiärminister än Starmer. Nina Benner, Ashton in Makerfield.
1: Sverige köper minkastare för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materialverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med tyska tillverkaren Dynamite Noble Defense. Och det handlar om minkastarsystemet Scorpion 2 som kan lägga 400 minor på 10 minuter. Och det här var Ekot med Gustava Söder.
0: Ja, och det här det är P4 Kalmar det med mig, Micke Olsson, i studion. Emma Sandebäck hänger i Vischerum och Olivia Simons ger dig senaste nytt om det som händer. Och så frågar vi om hur ditt midsommarfirande bör se ut. Eller bör, men hur tycker du att det ska se ut? Vad krävs att det ska vara ett riktigt bra midsommarfirande? Det kan du gå in och kommentera i våra sociala medier. Eller skicka ett sms till 0480 45 80 80. Över till Mirre på trafiken nu. Hur är status?
17: Ja, vi har ju E22 där mellan Rockneby och Kalmar. Där är det en bil som har kört in i mitträcket i höjd med Rockneby. Men den ska enligt uppgift stå kvar i vägkanten då i riktning mot Kalmar. Så just nu ingen direkt trafikpåverkan där. Annars ser det väldigt bra ut i morgontrafiken. Just nu inget annat som stör. Har du tips till oss, då tar vi gärna emot dem på 020 999 444.

0: Bruno Mars med I Just Might. I nyheterna den här torsdagen så hör vi om MC-olyckor, Emma.
1: Ja, och de allra flesta som sker, de är singelolyckor. God morgon, Thomas Karlsson.
2: Ja, god morgon.
1: När började du köra MC?
2: Jag började köra för 50 år sedan, 1976, började köra med på lätt motorcykel.
1: Och du är så dressad som motorcyklist, inte i skinnställ och så, men du har Vischerums MC-klubbs tröja, du är medlem och vi står ju vid din svarta Triumph här i Vischerum från 1969. Och 1979, då var du med och startade Vischerums MC, den klubb som arrangerar Dackerträffen här i augusti. Men Thomas, när du hör att 158 människor har omkommit i MC-olyckor de senaste åren, alltså hur går dina tankar då?
2: Ja, jag tycker ju det är väldigt tragiskt för dem det berör. Anhöriga och kompisar och så vidare. Det är beklämmande.
1: Mm. Vi har ju Mattias i nyheterna som säger att man är utsatt som MC-förare. Håller du med honom?
2: Ja, man är utsatt. Det är bara två hjul och det får kanske mer konsekvenser om man kör en kull och åker av vägen och så. Så visst är man mer utsatt, det är man.
1: När ni ska ut och köra tillsammans här i klubben, för det gör ju ni då och då, hur mycket säkerhet pratar man när man ska ge sig ut på tur?
2: Ja, när vi ska köra ut i grupp så pratar vi ju, förbereder vi oss genom att utse en körledare och en kökar och sen hur man förhåller sig då inom den gruppen. Där brukar vi alltid prata om för att öka säkerheten lite.
1: De flesta, 43% av dödsolyckorna som sker, de är singelolyckor. Det är alltså inte när man kör i grupp då, som du och jag pratade om precis här. Men vad tror du att det här handlar om, alla de här olyckorna, till viss del?
2: Ja, jag tror att dels kan det bero på att det springer ut vilt och man väjer och tappar kontrollen. Och sen kan det i vissa fall kanske vara lite för roligt att köra lite för fort på en härlig kurvig väg. Hastigheten påverkar ju säkerheten väldigt mycket.
1: Och du är inne på det här med motorcykelns effekt. Vad menar du med det när du pratar om det?
2: Fram till ungefär för 10 år sedan så hade ju Sveriges motorcykelhandlars riksförbund en överenskommelse där man sålde inte över 100 hästkrafter stark motorcykel i butik. Naturligtvis kan man ju själv trimma och så. Men den överenskommelsen togs bort då för ungefär 10 år sedan. Så idag kan man i princip köpa en motorcykel, en gatlegal, racer på över 200 hästar. Och en sån motorcykel är, köper man en sån då vill man köra fort och då ökar ju självklart risken.
1: Men för den här svarta motorcykeln som vi står vid, den är liksom ingen racercykel direkt?
2: Nej, det kan man inte säga. Den är ju lite kaféracer så det är ju en kraftig moped kan man säga.
1: Man åker och cruisa lite. Fast du är inne på tanken att gillar man att åka fort, ja men då finns det faktiskt sätt att lära sig och köra legalt, alltså med motorcykelklubbar.
2: Ja, vi är Vissons MC-klubb. Vi är med i Sveriges motorcyklister centralorganisation. De är väldigt bra, de jobbar för att öka trafiksäkerheten för oss motorcyklister. De ordnar också kurser där man då kan köra på en racerbana och med sin motorcykel. Och detta kan man då göra, dels får man ju utbildning hur man ska köra och dels kan man ju då känna på hur det är att åka fort på ett lagligt sätt.
1: Du har fyllt 66. Hur skulle du säga att din egen motorcykelkörning har förändrats med åren, Thomas?
2: Ja, alltså mitt säkerhetstänk har ju ökat. Man har ju lärde sig ju för länge sedan att flytta blicken åt sidorna och pendla med den då i sidled och köra saktare. Jag jagar lite och jag är rädd för vilt. Alltså jag har respekt för att det kan hoppa ut vilt. Och sen är det är trevligt helt enkelt att köra i vanlig laglig hastighet.
1: Det låter som att den här sänkta hastigheten har kommit lite med erfarenhet och ålder.
2: Ja, det kan man ju absolut säga.
1: Och så är du inne på att utbildning är så himla bra. Alltså den utbildning man får som motorcykelförare idag, den är bra.
2: Den är ju väldigt mycket bättre. Då när jag gick ifrån lätt motorcykel till tung motorcykel, då flyttades ju behörigheten upp automatiskt. Och det är ju, idag måste man ju då ha kört medeltung motorcykel i några år eller alternativt har fyllt 24 år, och sen är det ju väldigt mycket bättre utbildning. Det är ju riskbedömningar och halkbanor och vad det nu är då. Så att sammantaget är det är mycket bättre idag än vad det var för 50 år sedan.
1: Allt var inte bättre för. Den här svarta cykeln som vi har framför oss, den köpte du tillbaka för du saknade den så mycket. Så nu finns den i din ägo och där ska den stanna. Men jag tror att den ska luftas nästa gång, för vi drar inte igång den nu med hänsyn till grannskapet. Men när ska du lufta den nästa gång, Thomas?
2: Ja, det kanske blir redan i nu i kväll eller under helgen.
1: Får jag önska dig en god tur och en glad midsommar. Ja. Tack för det här!

0: Ellen Krauss med I natt. Ja, vi pratade ju precis MC-olyckor, eller Emma gjorde det med Thomas. För det är ju det vi snackar om i nyheterna, Olivia. Ungefär 43% av MC-olyckor med dödlig utgång är nämligen singelolyckor.
1: Mm, och en som har sett sin fru vara med om en allvarlig MC-olycka är Mattias Olsson, som är ordförande i SMC, Sveriges motorcyklister i Kalmar. Hon körde i 55 km i timmen när hennes framhjul tappade fästet i asfalten i en kurva.
2: Landade så olyckligt att hon krossade sin axel. 4 axelproteser senare och kommer aldrig mer kunna röra sin arm på rätt sätt. Så att omständigheterna gör det hela liksom. Jag kan säga att jag såg henne när hon kull, såg jag i backspegeln, för jag låg precis före henne. Det är många tankar som går i huvudet just då. Men visst, det är inte kul att se sin älskade liksom gå i backen.
1: Och mer om detta, det hörde ju i vår app Sveriges Radio.
0: En 16-årig pojke på moppe misstänks nu för drograttfylleri.
1: Mm, då går vi ner ett steg från motorcykel till moppe.
0: Ja.
1: Polispatrull kontrollerade den här föraren i Västerviks kommun i natt, och då visade han då tecken på att vara narkotikapåverkad. Han fick följa med för vidare provtagning, och en anmälan om rattfylleri och narkotikabrott har upprättats.
0: Du, det fanns en plats i Kalmar län som var med och kämpade om att bli varmast i landet igår.
1: Ja, men riktigt så blev det ju tyvärr inte. Eller ja, tyvärr och tyvärr, det vet man inte. Det kanske hade blivit för varmt.
0: Tror inte någon bryr sig egentligen.
1: Nej, men som högst så hamnar vi ju då på en fjärde plats i Kalmar län med Oskarshamn som fick 24,2 grader. Varmast blev Härnösand i södra Norrland med 26,4.
0: En riktig skräll!
1: Ja, verkligen.
0: Ja, 45 gånger pengarna var det på Härnösand.

0: Magnolia med Muscle-In, innan dess Mylène Farmer med Desenchanté.
1: Det kan ta upp till ett år för att få Ebola-utbrotten i Kongo-Kinshasa under kontroll. Det varnar flera organisationer för, bland annat Röda Korset. Sedan den 15 maj har 808 fall bekräftats och 192 dödsfall rapporterats, enligt de senaste siffrorna från Världshälsoorganisationen. Fram till och med maj lyfte det norska stridsflyget 43 gånger för att möta rysk flyg på internationellt vatten, enligt siffror från norska flygvapnet. Det är jämfört med 41 gånger under hela förra året. Ökningen kopplas till att Ukraina numera attackerar allt längre in i Ryssland. Ett av Europa

0: Europas äldsta träd, det så kallade Major Oak i Sherwoodskogen i England, har dött enligt experter. Trädet som har stått i skogen i uppemot 1200 år har inte producerat några löv under våren, rapporterar BBC. Och turism tros vara en betydande faktor till trädets hälsa försämrades.
1: Den som gav dig nyheterna från Ekot och fortsätter göra det under morgonen, det är Gustava Söder.

0: Shape of you. Ja, underbart att få en av Ed Sheerans största hits. Det här är Shape of you. Nu nyheter med Olivia här i P4 Kalmar. Först om MC-olyckor.
1: Under den sista veckan i maj skedde 3 allvarliga motorcykelolyckor där 2 hade dödlig utgång i östra Småland.
2: Visst, man är utsatt som MC-förare. Det är självklart farten kontra vad man landar i eller på. Det är ju det som gör oftast hur illa utgången blir.
1: Mattias Olsson är ordförande i SMC, Sveriges motorcyklister i Kalmar. De senaste 5 åren har 158 personer omkommit i motorcykelolyckor i Sverige. Och vanligast är singelolyckor enligt statistik från Trafikverket. Ungefär 43% av dödsolyckorna är singelolyckor. Mattias fru var med om en singelolycka när hon körde i 55 km i timmen och hennes framhjul tappade greppet om asfalten i en kurva.
2: Landade så olyckligt att hon krossade sin axel. 4 axelproteser senare och kommer aldrig mer kunna röra sin arm på rätt sätt. Så att omständigheterna gör det hela liksom. Jag kan säga att jag såg henne när hon gick kul, såg jag i backspegeln för jag låg precis före henne. Det är många tankar som går i huvudet just då. Men visst, det är inte kul att se sin älskade liksom gå i backen.
1: Mattias har själv också varit med om en olycka på en 80-väg mellan Torsås och Söderåkra när en bil plötsligt körde ut framför honom vid en stoppskylt.
2: Jag hade ingen annanstans än att ta vägen rätt i bilen. En rejäl saltomortal in i bakrutan på bilen, men klarade mig relativt okej ändå. Ett skrubbsår på lillfingret var lite löjligt kanske att stiga upp med, men... rejält ont i ryggen och ett stukat finger och sen så förstås totalskrotad motorcykel.
1: Och SMC jobbar aktivt för att förebygga olyckor.
2: En olycka gör ju att man tänker på ett annorlunda sätt, i alla fall jag gör det. Och det är ju det vi inom SMC också då försöker få till ett säkerhetstänk. Att man helst ska köra med huvudet och inte med bara gashanden.
1: Ja, Mattias Olsson där, ordförande i SMC i Kalmar.
0: Så till Borgholm där det sätts in drönare för att bevaka midsommarfesten.
1: Ja, Sofia Eriksson är kommunpolis i Borgholm och hon har märkt att kamerabevakningen har haft effekt tidigare år.
3: Den kommer cirkulera i luften, den kommer vara våra ögon i luften. Kan vara på plats mycket, mycket tidigare än vad patrullerna på marken kan vara.
0: Och så har det skett ett inbrott på Kalmarsundsskolan i Norrliden i Kalmar i natt.
1: Det upptäcktes efter att räddningstjänsten åkte dit på ett brandlarm. Men när de då kom dit så såg de att flera fönsterrutor på skolbyggnaden var krossade och att en pulversläckare tömts inne i lokalen. En anmälan om skadegörelse och inbrott har upprättats och det finns ingen misstänkt i nuläget.
0: Var har de varit på sommarlov? Nej, nu kan jag ju inte säga att det är barn, för det vet vi inte.
1: Nej.
0: Men det har varit sommarlov i några dagar.
1: Ja.
0: Redan förstörelse på skolan.
1: Ja, det är tråkigt där.
0: Ajabaja, tråkigt, tråkigt. God morgon till dig som precis vaknat. Du lyssnar på P4 Kalmar. Över till Mirre på trafikredaktionen. Hur ser det ut?
4: Ja, men just nu så ser det väldigt lugnt och bra ut där ute på länets vägar. Ingenting som sticker ut egentligen. Men vi har ju ett vägarbete som påverkar stundtals. Det är ju E22 där mellan Västervik och Oskarshamn, då mellan Gladhammar och Bälö. I båda riktningarna är man ju och bygger om vägen. Fram till 3 juli då så är det ju omledning för norrgående via Hjorted och Ankarsrum. Trafiken mot Oskarshamn går dock som vanligt där. Ja, vill du tipsa oss om eventuella trafikstörningar, då är det bara att lyfta luren och så ringer du in på 020 999 444.

0: Kan vi enas i att det här är en av de bästa fotbollslåtarna, Emma?
1: Ja, absolut.
0: La Copa della Vida med Ricky Martin från 1998. På tal om fotbolls-VM, jag förundras fortfarande över det här med målvakten i Kap Verde. Har du noterat det? Vad som hänt?
1: Ja. Mm. Ja.
0: Från 50 000 följare, ja, så har det exploderat. Och i morse när jag tittade så hade han 13 miljoner.
1: För på bara några timmar så gick det från de här 50 000, ja, sa du, ja, till 5 miljoner. Och nu sa du...
0: 13. Det är helt galet vilken explosion. Han höll nollan då i den här matchen mot Spanien, 40 år. Vosinha. Alltså det är mäktigt. Mm.
1: Vosinha som ska betyda någonting väldigt gulligt, va? Något farmor. Alltså, något gulligt ska det betyda.
0: Ja, det betyder, inte, det betyder det. Inte väldigt gulligt, utan det är någonting gulligt då.
1: Ja, ja. Jag kollar upp det.
0: Kolla upp Vosinha. Det. Vosinha, Kapverdes hjälte, 40 år gammal. På tal om VM, England vann ju sin premiär. Nu blir det Radiosport här med Magnus Wahlman.
2: Radiosporten börjar med Englands braksuccé.
3: Smart, snabb boll i djupled och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den gå i mål! Det är mål för England! Jude Bellingham! 1,5 minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
4: Och det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
5: And credit to the manager gave us a speech at half time just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that how the way we come out in the second half, we went full gas and they couldn't live with it.
3: Inne bollen i straffområdet i luften, nickas i mål. Harry Kane är en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt.
4: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
2: Reporter Astrid Johansson, svensk domare i natt. Glenn Nyberg dömde mötet mellan Ghana och Panama som slutade 1-0. Dessutom tidigt i morse Colombia vann mot Uzbekistan med 3-1. Här mer från VM.
6: Blytung missräkning för en av de stora guldfavoriterna i fotbolls-VM. Portugal fick bara med sig en poäng i premiärmötet med Kongo-Kinshasa efter att den afrikanska nationen chockat portugiserna strax innan paus med sitt 1-1-mål.
7: Det är ett bra inlägg, nickas i mål! Det är ett jättefint inlägg och det är kvitterat! Det är ju ingen som har koll på Johan Wissa i... straffområdet, det är inte en portugis i närheten av honom. Och då kommer ju den här dansen från spelarna Ekongo Kikasa. Och Bruno Fernandes boltar på offensiv planhalva fick den här konsekvensen. 1-1 på tilläggstid.
6: Målet var Kongo Kinshasas första någonsin i VM-sammanhang i landets andra mästerskapsdeltagande. Första gången var 1974. Och en tung premiär för Cristiano Ronaldo, Portugals lagkapten som fått se Lionel Messi, Erling Braut Haaland och Kylian Mbappé leverera, gick själv mållös efter en blek insats.
2: Reporter Gabriel Gustav Ränkeskog och ingenting annat. Podden Uppsnacket i appen Sveriges Radio med allt ni behöver känna till och veta från pågående och kommande fotbolls-VM. Tjeckien, Sydafrika och Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Det väntar på VM-fotbollen senare idag.
0: Vi måste komma tillbaks till Kap Verdes målvakt Vosinha, alltså som gått från 50 000 följare på Instagram till 13 miljoner nu på bara några dagar här efter succén mot Spanien. Hur var det med det här namnet, Emma?
1: Alltså han går under smeknamnet Lilla farmor. Och det är för att han som barn växte upp med sina farföräldrar. Nu refererar jag bara till Sportbladet här. Mm. Men lyssnar du på Uppsnacket så kommer de prata om det där med på SR. Men när han växte upp med farföräldrarna spelade han ofta fotboll med äldre barn. Slutade ofta med bråk för Vosinhas del då. Och då hotade han alltid med att hämta farmor. Och därför fick han det här smeknamnet. Väldigt gulligt. Men lite mindre gulligt att hans mamma då inte lyckades ta sig till till den här matchen mot Spanien i Atlanta på grund av visumproblem. Men efter matchen så grät Ovosina när han tänkte på sina döda farföräldrar efter den här succén. Lilla farmor.
0: Ja, det är vackert. Det är också den typen av stories man kommer ihåg från ett VM. Fantastiskt.
1: Det gör man.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silver Tape. Ja, imorgon då är det dags för midsommarafton, en högtid med traditioner långt bak i tiden. Självklart ska vi också fördjupa oss då i hur saker och ting sett ut historiskt. God morgon, Christer Danielsson.
1: God morgon, god morgon.
0: Du är lokal historiker som också driver historiepodden Röster från Sydost. Hur gammalt är midsommarfirandet i Sverige?
1: Det är lite svårt att säga. Det finns tecken på att delar av midsommarfirandet har sin ursprung i romerska fruktbarhetsriter från antiken, men det finns också parallella element i det som kelter och germaner håller på med, så att vi pratar tusentals år tillbaka i tiden.
0: Om vi ska landa i de lite lokala festligheterna så vet vi att Öland har varit och är ett populärt ställe att fira och festa på under midsommar. Men det finns nog långt bak i tiden till det här också, eller hur?
1: Ja, det är ganska festligt. Det har ju på senare år varit lite, eller senare år, ganska många år, varit lite folk som har ondgjort sig över den högljudda ungdomen och oljud på natten och så vidare och så vidare. Men redan på 1600-1700-talet så klagar faktiskt folk över att det kommer fastlänningar och annat löst folk till Borgby och festa där på midsommar. Så det försöker man då avblåsa på allsjöns sätt.
0: Okej. Så folk rodde över till Öland för att midsommar fira där.
1: Det var så bra firande där helt enkelt.
0: Ja, det var det som var grejen?
1: Ja, det måste det ju ha varit. Jag menar, det är ju en liten bit att ro över Kalmarsund i synnerhet där nere. Det är ju ganska brett sundet där. Mm. Sen kom ju folk från ön också. Det bodde fler ölänningar. Det fanns fler ölänningar på den tiden också. Och för all del, Borgby, det är öns högsta punkt. Det fanns inga träd på den tiden. Så att utsikten måste ju ha varit om möjligt ännu mer formidabel än vad den är idag. Sen så låg det lite gamla gravfält och avrättningsplatser. Så att det var ganska metal, skulle jag säga.
0: Men det här tyckte inte prästen om?
1: Präster tyckte inte om det, och sen så var det vissa element som inte tyckte om att det här var ju precis när folk borde vara ute och rensa ogräs egentligen, och de tyckte ju inte om det heller naturligtvis, så att det fanns starka krafter för att åtgärda det här.
0: Du, vi kan ta lite generella grejer också kring midsommar som jag vill kolla. De tre S:en kan vi väl ta då. Om vi börjar med stången, vad är grejen med midsommarstången?
1: Den är också väldigt lustig. Många säger nog kanske majstång utan att riktigt reflektera över det. Det är slutet på juni, varför pratar vi om majstång?
0: Ja.
1: Och det är för att den kommer ifrån Tyskland, och i maj är det helt enkelt mer behagligt väder söderöver än vad det är här uppe, så att man fortsätter att kalla den det. Och söderöver så reste man den till vad vi kallar för Valborg, egentligen. Men sen flyttade vi på den. Och det här är inget konstigt, vi har likadant vid julen. Vi har ju flyttat stjärngossarna från 13-helgen till Lucia utan att bry oss det minsta. Så att funkade liksom. Traditioner är inte så statiska som man kan tro.
0: Men är det en fallossymbol?
1: Om inte annat har den väl blivit det. Om det här tvistar, det utbildade ganska mycket. Praktiken har det ju blivit det ändå, va? Med tanke på vad som tenderar till att försiggå under juninätter som aldrig kommer.
0: Okej, okay. Då tar vi S nummer två, sillen. Var det bara så att vi åt sill till jul och så blev det också sill till midsommar, eller hur funkar det?
1: Vi åt ju sill när vi kom åt, för att det var ju standardmaten under väldigt lång tid. Men sen är det lite lustigt vid midsommar, för att där att vi tänker sill, det låter ju lite fattigt, och mycket riktigt så var det ju fattigmaten också. Och sillen i huvudsak fångades ju under vinterhalvåret. Så man hade helt enkelt inte så mycket mat till midsommar.
0: Mm.
1: Och det var liksom 10 månader efter skörd, så att man gick ju där och slet och hoppades liksom, måtte hösten komma snart, då börjar livet, då har vi mat liksom. Så då tog man det man hade, man plockade upp här på östkusten, så under försommaren så dyker ibland strömmingen upp lite längre in i vikarna, så då plockade man det och så körde man på det så gott man kunde.
0: Ja. S nummer tre, snapsen, ny eller gammal tradition?
1: Nygammal skulle jag säga. Brännvin nämns för första gången i Sverige på 1500-talet, och då är det som medicin. Och ut i breda folkliga lager kommer det först efter 30-åriga kriget på 1600-talet. Och sen så växer det och växer det och växer det och växer det.
0: Okej, och idag är det inte midsommar utan snaps ju.
1: Nej, det blir svårt.
0: Nej, precis. Nygammalt, det är alltså 1600.
1: Mm.
0: Då är det...
1: Det är väldigt nyss i historiska perspektiv.
0: Du, Christer Danielsson, stort tack för att du kom hit, och glad midsommar.
1: Detsamma, detsamma.

0: Black Eyed Peas kan nästan veckodagarna.
1: Ja, nästan. Ja.
0: Upprepar Saturday två gånger. Ja, men det är ju det man vill ha i och för sig.
1: Ja, man vill väl ha två lördagar. Eller?
0: I Got a Feeling, riktig gammal banger från dem. Olivia, i nyhetsväg så ska vi börja i Borgholm.
1: Mm, för där sätts ju drönare in för att bevaka midsommarfesten där.
2: Den kommer cirkulera i luften, den kommer vara våra ögon i luften. Kan vara på plats mycket, mycket tidigare än vad patrullerna på marken kan vara.
3: Misshandel och berusade personer har varit återkommande problem under midsommarfirandet. Det berättar Sofia Eriksson, kommunpolis i Borgholm. Hon har märkt att kameraövervakningen har haft effekt tidigare år.
2: Det kan också vara en liten avskräckande effekt på vissa. Att man inte gör det man kanske har tänkt när man ser att det finns en kamera.
3: Det är svårt att påverka hur mycket folk dricker, säger hon. Och därför fokuserar de på samarbetet.
2: Det är ju samverkan med andra. Alltså både arrangören, ordningsvakter, kommunen. Så vi har haft lite möten, hur vi ska tänka och vad de ska tänka på och hur vi ska jobba.
1: Och reporter här var Annika Elmoni.
0: Tre allvarliga MC-olyckor skedde under den sista veckan i maj i östra delen av Småland.
1: Ja, de i Nybro och Lessebo hade dödlig utgång och en olycka i Kalmar där en man hamnade på IVA. De senaste 5 åren har 158 personer omkommit i motorcykelolyckor i Sverige och vanligast är singelolyckor enligt statistik från Trafikverket. Ungefär 43% av dödsolyckorna är då singelolyckor. I Kalmar län har 6 personer avlidit till följd av MC-olyckor och vara 4 var singelolyckor.
4: I VM-sommar med Amanda Romare och Peter Gide hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4 12-13. Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08 784 30 25. 08 784 30 25. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar. Och i appen Sveriges Radio.

0: Fleetwood Mac med Dreams. Vi ska få nyheter från Ekot-redaktionen nu med Gustava Söder, och då så kommer det handla om vård.
1: I USA får det i natt undertecknade avtalet mellan USA och Iran hård kritik, inte minst från Donald Trumps egna politiska allierade.
2: Uppgörelsen som presenterades som ett ramavtal innehåller bland annat en vapenvila, öppning av Hormuzsundet och lättnader i sanktioner mot Iran. Samtidigt ska parterna förhandla fram ett slutligt avtal inom 60 dagar. Men kritiker både inom republikanerna och bland konservativa kommentatorer menar att avtalet ger Iran stora fördelar utan att landet tvingas göra tillräckliga eftergifter. Avtalet är helt fruktansvärt. Det finns ingen väg runt det, skriver Will Chamberlain, vice vd på den Trump-trogna konservativa tankesmedjan Edmund Burke Foundation på X. Och president Trumps tidigare FN-ambassadör Nikki Haley varnar i Fox News för att pengar som frigörs kan stärka regimen. Kritiker pekar på att Iran inte behöver avveckla sitt kärnprogram direkt, inte heller begränsa sitt robotprogram eller klippa banden till allierade grupper i regionen. Flera konservativa opinionsbildare beskriver avtalet som svagt och menar att USA ger upp påtryckningsmedel för tidigt. Peder Gustafsson, Washington.
1: En bil började brinna i Jönköpings kommun strax efter midnatt efter att boende larmat om en hög smäll. Enligt SVT är det den 8:e bilbranden i kommunen i juni. Brandorsaken är oklar, men polisen har inlett en förundersökning om skadegörelse. Och igår anhölls 2 personer misstänkta för en av de tidigare bilbränderna. Diskussionen om att ha direkta samtal med Ryssland har intensifierats de senaste veckorna. Ett förslag är att EU utser ett sändebud som har direkt kontakt med Moskva. Något som utrikesministern tidigare har avfärdat. Men Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson, Håkan Svenneling, menar att det kan finnas en poäng med förslaget.
3: Då skulle den personen kunna åka skytteltrafik till Kiev, prata med ukrainarna, men också ha möjlighet att åka till Moskva och träffa Putins regim utan att för den delen representera ett enskilt stat eller hela EU.
4: Riksdagspartierna är liksom EU-ledarna måna om att framhålla att freden måste vara på Ukrainas villkor och att EU inte är neutral utan är tydligt på Ukrainas sida. Under EUs informella utrikesministermöte på Cypern bordlades frågan om ett sändebud. Men frågan kan dyka upp igen under Europeiska rådets möte med stats- och regeringschefer här i Bryssel senare idag. Moderata utrikesministern Maria Malmer Stenegard tycker att diskussionen om sändebud är fel fokus. EU behöver istället sätta mer press på Ryssland, tycker hon.
5: Det är för många som pratar om samtalen med Ryssland, trots att det är så uppenbart att Putin inte är intresserad av seriösa samtal.
4: Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson menar att samtal med Ryssland är dömda att misslyckas om inte USA är med.
6: Därför att det är bara USA som kan ställa ut de säkerhetsgarantier som Ukraina kommer att behöva ha.
1: Reporter Hiva Abdelzadeh. Hjälporganisationen Läkare utan gränser har avskedat 18 anställda som anklagas för omfattande sexuella övergrepp.
7: Avslöjandet slog ner som en bomb bland internationella hjälporganisationer. Läkare utan gränser är en av de absolut största hjälporganisationerna på plats i de tjadiska flyktinglägren, dit över 1 miljon människor som flytt kriget i Sudan finns. Enligt en intern utredning har både lokal och utländsk personal tvingat flyktingar till sex i utbyte mot mat, vatten och jobb. Bland offren finns både unga och minderåriga flickor. Det handlar om systematiskt maktmissbruk mot de sudanesiska flyktingarna, enligt rapporten. Även lokalanställda kvinnor på flyktinglägret ska hotats med avsked om de vägrat ha sex med sina chefer. Totalt har 59 anmälningar utretts i granskningen, men organisationen befarar att mörkertalet är stort. Kriget i Sudan beskrivs som världens största humanitära kris. Runt 13 miljoner har tvingats på flykt och 150 000 befaras ha dött, enligt FN. Mona Ismailiama, Nairobi.
1: I Norrköping fick polisen rycka ut under gårdagen efter larm om ett vapenliknande föremål som sett sticka ut ur en bil och riktas mot förbipasserande. Polisen stoppar bilen och tre män i 18- och 20-årsåldern kommenderas att lägga sig på marken medan en patrull genomsöker bilen. Där påträffas en vattenpistol. Ingen är misstänkt för brott, men vattenpistolen kommer att förverkas. Det här var Ekot med mig, Gustava Söder.
0: God morgon! Det är dagen före midsommarafton och du lyssnar på P4 Kalmar. Micke, Emma och Olivia är med dig. Och är det så att du vill berätta om hur ditt midsommarfirande ska se ut? Ja, men in och skriv då på våra sociala medier. Det ska bli varmt på midsommarafton enligt meteorologen på SMHI. Men Emma, i Målilla så kan man se temperaturen där, eller?
8: Nej, det kan man faktiskt inte. Vi hörde ju i nyheterna att termometern har utsatts för någon form av sabotage. Det verkar som att någon har klippt kablarna till den här digitala termometern som ju syns. Står ju precis vid cirkulationsplatsen i Målilla. De här tre silvriga bandyklubborna och så bandybollen i mitten då, som bär upp själva termometern. Där ser man inte just nu hur så att säga, varmt eller kallt det är. Och de röda färgerna som tickar uppåt då över 0 grader, de syns, men de blå ser lite halvtrötta ut faktiskt. Det är bara några enstaka som lyser, så nej, helt pigg är inte termometern i Målilla rondellen.
0: Från Målilla så tar vi en rapport från trafikredaktionen och Mirre.
9: Fortsatt bra trafikläge där ute på länets vägar. Det vi ska nämna är Riksväg 35 där mellan Gamleby och Överum. Där är det ju ett beläggningsarbete som påverkar framkomligheten. Enligt RRT här så är avfartsramperna avstängda i båda riktningarna där på 35an. Vill du tipsa oss? Då är du varmt välkommen att göra det på 020 999 444.

0: Robbie Williams med Love My Life. God morgon Erik.
1: God morgon Micke.
0: Du har gjort ett inslag igen och nu handlar det om bland annat att fiskarna, alltså de som fiskar, ja, vill inte ha kvar Bläsinge hamn.
1: Ja, vill och vill, de känner inte att de kan riktigt ha kvar den här. Det kostar mycket att underhålla den och de tycker att den förtjänar ett bättre öde än att bara förfalla, och därför vill de skänka den till Mörbylånga kommun.
0: Men är det något speciellt som har hänt där? Liksom, eller?
1: Ja, men det har ju hänt en lång tid och det är ju kajerna är dåliga och sådär och inte muddrat riktigt. Så, men för några veckor sedan blev Stefan Nilsson, som en av delägarna, uppringd och fick lite tråkiga besked.
2: Nu är det väl 4 veckor sedan de ringde till mig och då skulle de ta bort bergamajan i Bläsingehamn som har stått där sedan början på 70-talet, och sopkärlet skulle tas bort också. Och det kommer de med en sån chefsmäll till hamnföreningen med sig smitten av turistsäsongen, jag vet inte.
0: Ja, så nu vill de skänka bort den. Mm. Hur är det egentligen där i hamnen?
1: Ja, men det är ju en klassisk hamn. Den ser ut som ett U, du vet, med lite fiskebåtar vid kajerna och sen matvagn som säljer fisk. Ganska så välbesökt, skulle jag säga, på sommaren. Ligger ju bara där på östra sidan, bara tvärs över ön.
2: Till hela turistnäringen, alla som kör ner och badar och alla som kör ner och tittar på hamnen. Och jag tror hamnen har ju ätit en dragningskraft. När den står förfärligt totalt. Det är då 4 fiskare som äger en hamn som ska ha det ansvaret.
0: Men Erik, om det kommer dit en massa turister, vad är det som gör att det liksom inte går ihop?
1: Ja, det kan man faktiskt fråga sig. Ja. För det är ju fisket som har burit hamnen, kan man ju säga. Och nu är det ju i princip bara matvagnen som drar in pengar. Det andra kostar ju mest.
2: Nu är det en matvagn. Det är inget riktigt matställe. Du tittar på Kårehamn och där har du ett riktigt matställe. Det var ju likadant i Bläsinge om det fanns vatten och avlopp. Då kunde det till och med finnas en fiskbutik ju, som säljer fisk. Då finns det ju inte det. Men Bläsinge kan ju verkligen utvecklas. Men det krävs ju vatten och avlopp alltså.
0: Dras det inte in några pengar på att liksom hamnavgift för att parkera båten så att säga?
1: Nej, det gör ju inte det. För de har ju, det är bara deras båtar som sitter där. Aha. Och sen har de ju försökt med lite husbilsparkeringar och det hade ju varit lyxigt, men nej, det var stopp för det. Det var lite regler här framme där.
0: Jag förstår. Men du, Stefan Nilsson och gänget, de har väl ändå försökt få kommunen att rycka in för?
1: Ja, men det har de. Och då var det ju andra kommunalråd. Men jag ringde upp nuvarande kommunalrådet Mikael Granstedt som är socialdemokrat för att kolla lite läget nu. Han hade inte sett det här pappret än och kunde inte säga så mycket i dagsläget.
3: Vi fick ju en förfrågan om att köpa för 1 krona för några år sedan. Då blev svaret nej eftersom det var så pass stora kostnader som följde med. Så att, gjordes bedömningen att vi inte hade möjlighet att ta över då. Men vi får göra en prövning om det har kommit in en ny förfrågan nu och se vad vi kommer fram till.
0: Inga klara besked?
1: Nej, inte riktigt. Och det kanske man ska förvänta sig. Det här måste ju tröskas genom politiken. Mm. Och något besked kan nog inte komma. Ja, kommer det till hösten eller tidigt?
0: Men blir det då en sommar utan sopor och toaletter?
1: Ja, nästan i alla fall.
2: Och nu har ju kommunen förlovat att bergamajan ska få stå kvar till och med vecka 31. Men du kan ju tänka dig själv, en hamn då som inte har någon toalett till alla besökare. Det funkar ju inte längre. Och vad ska vi göra? Vi får inte göra någonting.
0: Nej, säger alltså fiskare Stefan Nilsson.
1: Ja.
0: Får folk hoppa in och göra sitt behov i vattnet?
1: Ja, det är inte bra.
0: Nej, det ska vi inte göra.
1: Nej.
0: Såklart. Hela inslaget hittar du i appen Sveriges Radio.

0: Peter Gabriel med Sledgehammer. Du Olivia, det har skett ett inbrott på Kalmarsundsskolan, det här i Norrliden i Kalmar, i natt.
1: Ja, det upptäcktes då efter att räddningstjänsten åkt dit på ett brandlarm. Och när de kom dit så såg de att flera fönsterrutor på skolbyggnaden var krossade. Sen upptäckte man också att en pulversläckare tömts inne i lokalen. En anmälan om skadegörelse och inbrott har upprättats, men det finns ingen misstänkt i nuläget.
0: Midsommar närmar sig, imorgon är det dags och då vet man av erfarenhet att det kan ta lite tid ute i trafiken.
1: Ja, och speciellt då på Öland. Det är ju många som vill fira i Kalmar län och på vår lilla ö, och med det finns det ju stor risk för köer.
2: Nu ska det ju bli rätt så hyfsat väder, så varför ska man inte kunna ta med sig en vattenflaska och sitta och smuta på lite vatten när man sitter där och väntar på att det ska börja rulla igen?
3: Denny Josefsson på Trafikverket. Under midsommar pausas det arbetet, men det är fortsatt sänkt hastighet på sträckan. Men risken för köer ökar ju närmare Ölandsbron du kommer.
2: Då brukar det också vara lite trångt.
3: Och när trafiken ökar och det blir trångt på vägarna gäller att hålla huvudet kallt och inte stressa upp sig. Denny Josefsson.
2: Ja, man rätta in B4 och lyssna på läget på trafiken där. Och att följa med i den trafikrytmen och inte göra några liksom hastiga omkörningar eller något annat som kan ställa till det.
1: Och reporter här var Leif Johansson.
0: Mm, tänk på det. Och du är lite smart. Du åker redan idag, du.
1: Ja, jag tar tjuren i hornen tidigt.
0: Och skippar trafiken smart av dig.
4: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Och Emma, du är väl inte ensam heller just nu?
1: Jag är inte ensam, det är jag, en nyckelpiga på en blå klocka. Och så är det Lisa. God morgon, Lisa.
2: God morgon, god morgon.
1: Jag sträcker mig över staketen, för vad håller du på med här i centrala Hultsfred?
2: Jag håller på med en rabatt här som vi ska ha lite solrosor och bönor och lite i.
1: Och det är ingen liten rabatt du sätter solrosor och bönor i?
2: Nej, den är väl, vad kan den vara? 2-3 meter gånger kanske 40-50.
1: Man måste tänka sig här nu hur det blir här med fullt av solrosor.
2: Det blir nog väldigt fint, tror jag.
1: Ja, det är mäktigt nästan.
2: Ja, men vi hoppas på det. Det är en väldigt stor yta, så att vi hoppas att det ska fungera bra.
1: Idag jobbar du. Är du ledig imorgon?
2: Ja, imorgon är jag ledig.
1: Midsommarafton. Ja. Vad måste du ha, Lisa?
2: Då måste jag ha en midsommarkrans på huvudet.
1: Såklart, eftersom du jobbar med blommor.
2: Precis.
1: Gör du den själv?
2: Det tänker jag.
1: Plockar du blommor utomhus, som till exempel blåklockan här, eller köper du på butik? Hur gör du?
2: Nej, men jag plockade faktiskt igår redan i min egen trädgård.
1: Så vad blir... fanns det? Vad blir det i kransen?
2: Oj, det blir prästkrage, daggkåpa och lite ängsblommor faktiskt.
1: Man förstår att Lisa kan blommor när hon bara rabblar här vad som kommer finnas i kransen och planterar solrosor. Lisa, det här var ljuvligt. Jag måste komma tillbaka till oss och se när de står i full blom. Glad midsommar, Lisa!
2: Ja, detsamma.
1: Underbart.
0: Ja, klockan är 8:55. Vi tar en minuts nyheter från Ekot.
3: Sverige köper minkastare för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materialverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med den tyska tillverkaren Dynamite Noble Defense. Avtalet mellan Iran och USA beskrivs som en politisk mardröm för Benjamin Netanyahu. Det är val i Israel i höst och Netanyahu hade räknat med att gynnas av en seger mot Iran. Istället har han blivit utskälld offentligt av Trump, som tycker att för många har dött.
4: Too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody.
3: Tidningen Times of Israel kallar det för en outhärdlig situation för en israelisk premiärminister. I Paris är det nu så varmt att franska myndigheter tillfälligt lyfter badförbudet i Saint-Martin-kanalen i nordöstra Paris. Flera platser längs floden Seine och omkringliggande kanaler är tänkt att öppna för bad i juli. Och på söndag väntas temperaturen nå 40 grader på flera håll i Frankrike.

0: Vilken pipa hon besitter, va? Céline Dion, eller vad säger du, Olivia?
1: Ja, det är fint där då.
0: That's the way it is här i P4 Kalmar, där det nu är dags för de lokala nyheterna. Och då ska vi börja på Öland.
1: Ja, nu vill fiskarna skänka bort Blesinge hamn på östra Öland. De känner sig motarbetare och droppen blev när deras soptunna och bajamaja skulle tas bort.
2: Nu är det väl 4 veckor sedan de ringde till mig och då skulle de ta bort bajamajan i Blesinge hamn som har stått där sedan början på 70-talet och sopkärlet skulle tas bort också. Och det kommer de med en sån käftsmäll till hamnföreningen precis mitten av turistsäsongen, jag vet inte.
3: Stefan Nilsson är en av dem som står bakom hamnföreningen. Det är fisket som varit grunden för att hålla hamnen levande. Men med trålstoppet kommer inte pengarna in längre. Enda stora inkomstkällan är matvagnen som säljer fisk.
2: Och vi har ju då 15-20 ungdomar anställda. Sommarjobb då uppe från byarna på östra sidan.
3: Men det går inte längre, menar Nilsson. Därför hoppas han att kommunen kliver in.
2: Jag tror att hamnen har ju ätit en enda dragningskraft. När den står förfärligt totalt. Det är då 4 fiskare som äger en hamn som ska ha det ansvaret.
3: Mikael Granstedt är socialdemokrat och kommunalråd på södra Öland. För några år sedan blev kommunen erbjuden att köpa hamnen för 1 krona. Men sa nej.
4: Det gjordes bedömningen att vi inte hade möjlighet att ta över då. Men vi får göra en prövning om det har kommit in en ny förfrågan nu och se vad vi kommer fram till.
3: Stefan Nilsson tror att hamnen har stor chans att bli en blomstrande pärla.
2: Men Blesingen kan ju verkligen utvecklas. Men det krävs ju vatten och avlopp alltså.
1: Ja, precis. Reporter här var Erik Renius.
0: Sista veckan i maj så var det 3 stycken allvarliga MC-olyckor som inträffade i östra delen av Småland.
1: Nybro och Lessebo, där hade dödlig utgång, och en olycka i Kalmar där en man hamnade på IVA. De senaste 5 åren har 158 personer omkommit i motorcykelolyckor i Sverige, och vanligast är just singelolyckor. 43% av dödsolyckorna är singelolyckor enligt statistik från Trafikverket. I Kalmar län har 6 personer avlidit till följd av MC-olyckor, varav 4 var då singelolyckor.
0: Ett längre inslag om det finns i vår app Sveriges Radio. Där finns också massa annat smått och gott, poddar, mycket om fotbolls-VM och såklart det som händer här lokalt då. Lyssna där! Och lyssna här, P4 Kalmar med Micke, Emma och Olivia, där vi också har med oss Mirre på trafikredaktionen.
5: Ja, fortsatt väldigt bra trafikläge vad det gäller länets vägar. Ingenting som sticker ut direkt faktiskt, utan trafiken flyter på lugnt och bra. Det som är värt att nämna, det är ju E22 där mellan Västervik och Oskarshamn då, mellan Gladhammar och Bälö i båda riktningarna. Även ju bygger om vägen, och fram till den 3 juli så är det ju omledning för norrgående trafik då via Hjortred och Ankarsrum. Ja, känner du att du vill tipsa oss om eventuella trafikstörningar, ring in på 020 999 444.

0: Officiella låten till fotbolls-VM, Shakira och Burna Boy med Die Die. Emma, du är i Hultsfred just nu och snickersnackar med någon?
1: Ja, men jag snackar med Colita. God morgon, Colita.
2: God morgon.
1: Vi pratar midsommar, du och jag. Ja. Och du är från Sri Lanka från början. Hur länge sedan var det du kom till Sverige?
2: 1977, 21 december.
1: Firade du midsommar med en gång när du kom till Sverige?
2: Nej, då var det vinter.
1: Ah, men när det blev sommar sen?
2: Ja.
1: Hängde du med på midsommarfirandet?
2: Varje midsommarafton.
1: Hur var det att komma hit och börja fira midsommar? Vad minns du?
2: Roligt, träffa kompisar och släkten. Och...
1: Vad måste du ha nu för att det ska kännas som midsommar, Colita?
2: Vadå?
1: Du måste...
2: Mina barnbarn. Fem stycken barnbarn runt omkring mig.
1: Men så sa du att sillen...
2: Sillen är det important.
1: Det är important. Colita, jag får önska dig en glad midsommar. Tack för det här.
2: Vad heter du?
1: Jag heter
0: Mycket
1: Emma.
0: Viktigt med sill är det. Nu viktigt med radiosport med Magnus Wahlman och det mesta. Ja, det handlar ju om fotbolls-VM såklart.
3: England har gjort entré i VM.
4: Snabb boll i djupled och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in, gå i mål! Det är mål för England. Jude Bellingham, 1,5 minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
5: Ja, det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
6: And credit to the manager. The manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that how the way we come out in the second half, we went full gas and they couldn't live with it.
4: Innebollen i straffområdet i luften, nickas i mål! Igen Harry Kane! Harry Kane i en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt.
5: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
3: Reporter Astrid Johansson. På lördag spelar Sverige.
7: Mattias Svanberg stod för ett succéinhopp i den svenska premiärsegern mot Tunisien. Frågan är om 4-1-skytten därmed stärkt sina chanser att få starta den andra gruppmatchen mot Nederländerna.
8: Det är väldigt, väldigt svårt att svara på. Jag tror inte att ett mål så där ska påverka i så stor del, utan jag tycker de grabbarna som startade och gjorde en otroligt bra insats och la grunden till att vi som kom in kunde liksom spela ganska tryggt och enkelt i slutminuterna.
3: Reporter Kristoffer Karlsson. Svensk domare Glenn Nyberg i nattens möte mellan Ghana och Panama som slutade 1-0. Dessutom vann Colombia mot Uzbekistan med 3-1. Nu golf.
9: Ludvig Åberg kommer allt närmare sin första majortitel. Det säger golfens förbundskapten Ola Lindgren som förklarar varför den rent av skulle kunna komma redan nu i US Open.
10: Han har uppvisat en otrolig stabilitet med toppplaceringar. Om man tittar på hur hans säsong ser ut från mitten av mars och ner till nu så är det han är nästan med och slåss varje vecka.
9: Och hur nära är det att han vinner en major? Vad är din magkänsla?
10: Nej, det är oerhört nära, skulle jag säga. Skulle ju förvåna mig om inte Ludvig vinner Major 2026 eller 2027.
3: Reporter här Martin Hedberg. Vi rekommenderar podden Uppsnacket i appen Sveriges Radio.

0: Big Mountain med Baby I Love Your Way. Vädret på midsommarafton är ju alltid en snackis, och för många så är det ju årets viktigaste väderdag. Men vad är typiskt midsommarväder egentligen? Istället för att killgissa om hur man tror det har varit, så ska vi få svaret svart på vitt. Hallå där, Fanny Sarela.
1: Hallå, hallå.
0: Ja, du är ju meteorolog på SMHI och har faktiskt tagit en titt på hur midsommarvädret sett ut här i Kalmar län de senaste 10 åren. Vad är egentligen facit om man ska ta någon slags generell bild?
1: Ja, allmänt nu de här senaste 10 åren så har det väl ganska många år där vi ändå haft temperaturer på i alla fall 20 grader. Så ändå ganska somriga temperaturer får man ju säga. Men sen har ju det varvats med kyligare midsommar, varmare och blötare. Men allmänt så inte jättemycket regn och ändå ganska behagliga temperaturer.
0: Men du, vad är toppnoteringen då? Vi snackar liksom maxtemperatur de här senaste 10 åren.
1: Då stod ju 2016 ut, och var det varmast i Målilla som fick hela 31 grader. Men även Oskarshamn fick 30,2. Och då var det ingen regn i sikte, så det var torrt den midsommaren.
0: Har det funnits andra som har varit nära 30-strecket?
1: Ja, men det har det ju funnits. Som sagt, 2016 var varmast, men även 2022 Målilla, de fick 28,8 grader. 2023 också, över 25. Så det är flera midsommar här där vi har haft högsommarvärme ändå.
0: Du, ibland så pratas det om att ett typiskt midsommarväder, det har både regn och sol. Men vad är sanningen här? Hur har det liksom sett ut med regn på just midsommarafton?
1: Ja, men några regniga midsommaraftnar har vi haft här senaste 10 åren. Och det är också då vi har haft lite lägre temperaturer. Ett år som står ut där är 2015. Då fick många stationer 10 mm, mest i Kråkemåla, om jag säger det rätt. 23,1 mm fick de på midsommaraftonsdygnet.
0: Det är en del. Det är blött.
1: Ja, precis.
0: Blött, kan vara då blött på flera sätt då, den midsommaren.
1: Ja, exakt.
0: Du, är lite av ett långskott här, men Fanny, finns det något år där vädret på julafton rent av kan ha varit mildare än på midsommar?
1: Jag kikade lite snabbt på det. Som jag nämnde där, 2015 midsommarafton var ju lite kyligare då, eftersom att det var så regnigt. Då kom Kalmar upp i 15,2 grader bara. Men om jag har mina siffror rätt här i huvudet, så ja, kanske lite kyligare ändå på julaftnarna. Men ändå, ni har haft många gånger det har varit plusgrader, så det är ju inte jättelångt ifrån de där 15 graderna.
0: Säg alltså Fanny Sarela, meteorolog på SMHI. Stort tack för den här djupdykningen och glad midsommar.
1: Tack detsamma.

0: Ja, ännu en version av Fast Car som finns. Jonas Blue och Dakota. Men är det originalet som är bäst ändå? Med Tracy Chapman, Olivia.
1: Ja, det kan det nog vara. Det tror jag.
0: Ja, det måste det vara. Du, nyhetsläget. Då ska vi till Östra Öland. För där finns Bläsinge hamn. Och fiskarna, de vill skänka bort den till kommunen.
1: Ja, fisket är ju grunden till att de har hållit igång i hamnen. Men när trålstoppet kom så försvann också stora delar av inkomsten. Den sista droppen föll nu när deras soptunna och bajamaja skulle tas bort, berättar Stefan Nilsson, som är en av dem som står bakom hamnföreningen.
2: Och det kommer de med en sån käftsmäll till hamnföreningen med sig smitten av turistsäsongen, jag vet inte.
1: Ja, så nu hoppas de ju då att kommunen tar över. Men när de för några år sedan erbjöds att köpa hamnen för 1 krona, då sa de nej. Mikael Granstedt är socialdemokrat och kommunalråd på Södra Öland.
3: Det gjordes bedömningen att vi inte hade möjlighet att ta över då. Men vi får göra en prövning om det har kommit in en ny förfrågan nu och se vad vi kommer fram till.
0: En krona var lite för dyrt.
1: Ja, det var lite.
0: Så nu testar man att skänka den.
1: Ja.
0: Ser om det finns intressenter istället då. Så till MC-olyckor. Ungefär 43% av motorcykelolyckorna med dödlig utgång är singelolyckor.
1: Ja, precis. Och Mattias Olsson, som är ordförande i SMC, Sveriges motorcyklister i Kalmar, såg sin fru vara med om en allvarlig MC-olycka. Detta var när hon körde i 55 km i timmen och hennes framhjul tappade fästet i asfalten under en kurva.
4: Landade så olyckligt att hon krossade sin axel. 4 axelproteser senare och kommer aldrig mer kunna röra sin arm på rätt sätt. Så att omständigheterna gör det hela liksom. Jag kan säga att jag såg henne när hon gick kull, såg jag i backspegeln, för jag låg precis före henne. Det är många tankar som går i huvudet just då. Men visst, det är inte kul att se sin älskade liksom gå i backen.
1: Och detta och mycket, mycket mer hör du ju vår app Sveriges Radio.
0: Idag så frågar vi hur ett riktigt bra midsommarfirande ska se ut. Emma, finns det några måsten för dig?
5: Ja, det finns det. Det är ju min syster som är, alltså hon är otroligt bra på att baka. Mm. Och hon gör fantastiska tårtor av olika slag. Alltid med jordgubbar på något sätt och såklart.
0: Ja. Hennes sällskap då? Nej, det är mest tårtorna som behövs.
5: Nej, utan hon lämnar tårtan och sen åker hon hem. Nej då, jag vill gärna ha henne med också. Men jag läser faktiskt Evas kommentar här på frågan. Vi har förmidsommarfest idag på mitt jobb. 90-100 personer. Det blir dukning, för det står sol. Anhöriga, vårt boende, oj, träffpunkt, all personal. Och så kommer det en spelman och sjunger. Och hon, Eva alltså, har lovat en herre som bor där hon jobbar att hon ska ha på sig hans frus folkdräkt. Oh. Hans fru lever tyvärr inte längre. Så Eva ska ha på sig den folkdräkten. Så himla fint!
0: Vackert ju.
5: Ja!
0: Finns det några måsten för dig, Olivia?
1: Grilla på kvällen, det är mitt måste på midsommar.
0: Det lät som att du var på väg mot...
6: Nej,

0: Ja, första gången jag introducerades för Walter Nilssons musik var nyårsafton när min kompis Joel spelade upp honom och sa det här är en bra artist. Sen dess så tror jag lyssnat på Walter Nilsson varje dag och det är alltid lika glädjande när Högst på Riviera spelas här i P4 Kalmar.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
1: Det här är P4.

0: Ja, men snart är det ju semester för många. Kanske är det sista jobbdagen idag rent av. Det här var Madonna med Holiday. Nu är klockan 9. Det ska handla om vallöften här i Ekot med Gustava Söder.
1: Alla som arbetar ska få ett förstärkt jobbskatteavdrag på upp till 1000 kronor i månaden. Det är ett vallöfte presenterade Moderaterna på en pressträff nu på morgonen. För en vanlig barnfamilj kan det innebära ett tillskott på 2000 kronor extra i månaden, säger finansministern Elisabeth Svantesson. Moderaterna vill också sänka skatten på pensionsinkomster. Förslaget beräknas kosta 44 miljarder kronor och ska finansieras med att dra ner på bistånd, byråkrati och bidrag. En vårdgaranti med kortare tidsgränser kommer inte att lösa problemet med att tusentals patienter får vänta för länge på vården. Det säger Hanna Kattaåka som är ordförande för Sveriges läkarförbund efter att regeringen igår fick ta emot förslag på ny nationell vårdgaranti.
2: Man kortar köer genom att ha tillräckligt mycket personal som arbetar i primärvården och sjukhusvården. Om vi inte förbättrar bemanningen så kommer hårdare tidsgränser bara öka trycket på att prioritera enklare patienter framför svårt sjuka.
3: Det finns ingen region som klarar dagens vårdgaranti med 90 dagar till specialistbesök och ytterligare 90 till operation. I förslaget till ny vårdgaranti föreslås kortare tider, 30 dagar för medicinsk bedömning och 60 dagar för behandling. Och även utredningar och undersökningar ska ingå. Det gör det inte idag. Det här är bra förslag, tycker patienten Elmi Warsama. Men han oroar sig för personalens situation.
4: De gör vad de kan, så att säga.
3: Den nya vårdgarantin föreslås träda i kraft 1 juli 2028. Men först ska förslaget ut på remiss. Johan Karme, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, säger att regionerna jobbar intensivt med att försöka säkra kompetensförsörjningen.
5: Men både fack och arbetsgivare är ju helt varse att de resurser som man kanske önskar skulle finnas, finns inte. Och då handlar det mycket om att försöka hitta sätt att lösgöra luft i systemet.
1: Reporter Ida Svansbo. Folkhälsomyndighetens tidigare generaldirektör Karin Tegmark Wisell fick sluta efter att ha ifrågasatt ett regeringsuppdrag till myndigheten om existentiell hälsa. Detta enligt uppgifter till Aftonbladet. Nu tillbakavisar ansvarig minister Kristdemokraten Jakob Forssmed uppgifterna. Både att hon har ifrågasatt uppdraget och att hon fått sluta på grund av det. Han definierar också begreppet existentiell hälsa som upplevelsen av mening, sammanhang och samhörighet i livet och tillvaron. Och han säger också att, citat, bara för att det är svårfångat betyder inte att det är ett oviktigt. I Nordnorge har insatserna mot rysk militärflyg ökat kraftigt under årets första månader, enligt siffror från norska flygvapnet. Brynjar Stordal är presstalesperson på försvarets operativa huvudkvarter i Norge.
6: Ja, den är ganska stor, den ökningen. Vi har allerede i år flera uppdrag för NATO-beredskapsflygan än det vi hade totalt i hela fjolåret.
7: Det kallas för QRA, Quick Reaction Alert, eller incidentberedskap på svenska. Inom 15 minuter efter larm så ska de norska F-35-flygen som ligger i NATO-beredskap vara i luften. Och det händer allt oftare vid den nordnorska flygplatsen Evenes. Under årets 5 första månader lyfte de norska stridsflygen 43 gånger jämfört med 41 gånger under hela förra året för att möta ryskt flyg på internationellt vatten enligt siffror från norska flygvapnet. Och ökningen kopplas till hotet från Ukraina med attacker med allt längre räckvidd in i Ryssland.
6: Att Ryssland ser på en ökt trussel från ukrainska droner både på sjö och eventuellt i luften som truar de anläggen som de har på Kolahalvön.
7: Kolahalvön är Rysslands nordvästligaste utpost och kraftigt militariserad. Här finns strategiska kärnvapen och viktiga flyg- och marinbaser placerade. Men vi ser inga hot riktade direkt mot Norge, säger Brynjar Stordal.
1: Och reporter här var Karina Holmberg. Flygen på alla Moskvas stora flygplatser har stoppats tillfälligt på grund av en ukrainsk drönarattack. Det rapporterar Reuters. Ryska myndigheter uppger att 180 drönare skjutits ner över den ryska huvudstaden. Och i Rostov-regionen i Ryssland har en person dödats och två skadats i en drönarattack, uppger regionens guvernör på Telegram enligt Reuters. Och attacken orsakade också en brand i två kommersiella lokaler. Och även i Ukraina så har det varit attacker under natten. Huvudstaden Kiev utsattes för robotattacker enligt stadens militärledning. Och det här var Ekonyheterna. Mitt namn är Gustava Söder.
0: Det är dagen före midsommarafton, 18 juni är datumet. Och imorgon, vi sänder då också, bara så du vet det, mellan klockan 9 och klockan 13.00 så är det jag och Emma som håller igång och ger dig lite midsommarkänsla. Nu tycker jag att vi tar en kik på läget i trafiken med Mirre.
8: Ja, det ser bra ut där ute på länets vägar. Just nu ingenting direkt som stör. Det enda lilla vi har, det är Riksväg 35 där mellan Gamleby och Överrum. Där är det ju ett beläggningsarbete. Trafikljus, bom, vakter och lots i samband med detta. Så begränsad framkomlighet på den sträckan där. Men annars bra. Har du tips till oss om eventuella trafikstörningar, då är det bara att ringa in och så informerar du oss om dem på 020 999 444.

0: Taylor Swift med Cruel Summer. Du, Emma, elever läser ungefär en timme mindre i skolan i veckan jämfört med 2001.
1: Ja, enligt en ny studie från Skolverket som presenterades i veckan. God morgon här på Hultsfreds bibliotek.
2: God morgon.
1: Vi har bibliotekspedagog Gillet. Hej.
3: Hallå.
1: Spontan reaktion på att elever läser en timme mindre i veckan i skolan nu jämfört med 2001. Hur är den?
3: Alltså, såklart jättetråkigt. Läsningen är viktig och grundläggande för så många delar. Så att mer läsning skulle man ju självklart önska.
1: Och bredvid dig i den här petrolblå soffan på biblioteket i Hultsfred som precis har öppnat finns ju också Sandra Lund som är producent här. Hej!
4: Hallå!
1: På ett läsår så blir det här ungefär 40 timmar mindre läsning för en elev i årskurs 4. Så vad tänker du som bokläsare och som jobbar på ett bibliotek? Vad är den största förlusten med det här att man läser mindre?
4: Ja, men det är ju det här att kunna ta till sig information och liksom bli en god medborgare, med liksom ta till sig de demokratiska frågorna, allt det här. Du missar ju mycket av det.
1: Men Jill, du var också inne på att hitta sig själv.
3: Ja, men det är ju mycket att få uppleva olika världar, att hitta sin identitet. Alltså mycket, alltså världsperspektivet blir ju större genom läsning.
1: Man kan faktiskt resa bara genom att sätta sig i en fåtölj med en bok. Men vi ska ju vända på det här nu. För nu är det ungefär 60 dagars sommarlov som finns i detta nu till förfogande för länets barn och unga. Alltså, hur ska föräldrar, plastpappor, gudmödrar, grannar, mormödrar, hur ska man göra för att få barn och unga att läsa?
3: Ja, till att börja med så tror jag verkligen att vårdnadshavare, vuxna, behöver vara läsande förebilder. Den här rapporten visade ju också att det inte bara barnen som läser mindre, det är också vårdnadshavarna som läser mindre. Och där tror jag att vi behöver vara läsande förebilder, fortsätta med högläsning fast barnen kan läsa, att man går och lånar böcker, får bokbada lite.
1: Varför är det så viktigt att läsa böckerna tillsammans, tänker du, Sandra?
4: Ja, men alltså, det ger ju ändå någonting för historien att kunna ta till sig och liksom kunna diskutera, vilket också gör att man liksom tänker mer och kan formulera sig bättre kring saker och ting.
1: Men ni har också satsat på bland annat sommarboken. Vad är det?
4: Ja, men det är att man läser 3 böcker under sommarlovet och sen får man komma på en bokfest och käka våffla hos oss.
1: Tror du att sånt lockar?
4: Ja, men det tror jag absolut. Vi brukar ändå ha en del deltagare, både här i Hultsfred och i orterna runt omkring.
1: Vi är ju på barn- och ungdomsavdelningen och det syns ju tydligt när man tittar på böckerna här i hyllan och vilka man promotar, och soffor och kuddar och mysiga grejer. Gill, under våren har ni haft bokcirklar för barn och unga, men vi har ju en speciell person här i en fåtölj bredvid oss. Vem är det?
3: Ja, det är Emma och hon jobbar som läsambassadör hos oss. Vi har ju flera stycken, men en av dem är Emma.
1: Jag springer över till henne här bredvid bokträdet, eller vad jag ska kalla det. Emma Milred Lagerlöf. Vad gör en läsambassadör?
5: Ja, men vi gör väldigt mycket olika saker. Vi är bland annat här på Bimblan och håller aktiviteter som pyssel och högläsning. Och sen så cyklar vi även runt i Hultsfred. Besöker bland annat fritids, har högläsning för dem. Vi åker runt till lite andra orter i kommunen och pratar mycket med folk och försöker arbeta lite läsfrämjande och så.
1: Hur tror du att det påverkar barn och unga att möta dig som ju är ung och som är en läsande människa?
5: Jag tror ändå att det kan vara ganska inspirerande, för att det blir kanske lite så här, istället för att man bara ser äldre som läser och så ser man att det finns även flera unga som också är intresserade av det, då kanske man själv blir lite mer intresserad, så tänker jag.
1: Vad är då, jag pratade ju om förlusten här när man inte läser med Jill och Sandra, men vad skulle du säga, vad är vinsten med att läsa?
5: Man vinner ju väldigt mycket på det, tänker jag, speciellt i skolan. Jag som läser väldigt mycket märker ju att jag har ganska enkelt för flera ämnen, för att jag har bra läsförståelse. Jag är även bra på att skriva, för att jag har ett stort vokabulär och sådana saker. Och så märker jag även på dem som inte tycker om att läsa, har ju ofta svårare i skolan, så bland annat det. Men sen vinner man ju även på mycket i livet, som Jill och Sandra sa förut.
1: För du kan njuta av en bok.
5: Precis.
1: Ja, känns så. Hörde ni, jag ska ta lite boktips med er också, men jag slår mig ner i soffan mitt emot här och pustar ut först lite och bara njuter av att få befinna mig i ett bokrike i Hultsfred.

0: Wilmer X, vem får nu se alla tårar?
1: Och nu har vi med oss
2: omvärldskollen.
3: Omvärldskollen.
4: Med morgonens nyhetsmaterial.
2: Omvärldskollen.
1: Vad vet vi i nuläget?
0: Yes, Olivia, då så släpper vi de lokala nyheterna en stund. Tittar ut i världen, eller?
2: Ja, det gör vi ju. Det är väl lite mer av en spaning än en nyhet jag har med mig idag. För vi ska ju prata om ett VM-fenomen.
0: Fotbolls-VM.
2: Fotbolls-VM-fenomen. Ja. Tidigare idag så har jag ju hört att du, Micke, har pratat om Kap Verdes målvakt som har fått riktigt många följare på sociala medier nu. Ja. Efter hans då grymma insats och riktigt bra räddningar mot matchen i Spanien. Hur många var det nu?
0: Ja, han hade 50 000 följare. Nu har han dryga 13 miljoner. Vucinia.
2: Det är riktigt bra. Det ska inte handla om honom idag.
0: Nej.
2: Utan det ska handla om en annan person som blivit uppmärksammad på sociala medier. Och då handlar det om Nakamura Kaito.
5: Minasan konnichiwa. Sakka-senshi no Nakamura Kaito desu.
6: Nakamura-senshi ni kite itadakimashita.
2: Ja, detta är alltså ljud från en av alla thirst traps. Alltså videos i slow motion och bilder som är ihopsatta med musik av Japans då 25-åriga landslagsspelare.
0: Och då är han snygg, eller?
2: Oh ja, om okay. Han är. I kommentarer då på sociala medier kallas han för allas nya pojkvän under fotbolls-VM.
0: Uh-huh.
2: Han jämförs med BTS-stjärnor, alltså det väldigt populära sydkoreanska bandet.
0: Just det.
2: Och det är också väldigt många som skriver och frågar om han är singel.
0: Är han det?
2: Jag har försökt googla fram lite och tittat runt lite. Jag tror, om jag har fått fram rätt så är han gift.
0: Okej. Okay. Nakamura är gift.
2: Ja, det är han.
0: Men det hindrar inte folk från att ändå berömma hans utseende.
2: Nej, precis. Mm. Och i en video så säger också en person: "Yet another reason for girls and gays to watch the cup."
0: Ja, okej. Okay. Ja, han är säkert inte den enda som kommer uppmärksammas av den anledningen. Jag har sett folk på Twitter som har frågat så: vilka är snyggast på VM? Så man vet vilket lag man ska kolla på.
2: Ja, ja, det brukar ju vara så under fotbolls-VM, både för damerna och för herrarna, att det blir lite så här: okej, men vem är det som har snyggast lag liksom?
0: Ja, det, och det kan man tycka vad man vill om.
2: Ja.
0: Ja, helt okej. Okay. Nakamura
2: Kaito.
0: Kaito. Det är en bild jag ska googla upp direkt nu.
2: Ja, det tycker
0: jag. Se hur han ser ut här.

0: Molly My Not från Oskarshamn med Mayfly.
1: Det här är P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Saga Ludvigsson med Ain't Today.
1: Det amerikanska bolaget OpenAI som ligger bakom tjänsten ChatGPT öppnar kontor i Stockholm, och det är företagets första kontor i Norden. Sverige är enligt bolaget en av företagets snabbast växande marknader i Europa, och en lockande startupmiljö med många framgångsrika företag uppges också vara ett av skälen. Svenskodlad isbergssallad kan försvinna från butikshyllor i sommar. Det varnar salladsodlare och lantbrukarnas riksförbund för, rapporterar P4 Kristianstad. Anledningen är att Sverige sökt dispens för ett numera förbjudet växtskyddsmedel mot bladlöss för sent. Efter flera veckor har SL nu hittat en alternativ lösning på signalfelet på röda linjen som ställt till det i tunnelbanetrafiken i Stockholm. Lösningen gör att tågens hastighet kan höjas igen och att färre avgångar väntas ställa in. Grundproblemet är dock fortfarande inte åtgärdat.
0: Gustav Söder där från IKT-redaktionen som hållit dig uppdaterad hela morgonen på det som händer här i Sverige och ute i världen. Häng kvar efter Alison Moje och få lite koll på det som händer här i Kalmar län.

0: Is This Love. Klockan har blivit 9:30. Det betyder att vi ska få lokala nyheter med Olivia. Och nyheterna, ja, de börjar med en fiskehamn.
1: Ja, på östra Öland ligger Blesingehamn och den vill fiskarna nu skänka bort till kommunen. Fisket är grunden till att de håller igång hamnen, men när trålstoppet kom så försvann stora delar av inkomsten. Den sista droppen föll nu när deras soptunna och bajamaja ska tas bort, berättar Stefan Nilsson som är en av dem som står bakom hamnföreningen.
2: Och det kommer de en sån chefsmäll till hamnföreningen med sig smitten av turistsäsongen, jag vet inte.
1: Ja, så nu hoppas de ju då att kommunen tar över. Men när de för några år sedan erbjöds att köpa hamnen för 1 krona, då sa de nej. Mikael Granstedt är socialdemokrat och kommunalråd på södra Öland.
3: Det gjordes bedömningen att vi inte hade möjlighet att ta över då. Men vi får göra en prövning om det har kommit in en ny förfrågan nu och se vad vi kommer fram till.
1: Ja, och mer om detta, det hörde ju vår app Sveriges Radio.
0: Midsommarvädret, det är alltid en snackis vid den här tiden.
1: Ja, och det gamla skämtet om att få bära in bordet, det är någonting som alltid dyker upp. Men hur har då vädret sett ut de senaste 10 åren?
4: Allmänt nu de här senaste 10 åren så har det väl ganska många år där vi ändå haft temperaturer på i alla fall 20 grader.
0: Fanny Sarela är meteorolog på SMHI.
4: Så ändå ganska somriga temperaturer får man ju säga. Men sen har ju det varvats med kyligare midsommar, varmare och blötare. Men allmänt så inte jättemycket regn och ändå ganska behagliga temperaturer.
0: Varmast var det 2016. Då hade de 31 grader i Målilla utan en droppe regn. Men året innan var det en extra regnig historia. Då fick många väderstationer 10 mm nederbörd.
5: Du är lite av ett långskott här, men Fanny, finns det något år där vädret på julafton rent av kan ha varit mildare än på midsommar?
4: Som jag nämnde där 2015, midsommarafton var ju lite kyligare då eftersom att det var så regnigt. Då kom Kalmar upp i 15,2 grader bara. Men om jag har mina siffror rätt här i huvudet så... ja, kanske lite kyligare ändå på julaftnarna. Men ändå, ni har haft många gånger det har varit plusgrader så det är ju inte jättelångt ifrån de där 15 graderna.
1: 15 grader på midsommar alltså. Det är lite kallare än vad vi får i år.
0: Så är det, för att i år så lyder prognosen hög sommarvärme. 25 grader och lite mer till och med på vissa ställen. Målilla typ, ja. Så det brukar vara. Skönt! Imorgon alltså, midsommarafton med sol. Idag däremot lite mer grått och någon regnskur kan komma in. Vi kollar in hur vi har det på vägarna. Mirre, vad är status i detta nu?
6: Status i detta nu är att det fortsatt väldigt, väldigt bra trafikläge. Det är inte mycket trafik där ute på länets vägar alls faktiskt som kan ställa till det just nu. Vi har ett vägarbete dock på Riksväg 35 mellan Gamleby och Överum. Där är det ju trafikljus, bomvakter och lots i samband med det här beläggningsarbetet. Så där blir det lite väntetid stundtals. Men annars bra, har du tips till oss då ska du ringa in på 020 999. 944.

0: En otrolig låt är Mando Diao med Dance With Somebody.
1: Hans film Motståndaren nominerades till hela 7 guldbaggar och nu är han aktuell med andra säsongen av den danska succéserien Kastanjemannen. Regissören Milad Alami är dagens P4 extra gäst. Sen får du tips på hur du får ihop en smarrig midsommartårta i sista minuten. Vi säger också hej till stavhopparstjärnan Mondo Duplantis som släpper ny musik, singeln Midsummer, som är en riktig kärlekshistoria, sägs det. P4 extra torsdag med Sofie Eriksson börjar 13.04.
0: Nu till att Colombia har gjort entré i VM både på och utanför plan. Här är Radiosporten med Magnus Wahlman.
2: Det var en mäktig upplevelse att höra runt 80 000 personer sjunga Colombias nationalsång på Azteca-stadion, som var helt klädd i gult i natt när Colombia gjorde sitt intåg i fotbolls-VM. Visst, det fanns en liten blåvit fläck uzbeker som trummade på för fullt matchen igenom. Men det här var ändå Colombias kväll. Jag sa upp mig för att kunna resa hit, ropade en man till mig på väg upp mot stadion. Vi är många här som kommer missa att rösta i presidentvalet på söndag. VM är viktigare, sa en annan.
3: Jag tror att många inte kommer att kunna gå och rösta för det som är det mundial.
2: En funktionär från FIFA berättade att gårdagens internationellt långt ifrån uppmärksammande match mellan de VM-debuterande vita vargarna och colombianska kaffeodlarna faktiskt är den match som det sålts flest biljetter av alla till hittills. Och när Colombia till slut kickade in 3-1 på tilläggstid så hördes det över hela Mexico City. Lotten Collin i Mexico City.
4: Och dessutom i natt Ghana-Panama 1-0. Svensk domare där, Glenn Nyberg, avgörandet på den femte tilläggsminuten. På lördag möter Sverige Nederländerna.
5: Mattias Svanberg stod för ett succéinhopp i den svenska premiärsegern mot Tunisien. Frågan är om 4-1-skytten därmed stärkt sina chanser att få starta den andra gruppmatchen mot Nederländerna.
6: Oj, det är väldigt, väldigt svårt att svara på. Jag tycker inte... Och jag tycker, tror inte att ett mål så där ska påverka i så stor del. Utan jag tycker de grabbarna som startade och gjorde en otroligt bra insats och la grunden till att vi som kom in kunde liksom spela ganska tryggt och enkelt i slutminuterna.
4: Reporter här Kristoffer Karlsson, nu golf.
7: Ludvig Åberg kommer allt närmare sin första majortitel. Det säger golfens förbundskapten Ola Lindgren, som förklarar varför den rent av skulle kunna komma redan nu i US Open.
8: Ja, han har uppvisat en otrolig stabilitet med toppplaceringar. Om man tittar på hur hans säsong ser ut från mitten av mars och ner till nu, så är det, han är nästan med och slåss varje vecka.
7: Och hur nära är det att han vinner en major? Vad är din magkänsla?
8: Ja, det är oerhört nära, skulle jag säga. Skulle ju förvåna mig om inte Ludvig vinner Major 2026 eller 2027.
4: Reporter här Martin Hedberg. I nordamerikanska proffsligan i ishockey där valdes två svenska spelare i draften i natt. Tia Johansson av Vancouver och Josefin Boväng av Las Vegas. Där slutar morgonsporten.

0: Curtis Mayfield med Move On Up. Ja, vi ska tillbaka till biblioteket i Hultsfred där Emma var lite tidigare och pratade om läsning för unga. Men innan hon stack vidare så fick vi höra lite mer.
1: Vi ska få lite boktips här också. Jill Lett, vad vill du tipsa om för sommarläsning?
2: Ja, jag vill tipsa om tvillingvärlden Guldmånen som är skriven av Charlotte Cederlund. Det är en bok för de kanske lite yngre åldrarna om man går på lågstadiet. Det är mycket bilder.
1: Fina bilder.
2: Ja, jättefina. Men den handlar om en tjej som har en tvilling som dog vid födseln och hon försvinner in i tvillingvärlden för en sån finns. Så väldigt spännande, mycket läsvärd.
3: Men också låter den väldigt fin om syskonrelationer, ja. Säger jag utan att ha läst den.
2: Ja, nej, men det stämmer.
1: Vi går vidare här i soffan på Hultsfreds bibliotek. Sandra Lund, vad tipsar du om?
4: Ja, men jag vill tipsa om Storvikstrilogin av Malin Edgren. Och det är en bok för men ungefär mellanstadieåldern.
1: Och trilogi, tre böcker.
4: Precis. Mm. Och det är en sci-fi-serie. Och den är, liksom, handlar om vänskap och mod och hur man hittar sin inre superhjälte.
3: Ja, den kan vi alla behöva leta efter.
4: Eller hur? Ja, men lite som Stranger Things, kanske. Mm.
1: Fast en lite yngre variant då. Yeah. Men så har vi ju vår läsambassadör, Emma Milered Lagerlöf. Har du ett tips till dem som kanske är lite äldre då?
5: Ja, men jag tipsar om den här boken som heter Such Charming Liars.
1: Är det den där borta i hyllan?
5: Precis.
1: Vi går dit. Vi springer hit. De är så fint uppställda här. Den är på engelska, förstår jag ju.
5: Ja, den är på engelska. Den är en väldigt spännande bok. Den handlar om en person vars mamma är en juveltjuv och sen en kille vars pappa är lite brottsling också och deras föräldrar har varit gifta men inte längre. Och sen så möts de på ett bröllop. Det är ganska mycket som händer i den här boken. Och sen så sker ett mord och så måste de samarbeta och allt går inte riktigt så bra. Men det är en väldigt spännande bok.
1: Det låter spännande.
5: Ja.
1: Och att läsa den på engelska, svårt, lätt, bra utmaning för sommaren?
5: Ja, men väldigt bra utmaning. För jag märker att det är många ord som man inte stöter på annars som finns i engelska böcker.
1: Väldigt snyggt också att hela boken är chockrosa alla sidorna här. Tre bra lästips från biblioteket i Hultsfred.

0: Den här gillar du va, Olivia?
1: Ja, den här tycker jag om.
0: Den spelades i vaken innan vi började. Då hörde jag att du satt och nynnade och sjöng med på skrivbordet. Och det gjorde du nu med.
1: Jajamän. Jag tycker den är fin.
0: Ja, Ella Langley's Choose in Texas har blivit en stor hit. Inte bara i USA utan runt om i världen. Vi ska prata om kollektivtrafik för Kalmar länstrafik. De halverar priset på månadsbiljetter från den 1 juli till den 31 december.
1: Det beslutet togs vid kollektivtrafiksnämndens sammanträde idag. Detta är ju en följd av regeringens beslut om en satsning på 6,5 miljarder kronor för den tillfälliga då ändringen. Den här 30-dagars biljetten samt seniorbiljetten som köps under perioden kommer att få en arkiveringstid på 30 dagar jämfört då med 365 dagar som gäller idag.
0: En 16-årig pojke på moped misstänks för drograttfylleri.
1: Ja, polispatrull kontrollerade föraren i Västerviks kommun i natt och då visade han tecken på att vara narkotikapåverkad. Han fick följa med för vidare provtagning och en anmälan om rattfylleri och narkotikabrott har upprättats.
0: Och så till midsommarfirandet i Borgholm, för förutom att polisen ska vara där och ha drönare i luften så har man också den här mobila arresten på plats.
1: Ja, den har ju funnits där innan och detta är ju då för att slippa köra till stationen i Kalmar om någon skulle behöva omhändertas, det skriver Barometern OT. Det väntas ju som vanligt att bli mycket folk i Borgholm och det kan ju bli lite stökigt på midsommar och det kan ju också bli stökigt i och med Sverige-Nederländerna-matchen som är på lördagen.
0: Varför skulle det bli det?
1: Ja, men jag tänker att det är ju lite
0: känslor.
1: Lite känslor och det är alkohol i farten för många. Så det kan nog vara bra att ha den där så folk som behöver sova ruset av sig.
0: Fylle cell.
1: Ja.
0: Om Sverige går och spelar som man gjorde mot Tunisien, då tror jag inte det blir mycket problem.
1: Nej.
0: Då blir det nog ren och skär glädje.
1: Ja, då är alla glada.
0: Var du uppe och såg Sverige Tunisien?
1: Nej, då inte. Jag skulle jobba.
0: Ja. Kommer du vara uppe och se, det är ju klockan 19.00, kommer du se Sverige Nederländerna?
1: Det kommer jag göra. Det blir stor bildskärm i en park.
0: Ja, härligt ju.
1: Amen.
0: Det är svensk sommar.
2: Det här är P4.

0: State of Sound och Gustav Norén med Sommarvind.
1: Marius Borg Høiby dömes till fängsel i 4 år.
2: 4 år! Så långt blev straffet för den norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby.
3: Han vill visa att det här är inte över än.
4: Nu återstår att se hur kungahuset ska hantera det här.
2: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
4: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Dusty Springfield med In Private som musikredaktör Maria Ensel tyckte att du skulle få ta del av. Nu är klockan 10. Vi ska få senaste nytt från Ekot med Johan Westerberg.
1: Sverige, Norge och Kanada går samman och skickar vapen till Ukraina. Det här sa försvarsminister Paul Jonsson i Bryssel för en stund sedan. Det handlar om amerikanska vapen. Alla som arbetar ska få ett förstärkt jobbskatteavdrag på upp till 1000 kronor i månaden. Det här vallöftet presenterade Moderaternas Elisabeth Svantesson på en pressträff på morgonen.
2: Alla som arbetar kommer att ha ett förstärkt jobbskatteavdrag med upp till 1000 kronor per månad. Det här kommer vi att genomföra under nästa mandatperiod och det kommer att göra skillnad för människor i människors plånböcker. Vi har gjort det, vårt parti, många gånger tidigare och vi fortsätter att stärka ekonomin.
3: För en vanlig barnfamilj kan det innebära ett tillskott på 2000 kronor extra i månaden. Förslaget beräknas enligt Svantesson kosta 44 miljarder kronor och ska finansieras genom att dra ner på biståndet, kostnader för byråkrati och bidrag. Moderaterna vill också sänka skatten på pensioner som grundar sig på inkomster från arbete. Under presskonferensen presenterade Gunnar Strömmer även förslaget att pensionärer som fortfarande jobbar ska få sänkt skatt.
4: Det är också så att Moderaterna vill sänka skatten, förstärka jobbskatteavdraget för seniorer som arbetar. Vi vet att vi som samhälle idag går miste om väldigt mycket kompetens, mycket erfarenhet, mycket kunnande. När många slutar arbeta trots att de faktiskt både kan och vill arbeta.
1: Reporter här Helena Björk. Årets mätning av skräp i fjällen är nu klar och särskilt en förändring välkomnas av Svenska Turistföreningens generalsekreterare Maria Ros Hjelm.
5: Extra roligt det är ju att det är tydligt mindre toapapper i fjällmiljö.
6: Länge har dasspapper som fladdrar omkring in till de mest populära vandringslederna i fjällen varit ett problem, visar de årligt återkommande mätningarna som organisationen Håll Sverige Rent och Svenska Turistföreningen gör. Men årets mätning av skräpet längs vandringslederna till 5 olika fjällanläggningar visar att vandrarnas toalettvanor verkar ha ändrats. Och Maria Ros Hjelm tror att STFs informationskampanj, Det bruna kortet, kan vara en förklaring.
5: Toapapper i fjällmiljö, det finns inte ens med på 10 i topplistan när det gäller skräp som man hittar.
1: Reporter Erika Sundén. Svenskodlad isbergssallad kan försvinna från butikshyllorna i sommar. Det här varnar salladsodlare och Lantbrukarnas riksförbund för. Det rapporterar P4 Kristianstad. Anledningen är att Sverige sökt dispens för ett förbjudet växtskyddsmedel för sent. Det var Ekot klockan 10 med Johan Westerberg.
7: God förmiddag och välkommen till P4 Kalmars värdelux. Har hängt med ända från morgonen med Micke och Emma. Hur som helst, kul att du lyssnar på oss dagen innan midsommarafton. Du ska få recept på snabbsill bland annat kanske behövs. Lite annat smått och gott. Jag, Maria och Olle, det är vi som är med dig.

0: Summer Night City med ABBA. Ja, men idag så börjar ju lite av den stora sommarresperioden kan man väl ändå säga. Du kanske håller på och packa bilen full just nu med saker som ska med till eventuell midsommarkalas, sommarstuga eller bara en skön lång semesterresa. Du kanske åker tåg, du kanske cyklar, vad vet jag, du kanske seglar, du kanske rider. Men hur preppar du dig inför din resa i sommar är frågan. Fått in några fina svar redan. Annika Söderhäll, du har ju koll på det här med public service också. Du skriver, ingen biltur utan godiset bridgeblandning, men det finns även andra fina godismärken att välja mellan, skriver du där. Och så är det ju faktiskt, det finns mycket godis att välja på. Men godis verkar vara Annikas grej för att preppa en bilresa, för då går resan som en dans. Annika Smedberg skriver, jag har förmånen till både båt och husbil, och när vädret tillåter och det inte blåser för hårt, ja då blir det båten. Är det tråkigt väder? Ja, då tar vi husbilen och så åker vi dit vädret är fint istället. Husbilen och båten är laddade för att tas i bruk när som helst. Ja, det är lite så här väderberoende och så kan ni bara dra då. Härligt utgångsläge. Marie skriver, med bil, det är ju smidigast. Absolut, det är det smidigaste för väldigt, väldigt många. Men hur ska du preppa dig för tågresan i sommar, bussresan i sommar, cykelresan i sommar eller som sagt bilresan? Bara gå in och fyll i där och gärna vad du packar med i så fall. Olle, vad packar du med om du ska ut och resa förutom kanske familjen? Vad har du mer med dig i? Ja, det blir väl bilen för din del.
1: Det är bilen och jag kommer ta med en tv.
0: Va?
1: Nej. Ja, det är fotbolls-VM och dit vi ska i Värmlandsskogarna i en stuga. Det finns ingen tv förutom en sån här, det är en gård liksom, en kyrklig gård som de har så här tv-rum, vad jag minns i alla fall när jag var liten där. Mm. Så nu är jag tillbaka till hembygden i Värmland, ta med egen tv och de kopplingar som behövs för att kunna se fotbolls-VM.
0: Mm. Men ursäkta mig en otroligt dumma fråga. Men är det en tv som även funkar i bilen på något sätt?
1: Nej,
0: det måste kopplas
1: utan
0: in.
1: Det är typ, ja. Vad kan det vara, 21 tummar eller någonting. Mm. Sånt där liten vit historia som vi har bara haft som har stått. Liksom. Och det är lätt att bara lägga in där i bagageluckan och med tillbehör då och sådär. Och så kör vi liksom.
0: Ja,
1: jag vill köra mobilen som ett modem tänker jag.
0: Ja, hur? Du är klurig du, Olle Tygbo.
1: Ja.
0: Jag vill gärna ha, jag är lite som Annika Söderhäll, jag vill gärna ha någonting att käka på när jag
1: ska
0: iväg.
1: Det är nice, det kan man inte göra på en tv. Nej.
0: Och visst, det kanske smartaste är väl att göra ostmackor och kaffe och ta med sig, men jag tycker inte det är så roligt. Jag vet inte varför.
1: Nej,
0: men det är ju gott och det är billigt och smartast. Ja. Men
1: du vet ju hur mycket bil jag kör när jag är ute och lajvar så här som jag gör nu här i Nybro där ju regnet hänger i luften. Där, då är jag ju väldigt svag för sån här två bitars choklad va?
0: Av olika små portioner bara.
1: Du vet de här, det är två bitar i liksom, två chokladbitar. Ding, ding. Och så köper man typ tre, betalar för två eller något sånt.
0: Jaha, då blir det ju sex bitar.
1: Det blir sex bitar och det är ännu bättre än två faktiskt.
0: Ja.
1: Och då kan man trycka i sig lite såna och så lite kaffe och sådär. Mm. Det är väl nice. Alltså, annars så är det väl någon gammal vägkrog man får svänga av på, misstänker jag.
0: Nu backar jag på kaffet, det vill jag nog ha med i alla fall, känner jag.
1: Ja, det är väl fint. Jo, men en termos där i mellan sätena, det är väl fint va?
0: Men mina ostmackor brukar sällan bli kul med i den här plasten.
1: Nej, de blir lite svettiga sådär på sätt.
0: Så godis och kaffe för mig och det är för dig då tv.
1: Och tvn tar jag med, det är viktigt. Tvn är viktig.
0: Sen får du gärna berätta mer, du som lyssnar. Vad packar du med på resan? Oavsett hur du reser så brukar man packa med sig någonting. Gå in och berätta det på sociala medier eller smsa till 0480 45 80 80 0480 45 80. Olle?
1: 80.
0: Precis.
1: Att man kan mässa där.
0: Ja, det
1: går.
0: Ja, det går. Utmärkt.
1: Det går.

0: Beautiful Things med Benson Boone. Hallå Olivia.
1: Hallå, hallå.
0: Då är det du som ska ge oss de fina, nya, intressanta och mycket viktiga rubrikerna vid nyheterna den här förmiddagen.
1: Ja, den här uppdateringen sen tar Erika över. Jag har ju sänt hela morgonen, så jag hoppas att jag får ta det lite lugnt efter detta.
0: Du får ta den här ostmackan som Olle och jag pratar om en liten stund.
1: Ja, precis.
0: Du, svenskodlad isbergssallad kan försvinna från butikshyllorna i sommar.
1: Ja, det varnar salladsodlare och lantbrukarnas riksförbund för. Det är någonting som P4 Kristianstad rapporterar om. Anledningen är att Sverige sökte dispens för ett numera förbjudet växtskyddsmedel mot bladlöss för sent. En odlare säger att han blev tvungen att lägga ner stora delar av sin odling och att hans kunder nu istället har importerat från grannländer som sökt dispensen i tid.
0: Mm-hmm. Och sen ska vi till Borgholm.
1: Ja, för där sätts ju drönare in för att bevaka midsommarfesten.
2: Den kommer cirkulera i luften, den kommer vara våra ögon i luften. Kan vara på plats mycket, mycket tidigare än vad patrullerna på marken kan vara.
3: Misshandel och berusade personer har varit återkommande problem under midsommarfirandet. Det berättar Sofia Eriksson, kommunpolis i Borgholm. Hon har märkt att kameraövervakningen har haft effekt tidigare år.
2: Det kan också vara en liten avskräckande effekt på vissa. Att man inte gör det man kanske har tänkt när man ser att det finns en kamera.
3: Det är svårt att påverka hur mycket folk dricker, säger hon. Och därför fokuserar de på samarbetet.
2: Det är ju samverkan med andra. Alltså både arrangören, ordningsvakter, kommunen. Så vi har haft lite möten, hur vi ska tänka och vad de ska tänka på. Och hur vi ska jobba.
1: Ja, reporter här var Annika Elboni.
0: Mm. Hur preppar du din resa om du ska ut och resa? Och vad packar du med dig
1: Oj.
0: I bilen?
1: Alltså, jag är ju lite manisk när det kommer till sådana grejer. Jag måste skriva lista.
0: Okay.
1: Och punktlista som jag kan bocka av.
0: Okay.
1: Så nu idag ska jag köra till den andra kusten. Så idag på morgonen innan jobbet så att jag skrev en lista vid fyra på morgonen. Bra. Handskriven lista på vad jag ska plocka med mig.
0: Vad står alltid överst? För man brukar oftast börja på samma sätt varenda gång man skriver lister.
1: Mm, tandborste och tandkräm.
0: Ja, så.
1: Alltid överst. Ja. Jag är så rädd att jag ska glömma det.
0: Ja. Numera står tandtråd också efter min tandläkares rekommendation. Ta gärna med dig tandtråd också, Maria, i sommar.
1: Mm-hmm.
0: Så det ska jag också göra. Mm. Ja, de hamnar över hos mig också faktiskt.
1: Ja, de gör det.
0: Ja, så missar man ju tandkrämen ofta.
1: Ja, det är ju det.
0: Men då får man alltid kompletteringsköpa. Då vet jag vad du står på din lista och vad du tar med dig till andra kusten.
1: Jajamän.
0: Det kommer regna där.
1: Nej.
0: Nej, det kommer inte.
1: Det får vi inte hoppas.
4: Det är vi som sänder live från sommaren.
5: Ja, det här går bra.
6: Ja, du kan rida på riktigt, på häst i alla fall.
5: Ja, ja. Ja då, det kan jag, men det här är ju tjur. Jag har inte ridit det förut. Men oj,
6: oj.
5: Vi får se om jag står upp efter det här.
6: Ja, men han får skruva upp mer nu då så att du åker av. Vad är det här?
5: Shit. Ah, det åkte jag av. Aj.
4: En glad sommar med P4 Kalmar.

0: latest Timberland Overseas. I Rock My Country med Jill Jonsson. Krocket, skateboard, badminton eller kanske ett tält eller några spel. Ja, när vi närmar oss midsommar så vill ju många passa på att låna saker för att förgylla helgen. Och då kan man ju göra ett besök på Fritidsbanken. Det kan vara ett bra alternativ, Olle. Och du är på Fritidsbanken, ett sprillans nytt sånt i Nybro.
1: Så är det faktiskt. Helt nytt. I lördags så var det invigning. Men för många då kanske inte pengarna, har pengarna att köpa det ena eller andra så där till midsommar som man behöver för att kunna ha lite kul på tomten eller där man nu befinner sig. Då kan ju Fritidsbanken vara ett alternativ. En av de nyöppnade alltså finns i Nybro. Hallå, Christian Minic.
2: Hejsan, hejsan.
1: Så är det rätt nu?
2: Ja, Christian Minic.
1: Ja, du ser. Alltså, ni har ju bara lördags. Hur har det varit sedan den här premiäröppningen här inne?
2: Ja, det har varit bra. Det var hårt tryck i lördags. Sen har vi som sagt haft uppe det här fjärde dagen. Och det har varit lite folk. Vi har haft utlån varje dag. Så det är kul.
1: Det är en viktig verksamhet.
2: Mycket viktig. Det finns ju många idag som inte har råd att köpa saker. Och man gör inte det kanske när barnen ska testa någonting eller man själv ska testa någonting för första gången. Då kan man gå till oss och låna istället.
1: Mm. Jag vänder mig om här och kollar. Här står de. Skidorna, pjäxorna, skridskorna.

0: Kanske man vill låna ett krockespel som står där borta eller något annat spel och sånt där. Är det lite sug efter sånt också?
1: Ja, men det har det varit. Vi har lånat ut badmintonset och några krocket vet jag och något bullset också.
0: Mm. Bättre bull, vad sa du? Bullspel än bullshit.
1: Ja, bullspel. Ja,
0: alltså, jag tänker ändå de familjer som kommer hit och lånar och så här. Är det folk som vill testa på så här? Eller vad är, vilken kategori människor kommer ner?
1: Alltså fritidsbanken vänder sig till alla människor från 0 till 100 år. Och vi ser nog en blandning på både folk som vill testa för första gången och folk som har testat innan. Ja, ni hade longboard, var det en kille som var inne och sa för någon dag sedan och lånade den. Han hade åkt när han var ung och nu var han kanske 35. Mm. Så då vill han testa igen.
0: Men det blir ju lite speciellt viktigt just för att det är midsommar, att det blir en lång helg.
1: Ja, precis. Så är det ju. Mm.
0: Okej, din midsommar där, vad kör du hemma på tomten?
1: Det blir en femkamp som jag blir ansvarig för, så jag kommer låna ett femkampsspel från fritidsbanken.
0: Det är ju superbra att låna själv här. Ja, det är bra, tänk om jag kunde låna något på mitt jobb. En mikrofon kanske. Och så brännboll också, så jag ligger där. Det kräver lite större ytor, men där får man ju röra på sig.
1: Absolut, det får man göra. Det är helt nya brännbollssätt, helt oanvända, som kom in till oss. Ja.
0: Får ni hela tiden nya saker som kommer in?
1: Ja, det är ett stort inflöde. Vi har en återlämningsstation ute vid KSR, där ute i Bössryd tror jag det heter. Mm. Så där lämnar de till oss hela tiden.
0: Mm. Spännande, spännande värde. Kommer en som inte var kund där, försvann in på... Det var kanske någon som jobbade.
1: Det var en av mina, eller våra medarbetare.
0: Jag tänkte att jag skulle ha frågat om vad de ville låna. Men så gick det inte den gången. Men du, då vet ni, fritidsbanken i Nybro, den finns. För de som bor i Nybro, här kan man låna saker och ha sköj på midsommar. Och inte bara det, hela sommaren faktiskt. Tack för att du var med, Christian.
1: Tack själva, och glad midsommar.
2: P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio. Mitt hjärta stod förfärat stilla ett ögonblick.
4: Saskia Husberg läser Henry James klassiska skräckroman När skruven dras åt.
3: För jag undrade om det skulle visa sig att även hon kunde se. Andlöst väntade jag på att hon skulle skrika till.
4: Lyssna på Sommarföljetongen från och med midsommarafton i appen Sveriges Radio.

0: Iris med gruppen Goo Goo Dolls. Då är klockan 10:30. Här ska du få nyheterna med Erika Norberg. Och vi börjar med att Kalmar läns trafik halverar priset på månadsbiljetter från 1 juli till 31 december.
1: Ja, det är ett beslut som fattades vid kollektivtrafiknämndens möte idag, och det är en effekt av att regeringen beslutat om en satsning på 6,5 miljarder för den här förändringen som är tillfällig. 30-dagars biljetter då och seniorbiljetter som köps mellan 1 juli och 31 december, de kommer få en aktiveringstid på 30 dagar jämfört med ett år, 365 dagar som gäller just nu.
0: Och sen över till Öland.
1: Ja, där i Bläsinge hamn på östra Öland så vill fiskarna skänka bort hamnen. De känner sig motarbetade. Droppen blev när soptunnan och bajamajan skulle tas bort.
2: Nu är det väl 4 veckor sedan de ringde till mig, och då skulle de ta bort bajamajan i Bläsinge hamn som har stått där sedan början på 70-talet, och sopkärlet skulle tas bort också. Och det kommer de med en sån käftsmäll till hamnföreningen med sist mitten av turistsäsongen, jag vet inte.
3: Stefan Nilsson är en av dem som står bakom hamnföreningen. Det är fisket som varit grunden för att hålla hamnen levande. Men med trålstoppet kommer inte pengarna in längre. Enda stora inkomstkällan är matvagnen som säljer fisk.
2: Och vi har ju då 15-20 ungdomar anställda. Sommarjobb då uppifrån byarna på östra sidan.
3: Men det går inte längre, menar Nilsson. Därför hoppas han att kommunen kliver in.
2: Jag tror att hamnen har ju ätit den ut. Det är en dragningskraft, och när den står förfärligt totalt. Det är då 4 fiskare som äger en hamn som ska ha det ansvaret.
3: Mikael Granstedt är socialdemokrat och kommunalråd på södra Öland. För några år sedan blev kommunen erbjuden att köpa hamnen för en krona, men sa nej.
4: Det gjordes bedömningen att vi inte hade möjlighet att ta över då. Men vi får göra en prövning om det har kommit in en ny förfrågan nu och se vad vi kommer fram till.
3: Stefan Nilsson tror att hamnen har stor chans att bli en blomstrande pärla.
2: Men Bläsingen kan ju verkligen utvecklas. Men det krävs ju vatten och avlopp alltså.
1: Reporter, det var Erik Arrhenius.
0: Du, vi har en fråga på sociala medier.
1: Om
0: hur man preppar sin resa. Om du ska åka buss eller tåg eller åka båt eller bil.
1: Ja, det hörde jag ni pratade om när jag körde hit.
0: Jag kom på att jag kan inte resa utan... Om jag ska resa långt i sommar, godis och kaffe i termos. Du då?
1: Ja, jag hörde ju någon som sa att godis är liksom räddningen, och då tänkte jag, är det det? Ja, men det är det ju. Det tar jag till när jag är desperat. Då trycker jag en hel... För jag gillar inte godis annars. Jag tycker jag blir så dålig i magen av godis.
0: Okej, ja. Men i bilen går det bra.
1: Ja, men en hel påse kan jag trycka liksom när jag är desperat. Hög musik. Mycket hög musik. Sjunga med glad. Ja, och kaffe.
0: Mm. Vilken är det bästa låten att sjunga till när du trycker i dig godis lite tvångsmässigt där?
1: Det är Moana, Loverman.
0: Det är det, ja. Ja, det hör jag nu. Alltså, det hörde jag innan också. Jättebra sjungit i Erika Norberg. Då vet ju vad du gör när du reser. Tvångsmässigt godisätande och trallande till bra musik. Tack för det. Och du som lyssnar får gärna fylla på i våran tråd. Hur preppar du din sommarresa? Gå in och berätta där om du vill. Maria och Olle, vi är också med dig den här förmiddagen i P4 Kalmar.

0: The Emotions, Best of My Love. Ett stenkast från Fritidsbanken i Nybro finns deras torg. Och de är ju väldigt duktiga på torghandel i Nybro, Olle.
1: Vad menar du med stenkast? Det är sån här kul spelsavstånd ungefär.
0: Okej,
1: och här, jag äter godis här nu så att det smaskar lite. Men nu är jag klar. Men det är en jättelång kö här på torget. Det är torgdag i Nybro. Och då kan man ju bara undra, var och till vad ringlar sig den här kön, Johan? Mm. Var leder kön?
2: Den leder till jordgubbar och färskpotatis och allt som hör midsommar till.
1: Det är så. Mm. Och du står mitt i just nu?
2: Ja, jag har stått här en kvart.
1: Okej, så pass länge ändå. Ja. Du, okej, då är du ute efter jordgubbar och färskpotatis.
2: Ja. Ja, det stämmer.
1: Tittar du där borta så har du det röda guldet och ja, potatisen ja, ligger bredvid.
2: Ja, jag ser det. Det är midsommar det.
1: Det är ju också blommor och sånt, så det hör ju torghandel till. Ja, det är det något där också?
2: Nej, det har jag redan varit och satt på gravarna midsommarblommor. Mm.
1: Men man ska ha lite hemma också?
2: Ja, det ska jag ut och plocka ikväll och eftermiddag.
1: 7 sorter?
2: Nej, det blir det nog inte.
1: Lägga under kudden?
2: Ja, det säger de ju.
1: Ja, de gör ju det. Det trodde man på när man var ung.
2: Ja.
1: Men jag tänker så här också. Nu frågar jag lite grann här. Ja. Jordgubbarna, såg du priset?
2: Nej, jag har inte sett priset.
1: Vill du att jag berättar för dig?
2: Ja, det kan du göra.
1: 80 kronor litern?
2: Ja, det får de kosta då.
1: Men börjar det här bli en klassfråga, tänker jag, sådär liksom att 80 kronor litern, herregud, då köper man bara en liter.
2: Ja, jag tänker köpa två.
1: Aha.
2: Och tårta också, så det.
1: Ja, men alltså det blir jättedyrt.
2: Ja, det är midsommar bara en gång.
1: Är det bara då till midsommar man köper jordgubbar speciellt sådär liksom, eller ligger man och flyter på lite på sommaren?
2: Ja, det gör man. Jag köpte för 70 kronor igår, så de är dyra nu.
1: Ja, de är det. Och det vet ju handlarna, tänker jag.
2: Ja.
1: Men det är ju sådana här anabola jordgubbar, så de är ju jättestora.
2: Ja, kanske. Mm. Men det har jag inte sett om, hur de ser ut här.
1: Ja, du ser, de ligger där borta i gula askar.
2: Ja.
1: De är jättestora, så det kanske är något speciellt den här första skörden. Jag vet inte sånt, jag kan inte det här.
2: Nej. Men jag hoppas på de här är bra odlade.
1: Det tror jag, det tror jag. Färskpotatisen blir ett par kilo så du kan ha till sillen.
2: Ja, 3 tror jag.
1: Mm. Och så vad ska man ha mer till sillen?
2: Ja, det ska väl vara gräslök och nubbe ska ju många ha.
1: Och så även den här, vad heter det, gräddfil?
2: Ja, det måste det vara.
1: Ja. Mm. Ja, det låter ju oerhört smärrigt. Yvonne, jag önskar dig all lycka till och ha en underbar... Var går resan till midsommar?
2: Den går till Orrefors. Mm. Och Gullaskruv ska jag på fest på eftermiddag. Där är alltid fest.
1: Det är bara fest, du.
2: Ja.
1: Ha det så bra. Var rädd om jordgubbarna nu.
2: Ja, ska jag.
1: Tjuvät inte när du kommer hem.
2: Ja, ska jag.
1: Ska du?
2: Ja, det gör jag alltid.
1: Säger Yvonne som är på torgdag i Nybro.
3: Motståndaren nominerades till hela 7 guldbaggar och nu är han aktuell med andra säsongen av den danska succéserien Kastanjemannen. Regissören Milad Alami är dagens P4 extra gäst. Sen får du tips på hur du får ihop en smarrig midsommartårta i sista minuten. Vi säger också hej till stavhopparstjärnan Mondo Duplantis som släpper ny musik, singeln Midsummer, som är en riktig kärlekshistoria, sägs det. P4 Extra torsdag med Sofie Eriksson börjar 13.04.

0: Den allsången kanske kommer uppstå någon stund under midsommarhelgen. Vem vet? Jag menar, Olle Bangaranga, är det någonting som du kanske sjunger då och då?
1: Ja, vi hade den på allsång här på torget i Nybro nyss. Så att jag är väl förankrad och bekväm med den. Nej, det är jag inte. Det är väl kanske inte det jag köper på mina vinylskivor.
0: Nej, men du träffar folk.
1: Det gör jag, och det är väldigt trevlig stämning här på torget i Nybro. Det är mycket folk, väldigt mycket folk. Det var till och med svårt att få en parkering. Och torghandel, det gillar vi ju. Och Siv, du gillar väl torghandel?
2: Alltid, alltid. Vi har saknat Marcus Torparna, som var torgstånd här förut. Handlade allt utav dem.
1: Vad sålde de?
2: De sålde blommor och lite allt möjligt.
1: Ja, okej. Du berättar för mig, du är inte Nybrobo från början?
2: Nej.
1: Du kommer från?
2: Smedby.
1: Ja, Smedby är det, Kalmar. Det är inte långt.
2: Nej.
1: Nej.
2: Är det
1: så? Här står du sist i kön fram till det som alla vill köpa, nämligen jordgubbar och färsk potatis. Jag pratade med en dam mitt i kön. Hon hade då stått i en kvart. Om jag räknar ut det här rätt så har du en halvtimmes väntan framför dig.
2: Jag får väl stå här och glo. Men det gör ingenting. Jag har ju tid. Jag är ju pensionär. Mm.
1: Vad är det med jordgubbarna som lockar?
2: Ja, och du, man har ju alltid legat i jordgubbalandet och plockat med barnen.
1: Uh-huh.
2: För de skulle få lite fickpengar.
1: Det är så?
2: Ja, så har det varit.
1: Oh, så du är en gammal bärplockare?
2: Ja, jag hade stugan i Hagbyhamn.
1: Du, det är lite kris med bärplockare nu för tiden. Du kan inte tänka dig att gå tillbaka?
2: Aldrig. Jag tror inte det, du.
1: Hur mycket är du beredd för att betala för en liter?
2: Ja, sonen var hemma idag. De tog 90 kronor för utanför Kvantum. En liter.
1: Här tar de 80.
2: Ja, du ser. Det är bra. Det är bra att bojkotta Kvantum.
1: Nu ska det finns väldigt många andra affärer naturligtvis. Ska jag säga sann anda i public service. Men jag tänker så här också. Potatisen då, varför är den så viktig?
2: Ja, jag äter ju inte sill, så för mig gör det ingenting.
1: Nej, du klarar utan potatisen.
2: Ja, men jag har potatis och kassle.
1: Mm. Okej.
2: Jag äter inte sill.
1: Nej, det får du vänja dig vid. Du, vad jordgubbarna då? Går de till att äta jordgubbar bara i skål eller går de till någon tårta?
2: Nej, vi är ensamma i år. Så blir det ingen tårta så. Det blir en liten köpefrystårta.
1: Mm.
2: Och sen så blir det lite jordgubbagrädde.
1: Det låter supertrevligt. Lycka till i kön. Du har en sån här rollator framför dig. Du kan sitta på den också, så det kan du behöva. Jag gissar, jag ger dig 20 minuter så är du framme.
2: Ja, tacka och önska glad midsommar.
3: Det här är P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: Rehab med Amy Winehouse. Dags nu för Kulturnytt idag med Sara Bere. Och det kommer att handla om en av världens mest älskade datoranimerade filmklassiker. Nu vill de inte vara med riktigt på Kulturnytt. Vi ska se om... Nej, det är jättetyst där. Det kanske är hemligt än så länge vilken världens mest älskade datoranimerade filmklassiker är. Men då anropar jag Olle istället, för Olle vill alltid vara med.
1: Ja.
0: Hallå Olle!
1: Ja, jag är alltid med. Jag är alltid med. Och jag håller på att preppa lite grann här. Vi pratar ju mer om att preppa när vi reser, men jag håller på att preppa inför lite minigolf här. Barngolf. Det är ju så här att jag pratade ju tidigare med den här, vad heter det, fritidsbanken. Mm. Och det visade sig att de har grejer ute på torget som man får prova på. Och jag misslyckades ju i direktsändning vid ett tillfälle att få i bollen i en så kallad spik ett slag.
0: Ja.
1: Nu ska jag göra om det.
0: Ja.
1: Då lägger jag micken där.
0: Ja.
1: Så slår jag till bollen här mot hål. Nej! En centimeter bredvid.
0: Du får ett försök till.
1: Ja, jag har en boll till här. Aj, sämre. Vet du, mycket sämre.
0: För den som sitter med örat mot radio.
1: Nej.
0: Man hör hur bollen rullar tillbaka. Vad är det för bana?
1: Ja, det är faktiskt utan hinder. Det är en minigolfbana de har byggt upp här som man kan slå rakt fram och i hål. Då. Och då tänkte jag, eftersom den lutar så kan jag inte slå rakt fram, för då går den... Då svänger den. Men nu vallade jag istället. Och jag var väldigt nära och på att slå i på ett hål slag.
0: Tycker du att du fått din revansch nu då?
1: Nej.
0: Kommer det här bli något som hänger med i hela sommaren i radio? Att du känner så fort du ser en minigolfbana att du kommer liksom sugas dit och tänka att nu...
1: Då kräver jag tid i radio när jag ser en minigolfbana. Ja.
0: Vi kommer göra en stor artikel av Olle Tyrbonen och äntligen gör en spik i direktsändning i minigolf. Det gick sådär i Nybro. Sorry,
1: ja, men det gick bra. Det var ju nära. Det var en centimeter.
0: Ja, alltså, nära skjuter ingen har det, du vet.
1: Nej, och inte kråkan heller.

0: med Vanessa Paradis. 11:05 är klockan. Då har Erika kommit upp i studion med nya rubriker. En anställd vid ett äldreboende i Västerviks kommun har blivit utsatt för våld av en brukare.
1: Ja, och den här anställde blev så pass illaslagen av fasthållen att den här händelsen nu är anmäld till Arbetsmiljöverket. Brukaren ska bland annat ha hållit fast personalen i håret och skakat på hennes huvud och vägrat släppa. Och det krävdes att tre andra i personalen hjälpte till för att den anställde skulle komma loss. Det här ska ha hänt i början av juni och efteråt så fick den här anställde ont i nacke och axlar och rygg och huvud bland annat.
0: Antikrundan kommer till Kalmar och nu letar man efter speciella saker.
1: Ja, inför inspelningen av tre program den 28 augusti så kommer de göra en så kallad möbelrunda där de åker hem till ett tiotal hushåll i Kalmartrakten för att titta på större möbler, tavlor och lampor och så. Nu är det tyvärr så att ansökningstiden har gått ut. Just nu pågår arbetet med att välja ut vilka de ska åka till. Bland alla ansökningar.
0: Man blir nyfiken på vad det var för speciella saker de hittade som fick dem åka till de här speciella husen där. Intressant.
1: Men de har bjudit in oss på P4 att följa med på en sån här möbelträff. Så det tycker jag vi ska göra i sommar.
0: Ja, tjing för att hänga på.
1: Ja, boka det, Maria.

0: Kiddo, Khalid och Griffin med Say My Love. Nu är klockan 11, det innebär Ekot, och i studion där finns Johan Westerberg.
1: Vid NATO-mötet i Bryssel så gick USAs försvarsminister Pete Hegseth idag till hård attack mot NATOs medlemmar. Hegseth sa att USA kommer att utvärdera sin närvaro av styrkor i Europa och kritiserade att vissa NATO-länder inte uppfyller NATOs utgiftsmål. Hegseth sa också att Europa måste ta ett större ansvar för sin egen säkerhet. Förra året så enades NATOs medlemmar om att 5% av ländernas BNP ska läggas på försvaret till år 2035. Hormuzsundet ska öppnas omedelbart. Där uppger medlarlandet Pakistan efter att både USA och Iran skrivit under en avsiktsförklaring. Ett glädjande besked, det här tycker Anders Hermansson som är vd för Svensk Sjöfart, men säger att osäkerheten fortfarande är stor.
2: Det är positiva steg naturligtvis, men rederierna är försiktiga och kommer att avvakta väldigt stor utsträckning för att se att säkerhetsläget faktiskt är det som utlovas.
3: Fartygstrafiken har påverkats kraftigt sedan kriget bröt ut, och enligt Anders Hermansson har de inte sett någon ökning av antalet passerade fartyg sedan avtalet annonserades.
2: Det är väldigt små volymer, ungefär 130 fartyg passerade i vanliga fall, så att vi talar om över 90-procentiga minskningar. Det handlar om handling nu. Det handlar om att visa att den här vapenvilan och man faktiskt fredsöverenskommelsen håller. Man ska hantera de frågor som finns om minor som har nämnts. Är det säkert att passera? Man behöver också komma ut med nya riktlinjer vilka rutter som gäller genom sundet och hur trafiken ska gå.
3: Och att få igång trafiken igen kommer enligt Anders Hermansson ta tid.
2: Det jag tror vi kommer att se, det är att det kommer att vara väldigt lite i början och sen så ökar den successivt allt eftersom säkerhetsläget då förhoppningsvis förbättras. Men vi talar nog tyvärr om närmare någon månad innan det här kommer att börja sätta fart ordentligt.
1: Sa Anders Hermansson som alltså är vd för Svensk Sjöfart. Det var Thea Regell som var reporter här. Och själva förhandlingarna mellan Iran och USA om hur avtalet mellan de här länderna ska genomföras, de startar imorgon i Burgenstock i Alperna i Schweiz. Det här meddelar Schweiz regering idag. Med vid förhandlingarna är medlemmar från Pakistan, Qatar och flera andra länder. Inga fler detaljer om det här mötet har ännu offentliggjorts. En person har gripits i Polen efter mordet på den ryske konstnären Semyon Skrepetski, det här uppger Polens premiärminister Donald Tusk. Tusk skriver på X att den misstänkte använde ett georgiskt pass. Semyon Skrepetski sköts ihjäl vid en parkeringsplats i en småstad i östra Polen i måndags. Han gjorde ofta satir av Putin. Ekot, Johan Westerberg.
0: Hallå, hallå och hej på dig så här dagen innan midsommarhelgen drar igång. P4 Kalmar är med dig såklart under hela dagen. Just nu är det jag, Maria och Olle som är kanske ditt trevligaste bästa radiosällskap i alla fall. Så fortsätt gärna lyssna.

0: Cheerleader var det här med Omi. Då ska vi ta och kolla upp det här med att skriva en bok som ligger väldigt nära en själv i livet. Jag säger hej hej till Ida Granqvist, författare från Västervik. Nej, vi har inte kontakt med henne, så att vi får försöka igen om en liten stund.
1: Det är vi som sänder live från sommaren.
2: Ja, det här går bra.
3: Ja, du kan rida på riktigt, på häst i alla fall.
2: Ja, ja. Ja då, det kan jag, men det här är ju tjur, jag har inte ridit det förut. Men oj, vi får se om jag står upp efter det här.
3: Ja, men han får skruva upp mer nu då, så att du åker av. Vad är det här?
2: Det åkte jag av! Aj, aj, aj, aj.
1: En glad sommar med P4 Kalmar.

0: God morgon, Columbus med Pontus och amerikanerna. Hej Erika.
1: Hej.
0: Nu ska det handla om en ledare i det kriminella nätverket Foxtrot som nu har dömts till livstid för inblandning i flera grova brott.
1: Ja, det handlar om 30-årige Poya Shafi som pekats ut som centralperson i gängkriget mellan Foxtrot och Dalen-nätverket under 2023. Han greps i Irak hösten 2023 och i oktober förra året så utlämnades han till Sverige. Han har stått åtalad för brott som kopplas, de flesta brotten kopplas till konflikten som bland annat handlade om narkotikamarknaden i Sundsvall. Och det handlar då om inblandning i flera grova våldsbrott. Via chattgrupper på Signal så beordrade han våldsdåd från utlandet som sedan utfördes av unga gärningsmän i Sverige enligt den här domen. Och han döms alltså till livstidsfängelse av tingsrätten.
0: Mm. Tack så mycket för den uppdateringen, Erika Norberg. Då gör vi ett nytt försök med Ida. För Ida blev ett skuggsyskon när hennes syster gick bort. Och det är just det som hennes bok Din kamp blev min värld, att vara anhörig till barn och förlorat syskon. Boken heter det och det är det den handlar om. Hej Ida.
2: Hej.
0: Ida Granqvist, författare från Västervik. Ja, den här bokens fokus rör sig runt dig och hur din värld blev under de åren då din stora syster Victoria blev svårt sjuk och sen gick bort. Om du skulle beskriva de här åren, vad är det som har påverkat dig mest?
2: Ja, och det är ju som sagt, precis som du säger, en självbiografisk berättelse om att just växa upp med någon som är väldigt, väldigt sjuk och den resan som följer. Och det har varit, som jag beskriver det, som att leva i två världar samtidigt som barn. Och som att ha ett ben i nästan vardera värld och ständigt balansera på någon typ av osynlig linje som ingen annan riktigt ser. Och i ena den här världen så är det skratten och det är pyssel och det är Barbie-filmer och alla de här fantastiska ögonblicken. Men i den här andra världen, som är väldigt mycket kallare än den här världen, så fanns de här ambulanssirenerna och rädslan och hjärtstopp och den här ständiga vetskapen om att min syster kommer att dö.
0: Mm. Hur gammal var du under de här åren, din resa med din syster?
2: Min syster Victoria föddes med en hjärnskada och Victoria var 5 år äldre än mig, så jag har alltid levt med vetskapen om att min syster kommer att dö. Mm. Jag levde ungefär 25 år i väntesorg då.
0: På sätt och vis så visste du ju inget annat än din barndom och uppväxt såklart. Men hur fick du plats i din familjs oro över din syster?
2: Jag tror att det där är väldigt... Som barn så kanske man inte märker det på samma sätt som man är, när man reflekterade över det som vuxen. Och det är just därför jag skrev boken. Att dels vill jag att boken ska bli en röst till de här barnen som känner att de ska kunna använda. En hand som kanske når ut till de som sitter ensamma med sina känslor i vare sig där i skolbänken eller sovrummet eller i på akuten i väntrummet. För att vi vuxna som finns kring de här barnen måste uppmärksamma de här barnen i och med att de många gånger inte själva vet att de behöver stöd och att man kanske behöver få prata om det. Så där tror jag att det hade hjälpt mig som barn att få bli sedd. För att i den här forskningen och i samhällsdebatten kring de här barnen så kallas de ju faktiskt många gånger de bortglömda sörjarna.
0: Kunde du känna dig bortglömd ibland?
2: Ja, jag skriver om att jag kände mig inte utanför, men jag kände mig väldigt, väldigt ensam ofta.
0: Vad gjorde du då i dina ensamma stunder som liten?
2: Jag tror faktiskt inte att jag gjorde något särskilt, utan jag fortsatte ju mitt liv, för att precis som vi sa här så har jag alltid levt mitt liv så. Och jag trodde att det var normalt att leva med döden i sin sida så väldigt länge.
0: Hur påverkades relationen till din svårt sjuka stora syster?
2: Vi hade en väldigt, väldigt nära relation under hela hennes liv. Och jag beskriver det som att det var som att få uppleva den renaste formen av kärlek på något sätt. Att allt i det här, allt det tuffa blev också till något väldigt, väldigt fint. För våran familj blev som någon hemlig klubb, kan man säga, där vi alltid valde varandra och det var vi mot världen på något sätt. Mm.
0: Slutligen, Ida, hur tror du åren som skuggsyskon påverkat dig till vem du är idag?
2: Jag tror det har gett mig en väldigt stor närvaro. Att kunna se det vackra i det lilla. Men sen vet jag också att det har påverkat mig väldigt mycket i rädsla kring att andra ska dö, till exempel, som sitter än idag. Och även att mina egna känslor har hamnat i skymundan. Och att behöva forma sin egen identitet på nytt när min syster gick bort.
0: Tack så mycket, Ida Granqvist från Västervik. Du har skrivit boken Din kamp blev min värld, att vara anhörig som barn och förlora ett syskon. Jag önskar dig en glad midsommar.
2: Tack, detsamma.
3: P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.
1: Tuck, back, pulse. Shoot,
0: come take it to the flow now, ooh.
2: End of the jam. Texas Hold'em med Beyoncé. Men idag pratar vi om hur man förbereder sig för ut och resa, Olle Tyrbo.
3: Tänker att det är fler som håller på och preppar och grejer med sina bilar här. Jag går fram till en vit bil här. Kollar om det sitter någon bakom ratten. Tjenare!
4: Hallå!
3: Kom från P4 Kalmar.
4: Ja, vad trevligt.
3: Du kom från Norrköping, va?
4: Ja, det stämmer.
3: Ja, du ser. Vad jag vet.
4: Ja, du vet. Det är bara att läsa på reggskyltarna bak. Ja.
3: Så var det. Du, vem pratar jag med förresten?
4: Frida Slotte.
3: Okej, och då tänker jag så här. Du håller på att städa bilen här, eller vad gjorde du? Du håller på att plocka och greja?
4: Nej, jag gav hunden mat, eller vatten.
3: Ja, men det är ju en liten hund. Vad är det för hund?
4: Det är en liten Cavalier King Charles Spaniel som heter Curry.
3: Curry, ja. Hej Curry! Nyfiken på mikrofonen förstås. Ja. Jag tänker så här, när du nu åker med Curry,
4: ja.
3: Vi pratar om att preppa inför resor och sånt där. Hur gör du? Vad äter du något speciellt, eller vad måste du ha med dig?
4: Lite vatten åt hunden. För mig själv så är det väl kanske något litet godis.
3: Det är godis ändå?
4: Ja, det är ju det.
3: Två bitars,
4: nej.
3: Två bitar choklad i en förpackning.
4: Nej, tyvärr. Det här är min last.
3: Surt?
4: Ja, surt.
3: Håller du dig vaken då?
4: Ja, om man sagt att man kan ta en liten grej per kilometer. Nej, per 10 kilometer kanske. Ja. Nej, men inte. Ja, men i alla fall. Man håller sig ändå liksom lite levande.
3: Mycket bra. Till sist var fråga, var går resan? Var du på väg?
4: Djupvik, Öland.
3: Alla ska till Öland?
4: Ja, tyvärr.
3: Vad tänker du om flaskhalsen som blir där på bron?
4: Ja, den är vad den är. Det är inte mycket mer man kan göra. Invänta.
3: Ta det lugnt i trafiken.
4: Ja, precis.
3: Curry, ta det lugnt där bak, va? Ja, titta, ja. Så fint. Lycklig resa.
4: Tack.
3: Och härlig midsommar.
4: Ja, detsamma. Tack snälla.
5: Lyssna in sommaren med oss.
6: Det här är P4.

0: sommarsäcken med sommarmusik. Nu är det sommar, jag har sagt sommar ganska mycket då. Klockan är 11:30, dags för nyheterna med Erika. En anställd vid ett äldreboende i Västerviks kommun blev slagen och fasthållen av en brukare.
1: Ja, brukaren ska bland annat ha hållit fast personalen i håret och skakat på hennes huvud och vägrat släppa, och det krävdes 3 andra ur personalen för att hjälpa till att få loss den här anställde. Det här ska ha hänt i början av juni, och efteråt så fick personalen som blev utsatt ont i nacke, axlar och rygg och huvud. Det här är nu anmält till Arbetsmiljöverket.
0: Det har skett ett inbrott på Kalmarsundsskolan i Nordliden i Kalmar i natt.
1: Ja, det upptäcktes efter att räddningstjänsten åkte dit på ett brandlarm i natt. Och då såg man att flera fönsterrutor på skolbyggnaden var krossade och att en pulversläckare hade tömts i lokalen. Så nu är en anmälan om skadegörelse och inbrott upprättad. Det finns ingen misstänkt.
0: Och nu någonting vi inte kommer ifrån, midsommarvädret. Det är alltid en snackis.
1: Och jag vet inte hur, jag förstår inte riktigt den här, men skämtet om att få bära in bordet så dyker alltid upp. Vi får ta den sen, men nu ska vi få veta hur vädret har sett ut de senaste 10 åren.
2: Allmänt nu de här senaste 10 åren så har det väl ganska många år där vi ändå haft temperaturer på i alla fall 20 grader.
3: Fanny Sarela är meteorolog på SMHI.
2: Så ändå ganska somriga temperaturer får man ju säga. Men sen har ju det varvats med kyligare midsommar, varmare och blötare. Men allmänt så inte jättemycket regn och ändå ganska behagliga temperaturer.
3: Varmast var det 2016. Då hade de 31 grader i Målilla utan en droppe regn. Men året innan var det en extra regnig historia. Då fick många väderstationer 10 mm nederbörd.
1: Reporter Micke Olsson, jag försöker ju att förstå det här. Ja, AI svarar, när regnet börjar falla då säger man, jaha, då var det dags att bära in bordet då, klassiken. Ska vi ta och flytta in sillen och nubben till vardagsrummet eller ska vi kalla det för en poollunch? Klassiska midsommar, nej, ja. Ja. Små grodorna kan man sjunga också, för det är roligt när det regnar. Lustigt att se.
0: Fick du då spridda skuran av svar till frågan? Små grodor.
1: Skämtet om att få bära in bordet dyker alltid upp till midsommar. Inte hos mig, uppenbarligen.
0: Alltså, jag har bara sett där i tv-reklam att man springer runt med något dukat sommarbord och det hellregnar, men vi har aldrig liksom gjort det på kalaset hemma.
1: Nej, inte vi.
0: Nej, vi har liksom haft en pressändning ovanför istället, okay, kan jag säga. Men du, nu har vi fördjupat oss och lyssnarna i detta. Fantastiska med public service är att du får alltid reda på någonting. Tack för researchen, Erika Norberg. Nu vet vi allt om att bära in bordet. Ett stående klassiskt midsommarskämt, tydligen.
1: Eller, gör vi det?
0: Jag vet inte. Hur som helst, detta är dagen för midsommarafton. Lite småtramsigt bitvis, men också hoppas att du trivs att hänga med oss och lyssna till oss. Jag, Maria och Erika i studion, och Olle, lite mer ordning på honom ute på vägarna, på väg mot Vissefjärna nu. Fantastiskt intressant att se vad han hittar på där. Ja, det är så att vi har också en till kollega som sitter på trafikavdelningen och kikar på våra skärmar. Här är Hanna.
4: Ja, trafiken har ju smått börjat kicka igång, så det är en del trafik på olika håll i Kalmar. Sen är det ju vägarbeten på Riksväg 35, Gamleby, Överum. Där är det trafikljus, bom, vakt och lots i samband med beläggningsarbete i båda riktningarna. Så följ omledningsskyltar. Skulle du vilja tipsa oss, gör du det på 020 999 444.

0: That's the way I like it med Casey and Sunshine Band. Ja, men idag så vet jag att många, många av oss är på väg att börja en resa mot något resemål. Kanske i Sverige nu inför midsommar. Och den här resan kan ju göras via bil, båt, buss, tåg, cykel, motorcykel. Vad vet jag, kanske flyg till och med. Men hur preppar du dig? Vad tar du med dig på resan för att liksom orka med den här resan? Kanske ja, peppa upp dig själv lite grann. Marlene skriver så här. Ja, det är en pastill då, en halspastill av ett välkänt märke. Sen är det en dryck som inte är Coca-Cola. Och en ljudbok som båda gillar. Sen är det bara att köra, skriver Marlene. Det där... att hitta en ljudbok som båda gillar. Jag kommer ihåg när man skulle gå och hyra VHS-filmer på den tiden när man körde i videobox. Och man gick ett gäng kompisar. Det gick inte att komma överens riktigt om vilken film man ville ha. Men kommer ni överens om vilken ljudbok ni ska ha då i bilen, Marlene? Stort grattis i det. Jan Lennartsson skriver också i sociala medier. Ta resan mer än 3 timmar. Då har vi kaffe och dubbelmacka med stekt ägg och svensk hederlig kaviar. När kaviaren får inte läggas på förrän mackan ska ätas. Stanna gärna vid ett rastställe där det går att använda toaletter dessutom. Ja, det finns ju också ett förslag på en rastplats här. Herrbeta längs E4 är ett exempel på en väldigt trevlig rastplats. Särskilt kvittret inne på toa. Jaha. De har något litet fågelkvitter för att liksom, ja, förgylla stund på toaletten där. Intressant. Tack för inlägget, Jan Lennartsson. Ja, hur preppar du din resa i sommar? På vilket sätt du nu ska färdas? Är det fullmatad matsäck? Är det korsordstidningar i mängd? Är det bästa spellistan i mobilen? Vilken låt är det i så fall du gillar bäst? Eller är det bara ett glatt humör och tålamod som gäller för dig? Du får gärna gå in och berätta på sociala medier och kanske då inspirera andra. Ja, Olle förresten, du vill ju också veta lite hur folk preppar bilen inför en längre resa. Och du undrar, var är du nu någonstans?
1: Ja, men vad passar väl bättre än att röra sig runt en mack när vi snackar om hur preppar man för att åka långt? Det var en familj jag pratade med tidigare, de hade tyvärr en sovande bebis, men mamman hade famnen full med grejer för att preppa resan på bästa tänkbara sätt. Då träffar jag på ett härligt gäng här. Det är 2 små tjejer, det är en morfar och det är en mormor som heter Pia. Tjena Pia.
2: Hej, hej.
1: Du, alltså, var går eran resa?
2: Till Öland.
1: Och ni kommer från?
2: Nässjö.
1: Så ni har åkt med de här barnbarnen då från Nässjö och ska till Öland?
2: Ja, det har vi gjort.
1: Okej.
2: Okay. Så vi började med fika i Vetlanda och glass här.
1: Det är det som är tricket när man åker bil. En glass är aldrig fel.
2: Nej, det går alltid hem. Mm. Ja.
1: Finns det något annat sätt att preppa för att barnen ska orka med och ni ska orka med?
2: Ja, tyvärr är det att titta lite på telefonen med då.
1: Det är det.
2: Ja.
1: De blir inte åksjuka?
2: Nej, som tur är.
1: Du är rutinerad i det här att
2: ja,
1: åka bil med barn?
2: Det är jag. Jag har tre barn själv så.
1: Till och med på den tiden när det inte var någon hjälp med kylan i bilen.
2: Nej, men då var det inte lätt. Nej. Det kan jag säga.
1: Då var det rutorna ner och mycket glass.
2: Mycket glass, ja.
1: Ja, Pia från Nässjö. Så har vi de här små barnen här också. Vad var det ni hette nu igen? Vad hette
3: Saga.
1: Du? Saga. Du äter glass. Måste man äta glass när man åker bil? Nähä, hon skakar på huvudet. Är det bra att äta glass? Är det inte bra? Är det gott? Ja, då nickar hon där. Mm. Så har vi lite stora syster som heter?
4: Signe.
1: Signe. Måste man ha glass när man åker bil?
4: Nej.
1: Men det är gott?
4: Ja.
1: Det hjälper till lite grann, va?
4: Ja.
1: Du, mormor pratar någonting om mobil också. Är det något du sitter och tickar på när du åker bil?
4: Ibland.
1: Går tiden fortare då?
4: Lite. Mm.
1: Vet du vad jag gjorde när jag var liten och åkte bil så tiden skulle gå fortare?
4: Nej.
1: Jag sov. Direkt jag kom in i bilen så sov jag och så vaknade jag när vi var framme. Då blev ju tiden noll.
4: Ja.
1: Det får man prova. Pia, har du provat att söva barnen?
2: De försökte men de var lite för tydliga. Jag kan inte sova, det går inte.
1: Nej. Det är bra trick annars.
2: Ja, det är ju det. Det är perfekt.
1: Var det till Öland ni ska nu?
2: Ja. Mm.
1: lycklig resa till Öland. Ta det lugnt på bron, det kommer bli köigt.
2: Ja då, vi har inte bråttom.
1: Pia med sällskap från Nässjö säger detta alltså.

0: Get In Girl med Meghan Trainor. Ja, nu dyker de upp, kändisarna som ska vara med i Let's Dance. Någon av dem är programledaren Lilla Al-Fadji faktiskt. Och han är en av de två dansarna som nu är släppta så här långt i Let's Dance. Lisa Borg är den andra. Och han funderar lite över uppgiften han har framför sig. Han säger, jag skulle säga att jag är väldigt, väldigt van vid att dansa loss i olika situationer. Det är inget konstigt för mig alls. Så jag tänker att det här är ju som riktiga livet, bara en annan arena. Ja, så tänker Lilla Al-Fadji, eller Felipe Leiva Wenger som han egentligen heter, i en intervju med TV4s Nyhetsmorgon. Det jag är lite nyfiken på, det är om Lilla Al-Fadji då kanske tvingas byta ut den här ständiga följeslagaren overallen som han alltid har på sig. Alltid, alltid, i alla väder. Till slut kanske han måste krypa till korset och slänga på sig en smoking eller frack eller någonting helt annat. Då kanske man ser på Lilla Al-Fadji på ett annat sätt. Vem vet, det här ska bli intressant.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen kan alla göra sin röst hörd. Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
4: Runda av kvällarna tillsammans med oss. Sveriges största samtalsrum.

0: Lars Winnerbäck och hovet åt samma håll. 10 minuter i 12 är klockan. Olle är på väg till Vissefjärda. Ska jag hälsa alla som lyssnar på honom, sa han. Så att då vet du vad han gör just nu. Sitter i bilen. I studion finns jag och Maria tillsammans med Erika. Det handlar om en uppdatering. Och vi börjar med att en man kan bli åtalad för att ha swishat någon för mycket.
1: Ja, en 35-årig man, han åtalas för ofredande efter att ha swishat en kvinna 50 gånger under en månads tid. Så det kan man alltså, man kan alltså bli åtalad för att ha gjort det för mycket. Och det här handlar om att det var under en period förra året när den här mannen hade kontaktförbud mot den här kvinnan som han då utsatte henne för störande kontakter enligt åtalet. Så nu är han alltså då åtalad för ofredande efter att ha fört över pengar till henne 50 gånger. Han åtalas också för överträdelse av kontaktförbud efter att ha ringt och smsat henne flera gånger.
0: Polisen har en ny metod för att hålla koll på midsommarfirandet i Borgholm nu.
1: De sätter in drönare.
2: Den kommer cirkulera i luften, den kommer vara våra ögon i luften. Kan vara på plats mycket, mycket tidigare än vad patrullerna på marken kan vara.
3: Misshandel och berusade personer har varit återkommande problem under midsommarfirandet. Det berättar Sofia Eriksson, kommunpolis i Borgholm. Hon har märkt att kameraövervakningen har haft effekt tidigare år.
2: Det kan också vara en liten avskräckande effekt på vissa. Att man inte gör det man kanske har tänkt när man ser att det finns en kamera.
3: Det är svårt att påverka hur mycket folk dricker, säger hon. Och därför fokuserar de på samarbetet.
2: Det är samverkan med andra. Alltså både arrangören, ordningsvakter, kommunen. Så vi har haft lite möten, hur vi ska tänka och vad de ska tänka på och hur vi ska jobba.
1: Och det säger Sofia Eriksson som är kommunpolis i Borgholm. Reporter, det var Annika Ilmoni.
4: Mitt hjärta stod förfärat stilla ett ögonblick.
5: Saskia Husberg läser Henry James klassiska skräckroman När skruven dras åt.
4: För jag undrade om det skulle visa sig att även hon kunde se. Andlöst väntade jag på att hon skulle skrika till.
5: Lyssna på Sommarföljetongen från och med midsommarafton i appen Sveriges Radio.
6: Det här är P4 Kalmar.
5: Sveriges Radio.

9 to 5 med Sheena Easton, och för att liksom skilja den från den andra 9 to 5 så heter den Morning Train och den andra heter Working 9 to 5. Ja. Så då håller man ordning på de två. Hur preppar du din resa? Hur preppar du bilen, tåget, båten, bussen, cykeln inför en resa du ska göra i sommar? Jag tycker det är jättekul att läsa de här kommentarerna. Du får gärna smsa också in dem på 0480 45 80 80, 0480 45 80 80. Som sagt, här finns det både godis och kaffe och dubbelmackor. Det finns välpreppade segelbåtar och husbilar. Mer saker att preppa inför resan. Som sagt, 0480 45 80 80.

0: Look Who's Laughing Now med Benjamin Ingrosso. Det är lunchdags och även dags för Ekot med Johan Westerberg. Klockan är 12.
1: USA-Iran-avtalet på agendan vid NATO-mötet. Foxtrot Top dömd till livstid efter våldsvågen. Och nedskräpningen i svenska fjällen minskar.
2: Extra roligt det är ju att det är tydligt mindre toapapper i fjällmiljö.
1: Ja, där har ni något av Ekots innehåll när klockan nu har blivit 12. Efter USAs avtal med Iran så säger nu försvarsminister Pål Jonsson att Sverige kan komma att bidra till insatser i Hormuzsundet.
3: Jag utesluter inte det. Vi ingår i den koalitionen på 40 länder som har arbetat med detta. Det är ett arbete som i huvudsak Frankrike och Storbritannien har lett. Och vi har tittat hur vi kan bidra både politiskt och möjligen också militärt. Exakt i så fall vad det skulle handla om, det får vi återkomma till. Men det är klart att det nya avtalet nu som ändå finns på plats skapar bättre förutsättningar för att kunna genomföra genom den här koalitionen någon form av insats.
4: Och även om en insats i Hormuzsundet alltså inte skulle ledas från NATO-högkvarteret så präglar frågan ändå alliansens försvarsministermöte idag här i Bryssel. Samtidigt meddelade USAs försvarsminister Pete Hegseth att USA nu kommer att göra en översyn av de amerikanska styrkorna i Europa, men även de allierades försvarsutgifter och att europeiska NATO-länder på allvar anstränger sig för att ta ansvar för Europas säkerhet.
5: It will be designed to ensure that NATO is moving fast and irreversibly toward Europe leading. Stepping up to take primary responsibility for the defense of Europe.
4: Försvarsministermötet präglas även av kriget i Ukraina. President Zelensky är på plats här i Bryssel idag och vid sidan om kommer även kontaktgruppen för Ukraina att hålla ett möte. Och försvarsminister Pål Jonsson meddelade idag att Sverige tillsammans med Kanada och Norge kommer att stötta Ukraina genom att finansiera ett nytt vapenpaket från USA.
3: Vi bidrar ungefär med 1 miljard till detta och det är tillsammans med de här 2 andra länderna. De här Pearl-paketen är viktiga för att de ser till att ukrainarna får tillgång till amerikansk producerad försvarsmateriel, framförallt när det kommer till luftförsvar och Patriot-interceptorer.
1: Reporter här, det var Hiva Abdelzade. Och nu så vänder jag mig till vår internationella korrespondent Daniel Alling. Ja, om vi börjar med Hormuzsundet då, Daniel. Hur ser det ut där idag givet läget i de här förhandlingarna?
6: Ja, öppnandet av sundet är ju en av de få saker som ska ske omedelbart enligt den här överenskommelsen mellan USA och Iran som nu är klart. Det är ju signifikant om det sker. Sen hur omedelbart det blir är ju frågan. För här är det ju som vi har hört och läst under förmiddagen, här är rederier fortsatt fundersamma på säkerheten. Det är ju chefer här som ska skicka iväg sina anställda på potentiellt sett farligt uppdrag. Man vill ha tydliga garantier om att det nu är säkert. Det gäller för övrigt även de länder som nu säger att de kan tänka sig hjälpa till så småningom att öppna sundet. Som vi hörde Pål Jonsson alldeles nyss säga, de vill också ha garantier för att det är säkert. Med det sagt så har enligt uppgift 3 stora oljetankers från Saudiarabien gått igenom sundet eller på väg genom sundet idag. Och det är ju signifikant det också för Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Qatar med flera gulfländer har ju varit mycket lidande av Hormuzstoppet och vill inget heller än att trafiken ska komma igång. Så att om det stämmer att de här fartygen nu är på väg igenom så är det i alla fall en signifikant inledning av vad som kan komma av ett öppet Hormuzsund igen.
1: Som ni kanske hör så är Daniel Alling på språng i vanlig ordning runt om i världen. Han befinner sig i norra Italien om jag inte är felinformerad. Härligt med lite studiemiljö ifrån vår internationella, lite miljö så jag, miljöljud ifrån dig Daniel. Så då vet ni varför vi har det vi har. Men imorgon, om vi konstaterar det, då är det meningen att USA och Iran ska träffas i Schweiz. Vet vi något om vad som kommer hända då Daniel?
6: Det skulle ju varit en underskriftsceremoni på lyxanläggningen Birkenstock i närheten av staden Luzern i Schweiz imorgon. Nu har ju avtalet redan underskrivet, men parterna ska träffas ändå. Medlarna, alltså Pakistan och Qatar, ska vara på plats liksom USAs vicepresident och Irans talman som ju verkar hålla i trådarna på den iranska sidan. Och de ska då inleda förhandlingarna konkret om det svåra som nu börjar, om ett slutgiltigt avtal kring hela problematiken och inte minst kring Irans kärnteknikprogram. Nu börjar det riktigt svåra kan man säga med start i Schweiz imorgon.
1: Tack Daniel Alling, vår internationella korrespondent på språng som vanligt. Inrikes nu. För idag så kom domen mot gängtoppen Poya Shafi som kopplas till Foxtrot-nätverket och han döms till livstidsfängelse. Vår kriminalreporter Simon Andrén, du har ju följt det här. Poya Shafi, han var åtalad på flera punkter, Simon. Men vad är det närmare bestämt han är skyldig till då enligt Södertörns tingsrätt?
7: Vi kan börja med att säga att han nekar till brott, ja, och att han frias från ett par åtalspunkter. Men han fälls för desto fler saker. Enligt Södertörns tingsrätt så har han gjort sig skyldig till anstiftan till mordförsök, medhjälp till mordförsök, medhjälp till förberedelse till mord bland annat. Och hans roll är att han från utlandet har anstiftat och organiserat våldsdåd i Sverige. Det här har skett via i den digitala världen via appen Signal bland annat. Och våldsdåden har varit en del i den nationella konflikten som pågick 2023, eller som inleddes då, mellan Foxtrot-nätverket och Dalen-nätverket.
1: Men det var just det, för jag kanske slängde mig lite så här med Foxtrot-topp, men då tycker jag att vi faktiskt ska knyta an till det. Vad är det som han har för koppling till Foxtrot?
7: Ja, han är från Kungsängen norr om Stockholm och han har enligt polisen haft en ledande roll i bronätverket där. Och det nätverket har sedan länge under hela den här våldsvågen varit allierade med Foxtrot-nätverket och deras ledare Rawa Majid.
1: Okej, därav. Som du sa, så han nekade, men han är dömd. Var det väntat ändå att det blev livstid i det här fallet?
7: Ja, det var... Eftersom Södertörns tingsrätt kommer fram till att det är han som har haft aliaset Hamado, ett centralt alias i signalappen. Och när man kom fram till det, ja, då var han skyldig till en lång rad brott, bland annat ett brutal skjutning i Enskededalen då en ung människa fick uppdrag att gå in och skjuta i princip vem som helst som såg ut som en enligt dem då gängkriminell person. Det visade sig att man sköt då mot också följaktligen en man som inte hade någonting med nätverkskriminalitet att göra med 7 skott, men han sprang in på ICA och överlevde.
1: Nu har du 10 sekunder på att berätta hur han greps.
7: Han greps i Irak 2023, sen tog det 2 år innan han utlämnades till Sverige.
1: Snabbt där, tack så mycket Simon Andrén, vår kriminalreporter. Vidare så med andra nyheter. Alla som arbetar ska få ett förstärkt jobbskatteavdrag på upp till 1000 kronor i månaden. Det här vallöftet presenterade Moderaterna under morgonen. För en vanlig barnfamilj så kan det här innebära ett tillskott om 2000 kronor i månaden enligt Elisabeth Svantesson. Moderaterna vill också sänka skatten på pensionsinkomster. Det här förslaget det beräknas kosta 44 miljarder kronor och ska finansieras med att dra ner på bistånd, byråkrati och bidrag enligt Moderaterna. Regeringen tillsätter en utredning om hot mot den svenska demokratin från politisk islam och islamism. Där skriver företrädare för Tidöpartierna i en debattartikel i Aftonbladet. Och enligt politikerna ser det en rörelse och ideologi som har som gemensamt mål att få ett samhälle som genomsyras av islam och i lagar, traditioner och sedvänjor, exempelvis genom införande av sharia-lagstiftning. Själva utredningen leds av terrorforskaren Magnus Rantorp, det skriver Expressen. Årets mätning av skräp i fjällen är nu klar. Och särskilt en förändring välkomnas av Svenska turistföreningens generalsekreterare Maria Ros Hjelm.
2: Det som väl vi från STF sida tycker är extra roligt, det är ju att det är tydligt mindre toapapper i fjällmiljö.
8: Jag länge har dasspapper som fladdrar omkring in till de mest populära vandringslederna i fjällen varit ett problem. Det visar de årligt återkommande mätningarna som organisationen Håll Sverige Rent och Svenska Turistföreningen gör. Men årets mätning av skräpet längs vandringslederna till 5 olika fjällanläggningar visar att vandrarnas toalettvanor verkar ha ändrats. Och Maria Ros Hjelm tror att STFs informationskampanj, Det bruna kortet, kan vara en förklaring.
2: Det här började ju som ett aprilskämt, men saken var bara den att när vi lanserade det där på 1 april så tyckte ju folk att nej, men det behövs på riktigt. Så då gjorde vi en utbildning. Och nu... För första gången så är då toapapper i fjällmiljö. Det finns inte ens med på 10 i topplistan när det gäller skräp som man hittar.
1: Konstaterade Maria Ros Hjelm som alltså är generalsekreterare för Svenska Turistföreningen. Och det var Erika Sundén som var reporter här. Förskolor och fritids får vara stängda max 4 dagar per år för personalutbildning. Det här slår justitieombudsmannen JO fast i ett färskt beslut. Det här rapporterar P4 Västmanland. Det var en mamma som anmälde Kungsörs kommun som stängde förskolor och fritids 6 gånger per år utan att erbjuda alternativ barnomsorg. Något JO alltså nu säger inte är lagligt. Producent Louise Steinberger, i studion Johan Westerberg.
0: Hej på dig, mitt på dagen. Det här är P4 Kalmar med Maria och med Olle som snart landar i Vissefjärda. Det ska handla om ett bygdespel där. Det är lite molnigt idag och upp till 23 grader. Bättre än så blir det inte, tyvärr. Jag ser inte så mycket det här med solar i den här prognosen, men de kanske dyker upp så småningom, förhoppningsvis imorgon då. Som sagt, det här är P4 Kalmar. Du ska strax få bästa receptet på snabbsillen, du som inte hunnit göra en inläggning ännu inför morgondagen.

0: Fireworks First Aid Kit. Har du lite panik nu över att du inte hunnit lägga in din egen sill till imorgon? Lugn, bara lugn. Det fixar Karin Fransson. Hon har ju drivit bland annat Hotell Borgholm och har fått en stjärna i Guide Michelin 2016. Så om man ska vända sig till expertisen, då ringer man upp Karin. Hallå!
1: Hallå, hallå!
0: Hej! Du, jag frågar om någon hade panik. Jag har också lite panik. Vi brukar vara ute i god tid och lägga in lite egen sill och vara lite kaxiga över det när det är dags för sillunchen. Men i år har vi liksom missat det. Hjälp oss!
1: Ibland är det så. Ja. Ibland blir det så, jag vet. Ja. Det går att fixa för 17.
0: Ja, hjälp oss nu. Vad behöver vi ha för att fixa en egen snabb sill till imorgon?
1: Alltså den ska ju ligga lite helt klart, annars blir det ju ingen god sill. Och då, det finns ju i affärerna idag att köpa den här inläggningssillen eller 5-minuters-sillen. Inläggningssillen är ju en som måste ligga minst 2 dygn. Det hinner man ju inte.
0: Nej.
1: Men den här 5-minuters-sillen är ju lite förinlagd. Då har man en liten grund och så skapar man en egen liten god dressing eller en inläggningslag. Och så kan man lägga i lite goda saker så blir den faktiskt riktigt bra. Och då den här tiden man vill ju äta det gröna lite kanske och det friska och fräscha. Så att nu vill man ha i mycket av det som växer just nu. Och det jag brukar faktiskt göra en flädersill faktiskt på den här 5-minuters-sillen ibland.
0: Oj, vänta nu, bromsa här. Jag älskar fläder, Karin. Och vi har världens finaste fläder utanför fönstret som förser oss med saft året runt. Men flädersill, berätta.
1: Ja, alltså fläder är fantastiskt till just sillen faktiskt. Så att jag brukar en sån där 1-2-3 lag, ättiksfritt vatten, socker och sen gör jag en kryddblandning som lite kryddpeppar, lite vitpeppar, även grovmålen, lite enbär tycker jag. Enbär och fläder är jättebra tillsammans. Och så krossar jag lite enbär, några nejlikor, 2 stycken kanske. Och sen ett lagerblad. Och sen kokar jag en lag på det med en riktigt fin stor lök. En knipp, nu är de där lökarna, de blir ju som äpplen nästan. Jag älskar de lökarna just nu. Man ska äta mycket sånt just nu när de är som färskast. Det är väldigt, väldigt nyttigt. Och då gör man en lag på en lök i alla fall. Man kokar upp den så att sockret löser sig. Och så har man då en härlig lag. Och sen varvar man då den här sillen, skär man då i sneda bitar. Och så varvar man det med en ny färsk knipplök. Och sen har man fläderblom. Man tar bort skälkfästet där och så tar bara blommorna som man lägger ner. Även den, varvar den med sillen helt enkelt. Och sen brukar jag faktiskt ta svart vinbärsblad med. Jag tycker det kompletterar fläden helt otroligt bra. 1-2 blad som man strimlar ner och blandar också med i den här blandningen då. Och så gärna ett litet riv av en lime lite på skalet. Och sen gör jag faktiskt så här att jag har lite finskuren rabarber med och blandar. Jag tycker just när rabarbern, när den är finskuren och sen när den är söta lagen kommer på. Så när man äter den sen så blir det lite någonting som händer i munnen. Det är syrligt och det är gott och det är lite krispigt. Så pröva gärna det här och sen låter den här lagen ska ju då naturligtvis svalna. Det måste vara kallt när man lägger på den. Och sen in i. Låt den gärna stå fram i köket en stund så det är verkligen gott att säga. Och sen in i kylskåpet och sen är den alldeles färdig. Vill man så kan man ha en liten, det är ju midsommar, en liten skvätt akvavit. En liten fingersyn måste vi ha.
0: Ja, precis.
1: Men om man nu vill så är det väldigt gott faktiskt.
0: Men alltså du fick ju med hela min sommar i den här fläderskillen känner jag.
1: Ja. Den är fantastiskt god tycker jag. Det är min absoluta favorit just vid midsommar. Man kan ju koka med någon klas i fläder också i lagen så att säga. Så man får det extra mycket. Har man inte så har man kanske en flädersaft hemma så tar man någon matsked av det. Så att, men det är en midsommarsill som heter dyga. Det smakar sommar.
0: Ja, och fläden är som allra bäst. Det är precis nu man ska ta de här blommorna. Det är ju precis så som du säger där.
1: Ja, just nu.
0: Så en 5 minuters...
1: Jag har gjort flädersaft och jag har gjort min flädersill också.
0: Ja,
1: och jag har kravat min lax med fläder. Och enbär. Enbär är väldigt, väldigt, väldigt, väldigt gott. där till.
0: Och enbären där, ja. Och de svarta vinbärsbladen och enbären som sticker ut lite också där. Fantastiskt.
1: Känner du i munnen att det blir lite gott, eller hur?
0: Ja, jag känner ju det. Och jag tänker på min köksträdgård. Och jag har ju liksom både vinbärsbladen, jag har fläder plockad och jag har ju rabarber.
1: Ja.
0: Jag är i hamn, Karin Fransson. Tack.
1: Ja, så varsågod och glad midsommar kan jag säga. Mm.
0: Glad midsommar på dig och tack för att du räddade min helg, hörru, med din fläderskill.
1: Det var roligt att rädda.
0: Hej så länge.
1: Hej så länge, hej.

0: Fever Dream med Alex Warren. Flädersill, det hinner du fixa till imorgon.
1: Det är vi som sänder live från sommaren.
2: Ja, det här går bra.
3: Ja, du kan rida på riktigt, på häst i alla fall.
2: Ja, ja. Ja då, det kan jag, men det här är ju tjur. Jag har inte ridit förut. Men
3: oj.
2: Vi får se om jag står upp efter det här.
3: Ja, men han får skruva upp ner nu då, så att du åker av. Vad är det här?
2: Shit! Det åkte jag av! Aj.
1: En glad sommar med P4 Kalmar.

0: Pet Shop Boys med Always On My Mind. Efter uppdateringen klockan 12:30 ska vi över till Vissefjärda, för där har Olle Tyrbo bromsat in, vet jag.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Risk It All med Bruno Mars nu när klockan är 12:30 här i P4 Kalmar och i hela Sverige skulle jag vilja påstå. Dags för nyheterna med Erika Norberg. Regeringen vill kartlägga förekomsten av islamism i Sverige.
1: Ja, regeringen går idag ut med att man har beslutat att tillsätta en utredning som får till uppdrag att kartlägga förekomsten av religiös radikalisering i Sverige och då med fokus på politisk islam som brukar benämnas islamism. Den här utredningen ska bland annat analysera konsekvenser för integration och utanförskap och också analysera hur institutioner och demokrati riskerar att påverkas. Och syftet är då att man ska öka kunskapen för att kunna förbättra integrationen och minska utanförskapet i Sverige.
0: Och nu varnar SMHI för åska och regn och en hel del av det.
1: Ja, på lördag så går man nu ut med en gul vädervarning. På lördag finns det risk för kraftig åska och lokalt större regnmängder i hela Götaland. Exakt placering och tidpunkt för den här åskan är svårbedömd. Jag ser ditt lidande, Maria. Ja. Pressändningen upp.
0: Mm. Skojar
1: du? Håll i den.
0: Ja, vi får se. Gissa var det kommer att åska mest. Jag vet exakt var. Du, nyheterna fortsätter på Öland.
1: Ja, nu vill de fyra fiskarna som verkar i Bläsinge hamn på Östra Öland skänka hamnen till Mörbylånga kommun. De känner sig motarbetade och droppen blev när de fick veta att soptunna och bajamaja tas bort lagom till årets sommarsäsong.
2: Kommer de med en sån käftsmäll till hamnföreningen med sig smitten av turistsäsongen? Jag vet inte.
3: Stefan Nilsson är en av dem som står bakom hamnföreningen. Det är fisket som varit grunden för att hålla hamnen levande. Men med trålstoppet kommer inte pengarna in längre. Enda stora inkomstkällan är matvagnen som säljer fisk.
2: Och vi har ju då 15-20 ungdomar anställda. Sommarjobb då uppe från byarna på östra sidan.
3: Men det går inte längre, menar Nilsson. Därför hoppas han att kommunen kliver in. Mikael Granstedt är socialdemokrat och kommunalråd på södra Öland. För några år sedan blev kommunen erbjuden att köpa hamnen för en krona, men sa nej.
4: Det gjordes bedömningen att vi inte hade möjlighet att ta över då. Men vi får göra en prövning om det har kommit in en ny förfrågan nu och se vad vi kommer fram till.
3: Stefan Nilsson tror att hamnen har stor chans att bli en blomstrande pärla.
2: Men Bläsingen kan ju verkligen utvecklas. Men det krävs ju vatten och avlopp alltså.
1: Reporter Erik Arrhenius och förtydligande där. Stefan Nilsson är ju alltså fiskare. Fyra fiskare handlar de.
0: Ja, när vi läste att de fyra fiskarna i Bläsingen, det är ju inte fiskarna i vatten.
1: Nej, det var lite slarvigt.
0: Ja, jag tycker det är kul ändå att vi kan ordvitsa lite grann så här med nyheterna. Tack så länge för det, Erika. Du, om man vill höra av sig till oss förresten.
1: Då kan man skriva till p4kalmar@sverigesradio.se eller ringa ett telefonnummer som jag nu inte har i mitt huvud. Står det bakom mig? Ja, till telefonsvararen 0480 45 80 80.
0: Mycket bra. Jag fick hjärnsläpp där så jag kunde inte hjälpa dig. Sorry, men så blir det ibland. 45 80 80, såklart telefonsvararen alltid öppen för dig. Ja, hur är det i trafiken just nu? Har det börjat eller inte? Nick Näslund har slängt på sig en teknikväska och dragit iväg till Ölandsbrofästet. Och vad gör Olle Tybo i Vissefjärda? Ja, det där får du veta i den här halvtimmen hade vi tänkt i P4 Kalmar. Jag heter själv Maria Bräste.

0: Joyride med Roxette. Där tutade någon. Var det på vår reporter Nick Näslund möjligtvis? Hallå Nick.
1: Tjena, tjena.
0: Hej. Var står du exakt?
1: Ja, men jag står ju på den klassiska lilla parkeringsfickan här precis när Ölandsbron börjar från Kalmarhållet. Och bevakar trafiken för dagen, för det är ju midsommar som nalkas och då är det ju dags att köra till Öland för många. Och ja, men det börjar tätna redan, kan jag säga. Det här är ju inte någonting för vad som kommer hända här nu senare i eftermiddag, gissar jag. Men redan nu, så med min bedömning i alla fall och erfarenhet av att ha bott i Kalmar hela livet, så är det ju då mer trafik än vanligt vid den här tiden mot Öland. Mm. Så kan man ju säga.
0: Du pratade om ekipage här för mig. Berätta, vad menar du med det?
1: Ja, men man märker ju också på klientelet. Vad är det för bilar som rullar över bron? Är det liksom arbetarbilar och lastbilar sådär som är igång så här tiden på dagen? Nej, vi snackar campingfordon, fritidsfordon, rullande sommarstugor, mobilt boende, campers. Det är campingekipagen som är här helt enkelt. Husbilar, husvagnar, sådana här bussar, vad heter det? Vanlife lever folk nu, ska över till Öland och plocka blåklint. Mm. Det är de som är ganska en stor majoritet, eller en stor del av i alla fall bilarna som är på väg över till ön. Och det är åt det hållet, så att säga. Man kör ju inte från ön till Kalmarsidan just nu, verkar det som, med sina campers.
0: Nej. Det här med att folk som lever vanlife-liv ska plocka blåklint på Öland tycker jag ändå var en fin notering av dig.
1: Ja, men det är väl det har jag säkra uppgifter på att det är det de ska göra.
0: Ja. Men du, jag pratade med Trafikverket igår och de sa det att vi fokar ju väldigt mycket på Ölandsbrofästet. Men det ska du veta, du som är på väg ner, att det kan också tjockna till redan på påfarterna från E22an ju upp mot brofästet, både från norr och söder så småningom här under dag. Men du, det verkar lugnt och skönt, inga fulomkörningar än så länge, Nick, vad du kan se.
1: Nej, jag har inte sett några fulingar här. Nej. Man tutar på mig här, så verkar det vara. Men håll ögonen rakt fram nu så vi inte tittar på mig. Förstår att det är distraherande. Men, nej, men det rullar på bra, måste jag säga. Och jag tittar ju ut mot bron där på högbrodelen och det ser ju väldigt bra ut där också. Så att det, just nu rullar det ju på. Och vi får ju återkomma här under eftermiddagen i din trafikkanal P4 för att liksom hålla det här, kolla pulsen.
0: Precis.
1: Och se hur det flyter på.
0: Jajamän, ni tutar på Nick, det gör ni kanske rätt i. Han kan behöva lite uppmuntran när han står och huttrar vid brofästet på väg med siktet över Ölandsbron och ut mot sundet. Och än så länge flyter alltså på bra. Vi kommer fortsätta rapportera såklart om trafikläget under eftermiddagen.

0: Nu ska det handla om en gammal fin tradition så här års, nämligen bygdespelet i Vissefjärda vid kyrkstallarna. Och jag blir lite konfunderad om det är bygdespel eller en eldsvåra på gång. För bränt var det här, Olle?
1: Ja, men faktum är att det brinner inte. Den heter Bränt var det här och den utspelar sig på 1860-talet Vissefjärda då. Och det handlar mer om sånt man bränner och dricker. Göran Eriksson, du är 25:e gången som du ska stå på scenen här. Alltså, ta oss igenom det här. Bränt var det här. Berätta handlingen.
2: Nej,
1: Inger tar den istället av Andersson. Det är 17:e gången som hon är med här och härjar. Vad är det här för någonting? Du ska ju vara hembränslerska.
3: Ja, just det. Men det är först i andra delen. För först börjar vi uppe på Kyrkeby bränneri. Och då är det ju det att de som arbetar där, de fick ju alltid förut både lite supa, lite nu och då. Och nu har ju det blivit indraget. Därför att det hade blivit slagsmål och det var ett par bönder som hade råkat riktigt illa ut. Så nu hade ju Malmström dragit in det och då sitter de ju där och beklagar sig över detta. Att det är ju precis odugligt att arbeta när man inte får någon flitsup.
1: Det är mycket supa i det här.
3: Mycket supande är det. Jag är på alla håll och kanter. För sen kommer man och hälsa på hos mig ute på Skepudden där som är altarkitta och jag bränner. Det är, men bara för medicinskt bruk, för det behöver de ju ha. Så det är ju inte så, men det är ju olagligt, men jag bränner.
1: Det är då du kommer dit, Göran, som torpar Johan en av dina roller.
2: Då kommer jag och besöker altarkittan och försöker bränna min mäsk. Och då behöver jag låna hennes apparat. Men altarkittan är inte så pigg på att låna ut sin apparat utan vidare till mig. Utan hon säger att vi bränna det kan vi göra åt dig. Men jag vill ha lite betalt. Och det hade jag ju inte räknat med att de skulle ha egentligen. Men jag hade inget val, så det var bara att gå dit med mäsken och bränna den på kvällen.
1: Ni hör själva hur det låter. Sen byter Göran faktiskt skepen. Han går på andra sidan lagen och spelar länsmansdräng. Och så finns ju Margareta Svensson här också. Du har varit med i 35 år, men i år så blir det inget, Margareta.
4: Nej, jag har en höft som strular lite grann.
1: Men du kunde ha tagit en sån här enkel roll när du bara står upp.
4: Sådana finns inte. Man måste agera.
1: Ja, okej. Okay. Du får komma lite närmare micken här, så jag. Du, vad är det speciella med det här hembygdsspelen i Vissefjärda? Här där vi sitter då mellan stallarna i, ja, just vid kyrkan.
4: Det är ju att på ett härligt sätt få berätta hur det egentligen var förr. Så att man får se hur det livet kanske har förändrats och så vidare. Och det är väldigt roligt att spela teater. Otroligt roligt. Och de här spelen har ju Henning Skorin skrivit. Och det är ju på ett lustfyllt sätt att sprida kunskap.
1: Mm. Ja, det är viktigt att få kunskap om bygden och hur det var förr. Mm.
4: Och Henning, han var ju sådan att spelen som han har gjort, där alltid den som egentligen var fattigast, den som hade det sämst, det var den som var vinnaren. Mm. Oavsett i alla spelen så är det så.
1: Nu ska vi inte då säga hur det slutar riktigt här, men det låter ju positivt för de som är sämre. Så klappar hon Inger på Andersson på axeln för att det är Inger som är hembränderskan. Hon verkar gå segrande ur det här på något sätt. 21 juni drar ni igång, det är på söndag, efter midsommar alltså. Mm.
4: Och i år är det inte midsommardagen som det alltid har varit premiär förut, utan i år är premiären på söndagen den 21 klockan 18. Mm.
1: Ja, spännande. Och så kör ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 föreställningar, så det kommer att naturligtvis locka folk. Är det så här? Finns det platser kvar, Inger?
3: Ja, det vet vi ju egentligen inte. Men här finns ju mycket plats, så det finns plats för alla som vill komma.
4: Finns det jätterum så finns det sjätterum, och här finns plats.
1: Ja. Här finns det sjätterum.
4: Ja. Exakt.
1: Okej, det var alltså Bränt var det här. Det handlar om brännvin, och det är ju så att det ligger ett bränneri här uppe i Vissefjärda också. Så att man tar från bygden och det som speglar bygden en del då, ska vi säga, och spelar det här hembygdsspelet då. Premiär på söndag alltså klockan 18. Då säger jag bara, får man säga det, Inger? Lycka till, eller är det negativt?
3: Nej, jag tycker inte att det är, man behöver inte ta det så allvarligt. Det jag tycker vi kan önskas lycka till.
1: Får jag ge Göran en lyckospark i röva?
2: Ja, tack. Det går bra.
1: Där kom den!
2: Nej, där kom den, ja.
3: Vi har ju många barn med.

0: seriöst. Helt seriöst med Khalifa, då klockan är 9:09 och detta är förmiddagen i P4 Kalmar. Hoppas att du har det fint så här långt.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
1: Det här är P4.

0: for me. It left a mark on me. Mark on me when you left.
1: Vi har så himla många bra artister lokalt i Kalmar län. Det här var Fabian Simon med Pretty Please. Och Fabian är från Kalmar.

0: Katy Perry. Är det dags för våra kollegor på Sveriges Radio Finska. I studion finns Larry Honkanen.
1: I Östhammars kommun behandlades nyligen ett medborgarförslag om att inrätta en finskspråkig demensavdelning. Anna-Maja Högström är initiativtagare.
2: Det är liksom oroligt och oro för folket att var ska jag hamna, hur ska det bli om det inte finns en finsk personal där.
3: Vård- och omsorgsnämnden i Östhammars kommun säger nej till ett medborgarförslag om en särskild avdelning för finsktalande personer med demenssjukdomar. Med finsktalande personal, nämndens ordförande Sabina Ståhl, Kristdemokraterna, vill inte intervjuas men skriver till Sveriges Radio Finska så här. Skälen är risken för tomma platser om en hel avdelning reserveras och att man inte kan samla all finskspråkig personal på ett ställe utan att det påverkar andra boenden och hemtjänsten. Slut. Citat. Östhammars kommun ingår i finsk förvaltningsområde vilket betyder att du har rätt att använda finska och i vissa fall få service på finska. Initiativtagaren Anna-Maja Högström säger att finspråkiga bor utspridda inom kommunen och att det inte finns finspråkig personal överallt. Östhammars kommun i sin tur hänvisar till risken för tomma platser. Anna-Maja Högström föreslår en bland lösning.
2: Om det skulle bli en avdelning och de är kanske 10 platser och om vi får finsktalande till exempel 6 stycken och 4 stycken är tomma. Men då kan man ju göra så att man fyller i dem med svenskspråkiga. Att det blir en blandad avdelning.
1: Reporter Jorma Ikäheimo. Om du befinner dig på landsbygden i Finland på midsommarafton och ser nakna unga kvinnor som rullar runt på ett rågfält så behöver det inte handla om en masspsykos utan du har snarare haft turen att se en gammal finländsk midsommarritual återuppstå.
4: Tytöt vierittelivät alastomina ruispelloissa.
1: Arkivforskaren Johan Nirko berättar här för Yle att giftaslystna kvinnor kunde rulla nakna i rågfält vid en bondgård i tron att det skulle väcka kärlek hos gårdens söner. En annan finländsk midsommarrit var att kasta upp bastukvasten på taket för att se hur den landade, pekade skaften mot kyrkan som nalkades till bröllop. Midsommarens folktro kopplade starkt till kärlek och jakten på en framtida partner. Centralt för midsommarfirandet i dagens Finland är en stor midsommarbrasa, Johannes Kokko, liksom öl och grillkorv. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen. Glad eftermiddag.
5: Sommar i P1. Jag heter Helena Bergström. Jag är skådespelare och regissör. I mitt sommar kommer jag berätta om när livet stannade upp och allt plötsligt blev på djupaste allvar. Är det slut nu? Eller är början på något nytt? Ensam i soffan kom tankarna och minnen.
6: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
7: Ett dygn till midsommarlunchen. Hur blir vädret? Hur bakar man den godaste midsommartårtan? Och varför ska Armand Duplantis vara med på festen? I dagens P4 Extra pratar vi också om att fler och fler vill begravas med sina husdjur. Och dagens gäst är regissören Milad Alami som gjort Kurragömma, en gastkramande uppföljare till den danska seriesuccén Kastanjemannen. Jag heter Farah Badi och vi hörs efter Ekot.
0: Efter USAs avtal med Iran säger försvarsminister Paul Jonsson att Sverige kan komma att bidra politiskt och eventuellt också militärt till insatser i Hormuzsundet. Sverige ingår i en koalition med 40 länder under ledning av Storbritannien och Frankrike som arbetat för att öppna Hormuzsundet. Den före detta generaldirektören för Folkhälsomyndigheten Karin Tegmark Wisell fick lämna posten på grund av sin kritik av ett regeringsuppdrag om så kallad existentiell hälsa enligt källor till Aftonbladet. Men socialminister Jakob Forssmed han tillbakavisar de uppgifterna.
8: Hon har inte uttryckt någon skepsis eller någon kritik mot det här uppdraget till mig eller regeringen.
9: Igår publicerade Aftonbladet uppgifter om skälet till Tegmark Wisells plötsliga avgång. Bristande följsamhet enligt anonyma källor till tidningen, bland annat skepsis mot ett regeringsuppdrag om att utveckla arbetet med existentiell hälsa. Förmågan att tro på, ta vara på, förhålla sig till och känna mening med livet, skrev regeringen i uppdraget. Snömos ansåg flera tjänstemän inne på myndigheten enligt Aftonbladet. Ekot har trots upprepade försök inte fått svar från Tegmark Wisell själv. Socialminister Jakob Forssmed tillbakavisar helt Aftonbladets uppgifter.
8: Ja, och framför inte någon sån kritik eller skepsis.
0: Reporter var Mattias Plejel. Det amerikanska bolaget OpenAI som ligger bakom AI-tjänsten ChatGPT öppnar kontor i Stockholm. Det är företagets första kontor i Norden. Sverige är enligt bolaget en av företagets snabbast växande marknader i Europa. Det var Ekot och i studion Katarina Boive.
10: Sporten börjar med bandy, där internationella bandyförbundets svenska ordförande Henrik Nilsson meddelar att han avgår med omedelbar verkan. Beslutet grundar sig i hur förbundet har hanterat frågor relaterade till Rysslands anfallskrig mot Ukraina.
11: Man närmar sig Ryssland på ett sådant sätt som gör att man förbereder Rysslands intåg i bandyvärlden, skulle jag vilja säga. Och min ståndpunkt har varit att Ryssland är inte mogen för det så länge kriget pågår.
10: Över till fotbolls-VM och Sveriges rivstart på mästerskapet.
12: Yasin Ayaris två fullträffar i VM-premiären var vid tillfället mästerskapets hårdaste skott. 118 och 120 kilometer i timmen uppmättes de till.
13: Det är mer på instinkt skulle jag säga. När man får bollen och ibland är det svårt att förklara vad man har gjort efterhand. Hårdheten kommer inte från kraften. Alla vet, det finns jättemånga som har större lår, så mer kraft än vad jag har. Utan jag tror det är mer tekniken som kraften kommer ifrån.
10: Reporter där var Selma Jennevall. Vi stannar kvar vid VM-fotboll, för nu står det klart att Litauen blir svenska damlandslagets motståndare i den första omgången av playoff-slutspelet i oktober. Tar Sverige sig vidare därifrån, ja, då är det Tjeckien eller Skottland som står för motståndet. Över till golf, för idag drar US Open igång där svenska Ludvig Åberg är på jakt efter sin första major-titel.
14: Utmaningen som vi kommer att ställa oss inför här är definitivt någonting jag ser fram emot. Det viktiga för min del är att jag har alltid trott att jag kan göra det. Och jag har alltid trott att ända sedan jag blev proffs att jag har chans att vinna major-tävlingar. Det är det jag vill göra.
10: Så sa han till Viaplay. Ludvig Åberg slår ut klockan 13.52 idag tillsammans med bland annat golfstjärnorna Rory McIlroy och Tommy Fleetwood.
15: Hej Sverige och välkomna till dagens P4 Extra. Jag heter Farah Abadi. Foxtrot-nätverkets Poja Shafi dömdes idag till livstidsfängelse för flera grova brott. Han ska bland annat ha dirigerat mordplaner och sprängningar från utlandet. Får man ta med sig hunden in i himlen? Ja, det verkar så. Vi reder ut reglerna kring att få kremeras med sitt älskade husdjur, något som fler och fler vill. Han tycker egentligen att krim är lite tråkigt, men han har ändå gjort en hel krimserie nu, som såklart inte är tråkigt. Dagens P4 Extra-gäst är regissören Milad Alami.

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström. Poja Chaffi, en av topparna i det kriminella nätverket Foxtrot, döms till livstidsfängelse av Södertörns tingsrätt. Han döms för att ha dirigerat mord och grova våldsdåd. Med oss nu Petri Krims Petra Berggren. Poja Chaffi beskrivs som kurdiska räven Rawa Majids högra hand och en central aktör i gängkriget mellan Foxtrot och Dalen-nätverket 2023. Vad är det han har gjort, Petra?
1: Han brukar ju kallas för morddirigent i media. Tänker man bara kan stanna upp och smaka på det ordet lite grann. Han är ju en anstiftare, en koordinator som suttit på distans utomlands, planerat och styrt. Låter kanske inte så farligt, men han har alltså styrt unga människor, i vissa fall minderåriga, till skjutningar och sprängningar. Och det här handlar till stor del om våldsvågen som startade vintern 2022-2023. Det var en blodig konflikt mellan Foxtrot och Dalen-nätverket. Du och säkert många andra också minns nog hur det var när man vaknade på morgonen, så var mobilen liksom full av nyhetspushar om våldsdåd nästan varenda dag. Mm. Och rätten menar här då att den här mannen, Poja Chaffi, han hade en stor roll i det. Och det som hände då menar att han har varit styrande.
0: Ja. Men finns det något i domen som sticker ut, tycker du?
1: Ja, men förr såg man knappt en livstidsdom när inte ett mord hade fullbordats. Och det är viktigt att säga här, det är inga mord som har fullbordats, även om människor har skadats i det hela. Men det gör man nu. Det är inte vanligt fortfarande, men det har blivit vanligare. Och det är väl... Alltså två händelser som man ser allra mest allvarligt på här, kan dra dem lite kort. Det är en skjutning i Enskede. Det är två 15-åringar som får ett automatvapen i sina händer. Och de börjar jaga en kille och skjuta mot honom. Man matar iväg 7 skott mot en kille som är bara en helt vanlig oskyldig person på gatan. Han har ingenting med kriminalitet att göra. Och instruktionerna till det här uppdraget, det är att de här tonåringarna, de får höra: skjut vem som helst, någon som ser gängkriminell ut, någon med Gucci-keps. Det här har alltså skadat liksom tryggheten såklart, när man bara ger sig på vem som helst. Och så är det också en händelse i Sundsvall där Poja Chaffi har styrt en kille till att placera en bomb på en balkong. Och det här är en jättekraftig bomb, men den sprängs aldrig. Det blir tekniska problem med den här bomben, och tur är väl det, för bakom den här väggen så ligger det människor och sover på andra sidan. Och det gör inte det här lindrigare heller, utan man anser att den aldrig sprängs. Det gör liksom inte att det är lindrigare på något sätt.
0: Nej.
1: De här två händelserna, bomben i Sundsvall och 15-åringar med automatvapen, rätten menar att bara de två händelserna ska ge 14 års fängelse vardera. Och så tillkommer en massa andra allvarliga brott som gör att man har slagit i taket för länge sedan. Det måste bli livstidsfängelse för den här, som de kallar det, samhällsskadliga brottsligheten.
0: Mm. Men alltså, Poja Chaffi beskrivs ju som en gängtopp. Är det här som en fjäder i hatten för polis och rättssystemet?
1: Ja, det får man verkligen säga. Både polisledningen och politikerna har ju sagt länge att vi måste komma åt anstiftarna. Nu börjar man ju göra det. Det har tagit ett par år, men nu händer det gång efter annan. Klart, det betyder jättemycket. Det här är ju en superstark signal att visa att ingen ska kunna gömma sig utomlands och påverka brottsligheten så här allvarligt i Sverige.
0: Nej, men jag tänker också på den här domen. Får det någon avskräckande effekt? Alltså, kommer vi liksom se skillnad i framtiden?
1: Alltså, experter som vi pratar med, som forskar på det området, de brukar ju säga att långa straff sällan har någon avskräckande effekt. Det som skrämmer, det är mer liksom rädslan för att bli upptäckt, alltså för att bli tagen av polisen. Det har en större avskräckande effekt än ett straffs längd. Men då kan vi ju tänka att polisen, de verkar ju ha blivit bättre på att stoppa fler våldsdåd innan de faktiskt hinner fullbordas. De tar folk tidigare med hjälp av att det finns lite nya preventiva verktyg, hemlig avlyssning och sådär. Så det är väl snarare det som kommer att förändra brottsligheten i framtiden. Kanske.
0: Mm. Men han har ju varit kurdiska rävens högra hand. Vad innebär det här för gängen att han inte längre är fri?
1: Precis, han har varit toppskiktet som Rawa Majids nära vän. I den här utredningen har man ju hittat en hel del filmer och bilder på Poja Chaffi och Rawa Majid när de umgås. Och det är nästan surrealistiskt att ta del av de här filmerna, för att en bild, då är det ett barnkalas och de busar med ungarna, och en annan bild så är de ute och skjuter, eller det är bilder på narkotika. Det är väldigt högt och lågt, liksom, kriminalitet och familjeliv blandas här. Och det har ju talats om att Foxtrot-nätverket har varit försvagat, det har vi sett och hört i media en tid, eftersom flera gängtoppar har gripits. Men alltså, de senaste rapporterna vi har fått från våra källor inom polisen, de säger att Foxtrot-nätverket är trots det här aktiva i allra högsta grad.
2: Petra Berggren, programledare på P3 Krim. Tack.

0: I'm Out of Love med Anastasia.
1: Artisten Carolina Vugglas och programledaren Henrik Krusval vet båda på varsitt sätt vad det innebär att resa kors och tvärs i landet. Men har de någon favoritplats? En som är vackrare och viktigare än alla andra just för dem? Och hur är det med dig? Vilken är din vackraste plats? Det och mycket annat ska vi prata om i söndagsfrukost med Blix nu på söndag. Tid 20:08 och plats P4 såklart.

0: Ja, det får man. I alla fall enligt Sveriges begravningsbyråers förbund som gett ett nytt besked. Aska av husdjur kan följa med i kistan. Lena Dahlberg, du har haft flera husdjur. Hur känns det här?
1: Jo, det känns bra, men det är ju tråkigt att de går bort.
0: Ja, så är det klart. Men har du tänkt på det att du gärna vill ha med dig husdjuren liksom, till den sista vilan?
1: Helt klart. Ja. Alltså det är en jätteviktig fråga. Alltså jag har kremerat mina hundar för att de ska följa med mig in i det sista.
0: Mm. Vad hade det betytt för dig att de får följa med dig?
1: Åh, de är min familj. De är allt. De är min familj.
0: Ja. Hur många husdjur har du?
1: Som är urna.
0: Ja.
1: Jag har 200 och 2 katter. Mm. Och de hör ihop, ja. De här. Sen har jag levande hundar också ju så. Men jag anser det att man hade blivit jätteglad.
0: Ja.
1: Och man hade fått, de fick följa med.
0: Men har du varit orolig vad som ska hända med urnorna efter att du går bort?
1: Jätteorolig ja. Har jag varit.
0: Vad har du tänkt innan det här beskedet kom?
1: Mina barn kanske som måste ta hand om dem och sånt va. Men man vet ju inte med barn.
0: Nej, man vet ju inte det. De säger ja, sen så vet man inte vad de gör när man har kollat vippen.
1: Nej, man vet inte. Nej.
0: Men det här är ju jätte gott besked för dig i alla fall.
1: Ja, jag hade blivit överlycklig om detta gick igenom.
0: Åh, så roligt. Lena, vi ska nu prata med Sveriges begravningsbyrås förbund också. Ulf Lernéus, förbundsdirektör. Välkommen hit.
2: Tack för det.
0: Du, varför detta beslut nu?
2: Vi har känt att det har mognat fram. Vi har ju pratat om det här säkert ett par, tre, fyra år. Framförallt så växte den här frågan väldigt mycket under pandemin. Då det var många, kanske utifrån lite av den äldre målgruppen i Sverige som blev väldigt ensamma. Kanske var ensamma innan, men man hade ändå liksom samhörighet kanske på pensionärsträffar och sånt. Men under den här perioden så försvann ju också den typen av träffar. Och då kom detta med husdjur och sällskapsdjur. Så det har präglat lite. Och från en väldigt låg nivå kan vi säga så ökar efterfrågningarna om möjligheten. Mm. På våra kyrkogårdar och begravningsplatser, så vi inte blandar ihop någonting, där står det i lagstiftningen att på våra kyrkogårdar och begravningsplatser, för de som gravsätts där, så pratar vi om att man ska vara folkbokförd och man ska ha ett personnummer. Men vi ser ju på urnor efter husdjur mera som en minnessak, alltså att lägga ner urnan i kistan. Inte som en gravsättning på det sättet, utan alla husdjur ska i så fall vara kremerade innan.
0: Okej, men behöver man själv vara kremerad eller kan det liksom läggas ner i kistan med en?
2: Det går att lägga ner i kistan också, det gör det.
0: Men hur kommer det sig att ha varit förbjudet innan?

0: kom ju redan idag. Och tittar vi då på ett minnesskrin av något slag av trä, så kan ju det också innehålla askan. Så vi pratar mycket mer om en minnessak.
1: Mm. Men du, den här frågan är inte helt enkel. Det kan också vara komplicerad, eller hur?
0: Absolut, absolut.
1: Vad är det som gör den här frågan lite svår?
0: Det kan finnas flera etiska synpunkter. Det är därför vi inte pratar direkt om själva gravsättningen. Jag tänkte också på det innan, när det gäller i våra dödsannonser kan vi också se en annan ändring de senaste åren. Tidigare var det inte möjligt att sätta in ett husdjursnamn. Idag är det ju där. Idag ser vi det rätt så ofta att man har namnet efter ett husdjur. Men då ska det anges kanske med hundtassar eller att det står hunden Rasmus. Så det har ju också varit en stor förändring i våra dödsannonser.
1: Mm.
0: Så det är just det här med etiken. Vi ska också ta hänsyn till andra trosamfund, eftersom vi har gemensamma gravplatser i Sverige, allmänna begravningsplatser. Men det är också någonting som har diskuterats i vårt etiska råd, där det sitter med representanter från sjukvården, från Svenska kyrkan, från Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund. Så den här har diskuterats, och vi tycker att det finns en sån samhällsförändring då detta ska vara en möjlighet utefter önskemål från den avlidne och eller efterlevande.
1: Mm. Lena Dahlberg, när du hör detta, vad känner du då?
2: Jag känner en viss trygghet i det han säger.
1: Ja.
2: Men sen har jag en fråga här. Alla kanske inte har råd med kistbegravning.
1: Mm.
2: Och jag själv vill kremeras. Alltså, då undrar jag ju om kremeringen, det är kanske lättare att få ta med djuren då i samma.
0: Ja, det kan man nog säga. Idag är 85% i landet som kremeras. Så det kan vi säga, men det utgör inget hinder även om man vill gravsättas med kistan.
2: Mm. Ja, nej.
1: Nej.
2: Nej.
1: Nej, nej,
2: jag, alltså, jag är jätteglad.
1: Ja.
2: Jag är superglad.
1: Ja, vad roligt. Lena Dahlberg och Ulf Lennéus, direktör på Sveriges begravningsbyråers förbund. Tack så jättemycket för att ni ville vara med.
0: Tack själv.
2: Ja, tack själv.
1: Och ta hand om
2: glad
1: dig.
2: Midsommar,
1: och glad midsommar. Och ta hand om dig, Lena och djuren.
2: Ja.
1: Hej, nu pratar alla i munnen. Alla är så glada. Hej, hej, hej, hej.
0: Hej, hej.

0: orkester här i P4 Extra med mig, Farah Abadi. Nu har det blivit dags för er att få ta del av era lokala nyheter och jag är alldeles strax tillbaka.
1: Dags för dina lokala nyheter i P4 Kalmar. Klockan, den är 13:30. Öland har länge varit ett populärt ställe att fira midsommar på och traditionen går långt bak i tiden.
2: Ja, det är ganska festligt. Redan på 1600-1700-talet så klagar faktiskt folk över att det kommer fastlänningar och annat löst folk till Borgby och festar där.
3: Christer Danielsson är lokalhistoriker. Och skulle man festa på Öland så var det lite svårare att ta sig dit om man jämför med idag.
2: Jag menar, det är ju en liten bit att ro över Kalmarsund i synnerhet där nere. Det är ju ganska brett sundet där.
3: Så folk rodde över till Öland för att midsommarfira där?
2: Det var så bra firande där helt enkelt. Så låg det lite gamla gravfält och avrättningsplatser, så att det var ganska metal skulle jag säga.
3: Men festerna på Öland var inte populära hos alla.
2: Så det försöker man då avblåsa på allsköns sätt. Präster tyckte inte om det, och sen det här var ju precis när folk borde vara ute och rensa ogräs egentligen, och de tyckte ju inte om det heller naturligtvis, så att det fanns starka krafter för att åtgärda det här.
1: Reporter Micke Olsson där. Imorgon är det midsommarafton och midsommarvädret är alltid en snackis. Men hur har vädret sett ut de senaste 10 åren?
4: Allmänt nu de här senaste 10 åren så har det väl ganska många år där vi ändå haft temperaturer på i alla fall 20 grader. Så ändå ganska somriga temperaturer får man ju säga. Men sen har ju det varvats med kyligare midsommar, varmare och blötare. Men allmänt så inte jättemycket regn och ändå ganska behagliga temperaturer.
1: Säger Fanny Sarela, meteorolog på SMHI. Och det där med värdiga, det blir möjligt under eftermiddagen, temperatur på 22-23 grader. Nyheter i P4 Kalmar, jag som läste upp heter Samat Katjar.
5: Det är vi som sänder live från sommaren.
6: Ja, det här går bra.
7: Ja, du kan rida på riktigt, på häst i alla fall.
6: Ja, det kan jag, men det här är ju tjur, jag har inte ridit det förut. Men oj, vi får se om jag står upp efter det här.
7: Ja, men han får skruva upp mer nu då så att du åker av. Vad är det här?
6: Shit! Det åkte jag av! Aj.
5: En glad sommar med P4 Kalmar.
0: P4 Extra är tillbaka och nu har jag fått en gäst i studion. Han är regissören bakom de hyllade filmerna Charmören och Motståndaren. Nu är han aktuell med den andra fristående uppföljaren till tv-serien Kastanjemannen som heter Kurragömma. Milad Alami, välkommen tillbaka till P4 Extra.
8: Tack så mycket.
0: Du har jobbat både med film och tv tidigare, men detta är din första krimserie. Är du ett stort krimfan?
8: Ja, men ibland. Alltså, man har ju sett vissa krimserier som man tycker om. Liksom. Ja. Jag är inte sån hardcore fan, alltså, men jag kanske blir det nu efter denna upplevelse.
0: Ja, men du var ju inte helt klart att du skulle säga ja. Varför kände du att det är nej, kanske inte?
8: Ja, men dels för att det finns en första säsong som jag kände var liksom bra, och sen så frågade jag författarna liksom, varför ska ni göra en annan? Och det har ju gått så många år, jag tror det har gått 5 eller 6 år mellan dem. Men när de presenterade idén och sa att det var en fristående uppföljare, att jag fick liksom göra lite en ny visuell stil, och så när de berättade idén framförallt så var det ju, jag fick liksom en idé i rummet när de pratade om historien som jag tänkte, det här är så vansinnigt, de kommer aldrig gå med på det här. Men så tyckte de om den idén. Och sen så, jag minns att de ringde mig och sa så här, vi kör på det här. Och det är det som fick mig liksom hooked.
0: Ja, men du, serien heter något så oskyldigt som Kurragömma. Men allra första avsnittet börjar extremt läskigt. Det har jag hört av en kollega, jag kollar inte på någonting som är läskigt. Hon sa att man knappt kunde titta. Och den här kontrasten, är det liksom medvetet eller en tillfällighet? Kurragömma, barnslig lek och sen superläskigt.
8: Ja, men det är ju medvetet. Liksom serien jobbar ju lite med de här, liksom, så här barnsliga lekarna som man förknippar med någonting fint och roligt. Och sen så twistar de det till något som är lite obehagligt. Liksom. Mm. Så det är helt klart medvetet. Ja.
0: Ja. Det kanske också är ett vanligt grepp när det är liksom lite läskigt. Det finns ingenting läskigare än att höra liksom en gunga, vet, så här, i stål som går lite.
8: Precis.
0: I tystnad.
8: Ja, men det är så. Alltså det är för att oftast är det liksom de sakerna som vi förknippar med någonting fint. Det kan vara liksom barn, en sång. Men om man lägger liksom någonting i det, kanske en spricka eller någonting som är lite off, så upplevs det väldigt obehagligt. För att vi kan inte helt sätta fingret på det liksom.
0: Ja, alltså du har ju sålt in den som att jag aldrig någonsin kommer vilja kolla på den. Jag hatar allt som är läskigt. Men vi ska prata mer, Milan Alami är dagens gäst. Och vi ska snacka om din tid på andra sidan sundet alldeles strax.

0: Weekend Girls med Harry Styles och du lyssnar på P4 Extra. Och jag sitter här med regissören Milad Alami, aktuell med den danska tv-serien Kurragömma, uppföljaren till succéserien Kastanjemannen. Och har jag rätt eller har jag fel att du inte hade sett första säsongen när du tackade ja till att göra andra säsongen?
1: Nej, jag hade inte sett den faktiskt. Eller så här, när de erbjöd mig den så hade jag inte sett den. Jag hade ju hört väldigt mycket om den för det var så stor succé. Sen så såg jag den såklart innan jag tackade ja.
0: Liksom,
1: det kändes fel och också mot alla fans liksom, att inte se den. Liksom. Men inte när de berättade om historien och när jag träffade dem första gången, då sa jag har inte sett den. Och jag tror faktiskt det var positivt för att jag hade ingenting att relatera till. Det var inte som att jag var orolig för att jag skulle förstöra någonting med mina idéer. Och så, liksom.
0: Men tror du att det är fel att regissera någonting som man är ett fan av?
1: Ja, men alltså, det vet jag. Nej, det är det ju inte. Liksom. Men det är om du låter din, liksom, om du är så stort fan så att det förblindar dig och gör att du inte kan vara kritisk till det, så är det ju ett problem. För att allt man gör måste man liksom titta på och hur man kan förbättra det och hur man kan liksom lyfta det. Och om du tycker någonting är perfekt och är ett fan, då är det svårt kanske.
0: Så. Ja, för då har man svårt att döda folk i sin serie, tänker jag.
1: Precis, ja.
0: Att man liksom, nej men vi kan inte döda Ned Stark. Precis. Vi kan inte döda honom.
1: Ja, exakt.
0: Typ så. Men du, serien handlar om en mördare som stalkar sina offer, både fysiskt men också digitalt. Hur har det varit att ge sig in i den världen?
1: Det har varit väldigt obehagligt, alltså just för att alltså det är klart, jag visste ju lite grann om liksom, du vet, vilka digitala spår man lämnar efter sig med alla de här apparna som man installerar, TikTok och allt möjligt liksom. Men när vi gjorde research till serien och liksom verkligen gick liksom läste och kollade upp hur enkelt det var att stalka någon, då blir man ju lite mer orolig liksom. Och framförallt för att till exempel så jag har liksom haft Snapchat på min telefon och inte använt den på 5-6 år. Och så upptäckte jag liksom att det har varit sån geotracking på min Snapchat. Så alla som har haft Snapchat har kunnat se var jag är. Och det var sån en grej som, du vet, man glömmer bort sånt. Och då blev jag liksom mycket mer medveten om vad man väljer att dela med sig online. Och att det är ganska lätt att utnyttja det om det är någon som vill någon liksom ont, du vet. Men det är sån eye-opening när man verkligen sätter sig och tittar på hur enkelt det är nu att ta reda på information om folk.
0: Men blir du liksom orolig så för barn och unga i din närhet?
1: Ja, men alltså jag har ju två barn och de får inte ha telefon, de är för små liksom. Men jo, absolut. Alltså. Jag kan ju märka liksom att jag med mina, du vet, med mina vänners barn och så att jag tänker lite mer så okej, jag säger också så, men kom ihåg det här och de ska inte ta för många bilder. Alltså, allt, för man blir så, du vet, det är som en, du lever liksom som en parallell värld online ju. Och man tänker att den världen är lika trygg som den man lever i sitt vanliga liv, och det är det bara inte liksom. Så att jag är lite mer nöjd omkring det.
0: Nej, men jag har ju också blivit det, ibland tänker jag, nu flyttar jag ut i skogen. Kan den tanken också slå dig? Nu skiter vi i detta, bo ett hus i skogen.
1: Alltså jag har inte varit så,
0: inte så extrem kanske.
1: Liksom.
0: Men nästan.
1: Nästan
0: du
1: är
0: halvvägs där, vi får se. Men du, alltså allt det här, fick det dig då att liksom stänga av telefonen, ta bort Snapchat?
1: Ja, absolut. Alltså du har fått mig att liksom ta bort lite såna appar och liksom tänka mer på så okej, vad är det, du vet, också lite så vad man lägger upp om sig själv och vad man skriver online. Och speciellt nu när AI har tagit över så mycket, när man liksom söker Google och alltså det är alla de här sakerna. Det är också så här väldigt mycket information som är osanningar som ligger online. Och man kan ju liksom, det är bara googla sig själv och så plötsligt står det en massa saker som inte stämmer. Så hela den grejen har ju blivit liksom, jag tycker så här, vad som är sant och falskt är inte lika lätt att avgöra nu. Så där. Så, ja.
0: Men du, jag tänker att vi lämnar tv-serievärlden en stund. Dansk film slog besöksrekord förra året, samtidigt som svensk film har de sämsta siffrorna sedan 90-talet. Och du har jobbat med film i båda länderna. Vad tror du att det beror på?
1: Alltså jag tror det beror på lite olika saker. Framförallt så tror jag det beror på att de har en filmpolitik i Danmark som dels har de mer pengar till att göra film. Alltså de har ju jag tror de har 3 gånger så mycket som vi har i Sverige och de är ju ett mindre land än oss liksom. Och sen så har de en kulturpolitik som liksom är stolt över filmerna och Danska Filminstitutet och filmframgångarna. De har liksom en kulturminister, i alla fall den, nu har de precis fått en ny, men den förra, han var liksom på danska motsvarigheten till Guldbaggen, och han var liksom rätt populär just för att han försökte skapa liksom olika möjligheter för att filmmiljön skulle liksom må bra. Och de sakerna gör jättestor skillnad. Alltså när man pratar om så här, varför går det dåligt för svensk film i biografen och så. Det är också bara för att det görs färre filmer. I Danmark görs det fler filmer, och då görs det så här större bredd på filmerna också. Det görs allt från väldigt så här breda komedier till rätt mycket smala arthouse-filmer till genrefilmer och så. Och det gör ju liksom att folk har ett annat sätt att relaterat till biograferna. Alltså de har liksom ett större utbud. Men alltså i Sverige tycker jag liksom att det har ju blivit, och det är jättesynd liksom, att vi har ju så starkt liksom, vi har så många grymma liksom regissörer, det går så bra internationellt på alla de här festivalerna. Men det är som att de pengarna som finns är inte nog. Och då blir det till slut blir det liksom att folk som är svenska regissörer eller svenska filmarbetare väljer att jobba i andra länder. Och då börjar det bli färre och färre filmer på bio som man kan se. Och då skapas det sån en miljö där man försöker nästan så här räkna ut vad vill publiken se. Och då går man kanske efter sån formel. Så okej, men de vill se en bred komedi. Och då försöker man liksom skapa det. Men problemet är att med det är liksom att filmerna kan bli ganska så här kärlösa liksom. Mm. Och publiken är ju intelligenta människor, och de vill ju bli utmanade liksom, och de vill ju se någonting som de inte du vet, som ger dem någonting som de kanske inte hade räknat med så där. Och det är bara för att det görs fler filmer i Danmark. Alltså jag tror det är det som är den största anledningen till deras framgång. Så. Mm.
0: Regissören Milad Alami är dagens gäst, och vi har mycket mer att snacka om, så häng kvar.

0: Vi gräver guld i USA, tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glennmark. Regissören Emilad Alami är här. Och vi hörde ju en av VM-låtarna här, en av många. Kollar du på VM?
1: Ja, det gör jag. Jag tycker det, alltså jag är inte så här, jag ser inte sån annan liksom klubbfotboll eller någonting, men just VM kollar jag på för att det, man har så många minnen av att liksom se fotbolls-VM och vara med sina föräldrar och vänner och så det är liksom, jag har så här, jag köpte den här Aftonbladet sportupplagan liksom, ja. Och följer med och jag tycker det är roligt. Ja.
0: Ja. Du är ju svensk iranier, du kom hit som 6-åring med familjen från, på flykt från regimen. Hur är det att se Iran i VM? Hejar du på dem?
1: Jo, men det gör, men det är så här, man är, det är liksom, man är som tvådelad för att på ett sätt så är man liksom, man vill ju inte heja på den, på regimen liksom, för det är ju liksom ett fotbollslandslag som ändå liksom regimen har godkänt eller vad man ska säga liksom. Men samtidigt så är det ju bara fotbollsspelare och de spelar för olika klubblagar, de spelar, många av dem spelar utanför Iran också liksom. Så, men jag känner liksom att jag har valt att liksom heja på dem och framförallt för att jag hoppas liksom att det kommer bli en förändring i Iran och att det är inte de, just de specifika fotbollsspelarna som har någonting att göra med detta. Mm. Det är ju mer regimfolket liksom. Men det är ju väldigt roligt att se att det går bra för dem och sådär. Mm.
0: Mästerskapen spelas ju delvis i USA. Gör det känslorna mer komplexa?
1: Alltså alltså inte så här, inte för mig personligen liksom, men jag tycker det är liksom, det är som att de har, alltså det är vissa saker som jag irriterar mig på under det här fotbolls-VM:et, alltså just för att de har valt att behandla lagen olika liksom, och det tycker jag liksom hela poängen med FIFA och VM är att alla ska ha samma chans till att vinna liksom, och plötsligt när man hör om, du vet, något lag som direkt efter de kommer ut ur flygplanet liksom måste göra så här säkerhetskontroller, och iranska landslaget, de måste bo i Mexiko så de åker direkt 2-3 timmar efter de har spelat match måste de flyga hem och, eller till Mexiko. Och det gör ju liksom att de har inte samma förutsättningar liksom. Och så tycker jag det liksom blivit lite så amerikaniserat, alltså att de har de här vattenpauserna som helt uppenbart är lagt för att USA ska ha liksom, de kanalerna ska få reklam. Mm. Och det är liksom, jag läste en gång att en av anledningarna till att fotboll inte blev så stort i USA, det är att man har två halvlekar och det är inte som amerikansk fotboll där man kan bryta hela tiden på reklam, och det kan man inte göra. Och det är det jag tycker är lite störigt, att de plötsligt har lagt in de här vattenpauserna liksom. Det är helt uppenbart för att tjäna pengar.
0: Ja. Du börjar också bli sån här, du vet, gubbi, så här. Och nu har de satt i vattenpauserna, det hade vi inte innan.
1: Exakt.
0: Men Iran och USA har skrivit under ett avtal nu som gäller en tid framöver. Vad tror du för framtiden för landet?
1: Det är svårt att säga. Alltså, jag tror att det kommer liksom, jag tror det här kriget, eller vad det nu de ska kalla det liksom, så det har ju inte liksom lett till att det har blivit bättre i Iran för folket där, utan det har ju lett motsatsen, att det har blivit liksom mycket värre. Men jag vet ju att det finns en så här stor missnöje bland ungdomar i Iran, unga människor, så det kommer komma en förändring. Jag tror bara inte det kommer komma genom att ett land börjar bomba dem liksom. Jag tror det kommer komma genom att folket där liksom till slut gör någon form för liksom revolution, eller att de liksom är, att det händer inifrån landet. Mm. Men jag tror det kommer att hända. Alltså, och jag tror det är bara en tidsfråga. Det har liksom bara blivit värre och värre. Det som jag kan vara rädd för, det är att nu i Irans ögon så har de ju liksom besegrat USA och Israel. De har ju liksom inte lyckats störta dem. Och det som kan vara obehagligt är att då blir det som ett narrativ där om att de kommer inte kunna liksom störta oss. Och det kan vara lite oroväckande, just för att om man är en ung person som, du vet, vill välja själv om de ska slöja eller inte, eller vill liksom dricka alkohol eller vill ha en pojkvän, flickvän, whatever, då kan det plötsligt kännas jättesvårt. Man tänker, om inte det landet liksom störtar dem. Så att det är lite så här, ibland kan jag vara orolig att Iran blir liksom nästan så Nordkorea, att de väljer att stänga av helt. De har ju stängt av internet under längre perioder och sådär. Men jag försöker liksom ha hopp, för att när jag pratar med folk i Iran så är det ju hela tiden den här liksom känslan av att vi vill förändra det.
0: Mm. När var du där senast?
1: Det var nästan 10 år sedan. Alltså jag kan inte riktigt åka tillbaka nu på grund av dels de här filmerna jag har gjort, men också jag har ju liksom pratat saker om regimen offentligt, bland annat i denna intervju.
0: Nu, precis.
1: Så att det är lite svårt.
0: Mm. Hade du velat åka tillbaka?
1: Ja, jättegärna. Mm. Absolut.
0: Har du mycket familj kvar?
1: Ja, jag har mycket familj. Ja. Inte så mycket i Teheran, men jag har liksom mycket omkring. Och så vill jag liksom att mina barn ska se Iran. Liksom. Alltså det är så här, man vill ju liksom... Men jag vill liksom att de ska se det när det är bra. Liksom. Och inte det här landet som är nu. Liksom. Jag vill ju ändå visa dem det. Liksom.
0: Kan du förklara för dina barn vad det är som händer?
1: Ja, men min dotter, hon är 6. Och hon har jag försökt förklara det för. Liksom, varför man krigar. Och vad är liksom... Att allt egentligen på något sätt handlar om pengar. Liksom. Och hon förstår det på något sätt. Liksom. Också för att hon pratar ju om det på förskolan. Så det man måste ändå... Jag tror att barn är ju så intelligent. De snappar ju upp så mycket. Liksom. Så att det är bra att man pratar om det utan att skrämma dem. Liksom. Mm.
0: Du, innan vi släpper dig. Vad har du på gång just nu? Är det någon ny serie eller film? Vad händer? Säg inte att det är hemligt. Säg vad det är.
1: Jag ska göra en dansk långfilm som jag ska spela in i mars nästa år. Och så direkt efter den så ska jag göra en svensk långfilm. Och sen så eventuellt någon tv-serie där i mitten. Liksom.
0: Där i mitten. Hur hinner du med allt?
1: Ja, men det måste man ju.
0: Det måste man. Milan Alami, tack för att du var här. Och Kurragömma, uppföljaren till Kastanjemannen, är ute redan nu på Netflix.
1: Tack.

0: Ja, det där var bitet med Michael Jackson.
1: Helgpasset i P4.
2: Midsommarafton har ju sina traditioner. Och varför inte börja som förra året med helgpasset i P4? Stefan Lindeberg heter jag. Tänkte vi kan väl spegla allt från sill till potatis och blommor. Ska de ligga under kudden eller gör de sig bättre kanske i målad form?
3: Jag föredrar dem nog målade faktiskt på en målning.
2: Ja, det tycker Rickard Turner, antikexperten som också finns i studion hela morgonen. Så vakna med oss. Helgpasset i P4. Midsommarafton. Vi startar klockan 7.
0: Ja, sill och potatis i all ära. Men jag måste ändå säga att jordgubbstårtan, det är nog det absolut bästa med hela midsommaren. Och behöver du några tips på, alltså där, om man inte älskar tårta, vad kan man annars göra? Ja, men då har vi faktiskt en expert som kommer hit. Sofie Dahlbäck, tidigare vinnare av Hela Sverige bakar. Så häng kvar så ska du få några riktigt bra tips. Men nu är det Ekot.
4: NATO ska stärka och modernisera sina kärnvapenförmågor enligt ett uttalande från NATOs planeringsgrupp för kärnvapenfrågor. Där ingår alla NATO-länder utom Frankrike. Den här gruppen möttes i Bryssel idag vid NATOs försvarsministermöte och den framhåller att strategiska kärnvapen är den viktigaste delen för NATOs säkerhet och avskräckningsförmåga. De första fartygen har börjat passera genom Hormuzsundet efter att USA och Iran skrivit på en avsiktsförklaring. Däribland finns fullastade saudiska oljefartyg, rapporterar Bloomberg, och enligt AFP så har även ett franskt tankfartyg passerat. En öppning av sundet skulle kunna innebära att stora mängder olja åternår världsmarknaden. Men flera rederier avvaktar tydligare klartecken, däribland Stena och Maersk. Sen Israel och Hamas ingick vapenvila i oktober så har fler än 1000 palestinier dödats i Gazaremsan, där uppger lokala myndigheter. Bara de senaste dagarna så uppges flera personer har dödats i drönarattacker mot Gazastad i norr och Khan Yunis i söder, där skriver AP. Israel uppger att de fortsätter bekämpa extremiströrelsen Hamas och har utökat området under militär kontroll. Flera kloster som Peter Nyheter har varit i kontakt med vittnar om ett ökat intresse från unga. Och det här är något som systrarna i Heliga Hjärtats kloster utanför Vadstena har märkt.
5: Det märks inte minst i mejlkorgen. Det är många yngre som hör av sig. Också en del som har funderingar kring om de har en kallelse själva.
6: Det säger syster Elisabeth och syster Ingrid till Peter Nyheter. Och de är inte ensamma. Peter Nyheter har varit i kontakt med flera kloster som vittnar om samma sak. Karmelitnunnorna i Glumslöv berättar att fler unga kvinnor än tidigare urskiljer en klosterkallelse. Även i Maria Wall på Österlen märker man att fler unga söker kontakt. Och Maria döttrarna i Vallby vittnar om att fler unga vill besöka dem för att samtala om kristen tro eller om att finna mening i sina liv.
7: Kanske var det så att pandemin så att säga, ställde en fråga till många människor genom att livet lite sattes på paus. Och att jag tror att man kan se frukten av det nu.
6: Kyrkohistorikern Joel Halldorf säger att fler unga söker sig till religionen.
8: Jag tänker att det finns många tecken just nu i samhället på att den unga generationen inte har en så stark tilltro till vad det moderna samhället kan ge dem. Och då märker man också att många är beredda att pröva ganska alternativa vägar.
4: Reporter Nicky Warden Värning. På 6 år så har nedskräpningen i de svenska fjällen minskat med 65%. Det här visar Svenska turistföreningen och Håll Sverige Rens årliga skräpmätning. En av de stora förändringarna i årets mätning är att toapapper nästan försvunnit i fjällvärlden. Ekot, Johan Westerberg.
0: Välkommen till P4 Extra så här dagen före midsommarafton. Jag heter Farah Abadi. Självklara ingredienser i dagens program är en rejäl titt på midsommarvädret och en sista minuten midsommartårta, den vill man inte missa. Nygifte Armand Duplantis bjuder på örongodis. Ja, något alldeles nytt och romantiskt. Vi frågar oss hur sjutton det kan vara så att pratande animerade djur syns oftare på filmduken än kvinnor över 60.

0: Superlim och Silver Tape, låten av kompisarna Molly Sandén och Miriam Bryant. Sol, regn, åska och blåst, midsommarvädret bjuder på stor variation som alltid. Tora Thomasdotter, meteorolog på SVT, hur är vädret hos dig just nu?
1: Jo, men det är ganska mycket moln hos mig och jag tycker det är en perfekt temperatur. Jag vet inte vad det är för temperatur, det kanske är sådär 70 till 20 grader, men jag tycker det är så skönt när det inte är för varmt. Så att ja. Det här är mitt drömväder.
0: Men du är också gravid, så att då är man extra gravid.
1: Ja. Ja. Ja, då... Så det kan ju ha med det att göra.
0: Ja, men... Vi andra vill gärna ha 22, okay. Men jag förstår att du älskar 17. Men du, till det viktiga nu. Vad kommer du vara mest solsäkert på midsommarafton?
1: Alltså det är ganska stora delar av landet ändå som har mycket sol och värme. Så att du behöver liksom inte välja ett område. Du skulle kunna vara någonstans mellan, säg, Umeå i nordost, sen en liten bit inåt land också såklart, ner söder över Sverige, egentligen hela vägen till södra Skåne, så har du växlande molnighet, ganska varmt, sådär lagom varmt på de flesta håll, lite för varmt om man är gravid, kanske då i framförallt i sydost och i söder kan det vara ja, kanske 26-27 grader. Tycker jag är för varmt. Någon annan älskar det.
0: Ja.
1: Men sen, precis i landets sydligaste delar så finns det ett litet tyskt skurhot.
0: När du säger sydligaste delarna, menar du Malmö där jag är då?
1: Mm, kanske Malmö, men framförallt liksom Skånes sydkust. Och det är ett väldigt litet hot, om man nu tycker en skur är ett hot. Det handlar om att det finns skurar liksom över tyska kusten, ungefär Östersjön. Och de kan röra sig norrut under eftermiddagen. Så där skulle jag nog ändå tänka att man packar ett paraply, en poncho eller någonting. Men mest sannolikt så blir det soligt, kanske bara lite mer moln på eftermiddagen kvällen i det området. Ja. Annars så har du ju då sol, värme, växlande molnighet. Det kommer vara varmt även under kvällen. Så att jag skulle säga att det är toppen midsommarväder. Förutom då den delen av landet som jag inte har nämnt, så kanske från Dalafjällen och norrut, och då talar det väl lite mer västra sidan av landet. Så att, landet är ju stort.
0: Men är det här typiskt midsommarväder, eller har vi för en gångs skull sol i nästan hela landet?
1: Jag skulle säga att vi för en gångs skull har det lite lugnare och kanske lite varmare än vanligt. Så att vanligt midsommarväder, det kan ju vara vad som helst. Det kan ju vara 10 grader och regn också. Och det kanske du kan uppleva om du är i fjällen på lite högre höjd. Men då kan det ju också vara nästan minusgrader vid den här årstiden. Så att det är väl ändå hyfsat. Ja. Det tycker jag.
0: Men du, många går på semester nu efter midsommar. Hur ser vädret ut framöver?
1: Det blir jättespännande på lördag. Det här är en meteorologisk... Jag vet inte om det är en dröm eller mardröm, för det är lite både och. För fredagen, alltså midsommarafton, är lugn och fin. Lite skurar i Tornedalen är det också. Någon skur i fjällen, så där. Det händer inte så jättemycket. Men sen Farah, då kommer det en åskfront. Och den här åskfronten, den kan ställa till det. Den rör sig in lördag morgon, så midsommardagens morgon, västkusten, och sen rör den sig här under dagens lopp vidare österut, och man kan säga att det är Götaland, Svealand, sydligaste Norrland som drabbas, och då kan det komma mycket åska. Det kan ju bli strömavbrott, det kan bli lokal översvämning också när det kommer sådär mycket regn på kort tid, men det beror ju helt på hur skurarna träffar, så att det är väldigt spännande att följa som meteorolog i alla fall.
0: Jag fattar det att du tycker det, men ni meteorologer tycker saker och ting är spännande som vi andra människor känner oss lite rädda för.
1: Ja, så kan det vara faktiskt. Men du... Vi har lite olika intressen.
0: Ja, nu kommer din hatfråga. Hur ser resten av sommaren ut?
1: Då kan jag hälsa dig att vi gör bara bra prognoser, kanske 3-5 dygn framåt. Ja. Sen har prognosen ingen större relevans. Det kan vara relevant för energibranschen om det trenden visar mer regn eller mindre regn än normalt och sådär. Men jag skulle säga att den frågan står mer i stjärnorna än hos meteorologen. Och det blir lite kallare efter den här skurpaketet under lördagen så kommer temperaturen sjunka lite grann. Så det varmaste blir nog midsommarafton. Kanske även midsommardagen innan skurarna kommer, ja, i sydost. Då kan det också bli riktigt varmt.
0: Då ska vi njuta. Blir det
1: om man vill ha värme.
0: Ja. Blir det jordgubbar och någon sorts jordgubbstårta imorgon för dig, Tora?
1: Absolut, men jag ska jobba morgonstudion. Så att jag hoppas ju på att morgonstudion har jordgubbar och sånt där på plats. Och kransar. Och jag ska ha en fin klänning på mig. Så att jag kommer fira med tittarna i rutan.
0: Det gör du rätt i. Och behöver du några efterrättstips så kan du bara hänga kvar här i P4 Extra. För vi har så bra på gång. Tora Thomas Otter, meteorolog på SVT. Tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack för att jag fick vara med.

BML Radio, där gick min mic igång. Enrique Iglesias och en massa andra som gör den här låten. Jag bryr mig inte om musik just nu, för att Sofie Dahlbeck har kommit in. Hon ska hjälpa oss göra midsommar efterrätter. Och jag är så himla sugen. Alla tips kommer komma alldeles strax. Vi lägger ut det på sociala medier. Jag börjar med provsmaka direkt, känner jag. Så ställer vi alla frågor sen.

0: Fair Delilah, Plain White Tees. Midsommar står runt hörnet och det är mycket som ska hinnas med bland sill, köttbullar, snaps och potatis. Är det lätt att efterrätten kommer sist? Midsommartårtan. Nu ska vi få hjälp av ett riktigt bakproff, Sofie Dahlbäck, tidigare vinnare av Hela Sverige bakar. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så jättemycket.
0: Du
1: jag är full gång.
0: Ja, men du är full gång. Du håller på att spritsa någon sorts rabarberkräm över drömmar. Och så du har med någon tårta också. Är tårtan kronan på verket på midsommarafton, skulle du säga?
1: Alltså, man måste ju inte ha tårta, men för mig är midsommar då ska det vara jordgubbar och tårta.
0: Ja, för du har ju en tårta som inte ser ut som en vanlig tårta. Vad är
1: Exakt.
0: Det du har med dig?
1: Ja, men här är ju en liten enklare variant. Så här har jag bakat en sockerkaka. Man kan lika bra köpa en sockerkaka om man inte hinner baka. Och sen har jag skurit ut och gröpt ur lite av innehållet. Där jag då har fyllt med hackade jordgubbar som har legat en liten stund i flädersaft och lite hackad nytta.
0: Gud, vad gott. Men vad tycker du att en midsommartårta absolut måste innehålla?
1: Alltså, jag tycker jordgubbar.
0: Jag håller med. Jag vill inte säga det själv. Men jag håller med dig.
1: Ja.
0: Men om man byter ut det mot något annat somrigt, till exempel rabarber, kan det funka?
1: Absolut. Mm. Och jag tänker även den här som jag har gjort nu. Då är det ju hackade färska jordgubbar. Men du kan lika bra göra en kompott med frysta jordgubbar. Så blir det ju lite.
0: Ja, för jag tänker jordgubbar dyrt,
1: ja.
0: Nu precis innan midsommar, och ibland lite svårt att få tag på.
1: Ja.
0: Går det med frysta?
1: Det går, absolut. Då kan man göra mer som kanske någon kompott. Man kanske kan koka lite längre så det försvinner lite vatten så det inte blir för blaskigt. Liksom. Ja. Men det funkar absolut.
0: Men om man har fullt upp, det kommer 20 pers imorgon, det är barn och det är vuxna och det är mormor. Man har fullt upp med att fixa all annan mat. Man vill ha en enkel efterrätt.
1: Ja.
0: Vad är det man ska göra då?
1: Ja, men jag tycker ju den här är ju väldigt enkel. Och som sagt, den kan man ju köpa färdig. Och bara, du kan fixa den faktiskt redan idag.
0: Ja, blir det bättre om man låter tårtan stå sig lite? Att den blir saftigare?
1: Absolut.
0: Du tycker att man ska göra det?
1: Ja, men, absolut.
0: Men inte så långt så att grädden skär sig?
1: Nej, men när jag gör tårtor vanligtvis så 2 dagar eller en dag innan i alla fall så saftar bottnen till sig.
0: Ja, oj.
1: Ja.
0: Men du, om man är en nybörjare och det här med tårta känns komplicerat, men man vill gärna ha en efterrätt, kan man göra någonting annat som är lika festligt?
1: Ja, man kan ju göra i glas och så här också, tänker jag.
0: Ja, för vad har du framför dig?
1: Då har vi lite krossade drömmar. Mm. Låter ju kanske hemskt, men det är ju drömmar som är kakan. Drömmar. Mm. Och sen är det rabarber och jordgubbskompott. Och sen ska vi spritsa i lite vispad crème fraîche och vispgrädde med lite riven langsist.
0: Ja, för det ser festligt ut och man kan göra supermånga.
1: Ja.
0: Och man kan, det här tycker jag är jättebra. Men du, ditt viktigaste råd inför och under baket?
1: Ja, man ska väl försöka kanske inte, även att det kanske är stressigt under midsommar, men man ska ju försöka inte stressa så att man glömmer bort någonting.
0: Mm.
1: Men sen också att liksom, ja, men köp färdigt. Du behöver inte, jag älskar ju maringer. Du behöver ju inte göra egna maringbottnar. Det kan du också köpa.
0: Alltså förlåt, de är alltid sönder. Jag har aldrig köpt en hel maringbotten i hela mitt liv.
1: Aj,
0: alltså, och köper man den hela affären så har den gått sönder på vägen hem.
1: Ja, det är ju ändå tråkigt.
0: Ja, men jag tänker, skitsamma, det är ingen som ser den.
1: Nej. Eller? Och då kan man kanske göra någon, att man liksom gör det i någon swish i något glas istället, eller en, en större skål eller någonting.
0: Nej, men jag är ju sån som gillar att fuska.
1: Ja.
0: Alltså, jag tycker om att köpa färdiga bottnar och sånt. Men jag vill att den ska se ut som att jag har gjort allting själv och att den är superfin.
1: Ja.
0: Vad ska man tänka när man pyntar?
1: Ja, men där kan man ju, om man vill, kan man använda olika tyllar, alltså som du spritsar med. Att du har olika form på dem. Det ser ju lite festligt ut. Och sen att man dekorerar med som här, att jag har dekorerat med lite fläderblommor och lite jordgubbar. Alltså det blir ju väldigt enkelt men ser ändå gött ut.
0: Mm. Finns det någonting som man absolut inte får bjuda på, tycker du?
1: Nej.
0: En chokladtårta på midsommar, är det okej eller inte okej?
1: Jag hade ju inte gjort det personligen, men det tycker jag absolut är okej.
0: Ja. Men du, det är 2 sorters efterrätter här som vi kommer få smaka på lite senare. Du har också med maringer, vad ska vi med dem till?
1: Ja, men de är faktiskt bara för pynt. Jag gillar maränger och jag gillar ju rosa, det kanske man har förstått.
0: Ja, för du ser ut som en rosa bakelse, du har på dig någon rosa topp med rosa örhängen.
1: Ja, ja, ja.
0: Du ser underbar ut, jag tycker jag älskar det.
1: Tack. Men det är bara decoration.

0: fetare än grädde. Så det är perfekt sen när du ska spritsa och göra lite så fint.
1: Ah, det är därför det ser ut som proffs när du gör det.
0: Ja, ja, nu detta är ju någon cream cheese grädde, men
1: Gud, du kommer med så himla mycket nytt som inte jag hänger med på. Du har också lite mynta med dig.
0: Ja, men det är väl också lite vuxen smak, tänker jag.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Den ska också på där. Du får jobba på här.
0: Ja, nu går det ju långsamt.
1: Får jag smaka allt?
0: Du får smaka allt.
1: Åh, Gud. Men då smakar jag allt. Det känns också lite ensamt att äta efterrätt själv. Det känns så himla sorgligt som att han bjudit in på kalas men ingen kom. Så jag tänker att jag bjuder in lite folk till senare. Så kan vi äta ihop.
0: Absolut, det okej. Låter väl trevligt.
1: Behöver du jobba på i tystnad eller kan jag stirra på dig medan du jobbar?
0: Du kan stirra, kör på.
1: Det här ser så fint ut, alltså, jag tror inte ni förstår. Vi kommer lägga ut bilder och klipp på sociala medier. Så in där och så kan ni få några så goda tips till imorgon.

0: Allt just nu med Mauro Scocco.
1: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
2: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
1: Inläst av Astrid Lindgren.
3: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
1: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
4: Inga småjänt att få vara med och leka.
5: Ja, du är för liten.
1: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
0: Och nu har det blivit dags för de lokala nyheterna.
6: Klockan är 2:30, här är nyheter från P4 Kalmar. EU stoppar tvångsskrotning av bilar och därmed kan den som har en älskad veteranbil andas ut. Idag har Europaparlamentet röstat om EUs nya förordning om fordon som har gjort sitt. Och efter förhandlingar så står det klart att EU inte kommer att tvinga ägare att skrota fungerande eller reparerbara fordon, utan det är fordonsägare

0: själv som får avgöra om bilen ska repareras eller skrotas. Mer fordon. Numera säljs motorcyklar som har över 200 hästkrafter i Sverige. Och det har ökat risken för fler olyckor.
1: Köper man en sån, då vill man köra fort och då ökar ju självklart risken.
2: Thomas Karlsson har kört motorcykel i 50 år och grundade MC-klubben i Vischerum på 70-talet. För 10 år sedan fanns en överenskommelse som innebar att motorcyklar över 100 hästkrafter inte såldes i Sverige. Idag kan vem som helst köpa en hoj med över 200 hästkrafter. Men samtidigt som överenskommelsen togs bort har utbildningen blivit bättre. Det ställs högre krav på bland annat behörighet och riskutbildningar. I Thomas fall har erfarenhet lärt honom något som utbildningen inte kunnat lära honom.
1: Säkerhetstänk har ju ökat. Man har ju lärt sig för länge sedan att flytta blicken åt sidorna och pendla med den då i sidled och köra saktare. Jag jagar lite och jag är rädd för vilt. Alltså jag har respekt för att det kan hoppa ut vilt.
0: Säger Thomas Karlsson från Vischerum, grundare till MC-klubben i Vischerum till och med på 1970-talet. Reporter det var Samart Kadijar. En man i 40-årsåldern döms till rättspsykiatrisk vård och ska dessutom utvisas ur Sverige enligt en dom i Kalmar tingsrätt. Detta efter att han hotats personal i en butik i Vimmerby med kniv tidigare i år i ett försök att få med sig pengar. Han öppnade också en öl och sprutade öl mot kassapersonalen. Han döms bland annat för försök till rån, försök till misshandel, ringa narkotikabrott och skadegörelse. Och enligt domen så led han av en allvarlig psykisk störning när brotten begicks. I eftermiddag kommer molnigheten att minska och vi får en solig och ljummen kväll som följs av en natt med klart till halvklart väder. Vi har en temperatur på mellan 20 och 23 grader och friska vindbyar från väst. Nyheterna med Erika Norberg.
3: Vi är tillbaka och det är jag Farra som är med er är idag. Vi ska äta midsommartårtan, lyssna på ny midsommarmusik och kvinna över 60. Ja, det var du får i P4 Extra ända fram till klockan 3 igår. Jag är helt till mig. Och vet ni varför? För det bakas bredvid mig. Jag kan liksom inte koncentrera mig. För det är så mycket grädde och kaka. Ja, vi går vidare. Djur som kan prata om män som heter Chris är vanligare än vad kvinnor över 60 är på film. Det visar en ny rapport från Storbritannien. Skådespelaren Annika Liljeblad och författaren Helena von Zweigbergk har startat ett eget filmprojekt för att ändra på detta. Hej!
4: Hallå där!
5: Hej!
3: Jag måste undra, alltså när ni hörde om detta, vad tänkte ni då?
4: Att det var ett skämt.
3: Eller hur?
5: Ja, det är precis ett skämt.
6: Superknasigt. Mm. Ja, men det är ju, då kan vi väl bara konstatera att the bottom is nod.
5: Samtidigt eller? Så måste jag säga att jag blev inte särskilt förvånad ändå. Det Nej. Är ju så. Alltså, det är ju likadant i Sverige att kvinnor över 60 är underrepresenterade i filmen.
3: Mm. För rapporten är gjord av Age Without Limits i Storbritannien och har tittat på brittisk och amerikansk film. Hur ser det ut i Sverige? Är det lika knasigt?
4: Det är lika knasigt i resultat. Vi talar nog mer om frågan i sig, det tror jag.
5: Ja.
4: Men resultatet vi ser på film är fortfarande långt ifrån tillräckligt.
5: Precis, men jag tittar lite på, liksom, jämför då de här tre senaste filmåren. Men över 50 har ju 5-10 gånger fler huvudroller än kvinnor. Och en annan intressant och rolig grej tycker jag, eller rolig, vad är det
3: jag menar?
5: Knasig grej, det är att manliga skådespelare som får guldbaggar har man tittat på under den här senaste 10-årsperioden. De är jämfört med kvinnliga huvudroller, alltså kvinnliga huvudroller är männen 7 år äldre. Och när det gäller roller, alla roller sammantagna, så är männen i genomsnitt 20 år äldre.
3: Men alltså, hur har det blivit så här? Hur hamnar vi här?
4: Ja, det är jätteintressant. Jag tror att vi under en allt för lång tid har accepterat att det finns framförallt ett kön som sitter bakom de beslutsfattande spakarna och i form av regi och produktion. och då blir besluten kanske lite ensidiga. Om vi bara, för det är ju bara att titta på siffrorna för både hur det ser ut bakom kameran i form av regissörer och även manusförfattare. De sjunker, de antalen, bizarrt nog faktiskt. Kvinnliga regissörer och manusförfattare hade en peak tidigt 20-tal, tror jag. Och sen har det bara dalat igen. Ja. Och skådespelare, där visade det sig att dessutom att de manliga skådespelarna, de toppar sina karriärer ungefär vid 46-50 års ålder. Medan kvinnor gör det vid 30 års ålder. Sen börjar det dala. Det finns en fixering vid ungdom.
5: Ja,
4: vad gäller kvinnor.
5: Och jag som då är författare, jag kommer ju från ett helt annat håll. Min förläggare brukar säga till mig att du kommer skriva din bästa bok i typ 70-årsåldern. Det gör de flesta. Alltså när det gäller böcker så vet man ju att kvinnor, äldre kvinnor är jättebra på att berätta. Mm. Alltså man ser på till exempel senaste året Ruth Kvarnström Jones som slagit igen med de här kvinnorna på Grand Hotel och så vidare, den typen av böcker. Eller man säger Kerstin Ekman. Är det liksom ointressant? Nej.
4: Och eller jag skulle vilja säga Helena von Zweigbergk som skriver böcker om kvinnor som har passerat en viss ålder.
5: Nu blir jag generad. Men ändå. Alltså där finns inte den... Där ser man det inte på ett annat sätt. Så att det handlar ju inte om så här, nu ska det vara rättvist och alla ska få vara med, utan det handlar ju också om berättelsernas kvalitet.
7: Mm. Men då måste man ställa sig frågan, handlar det om utseende?
4: Alltså jag tycker att du är och petar på någonting faktiskt. Verkligen. Det kan vara så bizarrt att om man kokar ner det fullständigt att det är där vi hamnar. Att det finns en rädsla för ålderdomen. Titta på de unga människorna idag som gör allt för att inte behöva se en enda rynka i ansiktet. Och det är en sån förtvivlan inför det som förknippas med att bli årsrik. När man i själva verket, alltså skulle man på film, om vi nu pratar filmbransch, visa de här äldre karaktärerna, de äldre kvinnorna som idag, alltså 60 idag, det är ju ingenting. Titta vilka powerfulla, kraftfulla på svenska kvinnor det finns i den åldern som är bästa förebilderna för yngre.
5: Ja, men film är dyrt och man ska liksom sälja in filmen, och då är det ju liksom så lätt att man tar till det här också. Det är att attraktiv ung kvinna ska liksom på något sätt vara bildgodiset. Och det kan hon, jag menar, det är klart att kvinnor, unga kvinnor också kan vara jättebra.
4: Absolut.
5: Det handlar ju liksom inte om en sån sorts jämförelse. Det är mer bara att det blir färre och fattigare kontraster i berättelserna.
4: Absolut. Filmkonsten är till för att hjälpa oss att förstå vad det är människa i alla livets skeenden.
7: Ja. Eller? Men jag vet ju också att ni har startat ett eget filmprojekt för att röra bot på detta. Vad går det ut då?
5: Ja, jag och Annika kände varandra väldigt ytligt, men Annika kontaktade mig och hade en idé. Och jag tyckte att det fanns någonting väldigt fint i den idén. Så att nu skriver jag och får hela tiden stöd och uppmuntran och längs vägen. Och det är ett sorts familjedrama.
4: Baserat på verkliga personer och öden och med ett väldigt kvinnligt perspektiv. Alltså det är en väldigt, väldigt färgstark palett av karaktärer. Verkligen en historia som bara måste berättas.
5: Den måste ut, den måste berätta. Och det är en väldigt bra utgångspunkt för att göra någonting när man har den där känslan av att det här måste ut.
7: Det låter helt, helt underbart. Stort tack för det ni gör och för att ni ville vara med. Och lycka till!
4: Tack snälla.
5: Tack
7: så jättemycket. Hej då.
5: Hej
4: då, glad midsommar.

0: Talk to me, Damiano David Tyler och Nile Rodgers. Världsmästare i stavhopp och numera även artist. Idag släpper han den sprillansiga låten Midsummer. Min kollega Sofie Eriksson tog ett snack tidigare med Armand Mondo Duplantis och välkomnade honom till P4 Extra.
1: Hello, hey, tack för att du har mig.
2: Du är ju också nygift, så jag måste ju börja med att säga grattis också.
1: Ja, men tack. Nej, det känns helt sjukt faktiskt. Jag känner mig väldigt vuxen efter jag har gift mig. Men det är så härligt och underbart. Så jag försöker bara njuta av hela grejen och hela helgen som vi har precis haft.
2: Och det är ju tack vare midsommar som ni liksom är ett par, eller hur?
1: Ja, men precis. Så vi träffades på midsommar 2020. Så lite tag sen, och jag var precis, jag menar, jag precis typ kom till Sverige. Jag bodde i Uppsala under den tiden, och sen jag gick till Stockholm till en fest, och jag visste att det jag skulle vara på ett annan fest, som en efterfest, och jag gick dit bara på grund av att jag visste att hon skulle vara där. Jag kände typ ingen som var där på festen. Mm. Eller så jag gick dit. Det gick inte så smidigt och bra som jag trodde det skulle gå. Hon spelade lite svårt från början, men jag bara fortsatte och det gick bra på slutet då. Mm. Nu är vi gift, så. Ja, men det jag måste säga tack till midsommar, och det är också den mest kul aldrig varje år för mig, om jag ska vara helt ärlig.
2: Är det din favorithögtid?
1: Ja, men det tror jag. Jag tror det, jag vet inte, det är någonting så speciellt. Jag tror specifikt också, för att nu har jag spenderat vinter i Sverige senaste typ 5 år, och det är såklart som det kan vara lite deppigt, så känns som när man förtjänar den där midsommardagen, det är liksom, det är så härligt, det är lite svårt att beskriva, det är magiskt och lite overkligt på något sätt, så och jag har haft väldigt kul och roliga natter och kvällar på midsommar, så det kändes bara rätt att jag skulle skriva någonting om midsommar, och det kom så naturligt och väldigt, väldigt snabbt också.
2: Ja, jag läste så att du förlorade för första gången på evigheter, och sen gick du in i studion och skrev den här låten. Var det så?
1: Ja, men precis. Det var typ 2 veckor sedan. Och jag hade ingen plan att släppa en låt faktiskt. Och sen, jag hade en tävling på Stockholmstadion. Vad var det? Typ 1,5 veckor sedan. Mm. Någonting. Vi hade en liten idé av låten, men jag har inte riktigt skrivit hela grejen. Och sen, jag hade tävling på Stockholmstadion. Jag förlorade, och det var första gången om typ 3 år. Jag hade så många kompisar där också från USA, för att de var här i Europa för bröllopet som vi precis haft. Och det var lite synd såklart, och det var inte så kul att ha en dålig prestation framför dem och framför kompisar som inte sett mig hoppa sedan 10 år. Men de ville göra någonting kul. De har aldrig varit i en riktig studio med mig. Och de bara, ska vi inte till studio då? Bara kröka lite och festa och bara ha kul. Jag bara, okej, okay, ja, om ni vill, det ska vi göra. Och sen såklart den enda som jag kunde tänka på när jag var i studio var bröllopet som skulle hända om typ en vecka. Så sen naturligtvis när vi hade beat och viben av låten, jag bara började skriva om midsommar, för det var när jag träffades dessa, så det kom, ja.
2: Så det är en kärlekslåt till både Desiree, din fru, och till midsommar, är det så?
1: Ja, precis. Det är verkligen båda. Det är verkligen båda, för utan midsommar, utan där firande, sen kanske kommer inte vara, jag skulle inte ha en fru och det så jag skulle inte vara tillsammans, så måste, men också det för mig, det är faktiskt det mest kul höjdpunkt som finns är midsommar varje år, så såklart är det också väldigt mycket en nod till midsommar. Ja.
2: Armand Duplantis, vi ska ju såklart lyssna på din nya låt Midsommar, men alltså jag måste innan det veta, vad är viktigast för dig själv på midsommarafton? Är det att dansar små grodorna, eller är det sillen, eller vad är det?
1: Folk, ja, men folk som man hänger med, jag tror det är viktigaste. För att såklart, ja, men jag gillar att hänga med, ha bra häng. Men jag älskar maten. Jag tror snaps kan vara kul ibland. Det är inte som jag gillar det på sättet som jag tror jag, att det smakar gott, men det
2: gör gott.
1: Det är rätt kul. Nej, det är rätt kul när det är midsommar, va? Så jag gillar vad jag har kul med mina nära och kära. Så jag tror det är det mest kul med midsommar. Sen också man kan veta hur långt som helst. För du vet, vi har rätt mycket sol på midsommar.
2: Precis, natten är evig, kärleken är evig. Grattis, och nu ska vi äntligen lyssna på Midsommar, din nya låt, Armand Mondo Duplantis. Tack för att du var med.
1: Ja, tack för att du har med.
2: Och glad midsommar.
1: Ja, glad midsommar alla. Puss.

0: Midsummer med Amondo. Nu är det tårtkalas här i studion. Bakpå Sofie Dahlbäck, du har dukat upp midsommartårta och annat gott. Och jag har fått sällskap på tårtkalaset. Siri Fagerud och Anton Jordås från P3. Hur är läget? Varför har ni så svåra namn?
1: Nej, men jag vet inte. Och varför gav vi oss själva en applåd? Det var ju ännu värre.
2: Nej, men jag tyckte, det var ett tårtkalas, midsommar, Mondo Duplantis, what's not to love. Ja. Så kände jag.
1: Nu är det fest.
0: Ja. Okej, ni fick inbjudan. Kom hit här på tårtkalas. Ni sa ja innan jag sa klart ordet.
2: Och så prejade tre andra Sveriges Radio-medarbetare ja. För att jag skulle få komma fram.
1: Nej, men vi armbågade oss fram.
0: Om ni skulle beskriva den här lilla grejen för tittarna, vad hade ni sagt då?
2: För lyssnarna? Lyssnarna. Hon är TV-galen. Nej, men det är liksom en liten plast liksom låda som är sån liten som man får en väldigt lyxig dessert i, och så är det liksom en liten vaniljdröm på toppen. Det är
1: på
2: vit grädde, och så är det liksom som en, jag skulle säga, dekonstruerad cheesecake.
1: Har du gjort det här förr, Anton? För well, vad pågår? Det var som att trycka på en knapp. Det känns som att jag är på Nobelmiddagen. Det ser jättetrevligt
2: ut. Det är liksom lager på lager här. Det är liksom någon, ska man säga, kaksmula i botten. Det är som en sylthistoria ovanför det av röd karaktär, och så är det liksom en liten kvist också. Mm. Alltså, Siri?
1: Jag håller med, jag har inget att tillägga. Du har uttömt allt som har att
2: men
1: säga.
2: Men hur
1: den här.
2: Smakar
1: men
2: den?
1: Det är den stora frågan. Får vi, ska vi
0: ja,
1: prova?
0: Kör.
1: Eller är det för synskull?
0: Nej, det här, vi ska bara äta här. Jag har redan ätit halva min.
1: Åh, vad gott.
2: Men man anar också lemon curd.
3: Nej.
2: Okay.
3: Lime zest.
2: Jo, jag sa det limefest. Okej,
1: okay, nu, nu lugnar vi ner.
0: Den var god.
1: Den är jättegod.
0: Ska vi skära upp lite tårta också när vi ändå håller på? Jag tycker väldigt mycket om att se och höra er äta. Det går mig så himla glädje.
1: Men det är så här, det är som att ni tar in P3-anställda så här, när ni har på känna att vi behöver lite socker i kroppen. Vi behöver piggas upp lite inför semestern. Och ni kände så rätt.
0: Nu för...
2: Men det här var ju oförskämt.
0: Anton,
3: varsågod.
0: Den här är då fylld med, vad var det nu igen den var fylld med, Sofie?
3: Här kan man ju säga att här är en liten sån liten gömma här i. Så
1: jo,
3: då
1: tack.
3: Är det hackade jordgubbar som har legat lite i fläderblomssaft och sen lite hackad mynta.
1: Ja, för jag ser lite fläderblommor här i. Ja. Eller är jag,
3: Nej, jag är uppe på som dekoration bara för att...
1: Ja, just det.
0: vad tycker du, Anton? Vad smakar det?
2: Okej, men alltså jag undrar också bara kort, hur lång tid tar du att göra en sån här anrättning?
3: Ja, men den kan du ju göra i dag, så är den färdig till imorgon.
0: Vet du vad Sofie berättade? Att man kan köpa en färdig sockerkaka och bara göra fyllningen.
1: Är det så? För det där är tips för mig. Det där gillar jag.
3: Eller hur? Och vill du inte vara rädd för att den ska bli torr, så kan man ju bara ta lite saft eller någon...
2: Va?
0: Juice på, typ.
3: Juice på, precis. På, på bottnarna så blir de saftigare.
2: Alltså man droppar lite försiktigt. Det är liksom inte milkshake som vi ska göra.
3: Nej, milkshake är dumt.
2: Nej, just det.
1: Den är väldigt saftig. Vad är det för gottis?
2: Alltså den smakar verkligen jordgubbstårta à la lyx.
1: Ja,
3: trevligt.
1: Ja.
0: Jag kommer aldrig någonsin få tyst på Siri och Anton. Ni får fortsätta ställa era frågor till Sofie. Sofie Dahlbäck, tack så jättemycket för att du kom hit
3: tack
0: här och bakade till oss.
3: Tack
0: tusen tack.
3: Hej då.

0: Mercy med Duffy, och här pågår det tårtkalas och strax är det dags för Kulturnytt idag med Sara Berghe som berättar om slutdebatten inför valet till SVT som nu bytt plats.
1: Ja, vi ska få höra vart i landet sista stora mötet inför valet sker.
0: I P4 Extra idag hade jag regissören Milad Alami som gäst. Han har regisserat den andra säsongen av den danska succéserien Kastanjemannen som just nu visas på Netflix. Den intervjun kan du höra i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra gästen. Tekniker idag var Helena Lopak och producent Thor Danielsson. Jag heter Farah Abadi och P4 Extra tillbaka imorgon då det är midsommarfirande Titti Schultz som har med sig Josefin Johansson som ska lära ut midsommarlekar. Och sen ska vi höra hur det går med festen där 25 singelmän efterlyses. Ja, nu är det dags för Kulturnytt.
1: Årets stora slutdebatt inför valet i SVT kommer inte ske i Stockholm som tidigare valrörelser, utan debatten förläggs i Gävle. Enligt programchef Mikael Kutschera handlar beslutet om att spegla hela Sverige. Som en del av detta är även partiledarutfrågningarna förlagda till partiledarnas respektive hemstad. Slutdebatten sänds den 11 september. Idag väntas Historiska museet fatta beslut om återlämnande av en stor mängd samiska offerföremål. Det rör sig om bland annat konsthantverk, bruksföremål och sakrala föremål från Unnasaiva, offerplatsen i Gällivare kommun.
2: Det är ett sår fortfarande i släkten.
3: Det säger Kerstin Andersson från Lillsaivis byaförening som väckt frågan om att föremålen ska föras tillbaka till Sápmi.
2: Men nu, så här 100 år senare, är det dags att de får komma tillbaka.
3: Offerplatsen användes i över 1000 år, tills föremålen samlades in i början av 1900-talet av arkeologen Gustav Hallström. Och Hanna Edenbrink Andersson, Lillsaivis byaförening, känner en stark koppling till föremålen.
4: Det var våra anfäder och anmödrar som offrade här en gång i tiden. Och nu är det också dags för staten att rätta till de fel som begicks då.
3: Elisabeth Regner är chef för de arkeologiska samlingarna på Historiska museet.
5: För oss är det väldigt viktigt vad föremålen har för betydelse för de som har ställt kravet, och i det här fallet för det samiska folket naturligtvis.
3: Samtidigt säger hon har föremålen ett stort värde även för museet.
5: Vi ser ju att den här samlingen har ett högt vetenskapligt värde.
1: Reportrar var Sameradions Maria Unga och Jörgen Haiki. Renoveringen av Kungliga Operan i Stockholm har nu fått klartecken av regeringen. Nationalscenen är i stort behov av upprustning och kommer samtidigt byggas ut med en planerad kostnad på 3,25 miljarder kronor. Kulturminister Parisa Liljestrand som fick frågan om operan på sitt bord direkt för när hon tillträdde för snart 4 år sedan säger att uttalandet och investeringen både ska bevara och utveckla operan. Regeringen har godkänt Fastighetsverkets planer för renoveringen, en renovering som beräknas ta 5-6 år från det att detaljplanen godkänts. Det var allt för Kulturnytt.

0: glad midsommar på dig, får man säga det redan nu? Fast det är midsommarafton först imorgon. Jag gör det bara. Glad midsommar, säger jag. Och det gäller ju dig också, Julia.
1: Tack, glad midsommar Malin. Här utanför ett köpcenter i Kalmar, där växer kön i detta nu för att köpa jordgubbar. Aj, aj, jag får se om det kommer ta slut.
0: Vi får se.
2: Nu börjar det bli trångt på vägarna när många är på väg till sina midsommarfiranden. Framförallt i storstäderna. Där säger Felicia Danielsson, presskommunikatör på Trafikverket.
3: Det börjar ju chocka på en del på sina håll. I Stockholm så har vi en hel del köer kring Södra länken. Och framförallt är det mycket köer på E4, E20 södergående vid Södertälje. Kollar vi i Göteborgsområdet så ser det ganska normalt ut. Men vi har ju vissa vägar som det kommer vara tätare trafik på. Och det är ju egentligen våra stora Europavägar. Men även en del riksvägar i Dalarna. För det är många som reser till Dalarna och firar. Och även då ner mot Öland är det mycket trafik och över Ölandsbron. Och det är som förväntat.
1: Och när väntas det lugna ner sig?
3: Men det är egentligen framåt kvällen. Kanske framåt klockan 7 kommer det kanske vara lite lugnare.
1: Ja, sent ikväll och imorgon midsommarafton väntas trafiken lätt. Men även på söndag väntas långa köer när folk ska ta sig hem igen.
3: Vi har ju en VM-match på lördagen, så det kommer nog vara många som kanske stannar kvar på sina midsommarfirarorter och tittar på den och sen åker man hem dagen efter.
2: Rapporter här, det var Tyra Meidell, och just nu så pågår en sändning om trafikläget runt om i vårt land i vår app, Sveriges Radio. Hässleholms kommun har gått med på att betala skadestånd till en gymnasieelev som utsatts för etnisk diskriminering av sin lärare. Det här rapporterar P4 Kristianstad. Det var under en lektion i samhällskunskap som den här läraren lät eleven med utländsk bakgrund ställa sig framför sin klass för att illustrera hur fascismen delar in människor i olika kategorier. Diskrimineringsombudsmannen krävde att kommunen skulle betala 70 000 kronor i ersättning till den här eleven, något som kommunen nu har accepterat. I Spanien så har utredningen mot tidigare premiärministern José Luis Rodríguez Zapatero utvidgats, och hans två döttrar Alba och Laura utreds nu också. Socialisten Zapatero åtalades i maj för penningtvätt och otillbörlig påverkan, där i samband med ett beslut om att ge flygbolaget Plus Ultra krisstöd under pandemin. Zapatero i sin tur nekar till de här anklagelserna. Då ska jag ge er en väderprognos, och den säger att ikväll så minskar molnigheten och det blir en solig avslutning på dagen i söder och i delar av Tornedalen. I natt då blir det mest klart. Över mellersta Norrland mycket moln och någon enstaka skur under kvällen. Imorgon, midsommarafton, så får stora delar av landet växlande molnighet och ganska soligt väder. Men på vissa håll så kan molnen tidigt vara täta, speciellt då över västra Svealand, Jämtland och fjälltrakterna. Främst i fjällen och i Tornedalen kan man även få någon regnskur imorgon. Från 27 grader i söder till strax under 15 grader i norra fjällen. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: Ja, men då är vi uppdaterade vad gäller nyheter från Sverige och världen. Det tackar vi Ekot för. Malin Florén heter jag, som är ditt sällskap i P4 Kalmar den här eftermiddagen tillsammans med Julia Lövqvist, som, ja, vi ska väl ladda upp inför den lilla dagen som är imorgon nu. Inte så liten dag, det är ju midsommarafton, och eftersom vi pratade vädret där kan jag ju säga att imorgon så ser det ut att bli riktigt fint i Kalmar län. Sol varvat med moln och varmt, temperatur på mellan 23 och 26 grader och svag vind på det. Passar väl bra en dag när många vill vara ute. En till person ska jag presentera här som är med och gör eftermiddagen, nämligen Hanna Abdullah på Trafikredaktionen.
4: Ja, då gäller det på länsväg 213 mellan Björnsholm och Loftahammar. Strax innan Björsundsbron, där är det en personbil i diket och räddningstjänst är på väg. Så detta på länsväg 213 mellan Björnsholm och Loftahammar strax innan Björsundsbron. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: vilken dänga va? Sing halleluja med Dr. Alban i din radio P4 Kalmar. Du som ska ut och handla i matbutikerna, inte har allt klart inför midsommarfesten imorgon. Här kommer kanske då lite glada nyheter. Det är så att midsommarmaten, den har gått ner i pris jämfört med förra året. Åtminstone enligt den oberoende sajten Matpriskollen. Så påpassligt att du är vid en matbutik eller utanför där, Julia. Märks det här på glada miner att det är billigare i år?
1: De jag har snackat med som står inne och packar ner sina varor är lite stressade. De tycker inte att det märks. De har ju precis betalt här utanför. Där står du, Pontus Andersson. Hej på dig.
2: Hallå, hallå.
1: Från Åhus på väg till?
2: Till Öland.
1: Som många andra. Du, jag ser tre matkassar uppradade här framför oss. Blev det någon midsommarmat handlat?
2: Ja, allt är inhandlat till midsommar.
1: Du, över 7% billigare är midsommarmaten i år jämfört med i fjol enligt den här oberoende sajten Matpriskollen. Var det något du märkte idag när du handlar?
2: Nej, jag tyckte inte jag märkte det. Men det låter ju bra om det är 7% billigare.
1: Får vi kika i kassorna? Vad är det du har handlat för någonting?
2: Ja, allt från sill till grillat. Sen så har vi handlat mycket till, eftersom vi ska vara några dagar, så är det frukost och allt möjligt. Men allt från nypotatis till sill och sånt har vi. Mm.
1: Sill är ju en av de sakerna de menar på har gått ner sedan förra året då med 5%.
2: Okay. Ja, det låter faktiskt bra. Jag märkte inte det, men jag hoppas att det är så. Det är bra.
1: De har ju tittat liksom, på sin matkasse. Jag tror att de har 19 olika varor där de har kikat. Det behöver inte vara just i den här butiken. Alla sätter ju olika priser. Men överlag, hur är det med midsommarmaten? Blev det saftigt det här?
2: Ja, det gick på några tusenlappar det där. Men vi är ju ändå 6 stycken med lite barn och så att ja, det blev rätt dyrt.
1: Du har en liten i famnen här. Vem är det?
2: Det är Solveig. Hon äter kanske inte så mycket, men vi andra äter.
1: Du, en annan grej som Matpriskollen såg hade gått ner i pris, det var kaffe. Mm. Menar de att priserna har pressats ner rejält, minus 11% billigare än i fjol. Men ändå nästan dubbelt så dyrt som när de började mäta. Det var 2021, för 5 år sedan. Hur är det med kaffepriset, tycker du?
2: Ja, men det vet jag att det är mycket dyrare. Men det har gått ner sedan det var något år sedan, så gick det ju ner. Då var det ju väldigt, väldigt dyrt. Men jag har sett att det har gått ner lite grann.
1: Man kan ju hitta på lite lösningar om man tycker att saker är lite dyra. Alltså substitut, säga att du ska ha löjrom i någonting. Du tar en tub kaviar istället. Har du något sånt tips?
2: Nej, jag inte bara kan komma på rak arm. Men det är klart att några sådana har man ju. Men jag kommer faktiskt inte få det nu.
1: Du, underbart. Vilka är det mer vi har med oss här?
2: Vi har min sambo och sen så har vi mina kompisar med deras respektive och barn.
1: Kommer ni vara här hela helgen?
2: Ja, vi åker hem på söndag.
1: Då ska ni över bro nu?
2: Det ska vi. Hoppas det inte är så mycket kö där.
1: Det får vi nog se. Lycka till att ta er över bron nu. Hoppas ni inte blir stående allt för länge. Jag ska dit strax och kolla läget just därifrån. Tack Pontus, jag fick prata med dig.
2: Tack så mycket, tack.

0: Där är hon, Taylor Swift, med hennes Opelight.
1: Det här är P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.
0: Och i P4 Kalmar så blir du ständigt uppdaterad. Erika Norberg är det som sköter nyhetsuppdateringarna idag. Hej på dig.
3: Hej på dig, du.
0: Du, nu kan den som har en älskad veteranbil lite andas ut.
4: Ja, för EU stoppar tvångsskrotning av bilar som har varit på tapeten ett tag. Idag har Europaparlamentet röstat om EUs nya förordning om fordon som är uttjänta. Och efter förhandlingar så står det klart att man inte kommer tvinga ägare att skrota fungerande eller reparerbara fordon, utan man får själv som ägare avgöra om man ska reparera sin bil eller skrota den.
0: Sen så har vi ett byggföretag i Oskarshamn som har låtit personal såga i material med kvarts utan skyddsåtgärder.
4: Ja, och nu har de fått krav på sig att vidta åtgärder och redovisa till Arbetsmiljöverket. Och det var i samband med arbete vid en tennisplan i Oskarshamn som Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion och såg de här bristerna. Trots att man sa och berättade att sågning av materialet skulle ske under vatten så gjordes inte det. Och därmed så riskerade anställda att få i sig hälsofarligt damm med kvarts.
0: Zeinab Osei, artisten, hon hoppar av årets Victoria-konsert.
4: Ja, vid Borgholms slottsruin den 14 juli så var det meningen att hon skulle vara med på kronprinsessans födelsedag, med andra ord. Orsaken är personliga skäl, skriver man i ett pressmeddelande. Jag läste också någonstans att hon har ställt in en konsert tidigare
0: igår. Jag skulle ju säga det.
4: På Liseberg.
0: Och då var det sjukdomsskäl.
4: Ja, hon kanske är slutkörd. Eller något sånt.
0: Kan vara.
4: Spekulationer. Övriga artister som fortfarande verkar vara på gång inför 14 juli, det är The Ark, Petra Marklund, och sen kommer det då Toussaint Kisa. Tusse hette, kallade han sig förut. Men nu har han sitt riktiga namn, Toussaint Kisa som artistnamn. Fanny Avon och Mira Rey.
0: Mm. Och den konserten sänds ju på SVT 1 och i appen SVT Play för den som är sugen på det.

0: De gillar att samarbeta de här, The Weeknd och Ariana Grande. Låten du just hörde heter Save Your Tears. De har ju gjort fler tillsammans.
1: Det är vi som är Micke, Emma och Gabriel.
2: Jag är Gabriel.
3: Nej, men det finns ingen ordning. Imorgon bitti, då är det dags att stiga upp tillsammans med oss igen.
2: Emma tar pulsen på din väg till jobbet.
4: Jag kör på en smal väg, vet knappt var jag är.
3: Och så blir det omvärldskoll med Gabriel.
2: Toalettpappret är slut i Japan.
1: Micke håller i trådarna.
3: Utan mig, inget program. Man kollar på en film och så kommer det en sexscen.
4: Då blev det jobbigt för unga tonårs-Micke.
3: Stynas och har sig.
2: Det hörs på vardagsmånar.

0: Det är Sveriges officiella låt i fotbolls-VM i år som du hör här. Det är Thomas Stenström som gör den och den heter ju Leva för alltid. Så här dagen före midsommarafton så hänger vi i P4 Kalmar där folk mest är i förberedelser och fix och annat. Och just därför så är Julia på plats utanför en matbutik i Kalmar. Långt ifrån ensam.
1: Ja, här i jordgubbskön utanför en matbutik, där står du Ylva. Hej på dig.
2: Hej, hej.
1: Hur desperat är du efter jordgubbar just nu?
2: Men jordgubbar är ett litet måste inför midsommar är det. Så att det är desperat, ja kanske lite.
1: Det har kommit rapporter om att det kan vara brist på jordgubbar till midsommar. Är det någonting du har märkt av?
2: Nej, inte här i alla fall tycker jag. Det har funnits jordgubbar hela veckan. Så inte, nej.
1: Det är inte första gubbarna du äter den här sommaren?
2: Nej, jag åt lite för lite förra sommaren så nu tänkte jag äta många den här sommaren.
1: Vad skönt. Men du, hur viktigt, jag antar att de här gubbarna äter midsommar. Hur viktigt är det?
2: Ja, men det är väl väldigt viktigt tycker jag. Alltså jordgubbar hör till midsommar, annars blir det ingen riktig midsommar.
1: Hur äter du dem på midsommar?
2: Med vispad grädde.
1: Och that's it?
2: That's it.
1: Hur är det då med prisgränsen? Finns det något tak för hur mycket jordgubbar... Oj, nu gick kön fram massa, nu får vi springa fram. Finns det tak för hur mycket jordgubbarna får kosta?
2: Nej, inte till midsommar skulle jag vilja påstå. Och sen så vill man väl inte ge för mycket för dem. Men... Ja, under 100-lappen i alla fall skulle vi säga.
1: Under 100-lappen, har du kikat vad den kostar här?
2: Ja, jag tror det ligger på 80. Jag har inte hunnit se om de har så här två för en. Det har varit för mycket kö framför så jag har inte riktigt sett det än.
1: Men det är alltså okej för dig att panga ut just till midsommar?
2: Just till midsommar, annars gör jag inte det.
1: Hur mycket ska du ha?
2: 2 liter bara.
1: Det räcker?
2: Det räcker bra.
1: Lycka till Ylva, jag hoppas det är några riktigt fina kvar till det där till festen. Och glad midsommar på dig.
2: Tack detsamma. Thank you.

Crazy med Gnarls Barkley. Här är din Radio P4 Kalmar. Om du inte visste det så är det valår. Den 13 september är själva valdagen och ja, kan ju vara lite klurigt så där att veta vad man ska rösta på. Då har jag ett tips från mig till dig, för jag tänker nämligen göra samma sak. Nämligen göra valkompassen i appen Sveriges Radio. Där kan du jämföra dina åsikter med partiernas och kolla vilket parti som tycker mest som du. Riktigt bra är det när man kan få lite hjälp då och veta vad tycker jag egentligen, eller vem tycker som jag, kanske är ett bättre sätt att uttrycka det. She's crazy like a fool.

0: Boney M, Daddy Cool i din radio. Och klockan har blivit 16:30. Det är dags för nyheter med Erika Norberg. Står redo här mitt emot mig. Så höj volymen så ska du få senaste nytt här. Och du börjar att prata om jordgubbar typ.
1: Ja, kontroll av jordgubbsföretag. Inför midsommar så har flera myndigheter och kommuner genomfört en omfattande kontrollinsats mot företag som hanterar och säljer jordgubbar. Vi hörde ju Julia Löfqvist här precis var och hälsa på ett sånt. Runt 27 företag har kontrollerats. Man har upptäckt flera typer av regelbrott, bland annat brister i märkning, information om ursprung och också verksamheter som bedrivs utan de tillstånd som behövs. Och ett gott råd till alla som köper jordgubbar, det är att be om kvitto, kontrollera att betalningen via Swish går till ett företagsnummer som börjar med 123 och inte till ett privat.

0: privatnummer.
1: Mm. Du, numera säljs motorcyklar som har över 200 hästkrafter i Sverige.
0: Mm. Och det har ökat risken för olyckor.
2: Köper man en sån, då vill man köra fort och då ökar ju självklart risken.
3: Thomas Karlsson har kört motorcykel i 50 år och grundade MC-klubben i Virserum på 70-talet. För 10 år sedan fanns en överenskommelse som innebar att motorcyklar över 100 hästkrafter inte såldes i Sverige. Idag kan vem som helst köpa en hoj med över 200 hästkrafter. Men samtidigt som överenskommelsen togs bort har utbildningen blivit bättre. Det ställs högre krav på bland annat behörighet och riskutbildningar. I Thomas fall har erfarenhet lärt honom något som utbildningen inte kunnat lära honom.
2: Säkerhetstänk har ju ökat. Man lärde sig ju för länge sedan att flytta blicken åt sidorna och pendla med den då i sidled och köra saktare. Jag jagar lite och jag är rädd för vilt. Alltså jag har respekt för att det kan hoppa ut vilt.
0: Reporter här, det var Samart Katjar.
1: En person i 90-årsåldern dog efter att en hjärtinfarkt upptäcktes för sent.
0: Och nu gör en läkare vid Region Kalmar län en Lex Maria-anmälan. Patienten hade svimmat och ambulans tillkallades. Och när ambulanspersonalen kom på plats så mådde personen bättre, uppmanades att söka vård istället på en hälsocentral senare under dagen. Där konstaterades tecken på hjärtinfarkt och behandling sattes in, men patienten avled senare. Mm.
1: Fler nyheter det hittar du som lyssnar alltid i appen Sveriges Radio. Erika kommer hålla dig fortsatt uppdaterad här i direktsändning också, så det kanske är trygg med. Vädret i Kalmar län idag. Nu under eftermiddagen minskar molnigheten. Vi har temperatur på mellan 20 och 23 grader och på det friska vindbyar från väst. Men imorgon då, det är väl den dagen vi egentligen vill veta hur vädret blir så man kan planera midsommarafton efter det. Jo, men vi får sol varvat med moln och varmt ska det bli minsann. Temperaturen ligger på någonstans där mellan 23 och 26 grader imorgon och så en svag vind på det. Jag skulle säga att det är ganska perfekt midsommarväder det. Ja. Hoppas att du ligger bra till med förberedelser så du bara kan njuta nu.

0: Får ni låtarna nu för tiden, om du frågar mig, i alla fall saxofonsolon? Håller du med mig om det, Julia?
1: Ja, vad skönt att någon äntligen säger
0: ja,
1: i radio.
0: Kenny G, ta tillbaka honom. Men det var inte det vi skulle prata om nu. Vi hör ju att det är mycket trafik där du är. Berätta, var står du?
1: Brom. Jag står ju vid den här berömda bron, Ölandsbron, där det just nu är på väg att fyllas med husbilar, det är bilar, det är motorcyklar. Jag har sett poliser åka över i lugn takt. De ska också förbereda sig inför midsommar. Igår stannade en familj här precis också vid det här lilla stoppet man kan göra innan bron. De hade åkt ifrån Växjö, skulle till Borgholm såklart. Många från Växjö i Borgholm. Man sa att nej, men det hade flyttit på väldigt bra med trafiken och de hade varit lite oroliga. Det skulle vara tjockt här vid bron, men de var lite nöjda, för en har inte tjockat på än. Så sa han ju det, man vet ju aldrig när man kommer över bron. Det kanske är där det börjar tjocka på nu och så kommer det på fyllas på efter. Vi ska se hur det utvecklar sig här under eftermiddagen.
0: Ja, du hänger kvar där. Vi ska också prata med vår trafikredaktion om flaskhalsarna i Kalmar län. Detta om en liten stund. Men nu, dags för Radiosporten med Tova Strömberg. Det handlar om en konflikt med en svensk i fokus.
2: Sporten börjar med bandy, där internationella bandyförbundets svenska ordförande Henrik Nilsson meddelar att han avgår med omedelbar verkan. Beslutet grundar sig i hur förbundet har hanterat frågor relaterade till Rysslands anfallskrig mot Ukraina, något han berättar själv om för Radiosporten.
3: Man närmar sig Ryssland på ett sådant sätt som gör att man förbereder Rysslands intåg i bandyvärlden, skulle jag vilja säga. Och min ståndpunkt har varit att Ryssland är inte mogen för det så länge kriget pågår.
2: Vi tar oss över till pågående fotbolls-VM, där en stjärnspelare nu utreds.
4: VM-spelaren Eli Wai stoppas från att resa in i Kanada inför Elfenbenskustens andra gruppspelsmatch mot Tyskland. Det uppger Elfenbenskustens fotbollsförbund enligt nyhetsbyrån AP. Anfallaren är under utredning misstänkt för matchfixning. Han greps i Frankrike bara några veckor före VM, men släpptes då efter förhör. Wai spelade från start i Elfenbenskustens VM-premiär i måndags mot Ecuador. Han misstänks för att medvetet ha dragit på sig ett gult kort när han spelade med sitt franska klubblag Nice i mitten av maj.
2: Reporter där var Isabel Gradin. Vi fortsätter på temat fotbolls-VM, för även en svensk spelare har skapat rubriker, fast av helt andra anledningar.
5: Yasin Ayaris två fullträffar i VM-premiären var vid tillfället mästerskapets hårdaste skott. 118 och 120 kilometer i timmen uppmättes de till.
6: Det är mer på instinkt skulle jag säga. När man får bollen och ibland är det svårt att förklara vad man har gjort efterhand. Hårdheten kommer inte från kraften. Alla vet, det finns jättemånga som har större lår, så mer kraft än vad jag har. Utan jag tror det är mer tekniken som kraften kommer ifrån.
2: Reporter där var Selma Jennevall. Nu är det klart vilka de svenska damlandslaget i fotboll ställs mot i playoff till sitt fotbolls-VM nästa sommar. Och det blev en drömlottning. Sverige kommer ställas mot Litauen, som är 94 på världsrankingen, jämfört med Sveriges 8:e plats. Tar man sig vidare från det dubbelmötet så är det Tjeckien eller Skottland som väntar i playoff-final, som kommer spelas i december. Nu till Radiosportens valgranskning.
7: Den 800 miljoner stora satsningen på fritidskortet splittrar regeringen och oppositionen inför valet. En stor framgång menar Tidöpartierna, medan Vänsterpartiets Vasili Kitsoplaki ser det som bortslösade miljoner på administration.
8: Man har slösat väldigt stora resurser på att bygga upp stora IT-system istället för att göra liksom ett flertal insatser som skulle kunna komma till rätta med det här bekymret, att det faktiskt är framförallt de med högre inkomster som kan låta deras barn idrotta.
7: Ge fritidskortet mer tid, säger Tidöpartierna, så kommer det att nå även barnen som idag är långt ifrån en aktiv fritid. Men även om det skulle bli en S-ledd regering efter valet, så är det inte säkert att fritidskortet försvinner. Det säger Socialdemokraternas Björn Wiechel.
9: Vi har sagt att vi ska utvärdera det, så att vi måste ha liksom ett öppet sinne här. Men vi kommer inte rycka bort pengar från folk.
2: Reporter där var Malin Rimfors. Nu ska det handla om basket, där ett svenskt seniorlandslag för första gången någonsin har kvalificerat sig till FIBA 3-on-3 Europe Cup. 3x3 är en gren av basket som gjorde OS-debut i Tokyo 2021 och som även kommer att vara med i de kommande olympiska spelen i Los Angeles 2028. Under EM-kvalet i Bukarest gick svenska damlandslaget obesegrat genom gruppspelet och slog därefter Lettland i den avgörande matchen. Därmed har man säkrat en historisk biljett till EM-slutspelet i september. Vill ni höra mer om sport så får ni inte missa Sport Extra senare idag.

0: Sara Larsson med megahitten, den globala megahitten Midnight Sun. Kul att det går så bra för henne. 15:45 är klockan, dagen före midsommarafton, och på en plats där det passerar, jag vet inte hur många tusen bilar idag, där står du, Julia.
1: Ja, det är många tusen bilar, Malin, som ska över, och det har ju börjat rulla på rätt bra. Det är ju fler bilar som ska till Ölandssidan än som ska till fastlandet, så att säga. De som har stannat till där jag står precis här innan brofästet, de säger att trafiken har flyttit på väldigt bra hittills där de har kommit ifrån, både norrifrån och så söderifrån Kalmar. Och de säger alla det, åk i tid, det är tipset.
0: Mm. Mycket
1: ledsen
0: bra tips.
1: Om ni planerar åka ikväll, det är ju för sent, men tänk på det till nästa år.
0: Ja, precis. Du, tack för den ögonblicksbilden då från Ölandsbron, Julia. Vi hör ju att det är mycket trafik där. Och det är ju så, midsommar innebär mycket trafik i hela Kalmar län, men inte minst då över Ölandsbron eftersom många vill fira midsommar på Öland. Torbjörn, Tobbe Nilsson, trafikreporter på Sveriges Radio. Hej på dig, du.
2: Hej, Malin, hej.
0: Du, från trafikljudet på Ölandsbron till en fråga då. Ser du på dina kartor om det är något tryck på Ölandsbron idag?
2: Ja, men det börjar väl bli där vid trafikplats Ölandsleden. Jag pratar precis med Trafikverket också. Det är så många som, man kan säga i runda slängar, cirka 30 000 fordon som passerar idag över bron. Så då förstår man lite vidden av hur mycket trafik det faktiskt rör sig om. Såklart mest mot Öland, men ja, mycket trafik är det.
0: 30 000 fordon?
2: Absolut. Ja. Det är, nu har ju inte Trafikverket mätt de senaste åren, men uppskattningsvis är det, där det har legat, så handlar det om de siffrorna. Mm. Så 30 000 fordon, det är mycket trafik.
0: Det är mycket trafik, men tolkar jag dig rätt i att det flyter på ganska bra?
2: Ja, det kan man absolut säga än så länge. Det kan nog tjockna på lite under eftermiddagen här, men än så länge så ser det faktiskt ut att rulla på bra över bron, och det är inga incidenter som vi har fått några samtal om heller som kan påverka trafiken. Så det känns som att det rullar på. Men vid trafikplats Ölandsleden, när man ska ta av från E22, så är det såklart en hel del trafik redan nu. Men som du är inne på, det rullar ju på.
0: Mm. Du, länet i övrigt, vilka andra kända flaskhalsar har vi i Kalmar län än Ölandsbron?
2: Ja, men det är väl E22 också, Västervik, Oskarshamn, där det pågår arbete. Men där man nu under midsommarhelgen har släppt på trafiken helt och i båda riktningarna. Det är fortfarande sänkt hastighet mellan Bälö och Gladhammar där, men det är mellan 50-70 km/h som gäller. Så trafiken ska förhoppningsvis rulla på lite bättre där.
0: Mm. Och hur ser det ut just nu? Ser de det köer där? Eller?
2: Ja, det ser faktiskt ut att fungera riktigt bra än så länge. Men som sagt, det är ju några timmar kvar på den här eftermiddagen, så det är väl risk för att det kanske blir mer trafik nu. Ja. Vad längre timmarna går här.
0: Mm. Vad har du för uppmaning då till den som är på väg till sitt midsommarfirande idag, som kanske har kört långt eller ska köra?
2: Jag tänker att man ska ta god tid på sig. Man ska inte stressa. Man ska kanske ha mat i bilen, något att dricka, och ta det lugnt helt enkelt. Och hamnar man i kö så får man nog acceptera det. Men då ska man sluta och pilla på mobiltelefon och så. Det gäller väl att titta på vägen. Det är nog min uppmaning.
0: Mycket bra uppmaning. Om det är nu så att man ser något som kan störa i trafiken, då sitter du på ett rätt bra nummer. Man kan ringa.
2: Ja, det gör jag. 020 999 444, och så kan jag tillägga att det finns en hemresedag, och det är ju på söndag. Om man då från Öland ska åka hem, ja, då är det som mest trafik mellan 10 och klockan 6 enligt Trafikverkets bedömning. Så vill man komma hem lite snabbare, då kanske man får sticka väldigt tidigt, var min känsla.
0: Ja, precis. För vi pratar 10 till 18 då.
2: Ja, mycket trafik hela dagen där, skulle jag säga, då på söndag.
0: Ja, ställ klockan och kom iväg före det då. Du, tack så mycket, Tobbe. Jag vet, nu ska jag släppa dig så folk kan ringa till dig.
2: Gör så. Hej.

0: me.
1: Human med Rag and Bone Man. Nu blir det International Radio in P4 Kalmar. För Julia, du har hittat en långvägare resenär som ska fira midsommar i Sverige.
2: Jajamän, jag har träffat en från Håll i hatten, Australien. Hello Nick.
3: Hey Julia, how are you?
2: I'm well, thank you. Welcome to Sweden and to our island you can see over there, Öland.
3: Yeah, I like Öland.
2: You like Öland, that's
3: yeah,
2: lovely. You're coming from a bigger island. What are you doing here?
3: Yeah, I've come from a very big island. My girlfriend is svenske and she's from Kalmar. So here to celebrate midsummer and just to have some nice holiday time.
2: But your girlfriend, she doesn't want to talk to us in the radio. Tuva, hon vill inte vara med och prata här. Hon står lite bredvid och skrattar och nickar. Nej, nu backar hon lite längre, men det är helt okej. Okay. Where are you going to celebrate midsummer?
3: I'm just going to refer to my girlfriend very quickly. What's it called again?
4: Du ska till Blekinge.
3: Yeah, she is. Ja. Yes.
4: Gamla. Gamla? Gamla? Ja.
3: Yeah. You're looking at, I don't know. Jag får inte inte.
4: Yeah.
3: Yeah, but it should be really nice. I think the weather is going to be banging.
2: Yes, it's going to be banging.
3: Yeah.
2: You're talking some Swedish, but it's the first time in Sweden. Did I get that right?
3: Yeah, first time in Sweden, but my roommates back home in Sydney, they're Swedish. So I know a little bit here and there, but I'm still pretty new to it. So.
2: How did you two meet?
3: Well, one of those roommates went home and he rented his room to Tova.
2: And the rest is history.
3: The rest is history. Now I'm in Kalmar.
2: Have you ever celebrated midsummer before, Nick?
3: No, actually, my roommates last year in Sydney celebrated it in Sydney, but I was really tired, so I went to bed and slept for 15 hours. So I missed the whole thing.
2: Oh, that's a shame. But you know what midsummer is? Are you familiar with what you're going to do tomorrow? You're going to dance around a pole?
3: Yeah, I'm a little scared. But
2: why?
3: Well, everyone has a different opinion on the games and what they like. But I think with good weather, a lot of drinks and some good games, it will be a fun time. I'm looking forward to it, but a little nervous.
2: I think it's going to go lovely, Nick. Thank you so much for letting me speak to you. And Tuva, thank you so much.
4: Thank you.
3: Thanks, Julia. Have a good one.
1: Ja, långväga gäster där, eller en av dem i alla fall, som ska fira midsommar i Sverige. Och vi ska prata om vädret. Det ska vi göra med Magdalena Folestad, meteorolog på SMHI. The weather is going to be banging, hörde vi här. Håller du med om den beskrivningen imorgon?
5: Ja, det beror på vad man syftar till banging, men oska kan man i alla fall se framför sig. Om man syftar på sol och värme så blir det även en del av det, så att, ja men absolut.
1: Oj, det är verkligen banging weather. nej men du, vi tar det i tur och ordning, men vi ger oss väl på midsommarvädret direkt tycker jag. Vad har vi att vänta i Kalmar län imorgon?
5: Ja, men under midsommarafton så är det överlag en solig dag vi har framför oss. Ett molntäcke som just nu då ligger lite granna men kommer röra sig bort allt mer här ikväll. Så att det är en solig inledning på fredagen. Kommer ha liten då stackmoln som rör sig in under dagen. Så att sol som varvas med lite moln på himlen under midsommarafton. Och då en temperatur som sticker uppåt och landar någonstans mellan 23-26 grader.
1: Mm. Och vindarna, är det något att tala om eller?
5: Det är mest svaga vindar vi kommer ha.
1: Mm. Men sen var det där med, jag kommer tillbaka till det, banging, om vi kallar det oska då. När kan vi vänta oss det?
5: Ja, det är då under midsommardagen. Så
1: ja.
5: Lördag, då har vi ett område, en ostadig luftmassa som rör sig upp med skurar och då även oska. Och det är fortfarande ganska osäkert var de allra kraftigaste skurarna och oskan kommer att hamna. Men det finns en risk för att det ändå kan vara ett oskovärde som rör sig in och då är lite kraftigare. Och därmed så har vi också en varning utfärdad just nu då för oskovärde på lördag.
1: Mm. Men du, bara för att förtydliga då, det väntas inget regn eller så framåt kvällen på midsommarafton?
5: Nej, midsommarafton är uppehållsfritt utan det rör sig in som det ser ut just nu, någonstans under lördag, sen förmiddag, lunchtid, då drar skurarna igång.
1: Mm. Och midsommardagen, oska, en varning utfärdad, vad kan vi vänta oss på söndag sen då?
5: Ja, sen för söndagen bakom det här åskovädret som rör sig bort någonstans under lördag kväll, natt mot söndag, så är det återigen lite mer högtrycksinfluerat. Så även söndagen ser ut att kunna bjuda på ganska mycket sol, varvas med lite enstaka moln och temperaturer som är någonstans omkring 25 grader. Men lite mera vind, så friska vindbyar får man räkna med på torsdag.
1: Det är så skönt att ha dig och dina kollegor på SMHI. Man kan ju planera sitt liv tack vare er och vad ni har koll på. Glad midsommar på dig, Magdalena Fogelstad.
5: Glad midsommar.

0: Ja, nu laddar vi upp ordentligt inför midsommarafton. Judas Priest här i P4 Kalmar med Living After Midnight. Det tar oss fram till Ekot.
1: Moderaterna presenterade idag ett nytt vallöfte. Ett skatteavdrag på upp till 1000 kronor per månad för de som arbetar. Men Socialdemokraterna tycker att Moderaterna visar tecken på desperation inför valet. Mikael Damberg är partiets ekonomisk-politiska talesperson.
2: Regeringen lånar just nu 200 000 kronor i minuten för att den här mandatperioden till exempel har sänkt skatten mest för de med högst inkomster. Det riskerar att trycka upp räntorna och leda till stora nedskärningar i skolan och sjukvården.
3: Moderaterna går till val på att sänka skatten för en vanlig familj med 5 000 kronor i månaden. Det förslag som presenteras nu ger upp till 1000 kronor mer i månaden för de som arbetar. Hur går en sån skattesänkning ihop med de högre kostnader som staten har framför sig? Bland annat behovet av att rusta upp försvaret. Så här svarar Elisabeth Svantesson, Moderaternas första vice ordförande.
4: Vi vill finansiera det här både genom minskad byråkrati, minskat bistånd men också av bidragssystemen.
1: Moderaternas Elisabeth Svantesson, Ivan Garcia var reporter. Nu offentliggörs flera vapenpaket från NATO-länder till Ukraina. Storbritannien ska förse Ukraina med 150 000 drönare, 350 luftförsvarsmissiler och flera markbaserade radarsystem, där enligt den brittiska regeringen. Och president Zelensky uppger att Tyskland och Ukraina har undertecknat en överenskommelse om antiballistiska vapen. Enligt Zelensky så är också 15 NATO-länder och 12 länder utanför försvarsalliansen inblandade i överenskommelser om drönare som ska till Ukraina. Sist kan jag berätta att i Storbritannien så har två män dömts till fängelse i 8 respektive 10 års fängelse för att ha spionerat för underrättelsetjänsterna i Kina och Hongkong, det är enligt AFP. I studion, Johan Westerberg.
0: Och i studion i Kalmar sitter jag som heter Malin och jag gör en lista i detta nu och checkar av att jag har köpt den där grejen. Ja, jordgubbar har jag, sill, lite olika sorter. Just gräddfil, det måste jag köpa. Det är en del att ha koll på innan man kan gå in i den totala avslappningen imorgon, midsommarafton. Så ser det ut för mig i alla fall. Vi hänger på i era förberedelser inför midsommar idag. Jag och Julia, min partner in crime, denna torsdags eftermiddag som du lyssnar på P4 Kalmar. En som håller koll på trafikläget åt dig, det är Johanna.
5: Ja, då gäller det på länsväg 213 mellan Björnsholm och Lofthammar strax innan Bjursundsbron. Där är det en personbil i diket och räddningstjänst är på plats. Sen är det ju midsommartrafik på sina håll. På E22 Västervik, Oskarshamn, mellan Glödhammar och Bälö. I båda riktningar, så vägen är där öppen nu i båda riktningar där det normalt pågår ett vägarbete, men som nu är öppen under midsommarhelgen från torsdag till söndag. Så det är ju mycket trafik i Kalmar på E22 och Ölandsleden också, över bron och länsväg 136 på Öland. Utöver det skulle du vilja tipsa oss, gör du det på 020 999 444.

0: overseas. I rock my country, sjunger Jill Jonsson. Och Julia, är det så att du har börjat zooma ut i det här trafikljudet som är ständigt runt omkring dig nu?
1: Alltså det är ju väldigt sövande. Men nej, jag har inte zonat ut helt och hållet. Det rullar fortfarande bilar över bron som att det skulle stanna av. Det vi hade hoppats på, Malin, du och jag, det var ju att jag skulle stanna till här och få snacka med några som satt i solstolar, som hade med sig lite snacks, solglasögon, som hade radat upp sig här där jag står, precis vid den här avfarten man gör innan bron, inte vid Svina utan den precis innan, där man kan stanna till med bilen, parkera, sätta sig på den här lite grusparkeringen bakom och så stå och titta på det här spektaklet när alla anländer till Öland med husbilar och cabbar och allt vad det kan vara. Det är inget sånt jippo, Malin.
0: Det är inte det, men du är inte helt ensam.
1: Nej, jag är inte helt ensam. Det står en man i solglasögon och en cykel här precis bredvid mig. Han vill inte vara med i radio. Men
0: helt okay.
1: Han tyckte... Helt okej. Okay. Jag fick berätta vad han sa. Och han sa att han tyckte att det var lite trist att behöva vara här själv. För att förra åren, då var det ju, precis som både du och jag vet, då var det ju folk som samlades här. Ganska många faktiskt. Och man kunde skratta och skoja lite och kolla på häftiga bilar som åkte över just här kring midsommar. Det var han lite besviken på.
0: Ja, och det förstår jag. För som sagt, både du och jag har haft lyxen att få hänga med det här härliga gänget som satt där. Ja. Och som då berättade för mig, jag vet inte om det var 2 år sedan, 3 år sedan jag fick sitta med dem en stund, att ja, men vi bestämmer aldrig att ses, men vi tar oss hit, alla de andra är här och så sitter man och har en trevlig stund medan man tittar på en och annan som stressar kanske.
1: Var är de nu?
0: Ja, var är de?
1: Och kom hit!
0: Det kanske är en inbjudan. Nej, men det är ju faktiskt väldigt trevligt att samlas så där och skapa en egen tradition inom traditionen, så att säga.
1: Ja, precis. Och jag tycker det är väldigt mysigt idag när man kan så lätt höra av sig till folk om exakta tidpunkter när man ska ses och var. Och man kan ändra i sista sekund med mobiltelefonerna. Det är sällan man gör idag att man bara, vi går dit och ser om någon är där, så ses vi där. Lite sådär löst och spontant. Det är väl underbart som en liten mötesplats.
0: Ja,
1: sen är det ju inte jättemånga cabbar som åker förbi här. En hel del husbilar,
0: såklart,
1: har jag sett i alla fall. Ja.
0: Det här är, det har vi kanske inte sagt idag, men det här är ju en av de helgerna på året som flest bilar, resenärer, passerar över Ölandsbron. Det är midsommar, det är skördefesten, det är Victoriadagen. Det är väl de helgerna som det är mest tryck på Ölandsbron.
1: Ja, 30 000 bilar var det väl som skulle över, sa vår trafikreporter Torbjörn Nilsson här precis. Det är många bilar.
0: Ja, och det betyder att det är 30 000 som ska tillbaks. Om du missade snacket vi hade med Tobbe Nilsson, vår trafikreporter här på Sveriges Radio, så tipsade han också att om du vill slippa så mycket köer och tryck som möjligt på Ölandsbron, så är det mellan klockan 10 och klockan 18 som det är flest som åker tillbaks på söndag. Så att ställ klockan, vet jag, åk lite tidigare. Kanske slipper det. Ja, Julia, du hänger väl kvar där en liten stund ändå?
1: Ja, jag hoppas att någon trillar ner här till mig och vill snacka lite om det här festen som kanske blir, eller som var.
0: Du, häng kvar där, annars får du väl titta på spektaklet själv då. Eller som sagt, helt själv är inte där.
1: Nej.
0: Julia, på plats.
1: Jag och killen här på cykel, vi har det lite festligt utanför radion.
0: Ja, ja, ja, ja.

0: Hello Black med I Need a Dollar. Erika har koll på nyheterna åt dig och du, Eon, förstärker beredskapen efter varningen om kraftiga regn och åska.
1: Ja, för på lördag så varnar SMHI ju om att det kan komma stora mängder regn på kort tid, och åska, och Eon går nu ut med att de har förstärkt sin beredskap med extra resurser hos sina entreprenörer. Driftcentralen är också bemannad för att snabbt kunna agera om det här orsakar störningar i elnätet, det skriver de i ett pressmeddelande idag. Och SMHI har alltså gått ut med en gul vädervarning inför lördag. Risk för kraftig åska och lokalt stora regnmängder i hela Götaland och också andra delar av Sverige.
0: Och det här kan ju då innebära översvämningar och sådär när det kommer så mycket.
1: Och strömavbrott.
0: Ja, precis. När det kommer så mycket på en gång. Till något annat. Man kan bli åtalad för att ha swishat någon för mycket. Det här reagerade jag på.
1: Ja, då är det ju lite tillskruvat. För det handlar om en 35-årig man som är åtalad för ofredande efter att han swishade en kvinna 50 gånger under en månads tid. Hon fick alltså pengar av honom vid 50 olika tillfällen. Men det var under en period förra året då åklagaren menar att mannen utsatte kvinnan för störande kontakter genom allt det här. Och han åtalas också för överträdelse av kontakt. Förbud som man har mot den här kvinnan.
0: Då förstår jag. Inte att jag swishar, kanske att någon swishar. Lämna det. Lämna det helt och hållet faktiskt. För nu ska vi prata om Zeinab Osei, artisten. Hon hoppar av årets Victoria-konsert vid Borgholms lotteruin.
1: Ja, den 14 juli på kronprinsessans födelsedag skulle Zeinab Osei ha uppträtt tillsammans med The Ark, Petra Marklund, Tosin Chisa och Fanny Avon. Nu säger jag Fanny också bara. Fanny Avon och Mira Ray. Orsaken till att hon inte kommer att göra det är personliga skäl. Det skriver man i ett pressmeddelande.
0: Ja, tack så mycket Erika. Håll koll på nyheterna åt oss. Det känns tryggt, och nyheter hittar du alltid fler av i appen Sveriges Radio Play.

0: Ja, den håller fortfarande All That She Wants med Ace of Base, såklart. Nu så ska det bli folkbildning här i din radio.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.
0: Vi ska nämligen lyssna på hur det lät när Micke Olsson pratade med en historiker i morse om hur folk midsommarfestade på Öland förr i tiden.
3: Ja, imorgon då är det dags för midsommarafton, en högtid med traditioner långt bak i tiden. Självklart ska vi också fördjupa oss då i hur saker och ting sett ut historiskt. God morgon, Christer Danielsson.
4: God morgon, god morgon.
3: Du är lokal historiker som också driver historiepodden Röster från Sydost. Hur gammalt är midsommarfirandet i Sverige?
4: Det är lite svårt att säga. Det finns tecken på att delar av midsommarfirandet har sin ursprung i romerska fruktbarhetsriter från antiken. Men det finns också parallella element i det som kelter och germaner håller på med. Så att vi pratar i tusentals år tillbaka i tiden.
3: Om vi ska landa i de lite lokala festligheterna så vet vi att Öland har varit och är ett populärt ställe att fira och festa på under midsommar. Men det finns ano långt bak i tiden till det här också, eller hur?
4: Ja, det är ganska festligt. Det har ju på senare år varit lite, eller senare år, ganska många år, varit lite folk som har ondgjort sig över den högljudda ungdomen och oljud på natten och så vidare och så vidare. Men redan på 1600-1700-talet så klagar faktiskt folk över att det kommer fastlänningar och annat löst folk till Borgby och festar där på midsommar. Så det försöker man då avblåsa på allsjöns sätt.
3: Okej. Så folk rodde över till Öland för att midsommar fira där.
4: Det var så bra firande där helt enkelt.
3: Ja, det var det som var grejen?
4: Ja, det måste det ju ha varit. Jag menar, det är ju en liten bit att ro över Kalmarsund i synnerhet där nere. Det är ju ganska brett sundet där. Sen kom ju folk från ön också. Det bodde fler ölänningar. Det fanns fler ölänningar på den tiden också. Och för all del, Borgby, det är vid öns högsta punkt. Det fanns inga träd på den tiden. Så att utsikten måste ju ha varit om möjligt ännu mer formidabel än vad den är idag. Och sen så låg det lite gamla gravfält och avrättningsplatser. Så att det var ganska metal, skulle jag säga.
3: Men det här tyckte inte prästen om?
4: Präster tyckte inte om det. Och sen så var det vissa element som inte tyckte om att det här var ju precis när folk borde vara ute och rensa ogräs egentligen. Och de tyckte ju inte om det heller naturligtvis. Att det fanns starka krafter för att åtgärda det här.
3: Du, vi kan ta lite generella grejer också kring midsommar som jag vill kolla. De tre S:en kan vi väl ta. Om vi börjar med stången. Vad är grejen med midsommarstången?
4: Ja, den är också väldigt lustig. Många säger nog kanske majstång utan att riktigt reflektera över det. Det är slutet på juni, varför pratar vi om majstång?
3: Ja.
4: Och det är för att den kommer ifrån Tyskland. Och i maj är det helt enkelt mer behagligt väder söderöver än vad det är här uppe. Så att man fortsätter att kalla den det. Och söderöver så reste man den till vad vi kallar för Valborg egentligen. Men sen flyttade vi på den. Och det här är inget konstigt, vi har likadant vid julen. Vi har ju flyttat stjärngossarna från 13-helgen till Lucia utan att bry oss det minsta. Så att funkar det så funkar det liksom. Traditioner är inte så statiska som man kan tro.
3: Men är det en fallossymbol?
4: Om inte annat har den väl blivit det. Om det här tvistar, det utbildade ganska mycket. Praktiken har det ju blivit det ändå, va? Med tanke på vad som tenderar till att försiggå under juninätter som aldrig kommer.
3: Okej, okay. Då tar vi S nummer två, sillen. Var det bara så att vi åt sill till jul och så blev det också sill till midsommar, eller hur funkar det?
4: Vi åt ju sill när vi kom åt, för att det var ju standardmaten under väldigt lång tid. Men sen är det lite lustigt vid midsommar för att där att vi tänker sill, det låter ju lite fattigt, och mycket riktigt så var det ju fattigmaten också. Och sillen i huvudsak fångades ju under vinterhalvåret. Så man hade helt enkelt inte så mycket mat till midsommar.
3: Mm.
4: Och det var liksom 10 månader efter skörd, så att man gick ju där och slet och hoppades liksom, måtte hösten komma snart, då börjar livet, då har vi mat liksom. Så då tog man det man hade, man plockade upp här på östkusten, så under försommaren så dyker ibland strömmingen upp lite längre in i vikarna, så då plockade man det och så körde man på det så gott man kunde.
3: Ja. S nummer tre, snapsen, ny eller gammal tradition?
4: Nygammal skulle jag säga. Brännvin nämns för första gången i Sverige på 1500-talet, och då är det som medicin. Och ut i breda folkliga lager kommer det först efter 30-åriga kriget på 1600-talet. Och sen så växer det och växer det och växer det och växer det.
3: Okej, och idag är det inte midsommar utan snaps ju.
4: Nej, det blir svårt.
3: Nej, precis. Nygammalt, det är alltså 1600.
4: Mm.
3: Då är det...
4: Det är väldigt nyss i historiska perspektiv.
0: Säger historikern Christer Danielsson, alltså intervjuad av Micke Olsson.

0: Filmmusik är det faktiskt. Pure Shores, All Saints var väl ledmotivet till filmen The Beach med Leonardo DiCaprio.
1: Det är vi som sänder live från sommaren.
2: Ja, det här går bra.
3: Ja, du kan rida på riktigt, på häst i alla fall.
2: Ja. Ja. Ja då, det kan jag, men det här är ju tjur. Jag har inte ridit det förut. Men
3: oj.
2: Vi får se om jag står upp efter det här.
3: Ja, men han får skruva upp mer nu då, så att du åker av. Vad är det här?
2: Shit. Ah, det åkte jag av. Aj.
1: En glad sommar med P4 Kalmar.
0: Ja, du har både det ena och det andra i den här kanalen. Nu när klockan är 16:30 ska du få senaste nytt. Vi pratar nyheter med Erika Nordberg.
4: Och vi börjar med MC-olyckor. För numera så säljs motorcyklar som har mer än 200 hästkrafter i Sverige. Och det har ökat risken för olyckor.
5: Köper man en sån, då vill man köra fort och då ökar ju självklart risken.
6: Thomas Karlsson har kört motorcykel i 50 år och grundade MC-klubben i Vischerum på 70-talet. För 10 år sedan fanns en överenskommelse som innebar att motorcyklar över 100 hästkrafter inte såldes i Sverige. Idag kan vem som helst köpa en hoj med över 200 hästkrafter. Men samtidigt som överenskommelsen togs bort har utbildningen blivit bättre. Det ställs högre krav på bland annat behörighet och riskutbildningar. I Thomas fall har erfarenhet lärt honom något som utbildningen inte kunnat lära honom.
5: Säkerhetstänk har ju ökat. Man lärde sig ju för länge sedan att flytta blicken åt sidorna och pendla med den då i sidled och köra saktare. Jag jagar lite och jag är rädd för vilt. Alltså jag har respekt för att det kan hoppa ut vilt.
4: Säger Thomas Karlsson som alltså tillhör MC-klubben i Vischerum sedan många år tillbaka. Reporter det var Samart Katijar.
0: En man i 40-årsåldern döms till rättspsykiatrisk vård efter ett rånförsök i Vimmerby.
4: Ja, mannen hotade personal i en butik i Vimmerby med kniv tidigare i år i ett försök att få med sig pengar. Han öppnade också en öl och sprutade öl mot kassapersonalen. Han döms bland annat för försök till rån, försök till misshandel och skadegörelse. Och enligt domen så led han av en allvarlig psykisk störning vid det här tillfället. Så han döms alltså till vård och ska också utvisas ur Sverige.
0: Eon förstärker beredskapen efter varningen om kraftiga regn och åska här i helgen.
4: På lördag så varnar SMH.

0: om att det kan komma stora mängder regn på kort tid, och Oskar och E.ON går nu ut med att de har förstärkt sin beredskap på lördag med extra resurser hos entreprenörer, och driftcentralen är bemannad för att man ska kunna agera snabbt om ovädret orsakar störningar i elnätet och det blir strömavbrott.
1: Det säger Erika Norberg med koll på dina nyheter åt dig. Och ja, det ska ju komma in Oskar som SMHI varnar för då på midsommardagen. Men först har vi en morgondag som heter midsommarafton. Då blir det sol varvat med moln och varmt. Temperaturen imorgon ligger på mellan 23 och 26 grader och så har vi svag vind på det. En titt på trafikläget är väl högaktuellt så här inför midsommarfirande.
2: Jo, men midsommartrafiken har ju börjat rulla igång. Det är ju mycket trafik i Kalmar på E22 och Ölandsleden över Ölandsbron och även länsväg 136 på Öland. Och en del vägarbeten som kan påverka är ju bland annat riksväg 35 Gamleby Överum. Där är det ju trafikljus, bom, vakter och lots i samband med beläggningsarbetet i båda riktningar. Så följ omledningsskyltar. Utöver det, skulle du se något ute i trafiken, tipsa du oss på 020 999 444.

0: Det är Gwen Stefani med The Sweet Escape du hör här i P4 Kalmar. Julia, hon är på plats vid Ölandsbron på Kalmarsidan och nu så är hon inte ensam där.
1: Malin, nu har jag äntligen hittat någon att prata med som står här och väntar på att det ska tjocka på sig vid Ölandsbron, som har stått och tittat här i flera år. Conny Bäckström, hej på dig.
2: Hejsan, hejsan. Ja, det stämmer, några år. Jag har väl stått här i 25-30 år. Ja, inte hela tiden, men varje år.
1: Men det brukar vara lite fler än dig här.
2: Oh ja, det här brukar stå en 15-20 bilar i alla fall. Och idag är det väl 3 här. Så det har minskat. Trafiken flyter bättre. Det är det som gör det.
1: Jag tänkte fråga varför, men är det trafiken det beror på, tror du?
2: Jag tror att det är trafiken, för det var roligare när det blev kö och bilarna kokade och folk, ja, det var poliser här, det var Sveriges Radio, det var full ruljans här nere.
1: Men jag är ju Sveriges Radio, vi är ju kvar.
2: Ni är kvar, äntligen tillbaka igen. Nej, men det är stor skillnad nu, och för, vi säger bara 15 år sedan, det var jättestor skillnad. Tyvärr. Det är väl bra för bilisterna, men det är tråkigt för oss som tycker om att titta.
1: Ja, vill du berätta för de som lyssnar, vad är det vi ser här trafikmässigt som sker framför oss?
2: Ja, här kommer ju en del nedsuttna raggarbilar som ni hör här. Och det börjar tjocka på lite här nu, men det är ju inte några stora problem ännu. Men jag tror att efter 5:30, då börjar det på riktigt. Då kommer stockholmarna bland annat.
1: Är det då de brukar komma? Hur vet man det?
2: Det ser man på flödet norrifrån. Det brukar, de slutar ju jobba fram på eftermiddagen och så tar det ju några timmar för dem att köra ner. Så att, nej, jag tror det framåt 5:30 ikväll, så då är det tjockt.
1: Men du, ni har varit ett gäng ändå som inte känner varandra kanske, men som ändå samlats här och tittat på det här spektaklet som var. Nu är du kvar här, du är här själv. Vad får dig att ändå gå ner och titta på det?
2: Traditionen. Tradition. Sen har man väl, jag har varit yrkeschaufför i så många herrans år, så man har väl en sjukdom. Man måste se bilar och bussar och lastbilar och sådana grejer. Nej, jag tycker det är roligt att titta på. Det är så. Det är väl en sjukdom. Jag får väl skylla på det.
1: Men du är inte här i vanliga fall och tittar?
2: Nej, nej, nej. Det är midsommar. Det är när de kommer och när de åker hem på söndag.
1: Ja, då är du här på söndag igen?
2: Ja, men eftermiddagen är jag här.
1: Hoppas du att fler ska komma hit då?
2: Det gör jag det säkert, för det är då köerna brukar komma.
1: Men är det köerna man vill åt liksom? Nu flyter det på för bra då, tycker du?
2: Ja, jag tycker det. Det är roligare när det är lite kö. Och så får man se fina bilar. Och ja, det är lite roligare. Nu flyter det på liksom. Det händer liksom ingenting. Så att nej, men det är en tradition.
1: Om du skulle få önska någonting som skulle utspela sig här framför oss. Det kan vara dramatiskt, någon scen, någon speciell bil du vill se. Vad hade det varit? Vad är liksom 10-poängaren?
2: En Lamborghini eller en Ferrari kommer körande här i lugn och ro. Det hade varit drömmen.
1: Vad hade den spelat för musik?
2: Populärmusik. En sån bil är mer raggarna som spelar rock and roll, men nej, populärmusik och sen en fin italienare. Absolut.
1: Absolut. En fin italienare och lite populärmusik. Ja. Det hade varit drömmen för Conny Bäckström.
2: Det hade varit drömmen, ja. Absolut.
1: Absolut. Du, stort tack för att jag fick prata med dig. Vi hoppas då att det kommer förbi någon italienare här till oss. Tack och hej.

Ja, då gäller det på länsväg 137 Kalmar, Ölandsleden mellan trafikplats Ölandsleden och Tallhagen mot Öland. Där brinner det, en personbil och räddningstjänst är på väg. Så det är långa köer vid trafikplats Ölandsleden ut mot E22. Sen är det ju mycket trafik i Kalmar på E22 och minst sagt Ölandsleden över Ölandsbron och länsväg 136 på Öland. Så det kan också vara mycket trafik i Nybro på riksväg 25. För dig som åker från Jönköpings län så är det mycket trafik på riksväg 40 och E22 kring Västervik. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: sa. Det där är ju Nybros egen stolthet, nämligen Myra Granberg med Vad var det du sa. När jag säger Nybros stolthet så är det ju för att hon var uppvuxen i Nybro minsann. Hon har stått på någon liten scen där också, kan man tänka sig.
1: Det är vi som är Micke, Emma och Gabriel.
2: Jag är Gabriel.
3: Nej, men det finns ingen ordning. Imorgon bitti, då är det dags att stiga upp tillsammans med oss igen.
4: Emma tar pulsen på din väg till jobbet.
5: Jag kör på en smal väg, vet knappt var jag är.
3: Och så blir det omvärldskoll med Gabriel.
4: Toalettpappret är slut i Japan.
1: Micke håller i trådarna.
3: Utan mig, inget program. Man kollar på en film och så kommer det en sexscen.
5: Då blev det jobbigt för unga tonårsmicke.
3: Stynas och har sig.
4: Vi hörs på vardagsmånar.
0: Det där är ju några av de du hör här i din radio P4 Kalmar. De som finns med i den här eftermiddagen, dagen före midsommarafton, det är jag som heter Malin och Julia som tar dig med ut, inte minst i trafikläget som pågår. Men nu senast nytt från Ekot.
6: Här är Ekot 4:15. Trump får kylig kritik för Iranöverenskommelsen. Foxtrot-medlem döms till livstidsfängelse. Intresset för kloster tycks öka bland unga. Det är rubrikerna, Marianne Haslov i studion. Vi börjar med NATOs försvarsministermöte. USAs försvarsminister Pete Hegseth gav sina kollegor en rejäl skopa ovett inför toppmötet som ska hållas i Ankara i Turkiet i juli. Han sa bland annat att USA kommer att göra en översyn av sina styrkor i Europa och de allierades försvarsanslag. Men NATOs generalsekreterare Mark Rutte tonar ner utspelet.
7: We heard US announcement to review force posture in Europe in today's dynamic security environment.
8: I think it is. Vi hörde USA:s besked om att göra en översyn över sin militära närvaro i Europa, och i dagens dynamiska säkerhetsläge så är det klokt att försäkra sig om att NATO:s styrkor har förmågan att avskräcka. Ja, så valde NATO:s generalsekreterare Mark Rutte att se på beskedet från USA:s försvarsminister Pete Hegseth att USA nu kommer att göra en översyn av både sin militära närvaro i Europa och allierades försvarsanslag mot bakgrund av de uppsatta målen. Men Hegseth kritiserade samtidigt vissa länder som inte ställde upp för USA under kriget mot Iran. NATO-chefen Mark Rutte sa sig inte ha uppfattat uttalandet från Hegseth på det viset när han fick frågan från journalister om varför han välkomnade beskedet från Hegseth.
9: You just said that you're happy he does this, but what was the mood in the room afterwards? Was this helpful, especially in the run-up to Ankara?
7: Well, I'm not sure you completely give credit to what Hegseth was saying, but I'm not sure about.
8: Jag är inte säker på att du riktigt gör hans uttalande rättvisa, sa Mark Rutte. Men jag överlåter det till dig att lyssna på honom noga. Uppenbart inte villig att göra en bedömning av det amerikanska utspelet. Men försvarsminister Pål Jonsson har uppfattat kritiken mot allierade mot bakgrund av Irankriget. Samtidigt menar han att översynen av amerikanska styrkor och förmågor i Europa är i linje med vad USA tidigare har meddelat.
10: Det är ingen överraskning. Det var väldigt tydligt både i den nationella säkerhetsstrategin och i försvarsstrategin att signalerna från Washington var det här är läget för Europa att öka sina försvarsinvesteringar och ta huvudansvaret för den konventionella avskräckningen i Europa. Så att det här ligger i linje med de besked som jag har fått sedan tidigare. Sen har det funnits en frustration i den amerikanska administrationen kopplat till den insats man gjorde mot Iran, att det var en del europeiska allierade som då inte upplät sitt territorium eller sina militära baser.
6: Försvarsminister Pål Jonsson, reporter i Bryssel, Hiva Abdelsade. De första fartygen har börjat passera genom Hormuzsundet efter att USA och Iran skrivit på sin avsiktsförklaring om ett slut på kriget. Däribland fullastade saudiska oljefartyg, rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg, och enligt nyhetsbyrån AFP har också ett franskt tankfartyg passerat. En öppning av Hormuzsundet skulle kunna innebära att stora mängder olja återigen når världsmarknaden. Flera rederier avvaktar tydligare klartecken för att påbörja passager, bland andra Stena och Maersk. Och imorgon börjar förhandlingarna mellan USA och Iran efter undertecknandet av överenskommelsen. Och i förhandlingarna som ska pågå i 60 dagar kommer fokus att ligga på Irans kärnteknikprogram. President Trump ser överenskommelsen som en stor framgång, men kritiken är hård på hemmaplan.
2: I USA växer kritiken snabbt och den kommer även från Trumps egna led. Republikanska politiker varnar för att avtalet ger Iran stora ekonomiska vinster genom lättade sanktioner utan att landet tvingas avstå från möjligheten att utveckla kärnvapen. En av de skarpaste invändningarna är att avtalet inte omfattar Irans missilprogram. Kritiker menar att det lämnar en central del av landets militära kapacitet helt orörd. Andra pekar på att USA, efter veckor av konflikt och ekonomiska förluster, nu avslutar kriget utan tydliga säkerhetsgarantier. Det finns också farhågor om att Iran dragit lärdom av hot mot den globala oljetransporten genom Hormuzsundet och att det kan ge fördelar vid förhandlingsbordet. Även konservativa medier i USA lyfter att avtalet riskerar att stärka Irans ekonomiska kraft, samtidigt som kärnprogrammet i praktiken kan fortsätta, om än under viss övervakning. President Trump slår tillbaka mot kritiken och säger att han är beredd att agera militärt om Iran bryter mot avtalet. Peder Gustafsson, Washington.
6: Bland svensk-iranier är reaktionerna blandade efter den här överenskommelsen. Somaya Honarmand är regimkritiker och avfärdar avtalet.
11: Jag tycker bara synd om folket, säger jag. Jag tycker inte de har fått stöd. Det är ingen som har bryr sig om dem. Varken kriget har hjälpt dem eller någonstans i avtalet är något till fördel för folket.
12: Saber Mahdizadeh är delad i frågan. Han ser avtalet som ett glädjande besked eftersom attackerna i Iran som drabbar det iranska folket upphör. Men han är kritisk till att regimen står kvar.
13: Ja, Irans folk har drabbats både av den förtryck som Irans regim har haft, mördat dem, avrättat dem, samtidigt har bombarderats av Israel och Amerika. Då jag tycker åtminstone en av de här katastroferna som drabbade iranska folket har tagits bort.
12: När kriget inleddes i februari talade den amerikanska presidenten Donald Trump om att regimen i Iran skulle störtas eller bytas ut i sin helhet. Men i avtalet som parterna undertecknat nämns inte ett iranskt regibyte. Nu hoppas Saber Mehdizadeh att iranska folket hittar kraft för att själva störta regimen.
13: Jag hoppas att de hittar möjlighet att på något sätt ladda sina batterier, hitta energin tillbaka och börja kämpa mot frihet.
6: Reporter Helena Geilani i samarbete med Radio Swedens Shakila Edizada. Den 30-årige gängtoppen Poja Shafi har idag dömts till livstidsfängelse. Han begick brotten under 2023 som en del i den våldsamma konflikten mellan Foxtrot och Dalen-nätverket. Göran Nilsson har varit domare i målet.
14: Det är mycket samhällsskadlig brottslighet det här. Det är ju brottslighet i gängkontext.
15: Poja Shafi greps i Irak hösten 2023 efter att ha varit internationellt efterlyst. Där satt han frihetsberövad i ungefär 2 år innan han i höstas utlämnades till Sverige. Enligt dagens dom har han varit en central aktör inom Foxtrot-nätverket och från utlandet styrt unga utförare i Sverige under våldsvågen 2023. Detta genom appen Signal och sitt alias Hamado.
14: Det vi har kommit fram till det att han har ett visst alias som heter Hamado. Och sen har vi utifrån de meddelanden som då har kommunicerats kring honom till och från kommit fram till att han är skyldig till i stort sett allt som han är åtalad för.
15: Åklagare Ida Anell.
16: Under den perioden när vi arbetade med 2023 och våldsvågen, där kunde vi se att det var flera återkommande alias som förekom i flera av de här ärendena. Och där har det pågått ett arbete att identifiera de här olika aliasen. Det har ju lett till att dels då som Poja Shafi som har kunnat åtalas, men även att det är fler personer som är häktade i sin utevaro för misstanke om involvering under 2023.
17: Rättegången mot Poja Shafi har pågått under våren och det har handlat om ett stort antal åtalspunkter. Bland annat anstiftan till mordförsök, förberedelse till mord och även grovt narkotikabrott och grova vapenbrott. Han har nekat till anklagelserna men fälls nu för en stor del av åtalspunkterna. Åklagare Ida Arnell igen.
16: Tingsrätten har ju dömt honom till livstidsfängelse. Och det var även det som vi yrkade på. Där är vi väldigt nöjda med tingsrättens bedömning.
6: Reportrar Simon Andrén och Sebastian Stormgård. Idag presenterade Moderaterna ett nytt vallöfte, nämligen ett skatteavdrag på upp till 1000 kronor per månad för de som arbetar. Socialdemokraterna tycker att Moderaterna visar tecken på desperation inför valet. Mikael Damberg är partiets ekonomisk-politiska talesperson.
18: Regeringen lånar just nu 200 000 kronor i minuten för att den här mandatperioden till exempel har sänkt skatten mest för de med högst inkomster. Och nu ska det fortsätta. Det riskerar att trycka upp räntorna och leda till stora nedskärningar i skolan och sjukvården.
19: Moderaterna går till val på att sänka skatten för en vanlig familj med 5 000 kronor i månaden. Det förslag som presenteras nu ger upp till 1 000 kronor mer i månaden för de som arbetar. Och pensioner som bygger på löneinkomster ska beskattas mindre än andra. Reformen kostar staten 44 miljarder kronor. Partiet har inget svar idag om den kommer att genomföras på en gång eller i flera steg. Hur går en sån skattesänkning ihop med de högre kostnader som staten har framför sig? Bland annat behovet av att rusta upp försvaret. Så här svarar Elisabeth Santesson, Moderaternas första viceordförande.
20: Precis som vi har gjort den här mandatperioden så har vi ju fördubblat försvarsanslagen med att kunna sänka skatter. Det handlar ju om att vi också har omprioriterat bland i statens budget. Och under nästa mandatperiod har jag varit väldigt tydlig med att vi vill finansiera det här. Både genom minskad byråkrati, minskat bistånd men också av bidragssystemen. Och det går att prioritera på ett annat sätt och sänka skatter samtidigt.
19: Socialdemokraternas Mikael Damberg igen.
18: Så lät ju inför den här mandatperioden också. Jag kan bara konstatera att vi har enorma underskott och då blir det något desperat och lite ansvarslöst.
6: Reporter Ivan Garcia. Idag är en avgörande dag i Storbritannien. En valkrets i norra England avgör om Labour-politiken Andy Burnham ska röstas in i parlamentet. Om det blir så kommer Burnham att utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten.
21: Let's forever associate this area, this constituency with having brought a change to British politics that it's long needed.
22: Den här valkretsen har chansen att för alltid förknippas med en välbehövlig förändring i brittisk politik, säger Manchesters borgmästare Andy Burnham i sin sista kampanjvideo inför dagens fyllnadsval i Makerfield. Det är en ovanlig politisk övning som pågår idag där väljarna i det här området i norra England avgör om den populära Labour-politiken Andy Burnham ska få chansen att utmana sin partikamrat Keir Starmer om makten. Det kan han bara göra om han får en plats i parlamentet. Premiärminister Keir Starmer har dåliga opinionssiffror och många i hans parti vill se en förändring i toppen. Därför är många ögon nu riktade mot det här tidigare gruvdistriktet några mil utanför Manchester och hela 14 kandidater ställer upp. Invånarna i de här annars lite sömniga småhuskvarteren har de senaste veckorna fått vänja sig vid buntvis med flygblad i brevlådorna, ständiga dörrknackningar från kampanjarbetare och reportrar från när och fjärran. Utgången är också osäker. Även om Andy Burnham är en populär politiker från trakten så är många väljare här trötta både på socialdemokratiska Labourpartiet och konservativa Tories. De två partier som länge dominerat brittisk politik.
23: Labour and Conservative, forget them. They've done their thing of the past.
22: De gamla partierna, de är historia, säger Mark Molyneux som har en fiskebutik i Ashton i Makerfield. Han kommer proteströsta på kandidaten från partiet Reform UK. Nina Benner, London.
6: Intresset för kloster verkar öka bland unga i Sverige. Petri Nyheter har besökt systrarna på Heliga Hjärtats kloster utanför Vadstena.
24: Det märks inte minst i mejlkorgen. Det är många yngre som hör av sig. Också en del som har funderingar kring om de har en kallelse själva.
25: Det säger syster Elisabeth och syster Ingrid till Petri Nyheter. Och de är inte ensamma. Petri Nyheter har varit i kontakt med flera kloster som vittnar om samma sak. Karmelitnunnorna i Glumslöv berättar att fler unga kvinnor än tidigare urskiljer en klosterkallelse. Även i Maria Wall på Österlen märker man att fler unga söker kontakt. Och Maria döttrarna i Vallby vittnar om att fler unga vill besöka dem för att samtala om kristen tro eller om att finna mening i sina liv.
24: Kanske var det så att pandemin så att säga, ställde en fråga till många människor genom att livet lite sattes på paus. Och att jag tror att man kan se frukten av det nu.
25: Kyrkohistorikern Joel Halldorf säger att fler unga söker sig till religionen.
0: Jag tänker att det finns många tecken just nu i samhället på att den unga generationen inte har en så stark tilltro till vad det moderna samhället kan ge dem. Och då märker man också att många är beredda att pröva ganska alternativa vägar.
25: Det finns ett 30-tal kloster i Sverige. Ett av dem är Heliga Hjärtats kloster, där syster Elisabeth inträdde som 24-åring och syster Ingrid som 30-åring. Många unga som de kommer i kontakt med söker stillheten.
1: Mest är det ju att få stiga ur en hektisk vardag. Det har alltid varit de få som går i kloster. Men bara det att man vet om att det finns. Och sen kanske det är några som går vidare med den frågan. Vi får se vad som händer de närmaste åren.
6: Reporter Nicky Warden-Werning, P3 Nyheter. Vädret imorgon, midsommarafton, då får stora delar av landet växlande molnighet och ganska soligt. Men på vissa håll kan molnen tidvis vara täta, speciellt över västra Svealand, Jämtland och i fjälltrakterna. Främst i fjällen och i Tornedalen kan det komma någon skur. Från 27 grader i söder till strax under 15 grader i de norra fjällen. Producent idag, det var Gunilla Österlund.
3: Och du lyssnar på P4 Kalmar den här eftermiddagen, kvällen som leder in mot midsommarafton. Tack så mycket för det. Malin heter jag som är ditt sällskap tillsammans med Julia. Och ja, Julia, hon håller ju bland annat koll på trafikläget vid Ölandsbron. Och precis där händer det grejer, visst är det så, Hanna?
4: Jo, men precis, på länsväg 137 Kalmar vid Ölandsleden mellan trafikplats Ölandsleden och Tallhagen mot Öland, så var det en personbil som brann innan, som har brunnit, och branden är släckt, men det blir stora påverkan för dig som ska mot Öland, då det är fortfarande långa köer som börjar redan vid trafikplats Kalmar centrum på E22an. Sen är det också på E22 Oskarshamn-Västervik strax efter avfarten mot Vimmerby Ishult riktning mot Västervik. Där är det olika med en personbil som har kört in i mitträcket. Och detta på E22 Oskarshamn-Västervik strax efter avfart mot Vimmerby Ishult i riktning mot Västervik. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Ja, men där är de, GC-barnen, det vill säga tjuvjakt. Där är ju Orups son Kid med. Simon Strömstedt, gissa vem han är barn till. Och Julia Glenmark, ja, du fattar. Deras version av När vi gräver guld i USA.
1: Det är vi som är Micke, Emma och Gabriel.
2: Jag är Gabriel.
3: Nej, men det finns ingen ordning. Imorgon bitti, då är det dags att stiga upp tillsammans med oss igen.
4: Emma tar pulsen på din väg till jobbet.
5: Jag kör på en smal väg, vet knappt var jag är.
3: Och så blir det omvärldskoll med Gabriel.
4: Toalettpappret är slut i Japan.
1: Micke håller i trådarna.
3: Utan mig, inget program. Man kollar på en film och så kommer det en sexscen.
5: Då blev det jobbigt för unga tonårs-Micke.
3: Stynas och har sig.
4: Vi hörs på vardagsmånar.

0: Nothing Breaks Like a Heart, Mark Ronson tillsammans med Miley Cyrus. Det är köer på sina håll nu när midsommartrafiken tjocknar. En som blev vittne till detta, ja men det är ju du, Patrik Hood. Hej du!
1: Hej, hej!
0: Som nyss ska vi säga har kommit hem till, ja, för den som vet, området Ängö i Kalmar.
1: Stämmer bra.
0: Men du, hur var det? För du var ute och körde nyss. Vad var det du såg?
1: Ja, jag åkte ner från Läckeby från jobbet. Så åkte jag förbi vid Ölandsleden och såg köerna uppe på bron mot Power. Så jag tänkte, där är ingen idé att svänga av. Utan jag tar giraffen och tar lite andra vägar så man slipper åka och fastna i köer när man inte behöver.
0: Just det, och för den som inte är superbekant med olika landmärken eller vad man ska säga i Kalmar, så valde du en senare avfart än den som många som ska över till Öland då får ta.
1: Jo, precis.
0: Ett snabbt beslut, och det ångrar du inte va?
1: Nej, det ångrar jag inte, för jag är redan hemma och hunnit handla och vara runt så. Mm.
0: Hur skötte sig trafikanterna då, du som mötte dem?
1: Jo, går ändå rätt så lugnt på vägarna tycker jag. Så det är bra att de håller lucka och håller ut kik. Mm.
0: Du ser ju i princip Ölandsbron från där du bor, gissar jag rätt då?
1: Det gör, har du alldeles rätt i.
0: Ja, har du möjlighet att gå fram till fönstret och säga hur det ser ut nu?
1: Det rullar rätt bra på bron ändå. Det har blivit lite mer sprickor mellan bilarna. Men som sagt, det är ju när de väl har kommit förbi flaskhalsen vid Tallhagen. Mm.
0: Du, med en Kalmarbos då, eller förlåt, ska jag kalla dig Kalmarit?
1: Nej, Kalmarit går inte. Nej, okay, så länge Kalmarbo. Jag inte bor i Kalmar.
0: Nej, men med en Kalmarbos perspektiv då, har du någon uppmaning till andra som bor i Kalmar och som är på väg hem eller från sitt hem nu?
1: Genom många köer och midsommarfirande så tänk på sina omvägar så att man tar en liten omväg, du går fortare.
0: Bra tips där du. Vad fint att få säga hej till dig Patrik. Vad blir det för midsommarfirande imorgon?
1: Det blir midsommarfirande med barna och god mat. Mm. Och bara vara hemma och njuta av det fina vädret.
0: Det låter underbart. Ha det så fint du.
1: Detsamma, detsamma. Tack för att du var med. Allihop.
0: Ja, tack. Tack, detsamma. Patrik Uddar alltså som bor i Kalmar. Direkt över till Erika Norberg som håller koll på nyheterna åt oss.
2: Jag står här och hoppar för jag tänker på trafikanterna på E22an. Norr om Oskarshamn. Det har inträffat ett par olyckor på E22an bara senaste 20 minuterna. Ser det ut som, i alla fall norr om Forbo, så i södergående riktning mot Karlskrona så har det inträffat en olycka. Räddningsresurs ska vara på plats. Det har stor påverkan på trafiken just nu och man får räkna med det en bra stund enligt information från Trafikverket just nu. Och så som vi har hört trafiken rapporterat här i P4 Kalmar så har också en personbil kört in i mitträcket strax efter avfarten mot Vimmerby Ishult i riktning mot Västervik, och det är längre norrut på E22an då. Strax före klockan 5 så inträffade den olyckan. Så det är lite problematiskt nu i midsommartrafiken i norr om Oskarshamn vid Forbo, södergående och i norrgående riktning lite längre upp.
0: Just det, och om en stund ska vi höra med Julia som är på plats vid Ölandsleden där vi hörde om en brinnande bil här tidigare. Nu har just de väl släckt det, men det kan ju få sin påverkan. Mm. Andra nyheter.
2: Helt andra nyheter.
0: Men en het sådan. Ja. För frågan om framtiden för möjligheternas hus i Emmaboda, den finns inte med på dagordningen till kommunfullmäktige nu på måndag den 22 juni.
2: Nej, inte efter att socialdemokratiska ordföranden i fullmäktige beslutade att skjuta på frågan till efter valet. Socialdemokraternas Per Adolfsson säger till Barometern OT nu att de tycker att det här är olämpligt att besluta om. Det är en sån stor förändring. Så det kan man inte göra precis innan ett val. För då kan det bli en annan majoritet som får ta ansvar för det här efter valet. Det här beslutet får nu skarp kritik från både Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Moderaterna. SDs Johan Karlsson skriver till exempel i ett inlägg i sociala medier att det handlar om maktmissbruk och ett hinder av demokrati. Centerns kommunalråd Johan Jonsson skriver i ett pressmeddelande att även om agerandet troligen inte bryter mot lag så är det direkt omoraliskt eftersom det finns en tydlig politisk majoritet just nu för att ärendet ska avgöras. Möjligheternas hus i Emmaboda har ju vi besökt en del här nu under när den här frågan har kommit upp. Det ingår alltså i ett sparpaket på 20 miljoner kronor. Förslaget innebär att den här verksamheten ska delas upp på två olika förvaltningar och att då det här kommunbolaget ska läggas ner.
0: Oj, oj, oj. Det låter som vi kommer nog prata mer om det här.
2: Det kommer nog bli ett fullmäktigemöte på måndag där det kommer ställas en del krav och höjas en del röster.
0: Och det kommer vi såklart rapportera om. Erika Norberg med koll på dina nyheter.
3: Det här är P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: Agneta Fältskog, the heat is on. Julia Löfqvist är något av en trafikreporter den här eftermiddagen. På Ölandsleden någonstans, var är du?
1: Ja, precis. Jag har lite svårt att liksom hitta en plats där jag kan stå säkert och berätta om det jag ser. Så att nu har jag stannat till här vid en av alla rastplatser och restauranger som finns. Men när jag blickar upp här mot E22, jag var ju vid Ölandsbron förut. Nu har jag tagit mig över E22 och står nu och blickar mot den. Också när jag körde över så såg jag ju, oj vad tjockt det är med bilar. Så att det är köer som börjar täta på precis där E22 blir Ölandsleden. Och det flyter ju på. Jag ser att det rör sig husbilarna där framme så sakteliga. Men det är ju köer, absolut. Och sedan så öppnar de upp sig när det blir mer tvåfiligt mot Ölandsbron. Men man kan ändå räkna med att det kommer vara lite köer där över bron. Och det är ju många som åker långt. En av dem, det var ju Matilda som jag träffade för en liten stund sedan. Det var ju precis vid Ölandsbron. Här har någon stannat till precis vid bron. Hej!
2: Hej!
1: Vad heter du?
2: Matilda Bjallestam.
1: Jaha, och jag tycker att jag ser att det står Visby på den här bilen. Ni åker från en ö till en annan.
2: Ja, precis. Man gillar att vara på öar.
1: Det är till midsommarfirandet. Vart finns det någonstans?
2: Vi ska till Kårehamn.
1: Hur har trafiken varit då ända från Gotland?
2: Det har gått bra. Det var lite trafik när vi kom av färjan precis. Men sen har det rullat på, så det har gått bra.
1: Var du fullpackat på färjan eller?
2: Nej, faktiskt inte. Ganska lugnt. Jag tror de flesta åker med eftermiddagsbåten idag.
1: Och hur såg det ut på E22? Där kan det ju också vara lite tjockt med bilar.
2: Ja, men jag tycker det brukar vara värre än det här. Så det har gått bra faktiskt.
1: Men det är inte första året ni åker hit, verkar det som?
2: Nej, vi har familjen här så att vi brukar vara här på midsommar.
1: Du är van vid att åka till Öland då under midsommar. När tycker du att det är bäst tid att åka?
2: Det är nog nu på förmiddagen istället för ikväll faktiskt.
1: Vad händer då?
2: Sen blir det mycket folk. Så att, jag tror det är smidigast att försöka komma iväg i tid.
1: Jättefint. Bra tips. Tråkigt om man har andra planer. Det är lite för sent kanske att kasta sig iväg nu. Har du något annat tips man inte får missa med sig i bilen? Lite snacks, kanske lite vatten?
2: Ja, vi satsar ju på bra musik i den här bilen. Och då går allting mycket lättare.
1: Vad är det för något?
2: Ja, det får du fråga min dotter.
1: Vad är det för något?
3: Det är mycket Rihanna, Beyoncé, Drake och massa sånt.
1: Underbart hörni, jag får önska dig och er båda en fantastisk midsommar och kör lugnt till Kårehamn.
2: Tack detsamma.
1: Hejdå.

0: Ja, hur funkar den här låten Be By You med Luke Combs? Det var väl han som gjorde en fin tolkning på Tracy Chapmans Fast Car, om jag inte minns fel. Och också framförde just den låten tillsammans med henne på Grammygalan det året. Ja, relativt ny låt från honom fick du här i P4 Kalmar. Alldeles strax ska du få senaste nytt från Ekot. Nyheter från Sverige och världen på en minut. Mycket nu handlar ju om valet. Vi går till val den 13 september. Det är ju själva valdagen. Och om du inte vet vad du ska rösta än så vill jag skicka med dig ett tips. Nämligen att göra valkompassen i appen Sveriges Radio. Där kan du jämföra dina åsikter med partiernas och ta reda på då vilket parti som tycker mest som du i diverse olika frågor. In där och gör den, det tänker jag själv göra, bara för att få lite koll. Nu, som sagt, dags för senast nytt från Ekot. Och den som ger dig nyheter på en minut är Veronica Mitrevska.
1: 108 läkare i cancersjukvården på Skånes universitetssjukhus kräver i ett brev att verksamhetschefen avgår. Det rapporterar P4 Malmöhus. Läkarna skriver i ett brev till sjukhuschefen och politikerna att de känner djup oro och bristande förtroende. Förvaltningschef Björn Ekmahag uppger att han har fortsatt förtroende för verksamhetschefen. I Storbritannien har två män dömts till fängelse i 8 respektive 10 år för att ha spionerat på kinesiska dissidenter i Storbritannien. En av männen var tidigare gränspolis i landet och den andra mannen var före detta polischef i Hongkong. Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa har krävt över 200 dödsoffer. Det bekräftade Afrikanska unionens smittskyddsorgan idag. Totalt har 875 smittfall bekräftats, men mörkertalet befaras vara stort och utbrottet kan ha pågått längre än man tidigare trott. Det var Ekot på en minut.

0: Det här är Patti Smith med Because the Night.
1: Ja, då gäller det på E22 Västervik Oskarshamn strax innan avfarten mot Vimmerby Ishult. I södergående riktning så är det olycka med en personbil som kört in i mitträcket. Räddningstjänst är på plats, men som sagt det kan dra på sig en del köer. Detta på E22 Västervik Oskarshamn strax innan avfarten mot Vimmerby Ishult i södergående riktning. Skulle du vilja tipsa oss om något gör du det på 020 999 444.
0: Ja, det där var ju då som sagt Hanna Abdullah på Trafikredaktionen som håller dig uppdaterad om läget. Håll dig också uppdaterad i appen som heter Sveriges Radio. Nu så ska du få nyheter när klockan är 5:30. Får du med Erika Norberg. Och Erika, du börjar med flera olyckor.
2: Ja, men som vi hörde precis så, men det tål väl att upprepas nu när många är ute och kör och kanske inte kan lyssna uppmärksamt hela tiden. Men norr om Forbo i södergående riktning på E22 så har det alltså inträffat en olycka och där kan det få stor påverkan på trafiken en stund till. Och så har en personbil kört in i mitträcket strax efter avfarten mot Vimmerby Ishult i riktning mot Västervik på E22 och där har det också varit en del bekymmer.
0: Mm. Sen, het nyhet här. Frågan om framtiden för möjligheternas hus i Emmaboda. Den finns inte med på dagordningen till kommunfullmäktige nu på måndag den 22 juni.
2: Nej, den stod där men den har tagits bort. För Socialdemokraternas ordförande i fullmäktige Per Adelsson har beslutat att skjuta på frågan till efter valet. Han säger till Barometern OT idag att de tycker det är olämpligt att besluta om den här stora förändringen innan valet. Då det kan bli en annan majoritet som får ta ansvar för det. Och det här får skarp kritik både från Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Moderaterna. SDs Johan Karlsson skriver i sociala medier att det handlar om maktmissbruk och ett hinder av demokrati. Och Centerns kommunalråd Johan Jonsson han har skickat ut ett pressmeddelande idag där han skriver att även om agerandet troligen inte bryter mot lag så är det direkt omoraliskt eftersom det nu finns en tydlig politisk majoritet för att ärendet ska avgöras. Och det här förslaget går ut på att möjligheternas hus då som ingår i ett sparpaket ska delas upp på två olika förvaltningar och att man ska lägga ner kommunbolaget. Mm. Och det har ju väckt mycket känslor och protester.
0: Och det är en fråga som vi kommer följa upp självklart här i P4 Kalmar. Nu till en annan het fråga för midsommarvädret. Det är ju alltid en snackis.
2: Mm. Och då undrar man, hur har det sett ut de senaste 10 åren?
3: Allmänt nu de här senaste 10 åren så har det väl ganska många år där vi ändå haft temperaturer på i alla fall 20 grader.
4: Fanny Sarela är meteorolog på SMHI.
3: Så ändå ganska somriga temperaturer får man ju säga. Men sen har ju det varvats med kyligare midsommar.

0: varmare och blötare, men allmänt så inte jättemycket regn och ändå ganska behagliga temperaturer.
1: Varmast var det 2016. Då hade de 31 grader i Målilla utan en droppe regn. Men året innan var det en extra regnig historia. Då fick många väderstationer 10 mm nederbörd.
2: Ja, oj. Vi måste ju kredda Micke Olsson där.
3: Som inte
2: låter lite förkyld, tyckte jag.
3: Ja.
2: Hoppas att det inte slår ut hans midsommarplaner.
3: Nej, men precis.
2: Ja, Erika med koll på nyheterna. Det känns oerhört tryggt. Ska vi prata om midsommarvädret som det ser ut i år då?
3: Ja, det har ju kommit en varning här idag. Fast inte för imorgon.
2: Nej, för om vi börjar med morgondagen så är det ju rätt gött väder ändå. Det ska bli solvarvat med moln. Varmt. Vi har temperaturer på mellan 23 och 26 grader och svag vind på det. Men på midsommardagen...
3: Ja, då varnar SMHI en gul varning. Det är lägsta graden, men dock åska och kraftiga regnfall. Så det kan komma stora mängder regn på kort tid. Och det finns också risk för störningar med strömavbrott och annat.
2: Precis. Även om E.ON har gått upp i beredskap har ju du rapporterat om här. Du, glad midsommar på
3: dig. Tack detsamma, Malin.

0: Radiosporten från fotbolls-VM.
1: Hur viktigt är egentligen fotbolls-VM?
2: Diaz. They've got so many runners here, Colombia. Munoz, one of those!
3: Es una locura. Renunciar a mi trabajo por venir a verlos.
4: Jag sa upp mig för att kunna resa hit, ropade en man till mig på väg upp mot stadion. Vi är många här som kommer missa att rösta i presidentvalet på söndag. VM är viktigare, sa en annan.
5: Y entonces yo creo que muchos no vamos a alcanzar a ir a votar por eso mismo, por lo del mundial.
2: Party time in Mexico City for Colombia!
1: Ett av Colombias mål i 3-1-segern mot Uzbekistan i natt.
6: Och nu har alla lag visat upp sig och en andra chans väntar för premiäromgångens förlorarlag som Tjeckien och Sydafrika.
7: Ja, men det är ju jättestor press på de här två lagen naturligtvis. Tjeckien tappade 1-0 till uddamålsförlust mot Sydkorea. Och Sydafrika hade en otroligt jobbig första match. Premiären mot hemmanationen Mexiko där uppe på den höga höjden i Mexico City.
8: Uppe på bergstoppen, 2000 plus meters höjd. Ja, den var extrem faktiskt. Tryckande värme där också innan ovädret bröt ut. Och dessutom då en match man mest minns för de här tre utvisningarna var två drabbade just Sydafrika.
7: Måste vinna båda lagen?
8: Ja, precis. Det är nog känslan i här. För att det här är helt klart den lättaste matchen, ser de på varann i alla fall. Som. Och sen har man ju såklart en kvar, så att allt är möjligt även vid ett oavgjort resultat. Men känslan är nog att förlorar man den här, ja, då har man det tufft.
7: Hela havet stormar i den tjeckiska laguppställningen. Halva laget utbytt, lite modestare byten i Sydafrika. Matchstart om knappt 25 minuter i Atlanta. Häftiga Atlanta Stadium inför 75 000 hängivna åskådare.
1: Och från 21 ikväll, Schweiz mot det Bosnien som tog poäng i premiären. Och där Ervin Gigovic brorsa Armin är en av flera svenskfödda spelare i laget.
9: Jag var väldigt stolt över honom och han vet om det också. Ibland tror man inte sina ögon för att det är större än vad man tror. Spela för ett land och i största sinnen av VM. Man får den chansen en gång och det gäller att ta vara på den.
1: Samtidigt närmar sig det svenska landslaget sin match mot Nederländerna.
10: Och ett svenskt glädjebesked från den svenska träningsanläggningen i Frisco, Texas. Alla spelare ute på plan på träningen som precis drog igång. Däribland Alexander Isak, kampfallsstjärnan som körde ett återhämtningspass vid sidan av igår. Men nu alltså med alla sina lagkamrater. Skönt för förbundskapten Graham Potter med snart bara 48 timmar kvar till den andra gruppmatchen mot Nederländerna.
6: Jag hör också den nederländska experten tona ner förväntningarna på Sveriges kommande motståndare.
1: Nederländerna väcker ju dåliga mästerskapsminnen, men det finns ju också många sköna minnen. Och vi är nyfikna på ditt bästa VM-minne. Delge oss gärna i appen Sveriges Radio. Vi är så glada att du är med oss, Linnen Sen, Tim Gashi och Sigge Sanner, denna VM-kväll.
6: Ja, och vi ska dra lite fotbolls-VM-nyheter här. Jo, en stjärna som stoppas till att börja med. Elfenbenskustens anfallare Ali Wahi utreds misstänkt för matchfixning. Och nu uppger Elfenbenskustens fotbollsförbund att Wahi stoppas från att resa in i Kanada inför lagets andra match i VM mot Tyskland på midsommardagen. Detta rapporterar nyhetsbyrån AP. Och som en japansk skadesmäll, Japans Real Sociedad-stjärna Takefusa Kubo skadade knät i premiärmatchen mot Nederländerna och förväntas missa mötet med Tunisien natten mot söndag. Under morgonen uppger japanska Hochi att Kubo även kan missa matchen mot Sverige som spelas natten mot fredag den 26 juni. Och så om att Sverige rankas högst. Brittiska BBC Sports har låtit ett gäng journalister ranka alla VM-lag utifrån deras öppningsmatch i mästerskapet. Innan fotbollsfesten drog igång var det en del som ifrågasatte hur välförtjänt Sverige var av sin VM-plats efter fiaskot i kvalet. Men efter premiärkrossen mot Tunisien med 5-1 slår sig blågult in på en 10:e plats alltså på BBCs ranking. Har två av Premier Leagues farligaste anfallare och ett mittfält med ett öga för mål också går att läsa i motiveringen då. Listan den toppas av Frankrike följt av England och Argentina.
1: Oj, är det ett sånt världslag du ser träna alltså Kristoffer Karlsson? 10:e bäst.
10: Ja, men visst ser det hungrigt ut på den här träningen i alla fall. Och jag har ögonen spända på Alexander Isak som jag var inne på. Återhämtningspass igår, men idag ser han precis ut som vanligt. Han ser taggad ut, stångas lite grann med Alexander Isak här i ett mini-tvålagsspel här på små, små ytor. Så intensivt här i Frisco.
1: Vi har pratat mycket om vädret. Hur är det just nu?
10: Ungefär en 30 grader, klarblå himmel, strålande sol. Så idag får spelarna kämpa lite grann. I alla fall de som är på den soliga ytan av den här planen. Halva är skuggbelagd och där står halva laget och kör. Det andra halvan kör på gassande sol. Så hälften av spelarna här får kämpa rejält i inledningen på den här träningen.
11: Yeah. Ice. Hej, mitt namn är Gabriel Gunnarsson och jag skulle vilja höra Chabelle.

0: Gabriel Gudmundsson hade önskat Drakes Shebang. Ni hör den i VM Sport Extra.
1: Mm, och nu ska vi höra om en tuff lottning för Hammarby som kan få ett storlag i Champions League-kvalet.
2: Hammarby och Malmö FF har nu fått motståndet lottat till stundande Champions League-kval för damer. För Hammarbys del kan det bli en tuff resa mot gruppspel om man tar sig vidare från semifinalen där man lottats mot albanska Apollonia. På andra sidan den finns nämligen italienska storklubben Juventus som ska möta Torriense från Portugal i sin semifinal. För Malmös del väntar norskt semimotstånd om man lottas mot Vålerenga. Skulle man avancera därifrån väntar tyska Eintracht Frankfurt eller cypriotiska Omonia Nicosia. Tar man sig vidare från final väntar den tredje kvalomgången som avgörs i ett dubbelmöte.
1: Reporter Charlie Andersson Lideberg och sån om en drömlottning för Sverige. Nu är det klart vilka det svenska damlandslaget ställs mot i playoff till fotbolls-VM nästa sommar. Under lottningen i Neon lottade Sverige mot Litauen rankad 94 i världen. Sverige är på 8:e plats på världsrankingen. Playoffslutspelet avgörs i två steg. Först ett dubbelmöte i oktober då Litauen alltså väntar, och går Sverige vidare därifrån väntar en final i december mot Tjeckien eller Skottland om en plats till VM. Totalt gör 32 lag upp om 8 platser till VM 2027 i Brasilien. Sen internationella bandyförbundets svenska ordförande Henrik Nilsson avgår med omedelbar verkan. Detta efter en konflikt om ett närmande till Ryssland och Belarus. Nilsson säger till Radiosporten att länderna inte bör släppas tillbaka så länge kriget pågår, medan förbundets exekutiva kommitté enligt honom vill gå vidare. Han beskriver sig som den avvikande rösten och berättar också om försöket att få frågan prövad av medlemmarna.
0: Vi reser vidare.
3: Välkommen till Atlanta, den största staden i delstaten Georgia och en av de mest skogstäckta storstäderna i USA. Nästan hälften av stadens yta täcks av träd, vilket har gett Atlanta smeknamnet The City in a Forest. Här utspelade sig några av de mest avgörande händelserna under det amerikanska inbördeskriget. År 1964 intog staden av nordstatsarmén. Ett slag som blev ett viktigt steg mot sydstaternas nederlag. Delar av staden brändes ner, något som senare skildrades i Hollywood-klassiken Borta med vinden. Ur askan blev också en symbol för stadens återfödelse. Fågel Fenix pryder Atlantas stadssigill och symboliserar hur staden byggdes upp igen efter kriget. I Atlanta föddes också Martin Luther King, medborgarrättsrörelsens mest kända ledare. Detta är också hemstaden till bandet Outkast. Staden har också svenska idrottsminnen.
4: Och ska hon hinna, Ludmilla? Det blir hårt, det blir nog slovensk guld!
3: Under OS 1996 tog Ludmilla Engqvist guld på 100 meter häck. Och det svenska handbollslandslaget, de så kallade Bengan Boys, vann silver. När matcher spelas under fotbolls-VM sker det på Atlanta Stadium, hemmaarena för både NFL-laget Atlanta Falcons och Atlanta United FC. Atlanta United vann den amerikanska ligan 2018 och har bidragit att göra vanlig fotboll allt mer populärt i Atlanta. Välkommen till den grönskande staden som reste sig ur askan likt Fågel Fenix.
5: Ja, men att den stora varianten av fotboll världen runt är populär, det kanske man kan förstå när man vet det att Atlanta Hawks, det vill säga det amerikanska fotbollslaget i rött och svart, så som också de häftigt härliga läktare i den här gigantiska stadion är färglagda. De är det äldsta professionella amerikanska laget alla sporter som aldrig har vunnit en titel. Så det var ju kul då att fotbollen lyckades vinna där, så att de har fått någon titel hit i Atlanta istället. Ja, trevlig stad.
6: Riktigt trevlig stad. Lite närmare än i många andra städer, man säger så, men vilken ruggig idrottsstad det verkar vara ändå. Trots uteblivna framgångar då, så är det ju en arena som ja, det är något utöver det vanliga kan vi säga.
5: Ja, men det är lite, man ska säga, de har tagit Skandinavium och så har de breddat den jättemycket. Och så har de gjort den i tre olika lager. Den är så öppen och härlig och inbjudande.
6: Ja, den är, ja, jag vet inte hur jag ska beskriva den på ett bättre sätt, för det går nog kanske inte, men riktigt tung. Och sen, ja, vad säger vi, 70-80 000 åskådare eller någonting sånt, ja, uppe på det. Så att, nej, vi hoppas att det går bra att spela europeisk fotboll, soccer också.
5: Tjeckien lyckades ju slå ut Danmark från att ta sig till de här världsmästerskapen. Svag start då, trots 1-0 ledning, förlust mot Sydkorea. Och förbundskapten, den avgående, 74 år gammal, Miroslav Kubok. Han gör alltså 5 ändringar jämfört med startmatchen.
6: Ja, precis. Jag sitter och kliar mig lite grann i huvudet. Bland annat petar han ju, om han nu petar, kaptenen, storstjärnan, Zuzek. Eller om det är en återhämtningsgrej. Spelar den där i Mexiko i värmen, så att jag undrar om det inte är så. Det är ju en väldigt stor spelare för de som inte känner till honom. 86 kilo, 1,92 enligt officiella statistiken. Och sen några till, så det är klart att du vill ha igång alla. Men den här matchen, det här är ju måste-matchen de har. Jag är jätteförvånad att inte han kommer till spel. Vi får väl se vad de säger i eftersnacket.
5: Nej, men får ju luta sig mycket nu när det gäller målproduktionen då utav spetsspelaren 30-åriga Patrik Schick, Bayer Leverkusen, 4 i skytteligan i Bundesliga den här säsongen. Och dessutom, de har ju ett ramstarkt försvar med kapten Ladislav Krejci och Robin Ranac som främsta spelare. Överraskande dock att 23-åriga Victoria Pilsen-spelaren Alexander Sojka får fortsatt förtroende när man gör så här stora förändringar. Han har aldrig inte spelat en enda landskamp när de kom till EM-samlingen, men får ändå förtroendet nu.
6: Ja, nej, men precis. Det är klart att den sticker ut, men det är väl också kanske att vi kan tro att det kommer vara ett Tjeckien som kommer komma ut med mycket energi. Man har fräscha spelare då på alla poster som... Dels att laget inte gick så bra, men dessutom de här 5 som hade ju en halv startelva i princip som inte startade matchen då. Så det är nog bara ut och köra tills man är slut, och så har man säkerligen många byten ganska tidigt då, om inte resultatet är som man vill dra heller.
5: Grupp A, måste match för Tjeckien, måste match för Sydafrika. Vi touchade vid det. Premiären, det är första gången de spelar sedan hemma-VM 2010 i världsmästerskap. Men de fick mycket kritik för sin insats. Målvakten däremot, Ronwen Williams, en av världens bästa utsedd till för 2 år sedan. Han räddade dem.
6: Ja, han var ruskig. Han räddade dem inte till slut, men i inledningen så räddade han.
5: Och där räddade de för större förlust.
6: Ja, exakt. Ja, men så ska vi säga. Och sen var det utvisningen som ställde till det. Men överlaget Sydafrika som ställde till sig för sig själva, var inte aggressiva i försvarsspelet, vilket man måste mot en hemmanation då, så där på bortaplan. Så att de har en hel del att rätta till. Jag tyckte ändå att det fanns, framförallt i början på matchen, en del tendenser som var liksom bra. Men det var också mycket speciella förutsättningar den matchen med hög höjd och så vidare. Så att vi får se om vi får se ett bättre Sydafrika idag.
5: Ja, men de gigantiska fanorna, den tjeckiska röd-blå-vita, den sydafrikanska röd-blå-vit-grön-guld och svarta. Fanan ligger där med sina vardera 1600 kvadratmeter. Det är snart dags för match i Atlanta mellan Tjeckien och Sydafrika. Vinnaren tar allt.
0: Otroligt bra kläder om man leker under hökens alla vingar kom. Vilken färg som heter det. Vi hör mer ifrån färgsprakande Jonas Enarsson och Jon Persson när matchen drar igång om knappt 10 minuter. Men närmast, Ekonyheter, Veronica Mitrevska.
7: Inför NATO-toppmötet i Ankara i juli så släppte USAs försvarsminister Pete Hegseth en ny våg av kritik mot de allierade. Det är när han mötte alliansens försvarsminister i Bryssel idag. Han meddelade bland annat att USA kommer att göra en översyn av sina styrkor i Europa och över de allierades försvarsanslag. Men NATOs generalsekreterare Mark Rutte tonade ner Hegseths nya utspel.
8: We heard US announcement to review force posture in Europe. In today's dynamic security environment, I think it is...
9: Vi hörde USAs besked om att göra en översyn över sin militära närvaro i Europa, och i dagens dynamiska säkerhetsläge så är det klokt att försäkra sig om att NATOs styrkor har förmågan att avskräcka. Ja, så valde NATOs generalsekreterare Mark Rutte att se på beskedet från USAs försvarsminister Pete Hegseth att USA nu kommer att göra en översyn av både sin militära närvaro i Europa och allierades försvarsanslag mot bakgrund av de uppsatta målen.
7: Reporter Hiva Abdelzadeh. I Spanien har utredningen mot tidigare premiärministern José Luis Rodríguez Zapatero utvidgats, och nu utreds även hans döttrar. Socialisten Zapatero åtalades i maj för penningtvätt och otillbörlig påverkan i samband med ett beslut att ge flygbolaget Plus Ultra krisstöd under pandemin. Zapatero nekar till anklagelserna. Domkapitlet i Strängnäs stift ska utreda Birgitta Eds lämplighet som stift. Detta efter Aftonbladets granskning av Eds stiftelse. Men det är inte första gången som statsministerns fru är under utredning, skriver Dagens Arena. Två gånger tidigare har Ed anmälts till domkapitlet, i september 2024 och i maj tidigare år. Anmälningarna är sekretessbelagda och i ena fallet blev åtgärden ett samtal med biskopen, i det andra blev det ingen åtgärd.
10: Radiosporten från fotbolls-VM.
11: Yasin Ayaris två fullträffar i VM-premiären var vid tillfället mästerskapets hårdaste skott. 118 och 120 kilometer i timmen uppmättes de till. Han har själv svårt att förklara vad som hände.
12: Det är mer på instinkt skulle jag säga. När man får bollen och ibland är det svårt att förklara vad man har gjort efterhand. Så egentligen nu, jag vet inte hur jag ska förklara de målen, för det kommer, allt kommer från instinkt.
11: Kan man träna på tillslag? Jag tänker för de som kanske lyssnar på det här och ser dina mål och tänker jag vill göra något liknande.
12: Träna så mycket man kan utanför när man har tid. Practice make perfect, som man brukar säga, och det är exakt så det är. Alltså, inget kommer gratis, det är inte som att man föds med ett bra tillslag, kanske vissa, men de flesta måste träna, och det är det jag har gjort, och det är inte perfekt heller, så ibland sitter de inte, men när de sitter så sitter de, och det är från träningen som jag har tränat extra, så det är bara att köra extra och fortsätta träna hela tiden.
11: Blev du förvånad själv när du såg efterhand hur hårda de där skotten var?
12: Jag blev mer förvånad att andra målet var hårdare än det första. Jag trodde att det första var hårdare. Men hårdheten kommer inte från kraften. Alla vet, det finns jättemånga som har större lår, så mer kraft än vad jag har. Utan jag trodde med tekniken som kraften kommer från.
0: Reporter här, Selma Jennevall.
13: Världsmästerskap har en förmåga att förena människor och skapa starka minnen. Kanske är det därför inte så konstigt att just ett VM har gjort sig förtjänt av en alldeles särskild plats i många svenskars hjärta.
14: VM 94 som Bravelli räddade straffen och Sverige kom trea. Och sen var det festen hemma här på Kungsträdgården överallt. De mottogs med dunder och brak.
13: Det berättar Anders Mattsson, och Lotta Aspengren minns också tillbaka till samma mästerskap trots att hon bara var 8 år när Sverige tog hem bronset.
15: Jag kommer ihåg en varm sommar 94, och jag var på Visingsö och var 8 år, och vi var uppe sent på natten, och det var väldigt lågt i tak, så det var många som hoppade högt upp i taket och gjorde illa sig i huvudet.
13: Ja, vi hoppas såklart att allt gick bra med de som slog i huvudet. Hos Peter Fallander dock är det istället ett specifikt mål som etsat sig fast i minnet.
16: Mitt minne är Thomas Brolin 1994 när han gör mål rätt upp i nättaket.
13: Men långt ifrån alla dagdrömmar om när Sverige senast försökte gräva guld i USA. Under VM i Tyskland kämpade Anton Claesson för att få tag i rätt biljett. En jakt som slutade med en kväll han sent kommer att glömma.
17: Då fick vi plats i Trinidad-klacken faktiskt och kolla på matchen, den första där. Eftersom att vi inte hittade någon annan biljett. Så det var riktigt härlig stämning, och var tur att det blev lika, tror jag. Alla var riktigt glada, så det var jäkligt bra.
13: Har du också ett VM-minne som betyder något extra? Dela det gärna med oss i Sveriges Radios app.
0: Uppmuntrar Nike Bolmgren, och det har till exempel Carl gjort. Han skriver: globalt minns jag bäst Brasiliens lag 1982 och 1986 med Zico, Sokrates, Eder, Junior med flera. Det bästa och roligaste lag som aldrig vann VM. Alla deras matcher var en fest. Svenskt minns jag förutom 1994, mest matchen Sverige-Argentina 2002. Hela Stockholm stod stilla.
1: Och Ulrika Sten skriver på Facebook här att kvarten mot 2018 mot England, den minns hon. Hon skriver att vi lyssnade på radion och hade möhippa för en kompis. En annan är när Norge vann med 2-1 mot Brasilien 98. Den såg vi på plats i Norge.
0: Jonas och Jon, era bästa VM-minnen?
18: Ja, det där kom ju snabbt.
19: Ja.
18: De bästa. Jo, men jag kan berätta.
0: Ja,
18: den absolut bästa.
5: Den absolut bästa VM-match som jag har sett, fast jag egentligen aldrig har sett den. Det var Brasilien-Frankrike. Det var kvartsfinal 1986. Jag satt ute i en roddbåt i bohuslänska kusten. Det var alldeles stilla och referatet på radion var skithäftigt. Och matchen lär ha varit helt sagolikt bra. Det kändes som jag var där och att det var hur bra som helst. Men jag har inte sett någonting.
6: Men ge mig någon sekund, Lin, så får jag tänka lite. Jag är inte lika snabb som Jonas.
5: Tänk lite. En reflektion härifrån. Det är ju stor betydelse VM har, apropå det här med bästa minnen. Den sydafrikanska nationalsången är ju en hybrid mellan olika sånger, olika texter. Det är en smältdegel likt det sydafrikanska samhället om förening och att man gör saker tillsammans. Och som tårarna flöt på några av de sydafrikanska spelarna. Det här betyder mycket.
6: Ja, stod jag och tittade mig omkring här på de som är på läktaren och det verkar vara känslosamt för många.
5: Det är dags för avspark alldeles strax. Atlanta Stadium. Domaren heter Tori Pencio. Kommer från USA, eller Victoria heter hon, Tori kallas hon. Det räknas ner alldeles strax i Atlanta Stadium. De röda och svarta stolarna syns nästan inte överhuvudtaget. Det är 70 000 åskådare på plats för att titta på denna match i grupp A. Mexikos grupp, Sydkoreas grupp. De två lagen har vunnit varsin match mot just de här motståndarna. Tjeckien i rött och blått. Sydafrika i gult och grönt. Redo för avspark i Atlanta. Nu gäller det för båda lagen att vinna. Klarsignal i detta nu. Ja, matchen är igång och som vi sa det är stora förändringar i framförallt Tjeckien men även på det sydafrikanska mittfältet så har deras belgiska förbundskapten Hugo Broos gjort tre stycken förändringar. Två stycken var ju tvungen till eftersom Sitole och Svane utvisades. Eller ja, en av dem startade, Sitole och Svane kom in. Därför så är det lite ny uppställning även för Sydafrikas del. Tjeckien då med bollen inledningsvis, det var de som hade avspark, valde att inte sparka ner dem till inkast för motståndarna i eget försvar så som vi har sett många gånger och anfaller nu längs vänstersidan. Patrik Schick, den store målskytten, kliver ut till vänster. Inlägg kommer, det är farligt för Tjeckien omgående, men vad är det för avslut just? Just Schick är det till slut som får den här bollen, men varför nickar han inte?
6: Ja, men herregud, jag vet inte om han blev bländad eller någonting, sen nästan så ut.
5: Det är ju tak.
6: Ja, men det är lampor också i taket. Men det är ju ett otroligt fint anfall till att börja med från Tjeckien som spelar tillbaka. Sen lurar då att man ska gå iväg med en lång boll och så spelar man loss den istället. Inlägget är väldigt högt som sagt och en Schick som
5: men herregud.
6: Allt annat än distinkt när nickläget kommer. Ja precis, han visar med handen att jag blir bländad så att jag tar honom i försvar där. Jag har varit i den situationen själv.
5: 30 år, Patrik Schick, Bayer Leverkusen, 6 säsonger. Han var ju med och vann ligan där så sensationellt med de 16 mål den gångna säsongen. Schicklig målskytt naturligtvis, så det kommer Schick igen. Adam Lorsek på vänstersidan, så han kommer att inlägg när det är hörna för Tjeckien som har börjat i ett rasande tempo.
6: Ja, jag vet att jag inte tittat speciellt mycket statistik, Jonas, men ibland sneglar i alla fall. Jag tittade på längden på de två trupperna.
17: Tjeckien 7 centimeter längre i snitt.
5: I snitt per spelare.
17: Per spelare.
5: Det är ju ett övertag.
6: Ja, det är ju ett ruskigt övertag på fasta situationer.
5: Set pieces, som de säger här i USA. Fast situation. Hörna från vänster. Det är grupp A. Det är 2 minuter. Tjeckien mot Sydafrika. Det är en ganska välslagen hörna. Den hade kunnat bli farlig, men det är Sydafrika som bryter. En möjlighet att gå till anfall. Bra spelat ut på vänstersidan för Apollis. Han startade inte i första matchen. Blonderad, men han väljer att inte gå framåt utan kliva ner då och spela ner i mittbacksposition istället för Mbokazi. Sydafrika då med bollen långt ut på högersidan att jobba på för Modau. Han spelar in bollen centralt då istället. Det ser ut som Norwich ungefär, ni som följer engelsk fotboll, de sydafrikanska dräkterna. Norwich City där strax norr om London. Kycklinggula tröjor, klargröna byxor och gula strumpor.
6: Bra beskrivet. Bra tempo i matchinledningen. Det är två lag som inte var speciellt nöjda kan vi tro efter första matchen. Och vill revanschera så här. Det märks direkt i matchinledningen.
19: Lorsek får bollen tillsammans med Schick för Tjeckien på offensiv planhalva. Sydafrikansk spelare faller. Tjeckien spelar väl ut bollen över sidan när de får frispark där utav domaren. Tori Penso. Rättsskipare alltså i matchen mellan Tjeckien och Sydafrika som står 0-0. Jag tänkte att den här matchen, undrar om de verkligen fyller en så här stor arena. Men det är alltså inte de allra häftigaste lagen om man bara tittar på profiler och sådär. Men det är i princip fullsmockat på läktaren. Vilken publiktillströmning i det här mästerskapet.
6: Ja, det har ju annars varit en stor debatt om just biljettpriserna och så. Men de har lyckats träma ur det här så... Fantino får fylla på kassan lite.
19: Frispark för Tjeckien nu. En lyftning in i offensiv straffområde mot Sydafrika. Den går ut på högersidan. En möjlighet för Kofall att lyfta in den. Och så är det väl ny hörna för Tjeckien. Jajamensan den här gången från höger. En liten variant där. Att man alltså inte lyfter in bollen mot målet utan ut ytterdelar utav straffområdet istället.
6: Ja, det är inte alls dum. Och så sätter man in den och så är det fyra stycken som vet precis vad som ska hända. Och sydafrikanerna får jaga.
19: Kofall med hörnan också mot straffpunkten. Målvakten Williams går ut och boxar. Kommer skott utifrån. Försök till en konstspark. Check från Tjeckiens sida, men det blir inspark istället för Sydafrika. Det där var ett riktigt försök till en riktigt trixig avslutning från Tjeckien. Ställer Tjeckien upp sig och det är Sydafrika som startar spelet istället. Upp längs högersidan Rapolis misslyckas med att ta emot bollen med inkast för Tjeckien vid mittlinjen istället. Det är just Kofall som går ner dit men så lämnar han över bollen. Eller så, det är Kofall som går dit och så ska han ta det. Snabbt och långt inkast över de försvarande Sydafrika-spelarna ner mot kortlinjen. Snett inåt bakåt av Hålers. Det blir ett läge för Tjeckien. Här är en friläge skott i mål. 1-0 Tjeckien, Patrik Schick. Sydafrika går bort sig fullständigt, Tjeckien utnyttjade. Sjätte matchminuten 1-0.
6: En drömstart för Tjeckien som visserligen gör ett mål här, men varit väldigt intensiv och väldigt bra i matchinledningen. Fint genomspelning på högerkanten och tyvärr ett olyckligt vänsterförsvar i Sydafrika som släpper till den där när bollen kommer snett inåt bakåt, så är de inte ännu
20: utan två spelare.
6: Sydafrikanska spelaren går på boll, hamnar fel, frispelning och ett vackert avslut efter marken via benet av Sadilek.
19: Var det Sadilek som fick den, inte Schick?
6: Alltså 10-18
19: härifrån och sin skillnad på.
6: Ja, jag tror att det var Sadilek.
19: Ja, det var Sadilek.
6: Ja, jag tyckte också att det var Schick först, men det är Sadilek.
19: Absolut. Michal Sadilek som inte startade i den första matchen. Slavia Prag-spelaren gör alltså 1-0 för Tjeckien. 27-åringen tvekade inte. Han hade ju Schick bredvid sig där också. Så att det var ju de två som var fria med målvakten.
6: Ja, det var egentligen så att han kunde välja vilken ska spela den här. Så fritt var det framför Sydafrikas mål. Och det säger väl lite grann kanske också om sydafrikanernas försvarsspel så här i inledningen av mästerskapet. Har inte varit felfritt direkt.
19: Ska vi säga, om vi ska vara snälla kan vi säga att det var lätt undermåligt i det här fallet.
6: Så kan vi säga.
19: Lämnade ju alltså två tjeckiska spelare. Bra gjort också av Lorsek med inlägget ska vi säga.
6: Ja, absolut. Och framförallt hur han tar sig förbi därför där ute på kanten också i trängt läge.
19: Spelet är igång igen. 1-0 Tjeckien. Viktiga poäng som står på spel. Starvigt och farligt lirat av de sydafrikanska försvarsspelarna. Så det är väldigt, väldigt nära att Adam Lorsek, han med den krångliga säsongen, skadad nästan hela tiden. Bara 5 matcher har det blivit. 2 långa skadeuppehåll under säsongen för Lorsek, Hoffenheim-spelaren. Tjeckien bryter nu djupt ner på egen plan. Alva slarvar lite när de ska spela upp bollen så att Jay Adams bryter för Sydafrika. Hamnar in centralt då istället för Maseko. Får hjälp där utav lagkamrater så att Adams kan kliva in från vänstersidan ut på höger istället. Och så är det ett försök där ute verkligen utav Maseko att göra någon slags tvåfotsdribbling. Det hela slutade med ett inkast för Tjeckien. I eget vänsterförsvar då. 1-0-ledning mot Sydafrika. Detta Tjeckien som gör sitt 10:e VM. Det har gått 20 år sedan senast. Aldrig någonsin i Tjeckiens nedsträck Tjeckoslovakiens sida har det gått så lång tid mellan att laget har kvalificerat sig för den allra finaste av fotbollsturneringar. Men nu är de här igen, även om det var på håret. Det blev straffsparksläggning mot Danmark i de avgörande playoffmatcherna när Tjeckien gick segrande. En straffsparksläggning där Danmark var helt skakiga. Här kommer Tjeckien igen, det är bra spelat så att Kofan ska komma runt på högersidan mot offensiv straffområde, bra inspelat och det är precis att Sydafrikas Modau får huvudet på bollen och skickar ut den till hörna, men var det offside? Ja, det var det.
2: Ja, precis.
19: Ganska tydligt ser vi på repriset.
2: Ja, precis. De tar sig runt där igen på tjeckiska högerkanten då, sen är det två stycken framför mål.
19: Den här gången ser jag att det var Sadlek.
2: Ja.
19: På reprisen alltså. De har guldsiffror, det är alltid lurigt. De är lite svåra i konturerna mot de djupt röda, blodröda tröjorna. Lite om ni som tittar på allsvensk fotboll så är det samma färg som Örgryte har ungefär på sina matchtröjor. Sydafrika har satt igång spelet då med en frispark nere på egen planhalva. Det är 1-0 till Tjeckien. Det är snart 10 minuter spelat i Atlanta. Atlanta Stadium. Det ska bli storm utanför, men här är det lugnt och städat och ombonat när taket är stängt och Sydafrika startar spelet nere från egen målvakt. Mbokazi. Med en lång, lång svepande boll tänkt för Maseko. Där är tjeckiskt huvud emellan så att sydafrikanska spelare får hämta bollen. Kastar snabbt. Tjeckerna försöker falla lite grann. Ska de sätta någon press? Bollen är vid mittlinjen ungefär. Sydafrika med den i mittcirkeln. En möjlighet där för Adams att spela i djupet. Blir kort variant istället. Kontrollerat spel. Bra ut på högerkanten. Möjlighet för inlägg. Sydafrika stickar i djupet istället. Där Maseko kommer. En mot en situation nästan nere vid kortlinjen. In mot straffområdet. Missar den första passningen men har tur så att bollen går rätt. Hamnar hos lagkamrater och Sydafrika kan börja om mellan de båda mittbackarna. Där är Mbokazi. Bredda lite grann ut till vänster till Modiba. Modiba är en stickare i djupet men det är för dåligt slagen så att Tjeckien bryter vid eget straffområde. Dålig bolltouch och turligt för Tjeckien att de får med sig ett inkast i det läget. Ett par halvdana insatser från båda lagen. Individuellt.
2: Ja, men jag tror att det är viktigt ändå för Sydafrika. Även om man tekniskt inte liksom gör rätt och spelar framåt till rätt håll så får man ändå komma fram nu. Ha lite bollinnehav på motståndarens planhalva och vinna tillbaka någon boll och sådär. Vilket inte varit bortskämda med varken mot Mexiko eller här i matchinledningen.
19: Vi kan stå på fall Tjeckien. Han siktar på huvudet på Adam Lorsek, han som spelade fram till målet. Men det är Sydafrika som vinner bollen. Modau med bollen och rullar ner den till egen målvakt. 11 minuter spelat i Atlanta. Georgia. Sydstaterna i USA. Det är VM-match i grupp A. Första lagen som gör upp i en andra match i det här mästerskapet. Båda lagen måste vinna eftersom de förlorade första mot gruppkonkurrenterna Sydkorea och Mexiko. Och det är Tjeckien som har tagit ledningen. Leder 1-0 mot Sydafrika efter snart 12 minuter.
0: Hos Jonas Enarsson och Jon Persson och nämnda gruppkonkurrenter möts först klockan 3 i natt. Däremot har vi från 21 ikväll i en annan grupp i VM match mellan Schweiz och Bosnien.
19: Tillbaka i Atlanta där Sydafrika var framme i en attack. Lyckades tillskansa sig en hörna. Osvinapolis, aktiv i inledningen av matchen, springer ut för att slå den. Matchuret har precis passerat 12 minuter och det är Tjeckien som leder 1-0. Första fasta situationen för Sydafrika längs marken. Det är en variant. Ut mitt på offensiv planhalva. Ska det bli skott från Mbokazi? Nej, det blir det inte utan han spelar den vidare istället för Mokoena att arbeta på. Och så blir det bara ett vanligt uppställt spel istället. Kommer skott väldigt, väldigt långt ifrån. Du som har bra ögonmått, om jag säger att det var 42 meter, stämmer det då?
2: Nej, 34.
19: Så var det 1-0 Tjeckien.
0: Du kan då allt, Jon. Och under detta världsmästerskap så låter vi med tekniker Patrik Falks hjälp er att få koll på ny populär inhemsk musik från de olika VM-länderna. Så här låter det till exempel i just nu spelande Sydafrika.

0: Takata Jalo med Umsolo Faka och Natka Tsolo hör ni i VM Sport Extra. Där vi strax går åter till matchen mellan Tjeckien och Sydafrika. Den som tjeckerna leder med 1-0.
1: Och den som den amerikanska domaren Tori Penso dömer. Och det gör henne till den andra kvinnliga domaren att döma en VM-match på herrsidan någonsin. Först var den franska domaren Frances Stéphanie Frappart som dömde Tyskland-Costa Rica i en gruppspelsmatch 2022 i Qatar då. Vid sidan ikväll har Tony Penso sina amerikanska kollegor Brooke Mayo och Caitlin Nesbitt.
2: Och domare Penso får se Sydafrika genomföra ett jättefint anfall. Det var inte alls långt ifrån att de skulle fått utdelning där. Inlägget kom från höger. Maseko fick knät på bollen men den hamnade inte på rätt sida om den tjeckiska målvakten Kovars vänstra stolpe utan inspark istället för tjecker som leder med 1-0 i matchen som är 16 minuter gammal. Tjeckien då ursäkta, ska börja spel djupt nere på egen plan, halva ända ner hos målvakten. Kommer en lyftning fram mot mittlinjen, skarvas ner till höger där Kofall springer. Det är istället Schick som tar bollen för Tjeckien som anfaller längs högerkanten mot ett Sydafrika. Oj, så kommer en sen spark där från Sydafrikas Mobida så att en tjeckisk spelare faller och domare Penso går dit. Men nej, något kort har hon inte tänkt så det ska väl inte vara i det läget heller. En frispark för Tjeckien då på offensiv planhalva. Målskytten Sadilek är där, redo att slå den här frisparken. Och så är domaren framme hos Oswin Napolis och säger att nu får du backa lite här. Ta det lite lugnt, inte bara ställa dig i vägen utan låta spelarna på planen. Och tjeckiska spelarna får sätta igång det här spelet i VM-grupp A. Här är det klar signal. Frisparken är på gång. Ska lyftas in i offensivt straffområde då för de rödblåklädda tjeckiska spelarna. Mot bortre delen av straffområdet. Målvakten Williams kan inte gå ut och plocka den utan hamnar i tjeckiska ego istället. In centralt. Det blir en lyftning. Inte helt dumt tänkt utav Vladimir Darida som är en av de fem som har kommit in i startuppställningen för Tjeckien. Snabbt igång så att spela. Polly springer. Ska det bli ett friläge? Nej, målvakten Kovar. Lugnt och stilla. 10 meter utanför sitt straffområde. Spelar undan bollen med vänsterfoten och det blir Tjeckien istället genom Darida som försöker få upp bollen på sig i planhalva. Schick skarvar den och så är det lite slarvigt spelat så att bollen hamnar ner hos den sydafrikanska målvakten Williams istället. Ron Wen Williams, 34-åringen, som har haft det jättejobbigt med spelet under våren i den afrikanska ligan. Nästan alla spelare spelar ju på hemmaplan till vardags. Men som för ett par säsonger sedan utsågs som till världens bästa målvakt. Och som Jon har varit inne på, strålande i premiärmatchen. Här har han inte satt på några stora prover nu.
3: Nej, målet fanns inte mycket att göra. Även om han försöker gå ut och avvärja det där så kan vi inte lasta honom för det. Han var väldigt trygg i... Man säger, framförallt i självklart spelet i eget straffområde men också med fötter och hela uppbyggnadsspelet. Vi minns ju Sitole som tappade ett uppspel dock i premiärmatchen till öppningsmålet där men kan vi såklart inte lasta Williams för även om han slog passningen dit.
2: Som sagt, inte många spelare från utländska klubbar. En utav dem i Sydafrikas trupp är ju Burnley-spelaren Lyle Foster, anfallsspelaren som ju ska vara något. Typ av deras stora stjärna åtminstone framåt. Han är petad den här matchen. Lite överraskande för oss som kanske inte får...
3: Nej, men absolut. Och sen, det är svårt att säga om det liksom är rena petringar eller om det kanske är sviter efter första matchen eller hur det nu kan vara. Så att, lagen är ju väldigt hemliga, liksom alla detaljer där. Det kan ju vara spelare. Samma resonemang lite grann runt Zuzek då. Är han petad verkligen, kaptenen, för att de gör en dålig öppningsmatch då? För det ja, tycker man nog att man gjorde... Petar man då kaptenen i den här typen av match som är så otroligt viktig?
2: Skulle det vara så att han är petad så kanske det också säger någonting om att stämningen i det tjeckiska truppen inte är helt hundra om kaptenen petas. Jag pratade med våra engelska kollegor från BBC här precis som berättade efter, jag frågade dem lite om gårdagens seger och häftiga insats av engelsmännen mot Kroatien. Och han berättade här att han varit med det engelska laget i 11 dagar på uppladdningen och just stämningen sa han, bättre än någonsin under Tuchels ledning. Det är därför inte till exempel Trent Alexander-Arnold är med.
3: Nej, just det. Det blir ju ganska tydligt då vilka... coach väljer att ta ut och inte, så att säga. Det kan vi titta även på det svenska laget, att det finns ju en debatt där också. Okej, vi kan ju också titta på den här 26-mannatruppen och säga att han och han och han, de kommer inte göra många minuter, men glada gubbar, bra ha omklädningsrummet och bra runt planen. Och helt ärligt, vilket lag kommer använda 26 spelare i ett mästerskap?
2: Inte jättemånga, va?
3: Ingen, tror jag, va?
2: Nej, nej. Tittar det på planen igen då, 20 minuter drygt spelat mellan Tjeckien och Sydafrika. Det är en lång lyftning fram att jobba på för Sydafrikas Maseko. Når inte fram till honom, men det oroade i alla fall det tjeckiska försvaret. Och så blåser domaren frispark för Sydafrika, om jag såg rätt. Det var en närkamp där som var lite svår att avgöra vem det var som stod för det oschyssta. Men jag tyckte hon pekade åt det hållet, men spelarna...
3: Ja, jag tror nog det borde vara rimligtvis Tjeckiens, ja, precis.
2: Pekade åt Tjeckiens mål, men... Nej, eller... Nej, det är Sydafrikas frispark. Och nu lades den från fel ställe och det mumlas lite på läktarna och... Nej, det blev Sydafrikas frispark.
3: Men där var inte jag med riktigt.
2: Nej, inte jag heller. Som du...
3: Sällan jag inte fattar alls vad som händer i den här sporten, men... Nu var ett sånt tillfälle.
2: Ja, då har vi två gånger då, för vi hade den där straffsituationen också i New York häromdagen. Nu är det Sydafrika som är framme, men bollen går inte riktigt i avslutsläge, utan det blir inkast istället för Sydafrika på vänsterkärnan. Vi har väldigt svårt att se vad som händer här längs närmaste sidlinjen. Vi ser den inte alls nämligen. Jag försökte ställa mig upp här, men fick en sladd i ryggen som sa, sätt dig ner!
3: Alltså du?
2: Ja. Så att,
3: helt här uppe.
2: Ja, precis, precis. Men det är Sydafrika som har satt igång spelet i 0-1 underläge i VM-matchen mot Tjeckien. Bollen ner i tjeckisk backlinjen. Möjlighet då att bara rulla hem den för Thomas Hålers. Den i backlinjen som inte startade match nummer ett. Spelar där då tillsammans med Ranac och Krejci. Sydafrika har haft bollen väldigt mycket de senaste minuterna. Det är strax dags för en liten paus, det vill säga vätskeavbrott. Det borde komma nu eftersom det har gått precis den första halvleken. Domaren får nog någonting i sin lur och säger att blås av nu, så tar vi 3 minuters vätskepaus. Och då gör hon det också, och vi konstaterar att Tjeckien leder mot Sydafrika med 1-0.
0: Den första halva halvleken, hoppas jag du menar.
4: Ja, vad sa jag?
0: Det var nog det du menade i alla fall. Tjeckisk ledning alltså med 1-0, och vi passar på att göra reklam för Sveriges Radios app där ni bland annat kan höra om det svenska glädjebeskedet att Alexander Isak är tillbaka i full träning och alla spelare var med på träningspasset det nyss avslutade, eller kanske till och med ännu pågående.

0: Campione från år 2000 med förstås i takt.
1: Ja, det tar oss till VM-fotboll. 2000 var det EM i Holland-Belgien hette det på den tiden. Nederländerna som spelade i Sveriges grupp, Sveriges nästa motståndare. Men nu är vi i Atlanta och tittar på Tjeckien mot Sydafrika i grupp A, där också Mexiko och Sydkorea finns. 1-0 till Tjeckien. Båda lagen behöver vinna eftersom de förlorade sina inledningsmatcher. Och spelet är igång igen efter 3 minuters paus. 3 minuters dricka och 3 minuter för att snacka ihop sig vad som ska förändras. Och Jon Persson, vad har den tjeckiska förbundskaptenen sagt till sina spelare?
2: Ja, men jag tror att han är ganska nöjd faktiskt med hur det ser ut. Framförallt har han en sprudlande inledning och sen har ju såklart Sydafrika stuckit upp en del, men inte så att man på riktigt har hotat Tjeckien. Så jag tycker man har en bra balans mellan försvar och anfall.
1: Oandet och sjoandet är för att Sydafrika var inne i offensivt straffområde, men mycket mer än så var det inte. Det var inte jättefarligt. Ska Sydafrika vrida på någonting?
2: Nej, men jag tror att man är inte bra när man spelar nerifrån, tycker jag. Där har man stora problem. Men så fort man får upp bollen runt mitt

0: Ocon. Där kommer lyftningen. De försöker locka upp tjeckerna naturligtvis och se till att de tappar tålamodet. Det har de inte gjort hittills, utan Tjeckien, som ju i grunden är ett defensivt väldigt kontrollerat lag.
1: Ja, men precis. Och det är de ju. De är skickliga defensivt, men tycker också att de är ganska bra offensivt faktiskt. Framförallt inledningen här så är det bra. Jag tycker framförallt forwards, både Schick som vi har pratat en del om, men också Lorsek är bra i, liksom, i båda riktningarna, med ryggen mot mål och även med näsan mot mål. Så att i det här tempot och mot det här motståndet så är de, kanske fel att säga ett komplett lag, men liksom, det är inte så att de bara är bra försvarare, utan klarar även av det offensiva.
0: Frispark för Sydafrika, några meter in på den egna planhalvan. Där det spelat snart 29 minuter, rättare sagt, det är spelat 26 då. Det är ju det nya, en av de nya sakerna i det här mästerskapet, att ordinarie matcher är ju till 45 som vanligt, men man ska upp till 48 eftersom det är ett påbudat avbrott på 3 minuter. Så vi vet att det alltid går upp till 48 minst, och därefter kommer den normala tilläggstiden. Sydafrika då med bollen hos just Ocon på egen plan. Där nu kommer målvakten Williams igen där och vill vara med i uppspelsfasen. Han har ju möjlighet att lägga den till vänster till Mbokazi. Gör också det. Mbokazi spelar längs vänsterkanten att arbeta på för Modiba. Sydafrika med bollen under kontroll. Tjeckien bryter frispark, Sydafrika. 10 meter in på offensiv del av planen i 0-1 underläge mot Tjeckien i den här viktiga VM-matchen i Atlanta. Det är nog inte jättemånga fans från Sydafrika, för de gula, de har ju gula tröjor då, de är lite utspridda och inte så många, mycket mer rött. Mm. Och det är ju de tjeckiska färgerna, så är det nog en hel del neutrala åskådare också som är här och tittar på den här matchen.
1: Så var det i alla fall när jag tog mig hit innan. Det är självklart lite matchströmmar, men det är också en del matcher som är USA och Kanada såklart och lite grann sådär. Så att, väldigt varierat, jag såg till och med någon svensk tröja här utanför.
0: Halvtimme spelar utav för den första halvleken. Det händer verkligen inte mycket i matchen just nu, utan Sydafrika har bollen mest hela tiden. Ska det komma en lång lyftning från målvakten Williams? Det gör det, in på offensiv planhalva. De tjeckiska spelarna har bra kontroll på sina motståndare, och när det blir en nickduell, då är det ju de tjeckiska som har ett övertag. Här kommer Schick för Tjeckien och Lorsek med sig. Vänder om, stannar upp lite grann, men de får yta i andra vågen också. Sadelek, målskytten då, breddar ut till vänster där Sojka finns. Den unge, bara fjärde landskampen för honom. Sojka håller i bollen, släpper ner den i eget försvar, och så är det Tjeckien som ställer upp spelet från djupt ner i planen. Breddar ut i Kofall på högersidan, han lägger den bara kort för Thomas Hollers, en av mittbackarna. De har ju tre mittbackar, två wingbackar kan vi kalla det, alltså som springer både offensivt och defensivt. Två centrala mittfältare för Tjeckien och så två anfallsspelare.
1: Det har blivit väldigt starkt än det här med fembackslinjen, eller ja, som du säger, tre centrala försvarare, så som Sverige spelar också. Och som två lite offensivare som oftast är väldigt defensiva, är min uppfattning. Och det gäller ju framförallt de här lagen som kanske inte är tippade att vinna mästerskapet då. Men typ Tjeckien, typ Sverige, nästan, jag ska inte säga alla, men väldigt många spelar med fembackslinjen.
0: 1-0 Tjeckien, 32 matchminuten, billig frispark Sydafrika. Eget försvar. Lorsek är lite lurig där, tjeckiska anfallaren. Han löper ut mot högersidan och det kommer en längre boll. Det gäller för verkligen. Det var så målet kom till. Det gäller för Sydafrika att se upp med det naturligtvis. Nu från högersidan för Sydafrika. Maseko bryter in i planen. Breddar ut till vänster. Där kommer Modiba. Modiba för Sydafrika laddar med vänsterfoten. Inlägg blir det på tjeckiskt huvud. Kofall, Tjeckien, nickar bollen i eget straffområde. Ett svårt läge, får ändå undan den en liten bit. Och Tjeckien rensar verkligen bort bollen. Befriande, så att de får lugn och ro i närheten utav sin egen målbur. Och Sydafrika i sina gula tröjor och gröna byxor får börja om nere hos den. Helt blåklädda, lite olika blåa nyanser på målvakten Williams, Ronwen Williams målvaktsdräkter. Så han har orangea handskar och orangea skor. Skär sig lite mot den gröna gräsmattan. Men det gäller ju för honom att använda alla sina attribut för att hindra Tjeckien att göra mål. Han lyckats med i helhet, förutom när Tjeckien gjorde 1-0 tidigt i den här matchen. Lång lyfter nu från Sydafrika upp mot offensivt straffområde. Kan i lugn och ro ta som hand av unge Sojka i det tjeckiska försvaret den här gången då. Han är ju vänster wingback, som det kallas på nysvenska. Bollen upp centralt för Tjeckien. Tjeckien spelar igång full fördel, säger domaren. Och

0: Häcken får möjlighet att kanske ställa om. Det är flera tjeckiska spelare som går i djupet. Kommer den ut på högersidan, ut över sidlinjen, och det är inkast för Sydafrika. Och så är det en varning på en sydafrikansk spelare. Skriver vi upp det. Thebo Mokoena får vara lite försiktig i fortsättningen. Mokoena som spelar på det, den defensiva delen av det sydafrikanska mittfältet. De har ju en lite annan uppställning med två stycken defensiva mittfältare och så tre stycken framför dem. Och så bara en anfallare då i grundläget. I grundläget. Men sen hur det ser ut i verkligheten.
1: Nej, precis.
0: För att Rangers, Ikram Rangers som är högst upp där. Jag har inte sett mycket av honom ännu till exempel.
1: Nej, de har inte lyckats involvera honom överhuvudtaget. Jag tycker ändå att han har ganska bra positioner i mitten. Men man tar sig fram då och då på högerkanten. Vänsterkanten tycker jag har varit väldigt tam i Sydafrika. Inte kommit igenom en enda gång där faktiskt.
0: Där är ju tanken då att kanske Apolli ska kliva ut. Men han vill ju gärna kliva in i mitten då centralt och hjälpa till. Sydafrika har satt igång spelet i nollet och lägger fullständig felpassning så att Lorsek får bollen för Tjeckien mot offensivt straffområde. Skaffar sig själv läge, spelar istället. Och det är väldigt, väldigt nära att Thomas Hålers som klivit upp kan nå den bollen. Någon meter fel slagen så att det blir inspark för Sydafrika istället. Men så där får de inte tappa bollen naturligtvis, för tjeckerna hugger direkt.
1: Ja, men precis. De är modiga får vi säga, Sydafrika, när de spelar ut bollen. Man slår den efter marken från målvakt upp på mötande vänster ytter. Och sen när man lyckas med den passningen så är nästa passningen är ännu högre risk i den. De har i alla fall två av tre gånger tappat den i den här matchen. Och sen blir det nästan öppen gata för Tjeckien.
0: Tjeckien vinner boll på mittplanen, men starkt försvarsagerat utav Sydafrikas Mokoena, han som varnades alldeles nyss, som bryter och spelar hem bollen till målvakten Williams. Jag får inget riktigt grepp om matchtempot.
1: Alltså,
0: det är helt stilla och så.
1: Ja, men jag skulle säga att Tjeckien kontrollerar nu. Det är min bild att Tjeckien kontrollerar helt och hållet, för de får de här. De ligger bara rätt, ligger och väntar och väntar och väntar, och så kommer en duell och den vinner de nästan 100% av duellerna, och så kan man göra någonting därifrån. Man har ju gjort ett mål som vi har sagt, väldigt fint mål ska vi säga dessutom. Och skapat ett gäng nästan lägen när man är inne i straffområdet, missar sista passningen eller så. Så att jag tror att man är ganska nöjda med matchbilden ser ut, framförallt att inte Sydafrika har förmåga att skapa någonting.
0: I den första matchen mot Sydkorea så gjorde ju Ladislav Krejci 1-0 för Tjeckien i den 59:e minuten. Då lyckades de inte kontrollera matchen ut, utan två sydkoreanska mål inom loppet av 13 minuter gjorde att de vände matchen. Medan Sydafrika var ju underläge mest hela tiden och tvingade att jaga. Och nu är de ju samma läge i den här matchen. Det är Tjeckien som anfaller. Misstänkt offside på Lorsek. Men det får vi svar på en stund. Tjeckien i anfall, alltså ute på vänstersidan. Lorsen vänder och vrider med sin försvarare. Dras ju i honom. Får ingen frispark av domaren. Försvarare får ibland göra lite vad som helst. Ja. Jag tycker han bryter. Ja, men det är, ja, vi kan ta det sen. För nu anfaller Sydafrika centralt i banan. Så det kan bli ett läge. Sticker i djupet. Ekram, man spelar ut bollen till höger. Sydafrika med en snäv vinkel in i bollen framför målet. Målvakten nu spel, men Tjeckien är lika runda till hörna för Sydafrika. 1-0 Tjeckien efter 37 minuter. Blixtrande anfall. Men nu är det hela friden som har kunnat anfalla om man har någon som hänger i.
1: Nej, precis. Men så är det.
0: Ja, men tänk om det var tvärtom. Hon har nu gått direkt.
1: Ja, absolut. Så är det definitivt. Men ojämn nivå har hon haft här i inledningen. Victoria Penso. Haft lite svårt att hantera tempot skulle jag säga.
0: 1-0 till Tjeckien. Sydafrikas andra hörna i matchen. Båda från höger. 37:e matchminuten, här kommer hörnan. Återigen, precis samma variant, och då är det så att de ska börja spel igen. Utan, där kommer inlägget i andra läget. Oj. I alla fall. Försök till konstklammen, en omvänd bicyklet. Alltså, han ser ju framåt, han har gjort en kullerbytta. Här kommer Tjeckien istället, stormar framåt centralt. Bra hemjobb, Sydafrika. Det är Lorsek som går omkull.
1: Ja, tyckte man gjorde illa sådär, men han kanske klarar sig upp igen.
0: Han reste på sig. Och nej, men en kullerbytta framåt, upp med klackarna och försöka avsluta. Skorpion kanske vi ska kalla det.
1: Ja, men en enbent skorpion.
0: Inte Igita. Den var alltså absolut inte lika graciös som målvakten Igita. Vad var det i Mexiko eller Colombia han stod i?
1: Han var väl
0: i Mexiko, va? Eller var det Colombia? Nej, Colombia var... Nej, Mexiko. Vi säger Mexiko. Nej, det var ju ett tag sedan. Men han, gjorde, han räddade ju bollar på, som var på väg att gå i mål och dök framåt. Och så upp med båda klackarna och så skickade han undan den. Så vinkade han till publiken och så var han görnöjd. Det här blev inte lika vackert. Och ingen träffade inte bollen heller, sydafrikanen. 38 minuter. Det låter som om vågen är på ingång. Men jag ser ingen våg. Jag hör bara publiken. Och Sydafrika ska starta spel mot Tjeckien i 0-1 underläge. Målvakten William säger till sina spelare, kom närmare, vift, visa det med fingrarna verkligen. Och så sätter igång spelet, nu sätter Tjeckien hög press, det är farligt spelat utav Sydafrika. Vad är det för vansinnespassning utav Mbokazi? Han är i trängt läge, två tjecker pressar på varsin del utav straffområdet. Mm. Då väljer han att skicka en stenhård boll precis framför dem. Ja. Det enda stället han inte ska slå den. Nu tog de inte den utan blev inkast för Tjeckien, för den var så hård.
1: Ja, de har inte pratat mycket om riskminimeringen för matchen i alla fall. Det kan man konstatera.
0: De har gått igenom så här, vi maximerar riskerna och tänker att då får vi bästa utfallet. Men då kanske man ska välja att göra det någon annanstans än framför egen kasse.
1: Kanske.
0: Inkast då Tjeckien på vänstersidan.
1: Ja, colombian va? Colombian. Igita.
0: Ja, och det så det var. Du hade rätt som vanligt, Jon.
1: Fick sms här som jag. Tack till kollega Johan Bengts.
0: Bollen i spel då för Tjeckien på egen plan halva. Att arbeta på för Sojka. Sojka som får mycket förtroende. Victoria Pilsen-spelaren rullar från offensiv plan halva ända ner till den egna målvakten Atekova. Det är Sveidoffen keeper, skickar upp bollen på offside-planen och så är det lite farligt spelat. Och återigen så är det Mbokazi som inte har kontroll på vad han gör. Tjeckisk spelare faller och så får det skicken ordentlig fris, är det smäll. Skick eller Sadelek, någon utav dem.
1: Ja, nu är det stormet nere på planen.
0: Nu var det skick den här gången. Och så är det gult kort. Ja, då får vi passa. Två sydafrikanska utvisningar i första matchen. Vi har med oss det. Och nu så får Apollis gå och dra, verkligen dra, undan Mokoena där. Och det gör han nog rätt i, för Mokoena har ju med sig ett gult kort. Vem var det som fick det nu då? Mbata. Mbata. Så att det blir frispark för Tjeckien. Ungefär mitt på offside-planen, va? Ska vi se här. 10, 16, 28 meter.
1: Bra. Bra.
0: Frispark för Tjeckien. Godkänt alltså på min bedömning där om hur långt det är. Sadelek som står där redo. Han skulle gärna vilja bli tvåmålsskytt. Nej, det blir ett handskott. Kommer... Han var 28 meter över också faktiskt. Mm. Det var ingen vidare avslut. Inspark då för Sydafrika istället. 4 plus 3, det är 7 alltså minuter kvar. Minst att spela utav den första halvleken. Och det är 1-0 till Tjeckien mot Sydafrika. En match som båda lagen måste vinna. Nu visar domaren att nu får ni skynda er med hörnan eller insparken. Och så sätter de igång den. Väldigt märklig variant. Där målvakten ska sätta igång spelet, säger till sin ytterback, kom och gör det du, och så visar domaren att nu får ni skynda er. Och bara sparkar ytterbacken till bollen så att den hamnar hos målvakten, och så får han starta spelet i alla fall, men nu är det i alla fall igång. Mitt på Sydafrikas planhalva, bra spelat utav sydafrikanerna. Mbata är det som bryter, kan bredda ut till höger men väljer vänster då istället, mer centralt för Mobida. Mobida tillsammans med Apollis, Sydafrika närmar sig offensivt straffområde centralt i planen. Apollis med ett inlägg, det är bra slaget i offside.
1: Men här tar man sig fram. Bara man sätter den där första passningen så är man så otroligt mycket effektivare. Man har ju enorma problem att göra just det. Det finns, tycker jag, ganska gott om alternativ och spelare som visar sig och är ganska farliga, för som säga, ofarliga ytor. Och förvånansvärt ofta tar man nästan tvärtom beslutet och ska krångla till det enormt. Men när man spelar här, börjar på högerkanten, två passningar in i mitten, sen över på vänsterkanten. Ja, men då har du hela planhalvan att spela på i princip.
0: Men ännu inga målchanser för Sydafrika, inga mål heller. Tjeckien leder 1-0 och har nu bollen. Nej, tappar den omgående till Sydafrika som har haft bollen. betydligt mer än Tjeckien, ja. Men som du säger, Jon, det betyder inte att man dominerar spelet.
1: Nej, framförallt skapar man inga chanser överhuvudtaget. Men ute på planen så är det just nu ett Tjeckien som bara väntar, har ju ledningen. Det är inte de som behöver prestera någonting på det viset. Och sen är det ju faktiskt, om vi tittar på vilka som är farligast, ja men då är det ju Tjeckien. Och det handlar ju mycket om att de också bjuds då på en del märkliga situationer.
0: CK för Sydafrika, längs högersidan, skaffar fram en hörna ytterligare, tredje från höger. En fin individuell prestation där, han ryckte ner mot kortlinjen.
1: Första gången han kommer förbi där ute på högerkanten. I rätt läge. Det behöver inte vara så mycket översteg, det behöver inte vara två steg så krångla till det, utan peta ner den och skicka in den bara, vilket var det val han gjorde till slut nu.
0: Annan hörnvariant den här gången, hamnar på fötterna hos Ikram Reiners, spetsspelare som har klivit ut. Det där blev inte speciellt lyckat, utan Tjeckien bryter omgående och bollen ut över sidlinjen, inkast för Sydafrika. De var inte överens där, assisterande domaren och huvuddomaren, men så var det huvuddomaren som bestämde att det där blir Sydafrikas inkast. Den har 20 kvar, så jag får veta hur mycket tilläggstid det är förutöver de där tre som är stipulerade, som vi vet om. Klockan är ju på 44 nu, den ska på minst 48. Sydafrika då med bollen djupt ner på egen plan att arbeta på för Okon, mittbacken. Och så spelar de fel igen, så att det är Schick som bryter. Han tappar bollen till inkast för Sydafrikas arbetsspel. Utav den tjeckiska anfallaren som hade klivit ganska långt ner för att hämta bollen. Bra spelat nu utav Sydafrika på vänstersidan. Mobida, vänster inne position, spelar in bollen centralt. Skulle kunna bli något. Adam släpper bollen, skott kommer långt utifrån, en bit över. Inspark för Tjeckien. 44-20 på matchuret.
1: Ja, de har tagit ett par skott. Det här var 27-28 meter ifrån skulle jag säga. Men,
0: ska de vara lite närmare, va?
1: Ja, men det måste vara det. Framförallt så ser man hela vägen att du har inte balansen för att skjuta den. Det är många meter över ribban även den där.
0: Ett Sydafrika där två utav spelarna som spelar i hyfsat defensiva positioner är varnade. Vi har med oss att de fick två stycken utvisningar i den första matchen och att de får passa sig lite grann så att inte samma sak händer igen. Första matchen var ju förlust 0-2 mot hemmanationen Mexiko. Breddar upp på vänstersidan gör nu de tjeckiska spelarna. Inkast för Tjeckien den här gången. Fyra tilläggsminuter är det. Mellan Tjeckien och Sydafrika, där Tjeckien alltså i ledningen 1-0 när bollen går ut på sidlinjen och Tjeckien får ett inkast. Jag sitter och tittar på den här häftiga jumbotronen som alltså är som en ring under kupolen där det öppningsbara taket är. Den är ju läcker alltså. Där vi kan titta på bilder och du får information. Nu är det Tjeckien in med bollen i offensivt straffområde. Sydafrika nickar undan, Tjeckien kommer igen. Längs vänstersidan ska de få en hörna. Nej, det blir inspark för Sydafrika. Jättefint försvarsarbete där utav Modau i det sydafrikanska försvaret. Sen bollen i spel då med 3 minuter kvar utav den första halvleken inför den. En ett andäktig publik i den här stora arenan. Många är de och tysta är de också för det mesta. Då är det Tjeckien som vinner boll, skickar ut den på högersidan, håller sig kvar innanför sidlinjen. Nej, inkast Sydafrika. Och så säger domaren att ni hörde lite signal i bakgrunden att backa lite grann. Ta inte det där inkastet för snabbt. Modiba skickar in bollen på planen då i alla fall. Hur har tänkt hamna väldigt långt ner i vänsterförsvar så att målvakten Williams får gå dit och hämta. Han gör ju det tillsammans med Mbokazi, de två från vänster när Sydafrika försöker bygga upp spelet. Tar vi sin lilla tid. 2.15 är det som återstår. Ska det bli en lång boll? Här blir längs marken. Försöker locka upp de tjeckiska motståndarna och sen öka tempo. Tempo växla. Mokwena faller. Frispark Sydafrika 5 meter in på offensiv del utav planen. 1-0 till Tjeckien.
1: Ja, Mokwena måste ta bort sina gester nu. Han är riktigt trött. Har ingen bra förhållande med domaren.
0: Och det såg vi ju förut att ju flera spelare där, när till exempel varningsbelastade Mbata, ja, drogs undan utav Hollis, ja, lagkamraten där, så att han inte skulle snacka till sig ett andra gult kort.
1: Ja, men menar, nu hade man två utvisningar i premiären. Skulle det bli, vad ska man säga, räcker att det blir en här så skulle det vara fullkomlig katastrof egentligen, ja, att liksom åka till ett VM och egentligen inte ger sig själva möjligheten att spela klart matcherna med fullt manskap.
0: Landfall i alla fall Sydafrika i 0-1 underläge. Små fina dribblingar utav Maseko där på högersidan.
1: Riktigt snabba fötter. Ja. Det är han de skulle behöva igång lite ytterligare. Nu är han inne i planen centralt och spelar och trixar och passar. Men ute där på kanten, en mot en med de där snabba fötterna, det är där du borde. Han har varit förbi en gång, blev farligt direkt. Skulle behöva ha honom lite oftare med det offensiva spelet.
0: Ja. Bollen hamnar ungefär i den ytan där Maseko brukar vara. Var det Modau som hade klivit upp där istället, men den hamnade ju i ett läge där han inte kunde nå den. Och så blir det inspark för Tjeckien istället. Men vad tyst det är, Kalle, så här många var så tysta.
1: Ja, enda gången det har verkligen tjoat till, det var ju när Sydafrika tog sig fram på högerkanterna. Då märkte man att oj, nu händer det någonting. Men...
0: Just. Det är nästan som att man är på en golftävling. Det är väl inte US Open igen. Spelet är igång igen i alla fall. Det är 25 sekunder som återstår av den här första halvleken. 1-0 till Tjeckien. Sydafrika bryter och nu är det full fart på benen för Maseko. Men ska han hålla bollen ner på sidlinjen? Ja, det gör han. Viker in i planen. Kan skaffa sig skottläge. Spelar istället ut på högersidan. Nu kommer skottet. Och målvakten är att tappa bollen. Det lägger på Sydafrika. Täcks undan utav de tjeckiska spelarna. Det där var ett vasst anfall, men Tjeckien löste det. Och Kovar var lite illa ute. Tjeckien anfaller, kanske det sista som händer. Det kommer Lorsek och Schick med sig. Lorsek bryter sig framåt upp till straffområdet. Sydafrikanska fötter emellan. Bollen ner mot kortlinjen, blir inte hörna. Domaren borde stoppa pipan i munnen alldeles strax för att blåsa av den första halvleken. Pipan stoppar hon i munnen. Handen räcker hon i luften och konstaterar: ni kan gå och vila er, med Tjeckien i ledningen 1-0 mot Sydafrika.
1: Hoppsan, där höll han på att ställa till Kovar. Det sista som hände har ju varit helt utanför spelet. Den tjeckiska målvakten ska säga då, ska plocka ett ganska enkelt inlägg tycker jag. Tappar den framför fötterna och så när då. Sydafrikan spelare först på den, men hamnar med ryggen mot mål och får inte till skottet. Dramatisk avslutning.
0: Ja, första halvleken är slut och Tjeckien leder mot Sydafrika 1-0. Grupp A, Mexiko och Sydkorea ska göra upp vid senare tillfälle om poäng i gruppen. De här behöver vi verkligen, för de har inga med sig inför den här matchen.
2: Och från den första halvleken minns vi, förutom det där ledningsmålet för Tjeckien och den där dramatiska slutminuten, också en enbent ograciös skorpion. Och så det här.
0: Målvakten William säger till sina spelare: kom närmare, vift, visa det med fingrarna verkligen. Och så sätter hon spelet, nu sätter Tjeckien hög press, det är farligt spelat utav Sydafrika. Vad är det för våldsinnespassning utav en Bokassi? Han är i trängt läge, två tjecker pressar på varsin del utav straffområdet. Då väljer han att skicka en stenhåll på precis framför dem. Ja. Det enda stället han inte ska slå den. Tog de inte den utan inkastar Tjeckien, för den var så hård.
1: Ja. De har inte pratat mycket om riskminimering för matchen i alla fall.
2: Ja, du Jon Persson, som också kallade Sydafrikas spelare för modiga. Jag vill minnas en del försvarsmissar även i premiären mot Mexiko. Mm. Är det modiga vi ska kalla dem, eller är dumdristiga ett bättre epitet?
1: Det är hårfin gräns där. Men att de är modiga, helt klart måste jag säga. Sen tror jag nog att både förbundskapten och hela den sydafrikanska publiken har hjärtat i halsgropen allt som oftast. Jo, de är absolut modiga, det måste jag säga. Men ibland på gränsen till...
0: Dumdristiga.
1: Ja, dumdristiga eller naiva kanske var ordet jag letade efter.
0: Mm. De ser inte missarna komma alltså?
1: Ja, men lite grann så. Sen när man har gjort tre missar, alltså gör inte den fjärde då. Så till att slå en enkel bredsida liksom. Men de fortsätter enträget att blandat resultat.
2: Paus är det, vila väntar, så även för Jonas Enarsson och Jon Persson. Tjeckien leder mot Sydafrika med 1-0 efter första halvlek.

0: Vi hörde So Easy to Fall in Love med Olivia Dean.
1: Det är paus i fotbolls-VM. Tjeckien leder mot Sydafrika med 1-0. I samma grupp möts Mexiko och Sydkorea i natt klockan 3 på tidiga morgonen, om ni så vill. Hör strax också i Sportextra Gustav Lundgren, han som ju kunde varit en del av det svenska VM-laget och som ju faktiskt tillskrivs en del av förtjänsten att Sverige ens är med i VM. Dessutom det senaste ifrån Damallsvenskan, men först ekonyheter.
2: Ytterligare en person har fått näsblod på stålföretaget SSABs byggarbetsplats på Svartön i Luleå. Arbetet på en del av platsen har avbrutits. Enligt SSABs nya rutiner fick personen direkt uppsöka företagshälsovården, rapporterar Norrbottens-Kuriren. Det är oklart när arbetet kan återupptas igen. Sedan årsskiftet har över 30 sjukdomsfall inträffat på bygget. Föremål som 1915 fördes bort från den samiska offerplatsen Onasaiva ska överlämnas till Aite fjäll- och samemuseum i Jokkmokk. Det beslutade historiska museet idag. Kerstin Andersson från byn Lillsaivis är en av dem som har jobbat hårdast för detta.
3: Vi är jätteglada. Det är en fin sommarpresent till oss alla som har jobbat med den här frågan i drygt 6 års tid.
4: Det var arkeologen Gustav Hallström som grävde ut offerplatsen vid sjön Onasaiva i Gällivare kommun, där samer i runt 1000 år offrat till sina förkristna gudar. Resultatet från utgrävningen blev 600 föremål och 160 kilo ben och horn som sedan dess förvarats vid Historiska museet. Och Aite står rustade att ta emot offergåvorna, säger museichef Elisabeth Pirakoljok.
5: Vi har ju redan idag runt 12 000 samiska föremål, så att vi ser att vi har kompetensen att ta emot den här samlingen.

Här i P4 har vi just nu ett avbrott i ordinarie program. Vi spelar musik medan vi arbetar med att avhjälpa felet och återkommer med ordinarie program så snart som möjligt.

0: Alcazar, Stay the Night i VM Sport Extra. Vi hoppas att ni är med oss hela kvällen trots de tekniska problem vi alldeles nyss hade. Men nu är vi tillbaka och snart är det också dags för den andra halvleken av VM-matchen som Tjeckien leder mot Sydafrika med 1-0.
1: Problem hade de också i US Open i golftävlingen som går på Long Island i New York. Där drog ett kraftigt oväder med dimma in, men som sköt upp tävlingen då cirka 2 timmar. Men svensken Ludvig Åberg har till slut slått ut. Han går sin runda tillsammans med nordirländske Rory McIlroy och britten Tommy Fleetwood. Och Åberg leder just nu tävlingen. 78 spelare har slagit ut. Så har också spelat matcher i damernas fotbollsallsvenskan. Tidigare idag slog Vittsjö Brommapojkarna på bortaplan med 2-1. Eskilstuna United slog Piteå på hemmaplan med 2-0. Och just nu så försöker BK Häcken återta serieledningen som Hammarby tog över under gårdagen. De leder också mot Rosengård med 1-0 på hemmaplan. Kristianstad spelar också mot Uppsala. Där står det 2-1 till Kristianstad. Och IFK Norrköping mot Växjö har precis dragit igång. Där står det 0-0.
0: Och Sverige möter ju Nederländerna i sin andra match i fotbolls-VM på midsommardagen klockan 19. Ni får den förstås direkt i VM Sport Extra i P4 och appen Sveriges Radio. En spelare som mycket väl hade kunnat vara en del av det svenska laget är Gustav Lundgren.
2: Han beskrevs av många som en hjälte efter inhoppet mot Polen då VM-avancemanget blev till verklighet för det svenska landslaget.
3: Gustav Lundgren tar sig in i hand.
2: Men en hälsenskada krossade Gais-spelaren Gustav Lundgrens VM-drömmar. Och nu berättar han för Radiosporten om känslan av att inte kunna vara med.
4: Första tiden innan matcherna så hade det igång, så var det väl ganska tufft och kämpigt. Man såg mycket hur de hade det på lägret och liksom på camp där. Och det är klart att man, alltså jag kommer ju liksom gräma mig över chansen att man inte fick chansen att vara där.
2: Istället fick Gustav Lundgren följa Sveriges premiärseger mot Tunisien hemifrån.
4: Nu när matcherna är igång så tycker jag bara det är roligt. Då, och framförallt när Sverige spelar, då blir det ju som mästerskapen jag har upplevt tidigare. Liksom, jag har aldrig haft knappt en dröm om att den skulle kunna få spela det. Liksom, så att de man bara supporter som hela svenska folket och man följer det på det sättet. Så att nej, nu känns det ändå lugnt. Liksom, men jag kommer ju liksom någonstans ha med mig det resten av livet. Att man, vad som kunde varit och allt vad det där. Men ja, det får man lära sig att leva med bara.
5: Men du, resten av livet säger du?
4: Ja, men VM kanske ändå blir svårt. Jag är ändå en ålder som, ja, det var väl det här VM:et liksom för mig. Man ska aldrig säga aldrig, men ja, det är väl lite så det känns. Så därför kommer man väl nog ändå liksom se det som den chansen man hade att få uppleva något så stort som man aldrig ens liksom kunnat tänka att man skulle få göra.
0: Pontus Lind och Patrik Ljunggren reportrar där.
6: Nu är det dags för den fjärde åttondelsfinalen i Raisportens gåshudsduell där referat kopplade till fotbolls-VM gör upp om vilket referat som ger er lyssnare mest gåshud. Och idag är temat förlösande svenska VM-mål.
7: Nej, men gåshud såklart.
8: Fy fan, det är så gåshud.
9: Elmander från höger igen, utmanar sitt försvar mitt på planen, höger in i position, gör en överstegsfint alla Ronaldinho faktiskt. Kommer att gå in spel, Albeck nickar bara bakom och där är svenskt läge och det kommer
10: i mål! Henke Larsson, eller Ljungberg.
11: Fredrik Ljungberg, och vilket förarbete av Albeck. Och Sverige mål i 88 minuter.
10: Ja, det var viktigt.
9: 0-0 mellan Sverige och Argentina. Och ett svenskt mål skulle ju få en fantastisk betydelse. Anders Svensson eller Henrik Larsson. Larsson framåt bollen, han hoppar över. Svensson skjuter istället, ett bra skott. Och mål! Anders Svensson gör ett drömmål på frispark. Och Sverige tar ledningen med osannolika 1-0. Och hela svenska laget ligger i detta hög med Svensson och Anders. Avbitade ordinarie spelare allihopa. Och Anders Svensson frälser Sverige i den 59:e minuten.
6: Ja, vilket av referaten från Lasse Granqvist här gav er mest gåshud? Här hörde ni först Fredrik Ljungbergs segermål i slutminuterna mot Paraguay på VM 2006. Och sen Anders Svenssons frisparksmål mot Argentina. Ett mål som tog Sverige vidare från dödens grupp till åttondelsfinal på VM 2002. Inne på Rai Sportens sociala medier så kan du lägga din röst på det referatet som du vill ska gå vidare till kvartsfinal. Och rösta då på det referat som gav dig mest.
3: Gåshud.
0: Ruggigt svårt att avgöra. Andreas Lundin är det som har satt ihop gåshudsduellen. Kanske kommer mer gåshud när det är dags för andra halvlek mellan Tjeckien och Sydafrika.
7: 1-0 till Tjeckien och den spelas ju på, apropå fåglar, Atlanta Falcons hemmaarena. Och någon gåshud har vi väl inte fått efter den första halvleken?
12: Nej, det har vi inte. Däremot en ganska händelserik match skulle jag säga. Kanske inte främst i form av målchanser sådär, men mycket som händer ute på planen. Mycket konstiga grejer som vi kanske inte är vana att se i mästerskap. Mycket underlig beslutsfattning och så vidare. Mest och signerad Sydafrika.
7: Ett byte i Sydafrika i paus. Jaden Adams har klivit av in istället med 21-åriga Relebohile Mofokeng. Nu är det Tjeckien som är framme i offensivt straffområde. Det är bra läge och så misslyckas fullständigt där i den han ska ta emot bollen. Han hade kunnat skjuta direkt. Det blir skott istället för Tjeckien och så blir det hörna. Ingen svår räddning av Morata Williams, men han vill inte hålla den rakt på honom. Skott långt utifrån utav Sadelek, målskytten.
12: Där har man ett läge att punktera den här matchen i första läget. Och sen en bollvinst igen för tusende gången i ordningen. Centralt i planen och... det är faktiskt Darida kommer till det där skottet med vänsterfoten som... Ja, den är ju faktiskt mitt på Williams. Ändå vill han tippa den där över ribban istället för att limma den. Det hade jag gjort.
7: Där det där missar och Kärv skjuter hörna för Tjeckien. Det är deras tredje i matchen. Den kommer från höger. Jag vet inte vad det ska vara för variant här, men utåtskruvad kommer den att bli i alla fall. Säkert en bit ut i straffområdet. Här ganska nära mål. Det är nickläge. Ni kommer av på målvakten.
12: Schick, va?
7: Ja.
12: Han är hyperfarlig där inne, letar sig till bollen.
7: 16 mål i Bundesliga, där kommer en lång utspark. Skulle kunna bli möjligheter för Maseko, men tjeckiska försvarare var emellan. Det blixtrar till emellanåt.
12: Ja. Nej, men absolut. Det är ju... det är en sån match liksom som jag tycker, som jag sa i första halvleken, jag tycker Tjeckien sen känns som att de har bra kontroll. Det kan ju förändras väldigt fort dock. Bara det räcker att man förlorar en duell någonstans så kan det där vara. Men hittills i alla fall har man varit väldigt solida. Det var egentligen igen slutminuten på den första halvleken som egentligen släppte till det första som vi kan kalla tillstymmelse till chans i alla fall för Sydafrika.
7: Sydafrika med bollen nu. Inhemska spelare. 8 av 11. Det är ju två dominanta klubbar i sydafrikansk fotboll. Det är Marmolade. De hade 6 spelare från start. De blev 2 i den inhemska ligan. Orlando Pirates är det andra. Och spelaren som kom in, Mofokeng.
12: Vilken boll, vilken passning. Sydafrika.
7: Hörna är ju från Pirates, så att de jämnar ut det där lite grann samtidigt som de blixtrar igen där då och tillskansar sig sin fjärde hörna, samtliga från höger för Sydafrika. Kan inte känna sig för säkra Tjeckien på att de ska hålla den här 1-0-ledningen. De var med sig en match mot Sydkorea där de tappade 1-0 till 1-2. Det var ju därför den här möjligheten som Darida inte skapade sig hade varit så viktig för dem att kanske få till. Hörnan är snabbt slagen. Napolis på högersidan. Där kommer inlägget. Nickas enkelt undan utav, som Jon Persson var inne på i inledningen, de betydligt längre tjeckiska spelarna. Alltså 7 cm per spelare i snitt som de är längre. Och så är det en passning som väl skulle kunna gå fram mot Lorsek. Nej, det blir inte så. Utan det blir Sydafrika och Mokoena istället som kan rulla hem bollen till målvakten William. Spel i eget försvarsområde då. Rullas ut på vänstersidan utav Mbokazi. Får tillbaka bollen. Pressar tjeckerna, det är Schick som är där och stör. Det löser han jättefint, den sydafrikanska mittbacken. Bra sydafrikansk spel, men till slut kan Sojka vara emellan och bryta för Tjeckien. Får uppbackning omgående, Sydafrika återvinner. Högt bollen, bra gjort av Sydafrika. Kan bredda ut till höger och så blir Sickar i djupet. Försök till en Olise-passning, det vill säga på den sidan om backen som man inte riktigt är beredd. Men då var kvaliteten inte tillräckligt bra och domaren blåser till slut frispark för Tjeckien. Men ett bra försök!
12: Ja, absolut. De är härliga. Det var precis på det sättet som man kom igenom alldeles nyss här också när vi tjoade till. Man löper på högerkanten och så sticker man in bollen mellan ytterback och centralförsvarare. Och sen kommer då passningen. Så här, nu försöker man ju samma sak igen. Men bra hemarbete av Sadilek var det va, tror jag.
7: För ni tillkomna lyssnare, det är VM-fotboll. Första matchen i den andra omgången. Samtliga lag har nu spelat sin första VM-match. Sydafrika förlorade premiären mot Mexiko 0-2. Tjeckien föll mot Sydkorea med 1-2 efter att ha haft en 1-0-ledning ganska långt in i matchen. Så att det är viktiga poäng på spel. Vinnaren är absolut i högsta grad med i kampen om att ta sig vidare. Upplägget med 48 lag innebär att väldigt många tar sig vidare från den första omgången, och att det därmed som trea i gruppen har man fin chans att komma med till 16-delsfinal. Nu är det Tjeckien som anfaller långt ute till vänster för Schick att släppa bara kort bakåt. Sojka, han slår ett inlägg, det är bra slaget, det är möjlighet, och vilken brytning där utav försvarande Mokoena.
12: Mokoena som har varit väldigt bra i matchen, måste jag säga. Det här är en ruskig brytning. Ett inlägg som kommer, han når den precis och lyckas liksom med foten och ansiktet mot eget mål. Förlänger den där ut mot långlinjen.
7: Lätt att komma fel där och stöta den mot eget mål.
12: Ja.
7: Inkast Tjeckien nu i 1-0-ledning. Det är långt kast. Det går på huvudet på sydafrikansk spelare. Jag tyckte kanske ändå att det var Thomas Hålers som var högst upp. Men det var det inte med sin blonderade kalufs. Utan bollen ute i hörna då för Tjeckien från höger. Då är det Kofall som kliver ut för att stå den här hörnan. För de tjeckiska lirarna i rött och blått. Ganska nära mål. Målvakten kommer ut. Bollen nickas över. Krejci. Han gjorde det första målet, det enda målet som Tjeckien har gjort. Han är stark på huvudet, mittbacken, lagkaptenen på planen idag. Men prickade inte mål. Målvakten lite illa ute där. Han försökte ta sig fram, men det var spelare i vägen. Då kom nickläget, men inte så där så han kunde trycka till den riktigt. Nej. Sydafrika med bollen då i 0-1 underläge. 7,5 minut, andra halvlek.
12: Min känsla är att Sydafrika kommer ut i den andra halvleken och spelar mer i djupled. Sett lite mindre i alla fall i inledningen här då. Nu har det bara gått 7 minuter, snart 8 av den andra halvleken. Men det var mycket sidled, det var mycket tappade bollar och sådär i pausen. Så förmodligen och förhoppningsvis kan man väl säga har det varit temat. För nu går den lite mer djupt, så att säga. Djupled och spelare som istället tvingar tjeckerna att försvara med näsan mot eget mål.
7: Bollen är på mittplan, sydafrikansk ego. Där Okon har klivit upp ganska högt, trixar lite med bollen, släpper den vidare in centralt att arbeta på för Mbata. Mbata till Apollis. Apollis är en jättefin boll ut på högersidan för Modau. Modau står inte ett inlägg, utan sydafrikanerna försöker kortpassa sig fram. Där kommer i alla fall skottet så småningom, men långt över om Maseko. Han är aktiv, Maseko.
12: Ja, svår att ta bollen från, kvick i fötterna och sådär lite... Lite gänglig liksom, inte heller rädd för att ta avslutet, även om det den här gången igen blev misslyckat.
7: Tapele Maseko, 22 år gammal, i sin 11:e landskamp till vardags. En av få spelare som inte hör hemma i den sydafrikanska ligan, utan på Cypern spelar Maseko. Ett av huvudstadslagen där, AEL Limassol. Nu är det byte i Tjeckien. Okej, det sitter här lite frågande, för vi ser inte vad som händer där nere på bänken. Men vi noterade i alla fall att Pavel Sulc, Lyon-spelaren, kommer in. Även Tjeckien domineras ju av spelare från den inhemska ligan. Slavia och Sparta Prag har de allra flesta spelarna. Men här då från franska ligan, Pavel Sulc som kommer in istället för Vladimir Darida på det centrala mittfältet för Tjeckien. Men nu är det Sydafrika som anfaller. Det måste väl vara offside där på Apollis.
12: Borde det vara.
7: Ingen avblåsning nu från domaren som tittar ut på sin assisterare. Nej, det var inte det.
12: Kanske en touch på den här på vägen fram som bedömer att den är...
7: Han kom från ett läge som kunde ha varit offside, men det kan ha tagit på någon när den var på väg fram där bollen. Sydafrika sätter lite tryck mot det tjeckiska försvaret. Apollis breddar ut till vänster. Ska det bli inlägg för Sydafrika eller sticker i djupet? Kort släpp bara in över straffområdeslinjen. Tillbaka ut på mittplan istället för de sydafrikanska spelarna. Sen helt bortkastad lyftning ut över kortlinjen. Inspark Tjeckien i 1-0 ledning mot Sydafrika. 10 minuter av den andra halvleken i denna viktiga match. Som alltså Tjeckien leder. Det är grupp A det handlar om. Mexiko och Sydkorea ska möta senare. De tog ju full poäng i den första omgången. Där handlar om att hänga på i kampen om andra och tredje platserna i gruppen. Tjeckien leder 1-0 mot Sydafrika. Tidigt mål, 6:e minuten utav Sadilek. Tjeckien alltså i ledningen.

0: Share med Believe i VM-sport extra med Tjeckien, Sydafrika med Jonas Enarsson och Jon Persson.
1: Och de båda lagen som i Atlanta, Georgia har 1-0 på tavlan. Det är Tjeckien som är i ledningen. Michal Sadeleks mål från den sjätte minuten står sig alltigen som matchens enda. Två byter har vi sett i Tjeckien. Pavel Sulc har kommit in och även Jaroslav Zeleny. Zeleny är vänsterspringare som kanske skulle kunna luckra upp det sydafrikanska försvaret, men det är de gulgröna sydafrikanerna som är i anfallsläge nu centralt i banan, och då testar de skott. Gillar att skjuta långt ifrån. Det här var ju tjejen som skulle kunna blivit ett styrningsläge.
2: Ja, precis.
1: Skottet från Mobida.
2: Var nog inte menat för styrning. Nej. Absolut, det kom någon spelare där och är det ganska misslyckat skott även det här då.
1: Vi har ju sagt att ska de skjuta så får de alltid kliva lite närmare, för att det är ju himla svårt att göra mål från 30 meters avstånd. Nu kommer en lång boll upp mot Lorsek för Tjeckien, men den är lätt undanplockad av det sydafrikanska försvaret, så att sydafrikanerna genom Mokwena kan starta ett anfall precis någon meter in på offensiv planhalva. Lägger bollen lite vänster ut, ingen större fart, spelarna står mest på bollen. Nu så kommer ett kantbyte ut mot högersidan då istället för mittbacken Okon. Han släpper den ytterligare längre ut för Modao, men han väljer att inte gå framåt för Sydafrika utan spelar hem till målvakten i 0-1 underläget. Sydafrika måste fram, måste göra mål. Det är ju dessutom så att en poäng är ingenting som de båda lagen förmodligen kommer att vara speciellt... mår speciellt bra av när matchen är slut, utan det är 3 poäng som gäller. Det är Tjeckien som har den i nuläget. De är i nuläget. 61 minuter spelat då, alltså 16 minuter av den andra halvleken, när Sydafrika rullar boll på mittplan. Annapolis, väldigt rörligt, tar sig fint förbi, stickar i djupet. Möjlighet för inlägg, Sydafrika. En bra försvarsspel där Moda och inte kunde ta sig igenom. Och Tjeckien bryter, Krejci visar vägen med lagkaptensbindeln. Och så blåser domaren frispark för Tjeckien. Var offside möjligen? Ja, det var det. Mm. Det första läget där på Modao.
2: Ja, bra försök. Han får inte stämma riktigt. Han känns väldigt farlig där ute på sin högerkant i ytterposition där. Men ja, det är en offside där och det är någon dribbling som precis någon touchar till när han är på väg förbi. Så han har inte riktigt fått att lossna där, men helt klart en vass och farlig spelare.
1: Han och Maseko är ju där ute på högersidan och turas om.
2: Växeldrar lite grann där ute.
1: Där vid spelet av Tjeckien, Sydafrika får lite yta att bryta, så spelar de en riktigt dålig passning så att Tjeckien tar hand om bollen. Sadlek mitt på egen planhalva, lite farlig lösning, men det går bra för Tjeckien. Ut i Zeleny, Zeleny med en lång boll, skulle kunna bli farlig. Klåsik där, Tjeckien där, Tjeckien faller, ingen frispark. Sydafrika tar bollen då, mitt på egen planhalva. Lyfter fram den mot mittlinjen, det går ett sus genom publiken, de trodde kanske att det skulle hända. Polis. Trumpinneben har han verkligen när han sätter fart. Svårt för tjeckiska försvararna att hänga med honom när han driver i sidled framförallt. Nu vill han ha bollen, visar väldigt tydligt, får den också. Precis mitt på offensiv planhalva. Bra försvarsspel Tjeckien så att de bryter. En möjlighet för inhoppade Sulc att ta bollen framåt. Sydafrika är ganska aggressiva i försvarsspelet. Vinner nästan tillbaka bollen, men det är tjeckerna som har den under kontroll. Krejci spelar hem till målvakten Kovar. Och genast Sydafrika spelar emot sig, men tjeckerna tar sig ut ur det egna straffområdet. Finns en massa myter att gå framåt. Bra hemjobb där utav Ikram Reiners som var den som tryckte på framåt. Tjeckien har löst situationen. Sydafrika bryter väldigt tillfälligt så att Tjeckien återtar bollen. Hittar massor med yta för Zeleny på vänstersidan. Nu sätter han fart framåt över mittlinjen. Den närmar sig inte straffområdet utan väljer att kliva in i planen istället. Släpper den lite vänster ut att arbeta på för inhoppade Sulc. Han släpper ner den i backlinjen istället. Där Tjerv möter och så visar Krejci. Nu tar vi det lugnt här pojkar. Nu tar vi det lite lugnt. Vi ska inte stressa iväg något. Vi leder med 1-0 mot Sydafrika. Och det har gått 18 minuter av den andra halvleken. 3 poäng väldigt, väldigt viktiga. Misstag straffas obönhörligt. Tjeckien då i vänster inneposition. En möjlighet för Lorsek att anfalla. Tjerv får den istället. En liten lätt boll, lite för lätt mot Lorsek som är hård för i närkampen. Får frispark emot sig. Sydafrika får bollen i stillaliggande läge i eget högerförsvar. Och det här med att spelare ligger och har ont, så är läget just nu för Modao. Han kommer ju resa sig ganska snart, för så hon tar han förmodligen inte.
2: Ja, han fick en stämpling på när han hade ramlat där. Blev han kliven på...
1: Men de vet, ju att det, de vet ju att det är ingen idé att ligga längre, för då kommer in läkare får de ju kliva av plan. Och då borta ja, minst precis. En minut, så ja, att de reser sig ju nu för tiden. Ja. Succé, sa du va?
2: Ja, men jag tycker nog det. Ja. Absolut.
1: Jättebra.
2: Att,
1: han
2: har ju fruktansvärt ont här nu, men han står ju upp ändå. Ja, och vet ju att det där är en smärta som... Det är inget som är vridet, det är inget som är trasigt på det viset. Kommer vara lite ömt imorgon och sådär, och kommer göra ont i en minut nu ungefär, men... Han absolut spelar vidare, vilket han gör.
1: Mer fotboll, mindre sjukvård.
2: Yes.
1: Sydafrika har satt igång spelet. Och titta, han är jättepigg nu här när han spelar Modau. Ser bra ut.
2: Han travar lite orent, va? Men annars...
1: Ja,
2: men jag hör dig.
1: Han är på bort och raka, vet du, så att han har sista kurvan på sig att komma in på upploppet. Och där är det open stretch, har jag hört dessutom. Så att det kommer att finnas yta för honom. Nu händer det banne mig inte mycket.
2: Nej, nu är det lite stilt i spelet. Tjecken som väldigt tydligt har gått över den andra halvleken och spelar man-man. Framförallt i de offensiva positionerna, vilket har stört Sydafrika, tycker jag. Man hela tiden har ett plåster på sig när man ska framförallt spela ut bollen för Sydafrikas del.
1: Det som då är chansen för ett lag som möter man, det är ju att man lyckas lura dem på något sätt så att spelarna går bort sig, så att det går två på samma spelare.
2: Ja, men precis, och samtidigt så blir det ju när man spelar ut bollen kort då, så är det ju en chansning, går man förbi absolut och öppnar sig, men blir man av med den så är man ju väldigt sårbar också.
1: Lite oklarheter kring ett byte. Sydafrika. Men vi ser i alla fall att Makopa ska komma in. Får vi hålla koll på vem som går ut också då, naturligtvis.
2: Reiners, va?
1: Ja, var det kanske. Jag får upp det här. Ja, Ikram Reiners. Så att det är ju ett anfallsvapen de hoppas sätta in. Orlando Pirates. Makopa, 6 mål i serien den gångna säsongen. Hans 28:e landskamp. 6 mål även i landslaget har det blivit. Och det är honom med Sydafrika nu sätter sitt hopp till, kanske att han ska kunna vara mer bidragande än vad Reiners har varit i.

0: Vlosic då matchen igenom egentligen. Tycker kanske att man aktiverar dem lite för lite, för att varenda gång egentligen så bryter de ner bollen och Tjeckien kan starta sitt spel.
1: I den första matchen när de tjeckerna förlorade mot Sydkorea, då använde sig ju förbundskapten Kubek utav samtliga anfallsspelare utom Jan Kuchta i sina försök då att trycka in en boll för att nå en poäng mot Sydkorea. Nu blev det inte så, utan 1-2 förlust för detta Tjeckien som nu leder 1-0. Och då är den här bytesponansen över för den här gången. Tjeckien med bollen centralt på offside planhalva, stickar i djupet, men den är väl slagen på fel sida. Den är ju bakom löpande cellen i där. Och så är det cooling break, ja, eller reklamavbrott, kallar det vad vi vill. Publiken buar. Det kan inte bua för att det är avbrott, för det är ju stipulerat, utan de är nog inte nöjda med det som händer. Tjeckien leder 1-0 mot Sydafrika.
2: Och då passar vi på att göra reklam för podden Uppsnacket som ni hittar i Sveriges Radios app. Ett av temana i det senaste avsnittet som kom i morse är matchen som stundar i samma grupp som Tjeckien-Sydafrika. Det är ju Mexiko mot Sydkorea 3 i natt.
3: Framtidens 17-årige just nu, Gilberto Mora. Han skrev historia i öppningsmatchen när han byttes in och blev den yngsta mexikanska VM-spelaren någonsin. Totalt sett den 6:e yngsta spelaren i VM-historien. Och kanske kan han slussas in lite mer nu under VM-turneringen, för det har de gjort förr med framgång, trots att han är så ung. Gilberto Rafael Mora Zambrano. Han debuterade i mexikanska ligan när han var 15 bara. Och i Nord- och Centralamerikas kontinentala mästerskap, Copa Oro eller Gold Cup förra året, då slog han igenom med dunder och brak. Han spelade inte en enda minut i gruppspelet, men han startade sen i kvarten, i semin och i finalen när Mexiko tog hem titeln. Och i semifinalen då spelade han fram till matchens ända och därmed avgörande mål i vägen mot guldet.
4: Gilberto Mora engancha, Gilberto le va a pegar, en corto Jiménez.
2: Susanne Andrén som tillsammans med Samir Yusufi hörs varje morgon i podden Uppsnacket. Antingen så lyssnar ni live eller i efterhand, underbart sätt att starta dessa VM-dagar. Uppsnacket alltså i appen Sveriges Radio.

0: Hasselström där, växlande väderlek utanför, växlande spel också, men inte så superunderhållande när Tjeckien i grupp A leder 1-0 mot Sydafrika. Det är 18 minuter kvar att spela ut ordinarie matchtid när Sydafrika kommer längs vänstersidan. Möjlighet att bryta in, tjeckerna samlar sig omgående, alldeles ypperligt ser de till att de kommer tillbaka. Den inbyter mot Fokeng, men han får ändå fram bollen till Apollis inframför det tjeckiska målet. Lite kalabalik, men tjeckerna får undan bollen. Schick hämtar upp den, så skickar han den på en stor yta. Tänkt att springa på för Lukas Tjärv, men han hinner inte bollen. Pavel Stolc, menar jag.
1: Första gången i 74 minuten Schick tar emot bollen. Första gången han missar aktionen efter. Otrolig match, tycker jag.
0: Nyttig.
1: Alltså som forward, det har inte varit en lätt match att spela forward i det här. För Tjeckien som får en tidig utdelning och oj. Svårt att utmärka sig i den här typen av match som forward, det jag menar. Och Schick, briljant tycker jag, framförallt i det spelet som har varit i den här matchen.
0: Kärbron med bollen för Tjeckien, djupt ner på den egna planhalvan. Sydafrika sätter ingen superpress. Det är ju ingen värme som hindrar dem från att springa, utan det är att man väljer att göra på det sättet.
1: Nej, precis. Vilket ju är en ganska skilda förutsättning mot många andra matcher i den här turneringen. Jag såg en blänkare här att det var 20-22 grader här inne i den här inomhusarenan som det är perfekta förutsättningar för fotboll. Ingen
0: vind, inget regn,
1: nej,
0: inget väder överhuvudtaget.
1: Precis, inget väder, nej. Så kan man säga.
0: Lång boll från Tjeckien i 1-0-ledning. Vi närmar oss slutkvarten och så vet ni att det är ytterligare 3 minuter och så är det för alla byten. Så att det är nog 20 minuter kvar att spela i alla fall när Tjeckien vinner boll på mittplanen. Sadilek. Eller Sucek menar jag också. För Tjeckien mittfältsnavet, men han misslyckas så att Sydafrika bryter istället.
1: Jag trodde faktiskt att han skulle sätta in honom lite längre utifrån en Sucek, men det som du säger, han ligger precis framför egen backlinje där, väldigt defensiv med den vanliga rollen.
0: Ja, men största applåden, vad kan det vara? Jo, men det är en varning till Laka Krejci, mittbacken i Tjeckien. Och det är frispark för Sydafrika då. 75 minuter tickar klockan upp och Apollis vill sätta igång snabbt och domaren säger jag måste skriva klart först. Och sen måste jag rita lite här. Inte så att Tjeckien kommer att ställa upp någon stor mur, men de måste ändå spruta upp var alla ska vara någonstans så att ingen står någon centimeter fel. Och då får den enda som är i Tjeckiens mur, Lukas Provod. Han får sällskap där som är 2 stycken. Och domaren ställer sig framför dem och pratar om dem. Så säger hon, ser ni den här linjen här? Där ska ni stå ifall ni inte har förstått det.
1: Ja,
0: tydligt. Ja, verkligen. Frispark då för Sydafrika. Mobida kanske med vänsterfoten eller Apollis med höger. Det blir Apollis som hoppar över. Mobida står den i sidled. Skottläge, där kommer skottet och då är ju tjeckerna där. Och det är liksom en bandyrusning när Ranac är uppe och ser till att skottet inte kommer fram. Och så blåser domarna av.
1: För vad?
0: Ja, oklart. Ja, 2 bollar på plan.
1: Ja, den kommer ju in senare, va?
0: Jag har ingen aning var det kommer ifrån ens. Det är plötsligt dök den upp på mittcirkeln.
1: Ja. Sydafrika. Inte jättetydligt vad som händer där nere.
0: Sydafrikas boll i alla fall. Prata mycket nu, domare.
1: Precis. Nu visar de i alla fall att bollen var dåligt pumpad.
0: Jaha, så de byter boll.
1: Byter boll.
0: Ja. Sydafrika har satt igång spelet nere på egen planhalva då. Att bearbeta för Okon, mittbacken. Släpper ut den längre till höger. Modau har klivit ner för att hjälpa honom. Modau och Maseko då som opererar längs högersidan. Nu är det Maseko som ligger längst ut där. Han rycker och vänder och vrider på bollen också. Men då är han vänd mot det egna målet. Centralt istället för Mokoena. En av de varningsbelastade. Sydafrika söker ytor in på offensiv planhalva, tar det ganska lugnt.
1: Tjeckien går ifrån sitt manspel, spelar zonspel igen.
0: Det betyder att man täcker ytor istället för att följa med sina spelare.
1: Precis.
0: Tjeckien skickar undan och får med sig ett inkast. Det är de nog ganska glada för det var ett trängt läge för dem. Och så, alla tjecker går här. Titta hur de visar med händerna. Vi tar det lugnt.
1: Ja,
0: vi tar det lugnt.
1: Ja, det är klart. Och samtidigt med de här nya reglerna. Du får bara ta det lagom lugnt nu med. Det går liksom inte att ta några extra steg och byta inkastare och allt det här. Det är ju borta i med de här nya reglerna, och då tappar man bollen istället så kan det gå fort åt andra hållet.
0: 67 442 åskådare. Arena som tar 75 000. Så att det saknas 10 000 för att det ska vara fullsatt. Sista bytet i matchen för Tjeckien.
1: Ja.
0: Och då är det Lukas Kärv som går ut. Och in istället med David Sima. Det där är väl ett defensivt byte förstås?
1: Ja, nu är det upprört i Sydafrika här igen. Får alltså inte varningen. Stoppar helt uppenbarligen det där anfallet. Drar sydafrikanska spelaren i armen. Stoppar hela den fina löpningen som han var på väg ut i. Mokoena heter han. Mokoena har haft ett par duster du matchen igenom med.
0: Hörna, Sydafrika, ni hörde förväntningarna när Apollis fick bollen för Sydafrika i offensivt straffområde. Den första touchen, Jon. Första touchen måste vara mycket bättre. Han stötte boll. Nej, det vill inte höra ens. Det tyckte inte publiken om. En inspark, ja. Jag var helt säker. Vi ser på reprisen här. Hur det ser ut. Ja, det är svårt från den vinkeln. Här ser vi en ny vinkel. Nej, det är helt rätt av domarna. För att täckningen från Krejci tar ju på benet på Apollis. Tydligt när man ser reprisen. Svårt här uppifrån. Vi sitter ju 100 meter över planen. Även vi sitter närmare än vissa arenor. Dallas till exempel. Där sitter man tittar rakt ner på planen. Slarvigt spel utav tjeckerna. Ska de slarva bort det här? Kommer nu på högersidan. En möjlighet för inlägg kanske för Sydafrika. Makopa. Men han står inget inlägg utan Sydafrika får börja om. Och då blir det inkast bara utav det.
1: Men visst är det så att Sydafrika flyttar upp mer och mer folk nu. Känns som man blir ganska primitiva i uppspelen. Spelar ute på en kant och sen vill man komma till den linjen. Men än så länge är det i alla fall ett Tjeckien som orkar med. Orkar komma nära, orkar täcka de här inläggen så att inte bollen kommer in där centralt.
0: Lite mer explosivitet i kontringen när de får bollen till skänks.
1: Precis.
0: Så hade det kunnat bli något, men det är lite för sakta. Högersidan då istället. Där är det Modau den här gången. Men tjeckerna är ju medvetna om vad som hotar där. Modau och Maseko ligger bredvid varandra. Bollen är nu på vänstersidan då för Sydafrika istället. Apollis styr och ställer väldigt mycket av det sydafrikanska anfallsspelet. Närmar sig straffområdet. Skickar bort bollen lite längre ifrån. Och Kon. Bollen är i mittbacksläge då istället för Mokoena. Mokoena släpper in i vänster innerläge för de sydafrikanska gulgröna spelarna. Det är en röd-blå mur de möter och de måste nog hitta mer kreativa lösningar. Det kommer Okondo istället, men han spelar bara i sidled för Mokoena att fortsätta. Sydafrika bearbetar det tjeckiska försvaret utan någon större fantasi. Nu ute i alla fall på högersidan. Maseko med bollen för Sydafrika, en mot en läge, närmar sig straffområdet, bryter in, skaffar sig skottläge, skjuter på handen på en tjeckisk spelare. Vad dömer domaren? Straff! Straff för Sydafrika i 0-1 underläge i den 81:a matchminuten mot Tjeckien.
1: Ge mig en repris, Jonas. Det är längst ute i hörnet på straffområdet, i krysset på straffområdet, långt, långt, långt ute.
0: Det ska såklart VAR-granskas.
1: Ja.
0: Var det hans? Var det innanför straffområdet? Allt det där ska kontrolleras på tv-apparater. När får vi en repris? Det kommer den första nu. Där kommer skottet. Nej, det kan vara upp mot... Nej,
1: aldrig. Nej. 0% chans att
0: han
1: det ska vara
0: straff. Han tar alltså på armbågen som han håller mot kroppen. Herregud. Eller tar den på... Nu var det en annan repris.
1: Nej, men
0: nej, det ska inte vara straff.
1: Nej, det ska inte vara straff.
0: Av den reprisen vi såg i alla fall. Det är Sydafrika som vill ha straff. De har blivit tilldömt straff av domaren. Det VAR-granskas just nu. Vi har sett repriser. Vår tolkning är att det inte ska vara straff när Sors får bollen på armbågen mot kroppen.
1: Nej, men han görs ju inte större på något sätt. Den här bollen hade ju tagit i magen, alltså i bröstkorgen eller någonting sånt. I annat fall.
0: Bollen är i närheten av straffpunkten i alla fall, men det har inte blivit något klartecken från VAR-rummet
1: nu. Titta på den.
0: Det måste väl bli en VAR-granskning av det. Domaren springer ut ur straffområdet, men inte för att titta på någonting. Hon förbereder för straff här. Domaren förbereder för straff.
1: Oh, den är riktigt tuff den straffen.
0: om det är en reprisbild vi såg var korrekt så är det väldigt, väldigt tufft. Ser inte jag numret på spelaren som är framme för att slå den här straffen och jag har inte sett dem ofta så känner inte igen dem.
1: Jag tror att det är Mokoena, va? Är inte det?
0: Är det Mokoena som är framme? Det är straff för Sydafrika. Mål och det är kvitterat. Tjeckien leder 1-0. 82,5 minut. Viktigt, viktigt för gruppen. Viktigt för lagen. Klarsignal. Skott kommer där i mål.
1: Framgår, men nu exploderar det här inne. Vi har tyckt att det var ganska lågmält ett tag, men oj, oj, oj, det var några sydafrikaner här. Jättefin straff, lägger ner målvakten i ena hörnet, bollen bredsida, höger bredsida där andra. Och en kvittering.
0: 1-1, det är delad poäng. Uselt resultat för båda lagen, men bättre för Sydafrika än det var alldeles nyss naturligtvis. Hur säker som helst mot Poena.
1: Ja, bara lägger ner målvakten till höger och sen fin, hård, pressad, skruvad bredsida in till vänsterstolpen.
0: Och då måste ju Tjeckien växla om från ihärdigt försvarande till anfallsspel.
1: Ja, det är klart att de lever ju på det här resultatet båda två, absolut, men
0: Då ska de besegra...
1: Exakt, det är ju det som blir grejen. Då har man tuffa matcher i den sista. Och det är klart att då är det enklare inom stationstecken att gå för i den här matchen.
0: 24 juni avgörs gruppen, en bit efter midsommar alltså. Då är det Tjeckien mot Mexiko i Mexico City. Ruggig uppgift. Mm. Och dessutom i Monterrey precis samtidigt. De sista gruppsmatcherna i varje grupp går parallellt i Monterrey. Sydkorea mot Sydafrika. Kan det vara så att de här båda lagen kommer med krav? Då är det liksom inte så att vi måste vinna, men det kan funka med en poäng. För två poäng och en tredje plats. Det kommer inte att räcka.
1: Nej, det kommer inte räcka.
0: Utan då är det seger som gäller för dem båda. Det står 1-1 i den här matchen nu i alla fall. Vad händer nu? Det blir en dramatisk avslutning eftersom Sydafrika precis har kvitterat på straff. Tveksamt tyckte vi. Jag skymtade en pris där man kunde tolka det som att bollen tog på en utsträckt arm istället. Men den vi såg, den var ju jätte... Ändå såg ut som att det var på armbågen där. Men
1: ingen tvekan från domaren. Så länge jag tyckte den kändes mycket tveksam. Framförallt vill man lite beskriva. Titta på straffen på var bilden här. Gör det... Speciellt om det finns minsta lilla tveksamhet.
0: Sydafrika går för ett ledningsmål. Tjeckien har brutit. Det är 5-8 minuter då. Sen får vi veta hur mycket ytterligare tillägg det är. 8 minuter till 48 eller 93 då.
1: Ja. Prata om hur mycket de ska gå för och inte här då i slutet. Det är klart att kommer Tjeckien få en fast situation, då kan du räkna med laddning där i alla fall. Men jag tror ändå att... Definitivt att Tjeckien har förmåga att kunna rå på ett Mexiko, det tror jag.
0: Här kommer Tjeckien genom inhoppare Lukas Provod. Han attackerar centralt. Sydafrika bryter. Sydafrikanska spelare försöker få undan den. Det är väldigt, väldigt trångt. Bollen ut över sidlinjen så småningom. Inkast för Tjeckien. 86 minuter på klockan. 1-1 alltså. Båda lagen behöver få in en kasse. Tjeckien har återigen tappat en ledning. De har inte... tappat den till underläge, men ändå till bara en poäng. Bollen nu hos den sydafrikanska målvakten Ronwen Williams, 34-åringen i sin 64:e landskamp. Och vi ska väl säga det, att han har ju inte haft mycket att göra
1: ingenting
0: i matchen.
1: Jag satt precis och tänkte på det också. Ingenting i den andra halvleken. Han var väldigt aktiv i den första, hade mycket boll, vi kanske framförallt vid egna fötter och sådär. Men helt utanför spelet här i den andra halvleken, vilket vi väl får se som ett fall framåt då för Sydafrikas del.
0: Tjeckien med bollen mitt på egen plan halva. Zuzek spelar den vidare. Ett snabbt anfall. Nu måste passningen komma. För det var ju en löpning på högersidan. Hade passningen kommit i rätt tid så hade det kunnat bli jättefarligt. Det blir slarvigt spel utav Sydafrika. Tjeckien lyfter in bollen i offensiv straffområde. Inlägget alldeles för dålig kvalitet utav Chelleny. Och sen får han jobba hårt för att vinna tillbaka bollen. Gör det väl kanske? Nej, ändå inte. Och ni hör vad publikens... sympatier finns när Sydafrika bryter. Makopa arbetar hårt, får ner bollen till den egna målvakten. 1-1, 3 minuter till 90. Tjeckien mot Sydafrika, båda lagen behöver 3 poäng. Sydafrika då med bollen på den egna planhalvan, närmar sig mittlinjen.
1: Ja, nu är det ju Sydafrika med kommando och initiativ i den här matchen efter att Tjeckien försöker växla upp men har inte förmågan riktigt med de ytor man har gjort. Ganska defensiv touch på dem skulle jag säga. Att de inte riktigt har den power framåt som man kanske hade i inledningen.
0: Sebelebele har kommit in för Sydafrika. Han är nu där på högerkanten och kommit in istället för Maseko som kanske var trött. Det kommer inlägg för Sydafrika. Bryts ganska enkelt utav tjeckiska försvararna. Skottläge, skott kommer. Målvakten räddar tappar inte under paren. Målvakten i Tjeckien Kovar lite osäker. Han dyker och ska ta bollen igen. Får hjälp nu på mittplan då istället utav Zuzek. Och Tjeckien får hand om bollen. 88 minuter. Ranac med bollen i eget försvar för de tjeckiska spelarna. Släpper upp emot Hålers. Det är mitt på egen planhalva. Kommer längs högersidan. En ganska bra platsning mot Blomot. Som tar emot och får tillbaka. Fint spel. Stickar i djupet. En möjlighet att löpa för Tjeckien och Solc. Solc är där nere. In med bollen i straffområdet. Lite försvarslagen. Men det är hörna för Tjeckien. Och nu Krejci. Nu laddar han för att nicka in den här bollen.
1: Kommer den där fasta situationen där. Precis, det var en incident här mitt på planen. Precis, vilket gjorde att Schick ligger kvar men reser sig upp nu. Tar sig mot straffområdet. Någon liten dust där med försvararen när bollen är på ett annat ställe så man inte riktigt uppfattar vad som hände.
0: Kommer det bli en utåtskruvad hörna?
1: Ser vi att domaren plockar med sig gula försvarare. Det är ju favoritkompisen där va? Mokwena.
0: han har många kvartsantal idag.
1: Ja du.
0: Men han har också han har gjort mål också.
1: Ja, det har han.
0: Ja. Och samligt varna. Och Schick också som pratar med domaren där. En viktig hörna nu för Tjeckien och för Sydafrika då naturligtvis. Klockan tickar upp mot 90, det är bara 35 sekunder kvar tills vi är där. Och det står 1-1 i matchen, ett segermål vore förlösande. Där kommer hörna, målvakten kan inte gå ut. Ingen tjeckisk spelare går upp och nickar utan undan utav försvarande sydafrikanerna. Men Tjeckien återerövrar bollen.
1: Alla, nu vinner tillbaks den.
0: Ska det bli inlägg omgående eller en petning ut mot Kofall på högersidan? Nu kommer väl inlägget, där kommer inlägget mot straffpunkten. Nickas av Krejci men bakåt. Ut ur offensiv straffområde. Tjeckerna är intensiva i återerövringen. Ny möjlighet för Simar den här gången att spela bollen längs vänstersidan. Så faller Cellen i, tappar bollen, får frispark. Den var billig.
1: Ja, den var riktigt billig och ett relativt bra läge i alla fall. Men kant frispark här.
0: Mofokeng inte alls nöjd med att han fick den frisparken emot sig.
1: 25 meter från kortlinjen då, upp längs. Längs långlinjen ett par meter in.
0: Det är urigt att försvara de här, för då skruvar de kanske inåt och så absolut. Är det bräcker och nicktouchar den.
1: Ja, man plockade dit en högerfot såklart som ska slå den där precis på fall.
0: Men nu är de samlade där, de långa, ståtliga tjeckiska spelarna. 7 tilläggsminuter, en halv minut har gått utav dem. 1-1 i den här viktiga matchen, 3 poäng gäller. Här kommer frisparken. Den är ganska långt ut. Nick skarvas undan utav försvarande sydafrikanska spelare. Så var det offside. Man är inte riktigt van vid det där. Side-taggaren kommer upp så sent. Jag uppfattar inte den heller, ska jag ärligt säga. På en repris. Vad är det offside?
1: Det är ingen offside.
0: Inte någonstans? Jo, nej.
1: Nej.
0: Helt obegripligt.
1: Ja. En frispark som inte ens når in i den linjen. Nej. Som nickas ut på kanten. Det brukar ju sällan blåsas av för det. Men det var en hel del konstiga
0: avslut. Det var ju ingen som var i offside-position heller.
1: Konstiga domslut i den här matchen.
0: Frispark då för Sydafrika istället. 5,5 minut kvar att spela utav tilläggstiden. Båda lagen jagar naturligtvis mål. Tjeckerna problem med eget försvar. Inkast för Sydafrika. Polly, snabbt. Måste ju inspela det också i straffområdet också, men alla de sydafrikanska spelarna är långt därifrån. Nu ser bollen också nu när den är på egen planhalva. Bra spelare för Mokwena i djupet, så på ett tillslag och så starvigt spel för tillbaka Sydafrika lite turligt. Så studsar bollen och hoppar och vänder och vrider. Modau istället skulle kunna bredda ut på högersidan där Mofokeng finns nu för tiden. Tjeckerna arbetar hårt, vinner tillbaka bollen. Nu måste de lyfta upp fler spelare om de ska kunna lyfta. Schick, smart spelat bakåt. Ut på högersidan är det ganska snålt slagen. Men en bra boll utav de tjeckiska spelarna. Zuzek kommer in, stickar i djupet.
1: Ja, den kommer för sent.
0: Mokwena bryter.
1: Ja, de har ett bra läge att ställa in den där och få ett friläge. Men bollen kommer för sent.
0: Titta på målvakten, hur han springer ut till Mukwena och bara gör, bröstar upp sig mot honom och säger det där var bra gjort. 1-1 är ställningen alltså, och det har gått 2,5 minut. 4,5 kvar utav tilläggstiden. Det blev ju drama till slut. Alltså alla matcher lever ju sitt eget liv och sen så blir det spännande eller så blir det intressant på något annat sätt. Det är bara när Sverige och Tyskland spelar som det inte har blivit spännande. Tjeckien har vunnit boll på egen plan halva. 4 minuter snart kvar att jobba på. Så helt felriktad utspark av målvakten Kovar. Så att tiden ska bryta den här polis, så stiger förväntningarna hos publiken. In lite mer centralt för Mobida att arbeta på. Ut på vänstersidan, Napoli har skrivit in centralt. Tjeckerna bryter en gång, två gånger, vinner bollen också. Måste de lyfta upp spelet igen, måste lyfta upp spelare, måste komma med flera. Bra boll i djupet, att löpa på för Tjeckien och Sol. Sols in i offensiv straffområde för Tjeckerna. Inlägget kommer, avslutet missas, ut undan från Sydafrika, inte speciellt bra. Provård med skottet utanför. Han skulle varit högerfotad eller fått till en yttersida. Bollet inspark för Sydafrika. 1-1. Krampkänningar hos en del spelare. Snart bara 3 minuter kvar. Sydafrika verkar mer nöjda med en poäng än vad Tjeckien gör.
1: Ja, det är klart. Samtidigt så behöver de Tjeckien ha legat så defensivt under ganska lång period och egentligen bara bevakat. Man fick ju mycket chanser, mycket lägen i den första halvleken. Den andra halvleken har faktiskt Sydafrika höjt sig rejält när det kommer till disciplinen i var man har tappat bollen och så vidare. Det är klart att man inte har spelat sig fram till mål varje gång, men boll över kortlinjen är ju inte lika farligt som ett bolltapp centralt i plan till exempel. Men det lär man ju ofta barn om man prioriterar där.
0: Krejci anfaller för Tjeckien. För långt ifrån sig, det är slarvigt spelat och så jobbar han tillbaka. Sydafrika, möjligen, de är på egen plan, de fortfarande skulle kunna anfalla. Polis möter i mittcirkeln, breddar ut i höger, det är bra slagen mål. Ut att jobba på för Sebelebele. Sebelebele utmanar en mot en in i straffområdet för Sydafrika. Påtäckande Ranac. Och så undan ur det farligaste läget och Sydafrika får börja om. Med 2 minuter och 10 sekunder kvar. Apollis, Sydafrika i anfallsläge, oavgjort. Lite grann lätt passning längs vänstersidan att bearbeta för Mofokeng. Mofokeng släpper upp bollen mer centralt och så spelar de bakåt Sydafrika. Och då måste Tjeckien sätta press om de vill vinna tillbaka bollen. Kong ut på högersidan. Modau lyfter mot offensiv straffområde. Där arbetar Cicero, där kommer lägeskottet. Lite för svagt. När Makopa fick möjligheten, han skaffade sig på egen hand. Stark han var där, men avslutet för dåligt.
1: Ja, Ranak som blir runda där lite grann. Han ska väl ursäktas för han går på hälarna liksom. Han har som kramp i båda vaderna och Tjeckien då som bekant gjort alla byten.
0: Sydafrika med stickare i djupet. Tjeckien bryter, 1 minut och 20 sekunder kvar. 1-1 i matchen och sedan en svår aktion utav Tjeck. Han kunde bara ha skarvat den ut i höger istället. Nu bryter Sydafrika och kommer på anfall igen. En möjlighet centralt för Mofokeng. Mofokeng snett inåt bakåt. Ett bra läge för Sydafrika att spela ut det nu det offensiva straffområdet. Så att det blir Sebelebele. Han får skottläget. Sebelebele tar sig in. Bryts. Skott kommer undan till hörna för Sydafrika. Vilka möjligheter. Men de kommer ju inte till avslut.
1: Tjeckien som känns helt slutkörda här. Ja. Står som sten. Staty i eget straffområde, har lite tur här och får den där på sig. Var många spelare offside-läge, så frågan om det kanske hade blåst av ändå om det hade blivit mål. Får man en hörna här och kan ösa på igen.
0: Apollis, 40 sekunder kvar. Sydafrika går för ett segermål mot Tjeckien som ledde så länge. Inlägget kommer där, över samtliga spelare, ut ur straffområdet, ut mot sidlinjen. Hinns den upp? Ja, det gör den i alla fall. För Okon, backen som har klivit väldigt, väldigt högt upp. Nu spelar de bara runt, i 20 sekunder kvar. Ska det bli ett avgörande skott på täckande Zuček? Då händer det kanske ändå inte mer i den här matchen om inte domaren har lagt till mer. För nu är bollen med 10 sekunder kvar. Ja, de spelar ändå till målvakten. Som vinkar, Williams. Spring, så skjuter jag. I P4 har vi ring, så spelar vi. Här har vi spring, så skjuter jag. Men det blev ingenting av det, domaren blåser av. Det slutar 1-1 mellan Tjeckien och Sydafrika. Ja, men det blev ju kul till slut här ändå.
1: Ja, absolut. Det var en match som gick lite grann i vågor där topparna var helt okej som här i slutet. Men dalarna mellan vågorna där var inte alltid toppen sådär.
0: Men nöjda ser man nog i Seoul och Mexico City, va?
1: Ja, men ja. Jag sitter och tänker på nästa omgång. Jag är ju redan där då. Sydafrika som ska möta Sydkorea.
0: Ja.
1: Har de chansen? Ja, någon chans har de ju absolut. Har Tjeckien chansen att slå Mexiko? För det är ju det kommer handla om.
0: Om de inte orkar här, ja, är det 20 grader?
1: Ja, den är inte omöjlig, säger jag.
0: Det
1: är inte omöjlig. Den är inte omöjlig. Så att, jag är nästan beredd att säga att båda lagen lever i alla fall.
0: Ja, så blev det för 65 000 åskådare i Atlanta, Georgia. Nu ska vi ut i stormen och se om det är något plan som tar oss till Dallas.
1: Just det.
0: Ja.
1: Jag har tagit på oss. Ja,
0: vi har några timmar att stå ihjäl här. Vi ska väl försöka göra det. Ja, det är midsommar snart.
2: Trevlig sådan.
0: Och Sydafrika har tagit, ja, men Tjeckien och Sydafrika har tagit varsin VM-poäng i alla fall.
2: Och det såg ut på de tv-bilder jag såg som att den sydafrikanska publiken firade glatt det där första målet på 16 år.
0: Ja, men det gjorde de ju såklart. Och där ser vi nu en liten klack. Det har varit ganska osynliga.
1: Ja, men de är utspridda. De sitter ju liksom inte att alla sitter på samma ställe. Men man hörde framförallt när Sydafrika tar sig över på offensiv planhalva så kom det ju visselorkaner ibland. Så att,
0: Ja, och när man såg Mofokeng stå och storböla vid nationalsången och sen fick han göra det här målet som räddade en poäng. Det är klart att det betyder jättemycket.
1: Ja, häftigt. Han kommer inte fira jul med domaren, men i övrigt var han bra i matchen också.
0: Midsommar kommer de att fira.
1: Absolut.
0: Ja. Det är lite vildare.
2: Domaren som alltså var Tori Penso, den andra kvinnan i VM-historien att döma en match i herrarnas fotbolls-VM. Och i samma grupp alltså klockan 3 i natt, Mexiko och Sydkorea, två lag som båda vann sina inledande matcher. Tjeckien-Sydafrika slutade 1-1 efter att Sydafrika kvitterat på straff i slutet av matchen. En straff som var lite svårbedömd och det tyckte inte bara vi.
3: Nej, den kommer nog diskuteras, denna straffen, och det görs den redan. The Guardian skriver i sin live-rapportering att I don't see how you can get out of the way of that, and if those are the laws, it's time to aim for hands. A very poor call in mine. Tjeckiska tidningen Aktualne, de är lite mer inne på att det var klumpigt då av Pavel Šulc med armen där som kom i vägen för Sydafrikas skott. Mm.
2: Senaste nytt i övrigt ifrån fotbolls-VM är att Elfenbenskustens anfallare Egi Wai, som utreds misstänkt för matchfixning och såg ut att stoppas från inresa till Kanada där ju Elfenbenskusten ska spela match mot Tyskland på lördag, har nu beviljats visum. De nödvändiga tillstånden för hans inresa till Kanada har erhållits, det uppger det ivorianska fotbollförbundet. Den franska ligaorganisationen uppgav igår att en ovanlig mängd spel hade placerats på att Wai skulle ta ett gult kort under en ligamatch i maj med klubblaget Nice. Utredningen avser misstänkta brott gällande organiserat bedrägeri, organiserad idrottskorruption, häleri och penningtvätt, bekräftar åklagarmyndigheten i Marseille och uppger att Wai greps den 29 maj. Han förhördes men släpptes sedan och har själv inte velat kommentera misstankarna som alltså såg ut att stoppa honom från Elfenbenskustens andra match i fotbolls-VM. Men nu tillåts han inresa i Kanada. Och i fotbolls-VM så har vi alltså att se fram emot klockan 21 om knappa timman. Schweiz match mot Bosnien-Herzegovina. Vi har precis avslutat matchen mellan Tjeckien och Sydafrika. Slutade 1-1. Det var Sydafrikas första mål sedan 2010.

0: Africa. Waka waka, this time for Africa. Shakira tillsammans med Freshly Ground i VM Sport Extra. Bra uppvärmning inför dans runt midsommarstången. Hör strax i VM Sport Extra det senaste vad det gäller storstjärnorna Neymar och Leo Messi. Men först ekonyheter.
1: En 3-årig pojke är allvarligt skadad efter att ha hamnat i en krokodilhägnad på ett zoo i brittiska Huntingdon. Polisen har gripit en man i 30-årsåldern misstänkt för mordförsök. Pojken vårdas på sjukhus med allvarliga skador och enligt sjukhuset ska läget vara stabilt. Det är oklart hur pojken skadades och polisen utreder nu händelsen men säger till BBC att pojken och mannen inte verkar känna varandra sedan tidigare. USA och deras allierade i Mellanöstern utlovar minst 300 miljarder dollar för återuppbyggnaden av Iran efter kriget. Det framgår i den överenskommelse som tecknades i Versailles igår. Men i praktiken kommer Iran sannolikt inte se röken av dessa 300 miljarder. Det menar Aron Lund, Mellanöstern-analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI.
2: USA säger fortfarande att vi tänker inte betala en spänn av detta. Kanske att ett antal gulfländer då som har andra skäl att vilja betala Iran pengar för att förbättra relationerna eller få sina fartyg genom Hormuz eller något annat kan pytsa in lite pengar där.
3: Och nu till en början kommer pengarna faktiskt i själva verket komma från Irans egna frysta tillgångar, menar Aron Lund.
2: Och det ser de till att släppa lös med USAs goda minne då, så att Iran får lite pengar.
1: Reporter Annie Säv. Polisen i Norge har skrivit avtal med Volvo om köp av nya bilar. Modellen Volvo XC60 kommer att användas som patrullbilar av den norska polisen. Och Volvo används redan som patrullbil även idag. Polisen beställer också transportbilar av Mercedes-Benz. Kontraktet är värt 1,1 miljarder norska kronor, skriver polisen i Norge på sin hemsida. Och bilarna ska levereras från 2027.
0: Veronica Mitrevska med oss denna torsdag kväll i VM Sport Extra, där vi fortsätter med, förstås, fotboll.
4: Lionel Messis pappa Jorge är sjuk och nu är familjen Messi kritiska till hur det blev offentligt. Argentinas superstjärna Messi grät när han gjorde 1-0 mot Algeriet. Argentinsk media uppgav då att anledningen var att pappan är allvarligt sjuk. Det uppskattades inte av familjen. Enligt argentinska Olea skriver de i ett uttalande, citat, familjen vill uttrycka sitt djupa obehag över en brist på hänsyn, respekt och diskretion som vissa personer har visat i hanteringen av en strikt privat familjeanlägenhet, slutcitat. Familjen skriver också att de ber om hänsyn för pappan och resten av familjen.
0: Reporter här David Nyström.
5: Och Brasiliens fixstjärna Neymar kommer inte resa med sitt landslag till Philadelphia för deras andra gruppspelsmatch mot Haiti som spelas lördag natt svensk tid. Han dras nämligen med en vadskada och återhämtar sig fortfarande från den, det rapporterar Reuters. Brasilien som står på en poäng efter 1-1 mot Marocko i deras premiär kanske hade hoppats på en snabbare återhämtning för Neymar. Nu ska vi höra om vår valgranskning.
6: Dagens barn och unga oroar våra partier inför valet.
7: Barn och ungdomar i Sverige är ju idag mer stillasittande än våra pensionärer. Och det är en utveckling som behöver vändas.
6: Moderaternas Jesper Skalberg Karlsson har sällskap av de andra 7 partierna i själva formuleringen av problemet. Men lösningen då?
8: Stimulerande skolgårdar, att man kan få klättra och hoppa och röra sig.
9: Pulshöjande pauser mellan lektionerna.
10: Någon form av fysisk rörelse och aktivitet under varje skoldag.
11: På det sättet som fungerar bäst på de olika skolorna.
6: Ja, lösningen verkar ligga i skolan. Kristdemokraterna har ett konkret förslag om 30 minuters rörelse i skolan varje dag. Här är Jakob Forsmed.
12: Som alltså inte är liksom idrottslektioner utan där man strukturerat rör sig under skoldagen.
6: Amanda Lind och Miljöpartiet trycker på friluftslivet och att natur och friluftsliv integreras naturligt i undervisningen.
13: För det är ju genom skolan som alla barn kan få en bättre möjlighet både till daglig rörelse men också att stärka sin relation till både sin kropp och till naturen och till idrotten.
6: Färre friskolor hade fått barn att röra på sig mer, det säger Socialdemokraternas idrottspolitiska talesperson Björn Wiechel.
14: Det största problemet idag är att vi har friskolor som gör vinst genom att de tar bort idrottshallar. De tar bort alla de här grejerna runt omkring skolan som gör att de kan tjäna pengar.
5: Reporter här Malin Rimfors. Något som kanske skulle kunna få barn att röra på sig mer är fritidskortet, men där går åsikterna isär.
6: Den 800 miljoner stora satsningen på fritidskortet splittrar regeringen och oppositionen inför valet. En stor framgång menar Tidöpartierna, medan Vänsterpartiets Vasiliki Tsouplaki ser det som bortslösade miljoner på administration.
8: Man har slösat väldigt stora resurser på att bygga upp stora IT-system istället för att komma till rätta med det här bekymret. Att det faktiskt är framförallt de med högre inkomster som kan låta deras barn idrotta.
6: Ge fritidskortet mer tid, säger Tidöpartierna, så kommer det att nå även barnen som idag är långt ifrån en aktiv fritid. Här kristdemokratiska idrottsministern Jakob Forssmed.
12: Helt fantastiskt att snart 400 000 har laddat ner sitt fritidskort för 2026.
6: Miljöpartiets Amanda Lind.
13: Regeringen lyfter ju gärna fram hur många kort som är nedladdade, men det handlar ju om hur många av de här som har nyttjats. Så ser man hur det såg ut förra året så var det ju väldigt få.
5: Reporter Malin Rimfors. Ludvig Åberg har ju inlett US Open i golf på Long Island i New York. Han har precis tappat ledningen till amerikanen Stevens Sam, men det är en lång turnering kvar. Ludvig Åberg kommer allt närmare sin första major-titel. Det säger i alla fall golfens förbundskapten Ola Lindgren. Mer om det i appen Sveriges Radio.
0: Och om drygt 45 minuter då har vi avspark i grupp B:s tredje match där möter Schweiz Bosnien-Herzegovina. Vi har ju tidigare under kvällen upplevt den oavgjorda matchen mellan Tjeckien och Sydafrika i grupp A. 1-1 slutade den.

0: Ella Langley, Choosing Texas, det är det svenska herrlandslaget gör också vad det gäller boende under pågående fotbolls-VM. Alldeles strax mer om det svenska landslaget och framförallt kommande motstånd, men först åter till den inhemska fotbollen.
1: Just nu pågår en match i damallsvenskan. Det är två lag som vill ta sig ifrån botten, IFK Norrköping och Växjö. Där står det typiskt nog då 0-0. Nyss avslutades också andra matcher, bland annat BK Häcken som slog Rosengård med 2-0, men det räckte inte för att återta serieledningen från Hammarby. Tidigare idag slog också Vittsjö Brommapojkar med 2-1. Eskilstuna slog Piteå 2-0 och Kristianstad slog Uppsala 3-2. Damallsvenskan som tar lite sommaruppehåll efter nästa omgång.
0: Och på lördag kväll klockan 19.00, det är midsommardagen då, då väntar alltså Sveriges nästa match i pågående fotbolls-VM. Hela spelschemat hittar ni förstås alltid i appen Sveriges Radio.
2: Nederländerna har överflöd av defensiva klassspelare. Flera stora försvarsnamn lämnades utanför Ronald Koemans VM-trupp. En av dem som fick plats, det var Tottenham-stjärnan Micky van de Ven. Mittbacken var en av få ljusglimtar under en tung Tottenham-säsong. Och just på grund av den nederländska konkurrensen startar van de Ven som vänsterback i VM. Mattias Svanberg, han har koll på sin gamla lagkamrat som såldes från Wolfsburg till Tottenham för en halv miljard kronor.
3: Ja, det stämmer. Vi var lagkamrater en säsong, så att honom har jag koll på.
4: En av Nederländernas stora stjärnor. Hur rubbar man honom?
3: Ja, men han är ju väldigt exceptionell med sin snabbhet, så att det gäller väl att kanske inte hamna i så mycket löpdueller med honom, utan spela runt honom så att man tar honom för när.
4: Har ni någon kontakt idag?
3: Inte liksom veckovis, men det händer att vi skriver lite och gratulerar varandras framgångar och så.
4: Du har hunnit hälsa honom att det blir svensk seger eller?
3: Inte än, men jag ska göra det.
2: Nederländerna kommer till Sverige-matchen efter ett oavgjort resultat 2-2 i sin premiärmatch mot Japan. Svanberg om utmaningen som väntar.
3: Den kommer att bli tuff. Jag tror inte man får underskatta liksom deras första match mot Japan och bara gå på resultat. Liksom. Vi vet och har sett i matchen i VM att det är inte så lätt som man liksom tror alltid på pappret, utan vi vet att både Holland eller Nederländerna då och Japan är två bra länder som spelar en tuff match. Så att vi kommer att förbereda oss på vårt bästa sätt och försöka spela vår match, och då vet vi att vi kan ha goda chanser.
4: Det är ju ändå en press på Nederländerna efter oavgjort i premiären. Hur ska ni utnyttja att de är lite under press?
3: Nej, men så länge vi håller oss till vårt spel och våra principer så tror jag vi kan störa många av lagen här i VM. Att spela enkelt, få våra forwards i spel och få dem i djupled, det är då vi är som farligast, och fortsätta bygga på det.
0: Pira lite redan, och då är det nästan två dygn kvar till avspark mellan Sverige och Nederländerna. Mattias Svanberg intervjuar där av Kristoffer Karlsson.
1: Ja, och vi har ju senaste nytt här sett till den matchen, och det är att Nederländernas Quinten Timber missar mötet. Det meddelade nederländska landslaget under torsdagskvällen. Anledningen ska vara en lindrig hjärnskakning. Ta hand om det, Q, skriver det nederländska landslaget.
5: Förväntningarna är skyhöga på Sveriges nästa motståndare i VM, Nederländerna. En upphåsad siare tippar att laget vinner hela mästerskapet, och landets förbund har satt semifinal som ett minimikrav. Men den nederländska experten som ska kommentera matchen mot Sverige tonar ner förväntningarna.
6: I don't see us become world champion, actually, no.
5: Nej, Jeroen Elsoff, som är kommentator på nederländska public service-bolaget NOS, ser inte att Nederländerna ska kunna vinna VM. Vi är inte ens topp 5, säger han.
6: Absolutely not with the top 5 favorites for me.
5: Därmed går han emot den tyska ekonomen Joachim Clement som tippat Nederländerna som vinnare. Clement har genom en uppmärksammad datamodell lyckats peka ut rätt vinnare i de tre senaste mästerskapen. Kommentatorn Jeroen Elsoff tror att kvartsfinal är mer realistiskt. Sen måste vi ha tur, kanske ta oss vidare på straffar. Men det har vi alltid svårt för, säger han.
6: Maybe get to the quarterfinals and then from then on it's like hope you maybe come through a penalty series. It's our biggest devil.
5: De senaste matcherna har inte heller gått Nederländernas väg. Precis före avfärd till VM förlorade man hemma mot Algeriet med 0-1. Några dagar senare lyckades man nätt och jämnt vinna uppladdningen mot Uzbekistan med 2-1. Men båda målen kom då på straff. I den första VM-matchen mot Japan gjorde man visserligen 2 spelmål, men den slutade lika.
6: We have very much difficulties with three at the back, three center backs and two wing backs. So
5: Jeroen Elsoff säger att laget ofta har svårt att få till det när de möter lag som spelar med 3 centrala backar och 2 yttrar. Det kan tala för Sverige som spelar med just den uppställningen. Men nederländska supportrar som Eko träffade i samband med träningsmatchen mot Algeriet är mycket mer optimistiska.
7: Semifinal minimum.
5: Ramko, han tror på semifinal minst. René är ännu mer hoppfull och tror på final.
8: I think that the final will be the end.
9: You will be in the final.
8: I think, yeah.
0: Tror alltså Jeroen Nelson som kommenterar Sverige mot Nederländerna på lördag kväll.
10: Nederländernas VM-trupp är full av stjärnor från europeiska toppklubbar. Barcelona, Liverpool, Inter, ja, faktum är att samtliga spelare till vardags tillhör någon av kontinentens toppligor. Alla, förutom en, deras målfarligaste anfallsstjärna. 8 mål och 2 assist under VM-kvalet gjorde Memphis Depay till de orangeklädas poängbäste spelare och hela det europeiska kvalets nummer 2. På sina drygt 100 landskamper har det blivit över 50 mål. Och trots att landet genom åren producerat mängder av offensiva målsprutor så är det Depay som stått för flest fullträffar i historien.
11: Nummer 51. En toppscorer alla tider.
10: Men var hittar vi då den anfallsgigant till vardags? När kontraktet med spanska Atletico Madrid gick ut 2024 så var det nog få som kunde gissa att den nya klubbadressen skulle bli den brasilianska ligans nedflyttningshotade Corinthians. Men låt dig inte luras av hans nuvarande hemmaplan. På sin väg dit har han bockat av klubbar som Lyon, Manchester United,
12: Memphis, up and running,
10: och FC Barcelona.
13: Memphis!
10: Parallellt med fotbollskarriären har Memphis Depay dessutom satsat på musiken och sedan 2017 släppt inte mindre än 34 singlar. Men man får nog säga att det är framförallt det fotbollen som gjort honom till ett namn världen över. Fast skulle du leta efter hans efternamn bland ryggtavlorna i matchen mot Sverige, ja, då kommer du få hålla på ett tag. Där har han gjort det till sin grej att köra fullt ut på förnamnet.
0: Reporter Emil Håkansson och dessförinnan Andreas Liljeheden. Och Sverige mot Nederländerna alltså midsommardagen. Det är lördag kväll klockan 19.00.
14: Sitt första i VM-historien efter en tilltasslad situation. Tyskland chockat.
15: Man kan inte ens drömma om såna här grejer, så jag är fantastiskt glad.
16: Nu är fotbolls-VM igång på allvar.
14: Jajamensan! Ett patenterat Alexander Isak Wåhl.
16: Fotbolls-VM med Radiosporten i P4 och i Sveriges Radios app.
14: Jäkeres, Jäkeres!
15: Yes!
14: Mål! Såja! Jajamensan! Isak Jäkeres!
15: Vilka i
14: mål!
16: Hela vägen fram till VM-finalen den 19 juli.
14: Vad är det här, Joel?
16: Det är fotbolls-VM med Radiosporten i P4 och i Sveriges Radios app.
17: Olé, olé, olé, olé! Suecia! Suecia!
18: Hej, Bäst för Genelli här. Jag skulle vilja höra Hard Day av Yasin.
19: När solen gått ner och alla börjar dricka, jag vill att jag och du ska åka iväg. Vi tar en flaska från en liten storm, men om jag kör ikväll, vi kommer krocka i träd. Vem är som du? Jag vet att du har min rygg, så jag har dig. Vem är som du? Jag vet att du har min rygg, så jag har dig.

lite långt kvar tills jag kommer hem, fast jag loop om och om igen. Lite långt kvar tills jag kommer hem, fast jag loop om och om igen. Vem är som det? Jag vet att du har min rik, så jag har det.

0: Grupp är födda där.
1: Här kommer tredje på läget. Kurasao skjuter i mål. Kurasao gör mål. Sitt första i VM-historien efter en tilltasslad situation.
0: Även om ön har en egen regering och parlament tillhör de kungariket Nederländerna och invånarna på Kurasao är nederländska medborgare. Backar vi bandet till VM 1978 var det bara 7 spelare som var födda utanför det land de representerade. Det är en siffra som ökat kraftigt sedan dess. I årets VM är det nästan en fjärdedel av mästerskapets drygt 1200 spelare som spelar för ett annat land än där de är födda. De svenskfödda som spelar VM för ett annat land är i Bosnien-Herzegovina förutom tidigare nämnda Gigovic, även Benjamin Tahirovic och Denis Hadzikadunic. I Tunisien spelar IFK Norrköpings Motas Nefati som också är född i staden. Saman Ghoddos, som tidigare spelat vänskapsmatcher för Sverige, valde att byta till Iran och gör den här sommaren sitt andra VM för landet. Övriga spelare är Turkiets Dennis Gül samt Kevin Jakob, Hussein Ali och Ahmed Kassem i Irak. I det svenska laget är samtliga 26 spelare födda i Sverige.
2: Reporter här Samuel Selén, men låt oss fokusera lite extra på en av de nämnda spelarna.
3: Han är född i Lund men har bosniska rötter. Nu är Armin Gigovic mitt uppe i VM för sitt Bosnien-Herzegovina. Hemma i Skåne följer den ett år yngre Ervin sin storebrors äventyr.
4: Just att spela för sitt land är stort där föräldrarna kommer ifrån. Föräldrarna och även familjen där nere var väldigt stolta över han. Ibland tror man inte sina ögon för att det är större än vad man tror. Spela för ett land och i största sinnen av VM. Man får den chansen en gång och det gäller att ta vara på den.
5: Vad kände du i ditt hjärta då när brorsan fick kliva in på planen i ett fotbolls-VM?
4: Nej, som jag skakade med den här första 5 minuterna. Det var tur att det var cooling break exakt därpå. Så det lättnade lite på nervositeten. Men nej, jag tycker jag själv var, jag sa det också, alltså jag var mer nervös än vad han var. Och nej, jag var väldigt stolt över han och han vet om det också.
3: Armin Gigovic har representerat Sverige i flera juniorlandslag samt gjort 2 A-landskamper i januari-turnéer. Men 2024 valde han att nobba Sverige genom att byta landslag till Bosnien-Herzegovina. Och i VM-premiären mot Kanada så fick han knappa halvtimmen speltid. Vi hör lillebror Ervin igen.
4: Nej, i varför läge snackar vi och ja, han tycker också det var stort och han bara njuter för varje minut han är där. Jag mest sa bara till han, jag är stolt över det och bara fortsätt och så. Jag vill inte störa han mitt under sånt läge, så det var mest det snabbt.
6: Och om lite mindre än en halvtimme så är det dags för Bosnien-Herzegovinas andra match i detta fotbolls-VM. Då möter de alltså Schweiz. Bosnien som har en spelare med svensk anknytning med från start. Det är precis som senast mittfältaren Benjamin Tahirovic som spelar från start. Han som är i Brøndby i vanliga fall och som har fått en del eller en stor del av sin fotbollsuppfostran i Stockholmsregionen, till exempel spelat för Vasalunds IFJ. Apropå den bosniska laguppställningen så är det 2 ändringar jämfört med deras inledande 1-1-match mot Kanada. Och den mest i ögonfallande är ju att storstjärnan, 40-åringen Edin Dzeko, målskytten, han spelar nu. Han kom inte ens in som avbytare senast, satt på avbytarbänken och tittade, men nu är han med från start.
7: Ja, en otroligt viktig spelare för det här Bosnien-Herzegovina-laget där han har rutinen och framförallt också målskyttet. Så att, kan det vara så att han kände kanske någonting också inför matchen så att han vilar sig lite i form?
6: Man kan ju fråga sig om han har kroppen. Han är 40 år och har varit skadad ganska mycket den här säsongen också.
7: Ja, jo, men det är klart då. Men när det väl blir ett VM så brukar man vara på tårna ändå. Så ska bli intressant att se honom, vad han håller för nivå.
6: Intressant också att bosnierna ju byter ut sin målskytt senast i ett match mot Kanada. Lukic, han börjar inte. Det gör då istället Dzeko.
7: Ja, nej, men det kan ju vara att det är något problem med honom så därför han kommer in i startelvan.
6: När det gäller schweizarna, de spelade ju också 1-1 i sin första match mot Qatar. Släppte in ett för deras del synnerligen retfullt sent kvitteringsmål. Så gör de 2 ändringar i sin laguppställning. Det är på högerbackspositionen då han som spelade där senast, Zakaria, som ju i grundläget är mittfältare, får sätta sig på avbytarbänken och in istället med väldigt erfaren Silvan Widmer från Mainz i den tyska Bundesligan. Han som spelat högerback otroligt mycket i det schweiziska landslaget tidigare. Han spelar nu igen och Vargas, Ruben Vargas i anfallslinjen ersätts av Fabian Rieder. I övrigt samma schweiziska lag som ju enligt sig själva har enormt mycket revansch att kräva i den här matchen, framförallt på sig själva.
7: Ja, de var jätte

0: besvikna efter den förra matchen där de tyckte att de inte var riktigt skarpa framför mål, där man hade en del målchanser och man skulle kunna gjort fler mål. Men det ska ändras, man ska offra sig mer framför mål, sa tränaren.
1: Du, det här är ju den andra gruppspelsomgången i den här gruppen. Båda matcherna i den första rundan slutade 1-1 efter sena kvitteringsmål för det laget som kvitterade då. Det betyder ju att den här matchen är jätteviktig när det gäller poängsamlandet inför att avancera från möjligheten att avancera från gruppspelet.
0: Ja, det blir verkligen en nyckelmatch. Frågan är om det blir 1-1 i den här matchen. Jag tror ändå så att Schweiz är lite favoriter, så jag tror att de kommer vinna.
1: De andra lagen i den här gruppen är alltså Qatar och Kanada. De möts i Vancouver med avspark vid midnatt i den här andra gruppspelsomgången. Du, vad är det för spelare du ser fram emot allra mest att uppleva i den här matchen mellan Schweiz och Bosnien? Är det till exempel Dzeko, eller?
0: Ja, men det är klart att det är en spelare som man vill se. Men Embolo, forwarden i det schweiziska laget, som är en otroligt duktig målskytt och löper också väldigt mycket. Han har gjort ändå så premiärmål i de fyra senaste stora turneringarna, både VM och EM, så att det är en spelare som jag tycker om, och det ska bli intressant att se om också.
1: Båda lagen tappade ju 1-0-ledningar till 1-1 i slutresultat i den första omgången, och medan Schweiz var besvikna över det, deras förbundskapten Murat Yakin stod och tittade ner i marken i tv-intervjuerna, skrapade med foten och skämdes lite grann med händerna på ryggen och tittade inte någon i ögonen bakom sina moderiktiga böjda glasögon. Samtidigt som han gjorde det så var ju Sergio Barbares, han som är förbundskapten för Bosnien-Herzegovina, inte alls missnöjd med 1-1-resultat i den första matchen mot en av värdnationerna Kanada.
0: Ja, nej, men han var desto mer nöjd med det som han säger inför den här matchen också. Vi åker inte dit för att bara parkera bussen. Vi ska bjuda upp till en dans också. Vi har en stor chans till att ta de här tre poängen som gör att vi förhoppningsvis kan ta oss vidare i gruppen.
1: Och parkera bussen, det uttrycket innebär ju inte att de har med sig ett fordon in på planen faktiskt.
0: Nej, de kommer att man backar hem med hela laget och ställer sig utanför sitt egna straffområde och liksom låter det andra laget anfalla ganska mycket, men man håller dem på utsidan av sin försvarsmur, så kan man säga.
1: Snyggt formulerat. Nu var de ju ganska bra på att försvara sig djupt, bosnierna, mot Kanada. De ägnade sig framförallt i andra halvlek väldigt mycket åt det under ledning av hjältemittbackarna Katic och Muharremovic. De är här idag igen. Det var ju Bosnien som bland annat försvarade sitt mål genom att den försvarare sparkade bollen i egen målställning och bort. För till varje pris skulle det inte bli mål.
0: Ja, nej, men de gjorde ju en otrolig insats i hur de offrade sig framför mål, till det egna mål, och verkligen hjälpte till och liksom att det inte skulle bli mål. Och det är ju någonting som de, det är ju en styrka att kunna ha det i laget också, men jag tror inte att man ska släppa till allt för mycket chanser emot det här Schweiz, för de är en nivå högre tycker jag än Kanada.
1: Schweiz som ju är en van deltagare i stora fotbollsmästerskap. Bosnien-Herzegovina gör här sitt andra VM. De var med i Brasilien också 2014. För det var det första gången. Det är ju rimligt att tro att designen på matchen är att Schweiz ska ligga på och dominera och att Bosnien får försvara sig och kontra med långa bollar på Edin.
0: Ja, men det tror jag säkert att det blir den typen av matchbild. Men som sagt, vi har suttit och satt många matcher de här inledningsvis där man tror att ena laget ska bara falla ner och stå i det defensiva. Istället så bjuder man upp till en dans och kommer upp ganska högt i planen då.
1: Tror du att det ska bli ett snyggt nickmål i krysset i den här matchen också?
0: Jag tror att det kan bli ett nickmål. Jag vet inte om jag har riktigt spottat rätt under den här inledningsvisen av matchen, men jag tycker det är mycket nickmål och mycket inlägg och hörner och sånt.
1: Och snygga nickmål i krysset?
0: Ja, verkligen.
1: Kanske blir det mellan Schweiz och Bosnien som börjar om en liten stund.
2: Vad kul att höra ifrån er. Christian Olsson, Johan Elmander.
1: Åh, vad roligt att höra. Tack,
0: tack, kul. Detsamma.
2: Och ska vi hjälpa till med klockan så räknar vi nu till knappt 22 minuter till avspark mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. 21.00 alltså.

0: för Lovers med Let the Sunshine In.
1: Med hopp om en svensk VM-sommar även nästa år så är vi förstås nyfikna på damlandslagets väg till Brasilien nästa sommar. Det gick ju inte vägen i VM-kvalets gruppspel, utan nu är det istället playoff som väntar för svensk del. Och expert Johan Elmander, idag står det klart att Sverige alltså ställs mot Litauen, rankat 94 i världen, att jämföra med Sveriges 8:e plats på världsrankingen. Vinner Sverige där så väntar sen match mot endera Tjeckien eller Skottland. Båda de här två matcherna är dubbelmöten. Hur ser du på Sveriges möjligheter att ta sig till Brasilien nästa sommar?
2: Ja, jättestora. Skulle man inte ta sig till ett VM i Brasilien så skulle det vara ett stort fiasko. Jag tycker att det är en bra lottning i Litauen. Det är inget jättestort lag. Även om man ska ha respekt för alla motståndare så ska Sverige vinna de här. Och framförallt när det är två möten som man möter de olika lagarna så tycker jag att Sverige de måste ta sig till ett VM. Annars skulle det vara jättedåligt.
1: Men hur bra har det egentligen sett ut i VM-kvalet?
2: Ja, men det har blandats lite tycker jag, men framförallt det här att man har haft svårt att göra mål. Det har varit en stor diskussion också självklart med det defensiva, vilka som ska spela och sådär. Men också Tony Gustafsson har ju varit inne på det väldigt mycket, att det är en förändring i landslaget. Vi måste ge det lite tid. Nu får man ändå så, jag anser det, 4 matcher som är tävlingsmatcher innan man kommer till VM i Rio. Liksom. Så att även om det skulle bli Skottland eller Tjeckien så är det också lag som man ska vinna mot. Vi vet ju också att Sverige hade lite problem med i senaste kvalet med Wales där man kryssade 2 gånger om, har jag för mig, utan att säga för mycket. Men så att det är liksom, det kommer bli ganska jämna matcher de andra två, men jag tror att Sverige kommer ta det då.
1: Är Tony Gustafsson rätt person att leda Sverige till och förhoppningsvis också i Brasilien?
2: Ja, absolut. 100%.
1: Varför är du så övertygad om det?
2: För han har varit ganska klar och tydlig med att det är en process som är på gång. Jag vet att det är många diskussioner om de olika förändringar som är i landslaget, att man ska behålla de rutinerade spelarna och allting sånt. Men känner man och vet Tony Gustafsson hur han spelar, att han vill ha snabba yttrar och att han har ju sagt att det är när vi är i ett VM, det är där och då, det är då vi ska vara som bäst. Sen så kan man alltid diskutera vilka spelare som ska vara på plan, och det kommer vi göra alltid, men i slutändan så är det Tony Gustafsson som väljer vilken som ska spela.
1: Och det är ju ett generationsskifte, inte bara för att Tony Gustafsson vill, utan också för att många spelare nyligen har pensionerat sig från det svenska landslaget. I oktober alltså, dubbelmöte med Litauen. Vinner Sverige där så väntar match i både hemma borta mot endera Tjeckien eller Skottland i december för att nå VM i Brasilien nästa sommar. Johan Elmander som alldeles strax skiftar fokus till herrarnas VM där det stundar match mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina med avspark 21.00. Det är om en kvart i grupp B. I grupp A har vi ju tidigare under kvällen upplevt matchen mellan Tjeckien och Sydafrika.
3: Tycko Fall som går dit och så ska han ta det. Snabbt och långt inkast över de försvarande Sydafrikaspelarna ner mot kortlinjen. Snett inåt bakåt av Håles. Det blir ett läge för Tjeckien. Här är det friläge, skott i mål. 1-0 Tjeckien, Patrik Schick. Sydafrika går bort sig fullständigt. Tjeckien utnyttjade. Seko med bollen för Sydafrika, en mot en läge, närmar sig straffområdet, bryter in, skaffar sig skottläge, skjuter på handen på en tjeckisk spelare. Vad dömer domaren straff? Det är straff för Sydafrika. Mål och det är kvitterat. Tjeckien leder 1-0. 82,5 minut. Viktigt, viktigt för gruppen. Viktigt för lagen. Klarsignal. Skott kommer där i mål. Thibaut Mokoena. Sydafrikas första mål i ett VM. På 16 år är ett faktum.
1: Men Tjeckien tappade alltså ledningen. Det blev bara 1-1 mot Sydafrika. Tjeckien som ju inledde med en förlust. Och efter matchen sa tjecken Ladislav Krejci så här.
4: Jest to we mnie misji, protože slušný úvod, řekl bych, jeden z nejlepších, co jsme za poslední dobu měli. Měli jsme odvahu, hráli jsme, nebáli jsme se bát.
1: Och för alla oss som inte riktigt begriper tjeckiska så sa han någonting i stil med en hyfsad start. Jag skulle säga att det är en av de bästa vi haft på länge. Vi hade modet, vi spelade, vi var inte rädda för att vara rädda. Och det ledde faktiskt till många chanser och ett mål. Och sen började vi spela lite enklare och fick in dem i matchen. Tyvärr var slutet på matchen bristfälligt, säger alltså Krejci.
5: Hej, Alexander Bernarsson här. Jag önskar Post Malone med White Iverson.

0: Post Malone med White Iverson. Ni hör den i VM Sport Extra där ni strax får senaste VM-nytt och också förstås avspark i matchen mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Det är bara 9 minuter dit. Men först, ikonheter Veronica Mitrevska.
1: 2 stycken efterlysta svenskar som tidigare gripits i Förenade Arabemiraten har nu förts till svenska häkten. Den ena personen, en 45-årig man, greps 2023 misstänkt för bland annat grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott i samband med att han övertagit ett antal bolag. Den andra personen, en 38-årig man, greps 2025 och har haft ledande position i ett kriminellt nätverk och misstänks för grova narkotikabrott i Sverige, skriver polisen på sin hemsida. För första gången på 2 decennier släpper NATOs nukleära planeringsgrupp ett uttalande om alliansens kärnvapen. Och det är ett svar på rysk eskalering vad gäller kärnvapen, säger försvarsminister Pål Jonsson.
2: Vi har över tid sett att Ryssland investerar i sin kärnvapenförmåga och också att man har använt kärnvapenhot återkommande och vårdslöst. Och då är det helt nödvändigt för NATO för att säkra freden i euroatlantiska området att man vidtar också åtgärder för att stärka kärnvapenavskräckning.
3: I ett ovanligt uttalande skriver NATOs nukleära planeringsgrupp bland annat att man ska stärka alliansens kärnvapenavskräckning genom att modernisera NATOs kärnvapenkapacitet och stärka den nukleära planeringskapaciteten. Försvarsminister Pål Jonsson säger att det inte råder några tvivel om NATOs kärnvapenförmåga, men att Rysslands agerande kräver vad han kallar för rimliga åtgärder.
2: Om Ryssland eskalerar så är det rimligt att NATO också vidtar åtgärder.
1: Reporter Hiva Abdelzadeh. I Iran och sångerskan Parastu Akhmadi döms till 74 piskrapp efter att ha uppträtt utan slöja i en livesänd konsert på Youtube 2024. I Iran är det förbjudet för kvinnor att visa håret offentligt. Domstolen kallar det bland annat för omoraliskt innehåll i cyberrymden. BBC rapporterar att totalt 9 musiker dömts till piskrapp och till 2 års utreseförbud och även förbud mot konstnärlig verksamhet.
4: Radiosporten från fotbolls-VM.
5: Radiosportens fotbollsexpert Jon Persson. Mycket snack inför detta fotbolls-VM om de nya reglerna som skulle minska maskandet. Det ska inte ta evigheter att kasta ett inkast, att lägga en inspark, att skjuta en frispark. Hur tycker du att det har fungerat?
6: Alltså det har slagit väldigt väl ut tycker jag i så här, ganska tidigt in i mästerskapet ändå. Väldigt bra fart i matcherna, mycket som händer, inga spelare ligger kvar när det är tveksamheter, och jag tycker också att domarna har hanterat det på ett bra sätt. Det är inte någon som liksom går över gränsen och bara letar efter sätt att varna spelare eller dela ut de här nackdelarna man kan få i med de här situationerna. Så att både spelare och domare har hanterat det väldigt bra tycker jag, och så långt en succé.
7: En succé till och med?
6: Ja, men till och med det. För att någonstans är ju poängen att få livet i matcherna, få bollen mer i spel och få bort de här maskande aktionerna. Och jag tycker att succé är rätt ord faktiskt så långt.
8: Kristoffer Nordfeldt är dock inte helt enig.
9: Det är väl egentligen en del av utvecklingen i sporten där vi spelar inte för oss själva utan vi spelar för er som tittar. Så att det är väl en naturlig del att om vi ser bollen mer i spel än vad den inte är i spel. Så att ja...
10: Du tycker lite halvt om dem, eller?
9: Jag förstår själva tanken med dem. Sen tror jag att det är svårt att implementera allting nu om man ser till väder och värme som det är, så är det kanske svårare att få det flyta än på en ligamatch.
0: Svenska målvakten Kristoffer Nordfeldt intervjuad av Selma Jennevall. Ni hörde också Andreas Mats och expert Jon Persson.
11: FIFA tar åt sig av kritik. Igår efter Englands match mot Kroatien riktade Englands tränare Thomas Tuchel kritik mot organisationen. På presskonferensen efteråt så var tränaren arg över att det stod en vägg av fotografer framför honom då Englands nationalsång spelades. Han kunde inte se sina spelare. Och nu ändrar FIFA, det skriver The Times. Kul kanske för Graham Potter och resten av ledarstaben på midsommardagen som alltså får se spelarna till du gamla och du fria.
0: Och bara ett par minuter, då har vi avspark i grupp E, Schweiz mot Bosnien-Herzegovina.
12: Schweiz fick en kall dusch i VM-premiären.
13: Oj då, bollen in! Oj, ja, mål! Nej, vi sitter och pratar om Qatar så gör de mål. Det är kvitterat.
12: Och dagarna efter det oväntade krysset mot Qatar har varit tuffa, berättar Schweiz mittfältare Remo Freuler.
14: Nach dem Auftaktspiel, wo wir mehr erwartet haben, war der Nachmittag, der Abend, der Tag danach war nicht einfach für
12: Kvällen och dagarna efter var inte lätta för mig eller för någon spelare i laget. Det var en besvikelse.
14: Ein Tag danach, da muss man auch das Spiel analysieren.
12: Nu ställs Schweiz mot Bosnien-Herzegovina som också står på en poäng. Matchen kan bli avgörande för gruppen och i schweizisk media snackas det om att en seger i praktiken borde räcka för avancemang. Historiskt sett har Schweiz visat att de trivs när pressen är som störst. De slog ut dem med dåvarande världsmästarna Frankrike ur EM 2020 efter ett iskallt straffdrama. Och i EM 2024 skickar de Italien ut ur åttondelsfinal. Och Remo Freuler, han är redo att göra det som krävs för att nu ta Schweiz vidare från gruppen.
15: Det är viktigt för oss. Und wir wissen was wir zu tun haben. Da müssen wir bereit sein über 90 Minuten.
12: Matchen är väldigt viktig för oss och vi vet vad vi behöver göra. Vi måste vara redo att ge allt i 90-100 minuter för att kämpa och leverera en bra prestation.
16: Det är 3 minuter kvar till avspark mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. En match i den andra gruppspelsomgången i herrarnas fotbolls-VM. De 48 lagen i VM är ju indelade i 12 stycken fyralagsgrupper. Och de andra 2 lagen i den här gruppen, det är Qatar och Kanada, som möts i Vancouver med avspark vid midnatt. Schweiz ska möta Bosnien-Herzegovina i den här väldigt oavgjorda VM-gruppen där det blev 1-1 i båda matcherna i den första omgången. Det betyder ju, som vi sa tidigare, att den här är elektriskt viktig, den här matchen, Johan.
17: Ja, det är den. Det är verkligen här kan man göra ett litet ryck mot motståndarna, och de skulle man ta 3 poäng här, då är man ju klara för en 16-delsfinal.
16: Schweiz och Bosnien-Herzegovina möts på Los Angeles Stadium, en för några år sedan invigd hypermodern superduper arena i Inglewood, en av LA's, Los Angeles nära förorter. Det får plats ungefär 70 000 åskådare på läktarna. Vi sitter och följer matchen via bildskärmar och det ser ut att vara bra med folk på läktarna, om än kanske inte maximalt fullsatt. Det är en arena där det finns ett tak för att kunna skapa en inomhusatmosfär av det hela, luftkonditionerat och uppsnofsat åt alla håll och kanter. Det är i den här arenan som OS-invigningen om 2 år ska vara. Här spelar också NFL-lagen, amerikansk fotboll alltså, LA Rams och LA Chargers sina hemmamatcher. Här ska också Super Bowl avgöras nästa år. Nu vet vi väldigt mycket om den här arenan som ju ser grym ut.
17: Ja, det gör den. Det är ju en inramning. De har ju under det här mästerskapet några fantastiska arenor som verkligen, ja men de blir, som vi har sagt så många gånger, de är så stora, så att det blir bara mäktigt av att de är så stora.
16: Och Super Bowl, vad är det då? Jo, det är ju finalen i amerikansk fotboll i NFL där borta. Det är också väldigt stort, eller här borta som det är nu. Schweiz mot Bosnien-Herzegovina, här är laguppställningarna. I Schweiz mål står Gregor Kobel, fyrbackslinje framför honom. Från höger Silvan Widmer som spelar istället för Dennis Zakaria som spelade i den första matchen. Nico Elfedi, Manuel Akanji och Ricardo Rodriguez. På mittfältet Michel Eibischer, Granit Xhaka, lagkaptenen, själen och hjärtat till laget, och Remo Freuler. På högerkanten Fabian Rieder spelar istället för Ruben Vargas som spelade senast. Bril Embolo, målskytten i laget framförallt, och Dan Endoy. Domaren är från Portugal, heter João Pinheiro, har pratat med de båda lagkaptenerna. De har pratat med varandra, lagbilderna är tagna. Det är dags för avspark om några sekunder på den väldiga arenan i Los Angeles. Bosnien kommer till spel med Nikola Vasilj från i mål. Fyrbackslinje från höger, Adar Dedic, Tarik Moharemovic, Nikola Katic och Siad Kolasinac. På mittfältet från höger, Amar Memic, Benjamin Tahirovic från Vasalunds IF från början. Ivan Sunjic som spelar istället för Ivan Babic som spelade i premiären. En Ivan ut och en annan in alltså. Och till vänster Kerim Alaybegovic, eller Alaybegovic, spelar istället för Bajraktarevic som spelade premiären. På topp Ermedin Demirovic och Edin Dzeko, storstjärnan, som spelar istället för Jovo Lukic som spelar i premiären. Matchen är igång, bollen i luften på offensiv planhalva. Dzeko tar ner fint. Det är Bosnien i mestadels vita dräkter med marinblåa ärmar som inhöstar den första frisparken på vänsterkanten på offensiv planhalva. Eibischer i det schweiziska laget, de spelar i ilsket signalrött, strumpor, byxor och tröjor med vissa vita inslag. Förstår inte alls varför han ska få frispark emot sig där han kapar Alaj Begovic, men det är ganska lätt att förstå när man ser det priset.
17: Ja, när man träffar honom på smalbenet där, han är lite sen in i situationen, även om det inte är en hård touch så vet man ju att spelarna de kan välja att lägga sig ner och åma sig lite så man får flyttat upp laget. Och inledningsvis här så är det ju en så, bollen har varit mer uppe i luften än när man har varit på marken. Avsparken från Bosnien-Herzegovina var bara ett boll stenhårt rätt upp i luften, så sprang man och så försökte man vinna andra bollen.
16: Frispark för Bosnien lyfts av Alaj Begovic in i offensivt straffområdet mot den bortre delen, och där nickas bollen till hörna av Widmer, högerbacken i det schweiziska laget. Det hade du inte behövt gjort, tänker hans kompisar i backlinjen. Det var ju ingen bakom dig, du skulle bara släppt den. Ja, varför sa ni inte det då?
17: Ja, det gjorde de faktiskt, men det är nog väldigt svårt att höra in i en arena med 70 000 människor.
16: Ja, den detaljen. Hörna nu för Bosnien. Bra läge det här med frisparkar och hörnor in i offensivt straffområde för bosnierna, i och med att Dzeko är en sån målmaskin. 150:e matchen i landslaget här. 73 mål har han gjort. Det blir inget 74 på den här hörnan, för den har Alaj Begovic slagit mycket bättre tidigare. Men de tar tillbaka bollen, kommer in i offensivt straffområde. Kolasinac är nästan ett avslut mot mål av Dzeko, men det täcks undan och schweizarna får med andan i halsen genom en dojbollen ut ur det farliga straffområdet och området där omkring, och han rivs sen ner av Katic i det som skulle kunna blivit en kontring, och Katic flinar inställsamt mot den portugisiska domaren och slipper därför en varning för stoppande av den kontringen. Så tolkar jag situationen.
17: Ja, det här är lite tur faktiskt, för han är på efterkälken också. Men Bosnien och Herzegovina, de är väldigt duktiga på sina fasta situationer. De har många bra spelare och de kommer till farliga chanser, så att det är någonting som Schweiz måste se upp med.
16: Olyckligtvis för Schweiz när de håller på att spela upp bollen så fick Remo Freuler sån där papegojfot så att bollen studsade rätt upp i luften och utan kontroll, och så fick de ingen sån där skön passningsordning på det här uppspelet. Kanske blir det bättre här nu då när de har bollen, schweizarna vid mittcirkeln. Just Freuler i sidled till Rodriguez med den lilla hårknuten. Ricardo, vänsterbacken, som kliver in på offensiv planhalva 10 meter in på denna äran, lämnar den centralt så småningom fram till Mbolo som hade minst papegojfot här, för det var väldigt vad den studsade ifrån honom. Boll in i offensiv straffområde på vänsterkanten från schweizarna. Tänkt mot en doj, blir förbrant. Fångats lätt av målvakten Nikola Vasilj i det bosniska laget. En boll och touch där.
17: Ja, den var lite...
16: lite hård.
17: Den var lite hård, var den verkligen.
16: Långtradar-touch, när det borde varit moped-touch, så att säga. Stickar det här i offensiv riktning för Demirovic att jobba på i det bosniska laget. Den är lite för lång, målvakten i det schweiziska laget. Han som heter Kobel och står i Dortmund till vardags i Bundesliga får undan bollen, och Granit Xhaka, lagkaptenen, tar vid. Kliver genom mittcirkeln med bestämda schweiziska steg. Är med sina rosa skor nu 15 meter in på offensiv planhalva. Tittar vänster, slår ut med armarna och säger rörigt. Slår ändå ut bollen mot vänster. De står lite still, schweizarna, det gör de faktiskt.
17: Ja, det gör de, men då är det ju Xhaka som ska få igång den där motorn på mitten. Han är ju otroligt viktig i deras passningsspel. Han har ju kanske inte lika bra som han var för några år sedan, men är ändå så otroligt viktig i deras uppbyggnadsspel.
16: Det är fotbolls-VM från Los Angeles. Det är Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Det är snart 4 minuter spelade. Det är 0-0 i matchen. Akanji, mittbacken, han från Inter, tidigare Manchester City, kliver i offensiv riktning för Schweiz. En djupledsboll fram mot en boll. Och bättre touch den här gången, lägger bakåt Xhaka ut på högerkanten till Widmer, så är det avblåst för ingen förstår vad.
17: Offside, domaren en boll i första läget, han kommer från offside när han får hållit fast bollen där.
16: Ja. Så var det, det noterade den assisterande domaren Jesus, också han från Portugal, precis som huvuddomaren João Pinheiro, och det är frispark alltså för Bosnien. Såg du det verkligen?
17: Ja.
16: Hur duktig du är, Johan.
17: Ja, men det handlar ju också om att man har spelat i många, många år, och då ser man de här små avvikelserna som inte känns rätt. Ja. Och då kan man ana på ett sätt vad det är för något, och sen så är det ju små marginaler också. Självklart kan man ha fel emellanåt.
16: Det är precis som en orgelspelare som sitter i kyrkorgen och spelar Bachs alla fugor och allting, och plötsligt känner att, nej, vad är det här?
17: Ja, där, men verkligen, så är det.
16: Så är det. Du tänkte också det. Ja. Det är 0-0 också dessutom mellan Schweiz och Bosnien. Det spelat 5 minuter av den första halvleken, och det rör sig det hela i inomhusklimatet, luftkonditionerat och gästvänligt i den väldiga arenan i Los Angeles. Här kommer Xhaka med en boll ut på vänsterkanten för Schweiz som tar över allt mer av spelet. Det var en ganska lång boll som Dedic försöker täcka ut till hörna, lyckas inte med det på högerkanten. Schweizarna går dit i närkampsspelet, rider loss med bollen, lämnar över till Rodriguez, rider nu i höjd med straffområdet på vänsterkanten, spelar bakåt till Xhaka som var på väg framåt, får fläka sig för att ha bollen inom laget, lyckas ändå med det. Bollen tillbaka till Rider från Rodriguez. De ligger nära nu, Sundic, mittfältaren Ivan, väldigt nära i försvarsspelet och Schweizarna tvingas långt ut ifrån mål. Här kommer Rodriguez in med ett inlägg i straffområdet och den studsar via en ganska olycklig bosnisk ankel till hörna för Schweiz. Där hade inte han koll, Muharremovic, med det, kan man tycka, olyckligt blonderade håret på sin fot.
17: Ja, men det kändes som att han blev störd också i den situationen. Bägge mittbackarna går på bollen och en sparkar hål i luften och då tar den på den andra så den går ut. Lite onödigt, ja.
16: Men varför blonderar han håret så?
17: För att han tycker att det är snyggt och han vill ha det så.
16: Ja, okay.
17: Så det tycker jag också passar honom väldigt bra.
16: Så är det med det. Sjunde minuten, Schweiz-Bosnien 0-0. Glömmer den sortens frågor. ABC nu med hörnan, lågt mot första solpen, lätt undan av Dzeko till en ny hörna. Vi kan ju sluta med frisyrfrågor.
17: Ja, man får ha vilken frisyr som helst och tycka om vad man vill.
16: Ja, men så är det. De slår den kort den här gången, hörnan, schweizarna. Rodriguez med ett inspel in i straffområdet. Det här kan bli någonting. Bosnierna nickar undan och sparkar undan genom Sunic. Bollen, kan det bli en kontring kanske till Demirovic? Nej, han är inte först på bollen, för det är istället det schweiziska försvaret. Elfedi, mittbacken, hem till målvakten Kobel. Han på ett tillslag ut på högerkanten där bosnierna genom Kola Sinac vinner nickduellen. Bollen in centralt i mittcirkeln. Närkamp väntar schweizarna omkull. Frispark Schweiz.
17: Vi sitter ju i en studio i en annan stad i Dallas och kollar på den här matchen och kommenterar. Och då har vi två stycken tv-skärmar. Nu ska vi bara se vad som
16: här kommer här. Vargas in med bollen i offensivt straffområdet. Kan Xhaka skjuta? Nej, det kan han inte, för Bosnien får undan bollen. Men bra tryck nu från Schweiz. 0-0 i matchen. 8:e minuten. Framåt Elfedi i sidled utanför straffområdet till Xhaka. Skjuter med vänstern på täckande Bosnien till hörnan.
17: Och har vi en skärm där vi ser allting ovanfrån som en sån här fågelbild helt enkelt. Där ser man väldigt tydligt hur Bosnien är otroligt duktig på att flytta upp. Så fort bollen går bakåt i det schweiziska laget så flyttar man upp. Så att hela tiden så är det en eller två stycken schweiziska spelare som står offside. Jättebra gjort, och det är så man vill att försvarsspel ska göras också. För då blir det motståndarna, då måste de vara med på noterna, för annars så springer man offside.
16: Hörna nu för Schweiz mot Bosnien-Herzegovina, slås kort och utanför straffområdet på högerkanten så kan det så småningom komma ett inlägg från Fabian Rieder. Lägger i ordning för vänsterfoten, där kommer inlägget. Var snett och lågt det var undan för bosnierna. Det är ingen bra bollträff i hörnorna så här långt från något av lagen.
17: Nej, de har varit framförallt väldigt låga, ja, gått på den första ytan. Sen så kanske det är meningen ja. Att ja. Man vill ha den på den och inte löpningarna kommer. Men jag håller nog faktiskt med det. Det ser mer ut som att det är dåliga hörnor.
16: Katic, mittbacken, spelar upp för Bosnien på högerkanten. De vänder in centralt åt mitten till. Och så vänder Benjamin Tahirovic, svensk Bosnien, om vi kan kalla honom så, bort en schweizare och får frispark med sig. Nej, jag lyckades ju. Det är frispark mot dig, säger domaren.
17: Aha. Han tog med handen när han skulle vända upp där, så studsade den upp på handen så han får en fördel.
16: Och därför schweizisk boll. De slår frisparken snabbt. Bollen ut på vänsterkanten till Endoy. Rycker ner mot kortlinjen in med bollen i straffområdet. Undan halvhjärtat men ändå ut ur straffområdet av bosnierna. Dzeko är nere och hjälper till. 40-årige Dzeko. Det syns lite grann att han är 40 år. För han är bastant i sin kropp. Och håller undan två stycken schweizare. Och bosnierna får undan bollen upp till mittcirkeln där Schweiz börjar om. Rödklädda Schweiz mot vitklädda Bosnien. Med blåa inslag och lite gult. Det är 0-0 i matchen i VM-gruppen som också innehåller Qatar och Kanada. De möts senare med avspark vid midnatt i Vancouver i Kanada. 0-0 i matchen. Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Schweizarna. Åh, vilken bra boll in i straffområdet för Schweiz. Kommer ett skottläge? Ja, utkanten av målet. Utsidan via en försvarare tycker schweizarna. Nej, tycker domaren. Det ska vara inspark för Bosnien. Men det var ett bra läge.
17: Ja, därför tappar man bort markeringen inne i straffområdet och... bra mottag, tar med sig och skjuter på... ja, en blandning mellan en tåfjutt och vrist såg det ut som att vara.
16: Endoy var det. Dan Endoy. Förra säsongen i Bologna, nu för tiden i Nottingham Forest. Där han inte varit en produktionssuccé när det gäller mål och målgivande passningar. Men lovat väldigt mycket. Som det ofta är med honom, tänker jag. Vi minns det från de matcherna mot Sverige också i kvalgruppen. Kanske att det ser väldigt bra ut. Det här kan bli något men det blir sällan något.
17: Nej, men jag håller med om det faktiskt. Och likadant i det här, när han kommer in i straffområdet, jag tycker också man har sett under det här mästerskapet att du kan inte ta 2, 3, 4 touch, för då kommer du ur vinkeln eller så kommer försvararna tillbaks på rätt position. Så att är du i straffområdet, många av målen har gjort på en touch.
16: Bra boll här av Xhaka, han är fri, en boll och in i straffområdet, får inte bollen med sig, är väl offside, ja. Ja, det är offside, där kommer vinkandet. Och den kom lite sent, den flaggan, men klart var det Xhakas boll.
17: Nej.
16: Väldigt oklart faktiskt vid senare repris. Och är de säkra på att det är offside? Ja, i alla fall är det blåst offside. Och frispark för Bosnien. Det var tajt.
17: Ja, det var väldigt tajt. Det var ju inte närmaste spelaren som stod nära honom, utan det var en spelare i Bosniens lag som var lite hängande där till vänster.
16: 11 minuter är spelade mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Det är 0-0 i matchen, som ju inte Schweiz dominerar så där jätteeftertryckligt kanske, som i alla fall jag trodde att de skulle göra på förhand. Eller vad tänker du?
17: Men har man inte sett det inledningsvis i de här matcherna, att det tar 15-20 minuter innan ett typ av spel sätter sig? Att det är väldigt mycket byta boll och det är lite rörigt. Man får inte ordning på sin struktur i uppspel och hur man vill ta sig fram på plan.
16: Sitter du och njuter när du ser den här matchen, va?
17: Nej, det gör jag inte. Det har varit några tillfällen under detta mästerskap än så länge som jag tycker att det har spelats väldigt fin fotboll. Jag njöt ju nästan hela matchen i Sverige när de spelade, men annars så har det varit vissa matcher som Marocko-Brasilien, där har man sett stundtals väldigt bra fotboll, och England, som vi hade turen att se live igår, spelade också väldigt fin fotboll.
16: Schweiz bygger nu på vänsterkanten, undersöker möjligheter med ett broderande passningsspel som söker vinklar och idéer. Granit Xhaka i pilotrollen förstås. Lagkaptenen ut med bollen på vänsterkanten till Vargas, till Ndoye, förlåt mig, de är så lika. Så småningom rider på vänsterkanten in framför mål, det är ett jätteläge, men Bosnien får undan bollen med upphöjt lugn. Så dessutom via en schweizare ut till inkast för Bosnien på högerkanten utanför eget straffområde. Vad fint spelat av Schweiz.
17: Jättefint spelat, och de har gjort sin läxa också, Schweiz, här i det taktiska. För Bosnien, de ligger med 5 stycken i backlinjen, men de ligger väldigt brett med de här 5, så då blir det luckor emellan varje spelare. Och kollar man i förra matchen, så var det också en taktik där man försökte vägga sig fram, alltså att man spelade, den som spelade bollen spelade till någon som var stod i mitten, och så fortsatte man löpning, så kunde man få in den i djupet. Det var flera gånger man kom runt så.
16: Och den i mitten som en vägg då, därför vägga sig, därför det uttrycket, bollen studsar tillbaka helt enkelt. Men återigen i det avgörande läget för Schweiz, så var det ju Ndoye som inte fick foten på rätt plats.
17: Nej.
16: Han är ju typ fri vid första stolpen.
17: Ja, det är han.
16: Han
17: sprang lite för snabbt och svårt. Ja, han inte riktigt reagera, så den blev tunnel på honom.
16: Och 0-0 fortfarande mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Det är 14 minuter som matchen rör sig på den jämnt gröna gräsmattan i Los Angeles på The Stadium. Där i fotbolls-VM som ju avgörs i USA, Kanada och Mexiko. I mittcirkeln nu Remo Freuler med bollen vid sin högra bredsida för Schweiz. Rullar i sidled till Nico Elfed i mittbacken som kliver framåt. Avancerar långt, spelar i sidled ut på högerkanten till Eibischer som bara hittar vägar bakåt med passningsspelet. Är tillbaka hos Freuler i sidled till Akanji. Akanji med de rosa skorna till allt det andra, signalröda den schweiziska dressen med lite vita inslag till Remo Freuler. Freuler kliver framåt, är vid straffområdet, lägger ut på högerkanten till Widmer vars inspel kommer in i straffområdet, nickas undan av bosnierna vid första stolpen. Bra schweiziskt tryck igen i attacken där, tänker jag. Öppna för en bosnisk kontring, men då får de ankelträff när de ska skicka ut bollen i djupled. Får den ändå framåt så småningom, bra av Memic från Pilsen som kommer i en kontring. De är 3-5. Memic mot den bortre stolpen, eller var det ett skott, eller vad var det? Det slutade i alla fall med inspark för Schweiz. Han fick nog inte den träff han önskade.
17: Ja, jag tror att han försökte ett inlägg. Han hade ju gått om tid och det hade inte riktigt kommit in någon i straffområdet där, så att han skulle kunna hållit i bollen ett tag till, men han kanske var trött efter den långa ruschen som han gjorde.
16: Ja, det där är alltid en aspekt, eller hur? Det är ju ingen idé att slå ett inlägg in i straffområdet om det inte är någon där som kan göra något av det.
17: Nej, det är klart, men det är också svårt. Visst, han tittar upp 2-3 gånger och han har någon idé om var han vill lägga den. Men det kommer man i så pass hög fart och man är lite trött. Det är inte alltid precisionen är där man önskar.
16: Och 0-0 är det mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Akanji funderar på vad han ska göra med bollen vid sina fötter utanför det schweiziska straffområdet. Rullar hem bollen till målvakten Kobel. Han klädde helt intensiv ljusblått. Lite marinblå och rosa inslag ser vi i närbild. Det var väldigt fint mönsterflätat mellan ljusblått och rosa både på byxorna och baksidan av tröjan. Såg du det?
17: Ja, det är fina. Jättefint.
16: Och njöt, hör jag.
17: Ja. Jag sitter och kollar lite på taktiken ifrån Bosnien, hur de går upp när Schweiz har bollen väldigt nära sitt egna mål. Då går man upp i man-man, att man har en spelare som man följer, och sen så när den andra flyttar över i en annan zon, då pratar man med sin kollega och säger nu får du ta över honom, och så gör man det.
16: En taktik regisserad av förbundskaptenen Sergio Barbares, som var en framstående spelare för Bosnien, slutade 2008. Hade inte tränat något lag när han tog över landslaget för några år sedan, utan istället då försökt sig som professionell pokerspelare under den tiden. Det är också spännande. Han ser nu hur Schweiz anfaller på vänsterkanten. Ndoye tappar bollen. Är dessutom hård i närkampen mot högerbacken Dedic från Benfica, så det är bosnisk frispark utanför eget straffområde. Och Barbares tänker om den bosniska förbundskapten är de som kan bosnisk fotboll. Han är inte i första hand en taktiker, en smart snubbe som kan väldigt mycket. Så nu ska vi spela och springa sådär. Nej. Utan han propagerar för hjärta, kämpa, landslaget. Vi är bosnier, vi är från Bosnien-Herzegovina. Vi ska visa dem.
17: Ja, men så är det ju verkligen. Men framförallt också så är han ju en gammal landslagsspelare. Var ju lagkapten i Bosnien under några år och ja. Har gjort en del mål för dem. Så att det är det som han är mest känd för kanske.
16: Och har stor respekt med sig därmed. Av alla, eller från alla i Bosnien kring fotbollen. Bosnien som har 0-0 mot Schweiz i den 17:e minuten i den andra omgången av fotbolls-VM. Det är den andra omgången i gruppspelet. Det är ju tre gruppspelsomgångar och sen går de två bästa i varje grupp, fyra i varje grupp vidare till nästa omgång av turneringen, nästa nivå som är utslagsfasen, och sen dessutom de åtta bästa treorna från de här 12 grupperna. Så många lag går vidare. Den här matchen är ofrånkomligen jätteviktig för avgörandet i den här gruppen med tanke på att båda lagen spelade 1-1 i de inledande matcherna i detta mästerskap. 18 minuten, Schweiz i anfall på högerkanten. Xhaka in central till Eibischer på liten yta, fram tillbaks bollen. Xhaka står still med den vid sina rosaskodda fötter. Lyfter ut den snyggt på vänsterkanten. Bra nedtagning av Rodriguez, men tempot är ju nästan på minusnivå. Inte en enda bosnier blir lurad av det här. De spelar runt, bosnierna ligger nära och schweizarna har inga idéer just i det här spelet.
17: Nej, men jag tycker då måste man ha lite mer motlöp, att kommer en spelare och möter, då måste det vara någon som går in bakom i djupled, både egentligen bakom först och främst backlinjen i Bosnien och sen också mittfältet, för just nu så blir det lite stillastående, då är det enkelt att försvara sig.
16: Motlöp är ett bra ord.
17: Ja.
16: 18:e minuten, här kommer en boll ut på högerkanten för Schweiz. Widmer hinner den, 33-åringen nere vid kortlinjen, får inte in ett inlägg för där täcks han undan av Alaj Begovic från Salzburg. Bollen ut inkast för Widmer och Schweiz i höjd med det bosniska straffområdet på högerkanten, kastas bakåt och uppåt genom laget till Elfedi, mittbacken som är där och tar vid. Väldigt, väldigt långsam fart, vad ska jag göra? Lägger ut på högerkanten kort till Widmer, bakåt till Xhaka som tittar in centralt i banan. Ja visst, det går då att lägga bollen till Akanji, men det är långt från mål, det är alla bosnier på rätt sida bollen. Rider bra kortpassningsspel med en boll och ut med bollen till Ndoye på vänsterkanten, går in i straffområdet. Ndoye lägger in den framför mål och då står mittbacken Katic från Schalke 04 i tyska fotbollen i vägen och skickar ut bollen till inkast för Schweiz. Lite grann med en gäspning. Sådär. Ah, har ni inget bättre, då blir det tufft för er att göra mål, säger Bosnien till Schweiz. 0-0 i matchen. Schweiz försöker igen in med bollen i straffområdet. Widmer missar den där volleyn och bollen åker genom det hål i luften som han skapar ut till inspark för Bosnien.
17: Det är inte ofta man ser att spelare på den här nivån missar bollen totalt. Trodde att han skulle nicka in den, är lättare att göra än att göra den konstsparken som han försökte sig på. Det var ändå så, Schweiz hade fyllt på med 2-3 spelare in i straffområdet.
16: Och det var en fin lösning där.
17: Det var jättefin boll ut till honom.
16: Sen fick han problem med djupseendet eller någonting.
17: Ja.
16: Schweiz sätter nu hög press när Bosnien sätter igång nästa anfall. De sätter och sätter. Bosnierna har god teknik och fin rörelse. Och Alaj Begovic slår en vansinnig passning. Det här är ett jätteläge för Schweiz. Där kommer skottet från distans rätt i magen på målvakten Vasil som håller bollen. Men ajajaj, Alaj Begovic. Såna där passningar in centralt i banan. No.
17: Nej, det får man verkligen inte göra. Det var hål i huvudet där.
16: Ja, det var det.
17: Ja,
16: det... Han ber också världen om ursäkt. Förlåt.
17: Det var verkligen två stycken schweiziska spelare och ingen bosnier som stod på den ytan som han ville slå i bollen.
16: Och det är 0-0 mellan Schweiz och Bosnien. Herzegovina, bollen i offensiv riktning för Bosnien. Annika Sundan av Schweiz är på högerkanten i deras försvarsland. Och sen stundar närkamper framför Schweiz avbyta bänk. Och Murat Yakin, förbundskaptenen i den blåa, välsittande schweiziska landslagskavajen. Framför den vita t-shirten under det gråa håret och de rundade, säger man pilotglasögon, kanske inte, mer filosofistudentglasögon. Han ser lagom nöjd ut ändå. Han vill ha mer intensitet. Får han det av målvakten Kobel som har bollen för Schweiz. Drar till den långt med sina gula skor. Bra träff in på offensiv planhalva. Ndoye nickar vidare i närkamp med Dedic. Knuffar Dedic i ryggen. Dedic först i bollbanan hem till målvakten i det bosniska laget Vasilj som drar till på ett tillslag upp mot mittlinjen där Akanji tar ner med högerfoten för Schweiz. 0-0, 21 minuter spelade. In centralt för Schweiz till Xhaka som rullar djupligt till Ndoye som tar emot med ryggen mot mål. Så går hans passningsmottagare omkull. Det var Eibischer som löpte djupled och då kunde ingen ta emot den passningen. Och det blir heller ingen frispark för Schweiz utan Bosnien undan med bollen hela vägen ner till målvakten Kobel i det schweiziska laget. 0-0 mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina i den här VM-gruppen också. Kanada och Qatar som möts i Vancouver i Kanada med start vid midnatt. Matcherna i andra omgången i den här gruppen hyperviktiga för vilka som ska ta sig vidare från gruppen till utslagningsnivåerna i VM eftersom det blev 1-1 i båda matcherna i den första omgången i den här gruppen. Schweiz som klev in i det här gruppspelet som solklara storfavoriter, de som vann den svenska VM-kvalgruppen och som övertygat på alla möjliga sätt och vis på vägen fram till detta VM, gjorde ju inte det helt och hållet i den första omgången och gör det ju kanske inte helt och hållet idag heller så här långt.
17: Nej, det är ju de som för spelet men man hittar inte in till de stora chanserna ändå gäller den som har fått lägena både till spela in och komma till avslut, men han har inte varit skarp i de avslutande sekvenserna där det verkligen det gäller att man ska vara på topp.
16: Det är också bra beröm tycker jag till bosniernas försvarsspel så här långt. Fint spel av Schweiz, distansskott, nej, ut på högerkanten till Widmer, han som slog hål i luften. Nu ett bra inlägg mot den bortre delen av straffområdet, eller det var inte så bra för det var bakom Ndoye som måste springa ut mot långlinjen för att hämta det där inlägget. Rullar bakåt till Freuler som skjuter från distans, pang, bra skott, tätt utanför, inspark i Bosnien, så går vidare.
17: Ja, men bra, jag tycker om det, att man tar fram bollen och så går man på ett avslut. De har försökt att lyfta in bollen några gånger nu, då måste man variera lite.
16: Det är 0-0 i matchen i fotbolls-VM mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina i detta fotbolls-VM. Nu är det dags för ett dricka vatten-avbrott på 3 minuter i den första halvleken på arenan i Los Angeles och i resten av världen därmed.
0: Låt er väl smaka, Christian Olsson och Johan Elmander, av detta vatten. Samtidigt så passar vi på att kika på era bästa VM-minnen, ni som har skrivit in i appen Sveriges Radio. Lasse Pettersson till exempel, som minns båtluff i Grekland 16 juli 1994. Vi var många svenskar som såg bronsmatchen på IOS. 4-0 mot Bulgarien och hela ön blev en stor blågul fest. Underbart härligt minne, skriver Lasse Pettersson i appen Sveriges Radio. Och apropå blå-gult, Sverige möter ju Nederländerna på midsommardagens kväll 19.00. Ni hör den förstås direkt i VM Sport Extra. Och vi passar också på att lyssna in lite hur det låter på topplisterna i just nu spelande Bosnien-Herzegovina. De som har 0-0 mot Schweiz efter halva första halvlek.

0: Bosnien Herzegovina just nu. God is not your babysitter med Dubiosa kollektiv och Goran Bregovic.
1: Och Bosnien Herzegovina spelar ju VM-fotboll i detta nu. De möter Schweiz. Det har gått 27 minuter av den första halvleken. Det är ännu 0-0 och det är 3 minuter långa dricka vatten uppehållet har genomförts. Så båda lagen har ju haft möjlighet att snacka igenom sina prestationer och vad som gäller här. Friläge för Schweiz. En boll och får inte med sig bollen in i straffområdet. Ett jättebra försvarsspel av bosnierna. Det måste vi säga. Fantastiskt av Tarik Muharremovic att hinna först in där i den situationen och funda bollen. Wow, vad bra gjort.
2: Ja, jättebra. Stark i kroppen också. En boll är ju farlig när han får tag i bollen.
1: Här kommer bossen på vänsterkanten. Memic, Amar Memic. Det är han från Plzeň i Tjeckien. Hittar ingen väg framåt utan spelar bakåt. Bosnien på offensiv planhalva nu. Kolasinac tillbaka till Memic i höjd med straffområdet. Rycker inåt i banan förbi. Eibischer har fortfarande bollen. Låg tyngdpunkt. Bra gjort där. Gott om schweizare klädda i signalrött. Sundjic tar vid för Bosnien i mestadels vitt. Lite blått ut på vänsterkanten. Kommer ett inlägg. Jag kanske gör det till slut. Där kommer inspelet in i straffområdet. Han tog väldigt lång tid på sig, Kerim Alaybegovic, och alla schweizare i hela världen han ställer klockorna och ställer sig på rätt plats och står i vägen och undan med bollen upp till en frispark för Schweiz. Dessutom i mittcirkeln eftersom Kolasinac var lite för hårdhänt i en insats där. Bosnien.
2: Känns som det var nästan första gången som Bosnien kom upp lite och
1: lite
2: och
1: samlat,
2: ja, och hade lite spel utanför för schweiziska straffområdet. Frågan är också om coacherna under det här VM:et har en liten taktik att okay, vi vet att det är 22-23 minuter innan det blir den här vattenpausen. Mm. Vi kör en taktik tills fram till dess, sen så kan vi lyfta upp laget, för det känns ju som Bosnien har flyttat fram hela laget nu på ett annat sätt.
1: Ja. Spelar med en högre press.
2: Ja, och det är likadant under andra matcher som jag sett. Det är ju Norge bland annat. De gjorde ju mål efter den här calling breaken, för man har pratat igenom och diskuterat om någonting som kanske inte riktigt stämde, eller om det var en taktik man hade.
1: Och spelar de på det här viset, bosnierna, så kan det ju gynna Schweiz också, för det bosniska laget blir lite längre nu. Det blir lite större ytor att spela på för schweizarna genom laget. De var ju väldigt kompakta inledningsvis i matchen, det bosniska laget, tydligt försvarsinriktat, tänker jag.
2: Ja, fast fortfarande Bosnien, de vinner närkamperna mer än vad Schweiz gör. De spelar ju man-man och går upp i en press där man tar hand om sin spelare.
1: Här kommer en lång boll mot en boll och för schweizarna. Den är för lång och lätt fångad av den helt i solrosgult klädde målvakten Nikola Vasilj, som åkte ur Bundesliga med St. Pauli från Hamburg säsongen som gick. Mötte ju

0: oerhört obändigt intressant. Ofrånkomligt spännande. Hur ska det gå? VM-poängen som står på spel. Jätteviktiga för båda lagen.
1: Ja, men det är självklart det är det också. Jag tycker ju om fotboll med inte bara fotbollsmål, utan man sitter och kollar på taktik och hur man olika drag man gör för att motståndarna inte ska kunna komma fram till de här avslutningarna mot mål. Så att, sånt kan man sitta och gotta sig åt också.
0: Mm, det är det som gäller i den här matchen, för det finns inte egentligen så mycket delikatesser att gotta sig åt, utan det är mer fotbollsrotfrukter och lite grovmalen havre sådär kanske.
1: Mm, ja, nej men hoppas att de spicar till det med någon typ av frukt lite senare, så att eller grädde på moset eller lite
0: papaya coconut. Kanske, who knows, kanske kommer det här. Dzeko är ner och hämtar bollen, kliver över mittlinjen, kliver just för det är klivande löpsteg och får tillbaks bollen i straffområdet. Det är ett jättebra läge. Eden Dzeko håller i bollen, inlägg mot den bortre stolpen. Där är ju en bosnier som missar bollen. Det skulle han ju inte gjort. Det är ju Tahirovic. Benjamin Tahirovic fick ju ett jätteläge, han med svensk anknytning, att göra mål. De behåller trycket, bollen kommer in i straffområdet. Kobel är stark i luften i närkampen där emot Demirovic och tar bollen, fångar den och håller den och sätter igång en schweizisk attack. Vad nära han var Tahirovic att göra mål.
1: Ja, han måste tro på att bollen ska komma fram till honom, för det är en fin boll utav Dzeko när han lägger bara fram den i den bakre ytan. Visserligen så blir han lite Tankovic.
0: Tahirovic.
1: Ja, blir väldigt störd också där utav en försvarare.
0: Ja, den kommer snabbt, dyker upp till den chansen, men han visste att den skulle komma. Det var ju därför han var där.
1: Ja, och det måste man måste tro på också, ja. Att man ska vara först och inte dra tillbaks dojan istället för att sträcka fram den och skjuta.
0: Han spelar nu för tiden för Bröndby, 23-årige Benjamin Tahirovic, inledde karriären på professionell nivå, ifall vi uttrycker oss så, i Vasalunds IF ju. Och är en av tre spelare i den bosniska VM-truppen som har en svensk anknytning på sådant vis. De försvarar sig nu bosnierna mot illrött, skrikrött anfallande schweizare som tvingas bakåt. Bosnierna är väldigt bra, väldrillade i det kollektiva försvarsspelet och dessutom ettriga som hundan individuellt. Svårfjällade att ha att göra med helt enkelt. För ett lag som måste anfalla. Schweiz gör det. Freuler utanför straffområdet lämnar till Eibischer på liten yta i sakta mak. Han lägger ut på vänsterkanten, gör också det. Till stillastående varg. En doj som får bollen bakom sig. Rodriguez Vade och spelar bakåt genom laget. Och ni hör kanske möjligtvis vad publiken där i Los Angeles tycker om underhållningsvärdet just nu i 33 minuten i den här VM-matchen mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Det står 0-0 och det höll på att bli ett kontringsläge för Dzeko, men han fick inte tag i bollen för Bosnien. Istället för Schweiz ut på högerkanten med bollen till Widmer in centralt till Eibischer. Djupledsboll tillbaka till Widmer på högerkanten, men då är det bosniska försvaret i vägen. Bra jobbat, upphöjt lugn där av Memic som gör det bra i den positionen som vänsterback Amar Memic, han från Pilsen i den tjeckiska fotbollen.
1: Men det är precis så som man försökte där, hitta in emellan Bosniens lagdelar och backlinje. Då måste löpningarna komma in där. Det är så nära att man kommer igenom. Ja. Det är, ja, men enkelt. Fotboll kan vara enkelt. Passa bollen och så spring.
0: En av få gånger de faktiskt varit nära att lyckas med det, schweizarna.
1: Ja, ja, men verkligen. Men man gjorde precis så som man ska göra mot det här försvarsspelet.
0: 33 och 33 spelat av den första halvleken. Det är ju 45 minuter plus tilläggsminuter för vattendrickarpausen på 3 minuter och lite annat som ska upplevas i den första halvleken i den här VM-matchen i fotboll mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Det är 0-0, 34 minuten, Schweiz anfaller. Det gör de i stort sett hela tiden. Med bollen under kontroll nu ute på vänsterkanten in i straffområdet, rycker ner en doj inspel längs marken undan av utmärkte försvarande Muharremovic från Sassuolo i den italienska fotbollen. Bollen såldes dit från Juventus inför den här säsongen, ryktas vara på väg tillbaka eventuellt till Juventus till kommande säsonger. Skulle kunna vara en bra värvning och kanske logisk eftersom han som varit sportchef i Sassuolo just nu precis tagit över som sportchef i Juventus. Vi som följer Juventus millimeter noga, vi vet sånt och måste berätta det, förlåt. Men han är ju bra den där mittbacken. Försvarar nu med andra bosnier mot Schweiz som tvingas bakåt. Ja, de är väldigt bra kollektivt, Bosnien.
1: Ja, de står samman på ett väldigt fint sätt och Schweiz kommer inte fram. De har mycket boll. Det skulle vara intressant att se bollinnehavet här, men nej, de hittar inte de ytorna som man söker.
0: Och det är än så länge intressant, än så länge. Vi tycker inte att den är tråkig matchen. Eller tycker du att den är ungefär lika tråkig som att stå i kö, eller?
1: Ja, men det här var ingen jätterolig match spelmässigt, men det hände mycket andra roliga saker på fotbollsplanen som jag tycker om.
0: Här kommer Schweiz med ett lyft in i straffområdet, en boll och nickar.

0: på bosnisk försvarare som är mittbacken Katic och ut till hörna för Schweiz.
1: Smart där när han ser att han kan inte göra någonting annat än att bara slå den på försvararen ut. Så en boll och det är bra fotbollshjärna som tänker snabbt.
0: Publiken bubbar i Los Angeles. 10 minuter kvar av ordinarie tid i första halvlek. 0-0 mellan Schweiz och Bosnien. Det måste hända mer, tycker publiken. Hörna nu Schweiz. Eibischer in i straffområdet. Dzeko, kung vid första stolpen. 40-åringen nickar undan bollen hur lätt som helst. Det har han gjort en miljard gånger i sin karriär, just det movet. Schweiz får börja om i form av ett inkast på vänsterkanten. Kastar det snabbt. Försöker höja tempot lite grann nu. Inlägg med yttersida in i straffområdet av Xhaka. Målvakten kommer ut, boxar undan bollen. Och ett mittbackshuvud faktiskt. Han reser sig upp alldeles groggy. Muharemovic där. Schweiz behåller trycket. Ndoye misslyckas med inspelet. Får bollen på Katic. Och sen studsar den tillbaks på Ndoye och går över kortlinjen. Och Dan Ndoye har inte tidernas första halvlek.
1: Nej, det har han inte. Han har inte fått ordning på sin doja. Så förhoppningsvis så blir han lite mer kär och kontrollerar bollen på ett mer ömsesidigt sätt, för att den har verkligen inte... Ja, men de har inte varit två, så kan man säga.
0: Nej, det är inte så att man...
1: Eller de har varit två, de har inte varit en, menar.
0: Ja, precis. Men ja, det är ändå inte så att man tänker att Ndoye och bollen ska hitta på något roligt ikväll sådär, för att de har så kul tillsammans. De ska inte sätta sig och kolla på serier tillsammans.
1: Nej, det känns ju inte så det. Men det skulle kunna... Det är oftast i sådana här matcher också. Sitter man och säger att någon inte är inne i matchen och så händer det någonting, och då är det den personen som gör det där målet som kommer på bakre stolpen.
0: Tacka oss, Ndoye.
1: Ja.
0: Jag såg en, och det gjorde du också, och många andra också, en repris på den där situationen när målvakten i Bosnien, Vasilij, boxade undan bollen bland mittbackarna Katic och Muharemovic, huvuden. Oj, vilken satsning.
1: Ja, men jag tycker om målvakten som går ut och dominerar i sitt straffområde.
0: Här kommer Bosnien. Skott från distans. Lätt fångat skottet från Amar Memic som är pick på vänsterkanten av den schweiziska målvakten Gregor Kober.
1: Det känns som att de känns lite farligare i Bosnien när de väl kommer fram. Så känns det som att de går mycket rakare emot mål. De kommer på avslut och sådär. Det är få gånger de gör det. Men det känns som att de är farligare än vad Schweiz är. Schweiz håller på att rulla det från vänster till höger. Och
0: det går för sakta.
1: Ja, men det går för sakta, och framförallt det går inte så mycket framåt. Det går bakåt och så litet steg framåt och sen så går det bakåt igen. Man kanske ska vara lite mer direkta.
0: Men Schweiz är väl såklart är fel ord, men kanske i någon slags prestationsångest här. De klev in i gruppen som storfavoriter, de kvalade in i stor stil och så gick det sådär 1-1 mot Qatar i första matchen, sent insläpp kvitteringsmål. Bred kritikstorm i hemlandet.
1: Ja, men det är klart att det blir det också. Det är mycket svårare att spela ett anfallsfotboll än att bara stå i sina block så som Bosnien gör, och även vad Qatar gjorde. Så att det är klart att det sliter ju på då och blir frustrerande efter ett tag när man inte kommer igenom.
0: Schweiz fortsätter anfalla oförtrutet. Det är imponerande. På vänsterkanten 0-0 i matchen. 39:e minuten. Schweiz stannar upp. Publiken börjar bua i Los Angeles för att det händer för lite i det schweiziska spelet. Xhaka slår en djupledspassning som överraskade alla. Även domaren som fick bollen på sig och bröt passningsbanan och säger med sitt portugisiska kroppsspråk, så upp i nej och domaren. Ja, men vad ska jag göra, Granit Xhaka, som skäller på domaren och säger varför står du i vägen? Det var ju en genial passning. Men hur skulle han kunna göra på något annat sätt?
1: Ja, nej, det var faktiskt en bra passning som hade... Ja, kunnat bli farlig, men tyvärr så var den väldigt, alltså väldigt lång ut, domaren där i vägen.
0: Som smala ben har han också.
1: Ja, som en liten extra mur som Bosnien ändå så satt upp där.
0: Fast så är det såklart inte, för han är ju naturligtvis neutral. Lång boll i offensiv riktning för Schweiz nickas undan av vänsterbacken Kolasinac från Atalanta i det bosniska laget. Schweiz vinner närkampen sen på den studsande bollen vid mittlinjen. Ut med bollen från Freuler på vänsterkanten till Rodriguez, han med den lilla hårtofsen. Ut ännu längre till Ndoye, han som haft en olycklig första halvleken med de blåa skorna. Fintar vänster, fintar höger, säger regnbågsmuffins, tappar bollen och får inspark emot sig. Ville haft hörna. Det går inte alls Dan Ndoyes väg.
1: Nej, det gör det inte. Jag tycker att han överarbetar vissa situationer, men i det här läget...
0: Så har han ju rätt.
1: Ja, han har helt rätt. Det har varit många sådana beslut av domare där det har verkligen varit så klart att man ser att det är en frispark eller att det har varit motståndarlaget som slår ut bollen, men Det är klart att det är nerver för domarna också i ett sånt här stort mästerskap, och lätt för oss att sitta där vi har fullt med tv-skärmar och reprisbilder och ha tillgång till.
0: Ja, vi har det så lätt.
1: Ja, men det har vi verkligen.
0: Ja, drömjobb. Vi får kolla på fotboll. Fantastiskt roligt. Vi ser nu VM-fotbollen mellan Schweiz och Bosnien och Herzegovina. Står 0-0 i den 41:a minuten. Bosnien i offensiv riktning. Kolasinac mitt på offensiv planhalva. Kan lägga djupled. Gör också det fram till Memic, men då blir det alldeles fel och Schweiz bryter på sin högerkant. Incentralt dålig passning. Bra brutet där av Bosnien som kan komma till ett skottläge. Kanske också så passar de sig ur situationen. Alaj Begovic kan skjuta utanför straffområdet. Passar istället. Där kommer skottet. Åh, vilken bra täckning av Remo Freuler. Kastar sig längs marken. Täcker Dzekos skott och ut med bollen till inkast för Bosnien. Jättebra gjort av Freuler.
1: Ja, det var det. Jag förstår inte riktigt varför de blev irriterade på varandra. Ja, men det ser man i första läget. Dzeko, han ville ha bollen. Ja, och det ska han faktiskt ha. Men det går så otroligt snabbt där inne så att den här extra touchen gör att man kan stänga.
0: Bosnien med inlägg in i straffområdet. Studsar förbi allihopa med en på en schweizare över kortlinjen. Tänker jag. Tänker också bosnierna. Tänker inte domaren utan inspark för Schweiz. Ska det bli i matchminut 42. Och Sergio Barbares, förbundskaptenen, före landslagsspelaren i Bosnien och Herzegovina, dansar Chigading framför sin avbytarbänk, försöker väcka sitt lag, men han borde vara ganska nöjd med det de presterat på sistone, för de är ju mitt i ett energiryck.
1: Ja, men det som jag läste ut över det kroppsspråket, det var att han vill ha tempo i bollen, att de ska fortsätta att spela liksom, att man...
0: Men de har ju gjort det på sistone.
1: Ja, men det har de absolut gjort, liksom, att fortsätt med det, för det leder till någonting istället för att man ska hela tiden slå det där snabba inlägget. Försök att hålla bollen lite. Så uppfattar jag de där gesterna.
0: Kanon. 0-0 i matchen, 3 minuter kvar av ordinarie matchtid, lite drygt. Sunjic lägger en boll från backlinjen ut på vänsterkanten till Muharremovic, en av de två utmärkta mittbackarna i Bosnien och Herzegovina. Den andra är ju Nikola Katic, bollen snart nere hos Katic, kanske via målvakten från Sunjic. Nej, målvakten Vasilij har den utanför sitt straffområde, slår en djupledsboll upp emot Demirovic som nickar bollen fortsatt inom laget ut på högerkanten. Bra spel av Bosnien. Dedic sätter fart mot Rodriguez på den bosniska högerkanten. Kanten har bara schweizare emot sig, inga bosnier med sig, och ramlar dessutom Adar Dedic, och Schweiz med bollen här. Kan faktiskt se mig kontra på detta ifall de sätter lite fart, men det gör de inte. De bromsar gärna upp och ger bollen till Granit Xhaka. Inte lika tydligt som Tunisien gav bollen till Hannibal när Sverige mötte dem. Men något lite av det hållet, för Xhaka ska bestyra allting i offensiv riktning.
1: Ja, det ska gå väldigt, men jag tycker att han måste få igång ett tempo i det här Schweiz som febrilt försöker att hitta något typ av spel. Och jag vet inte riktigt om det är, vi hör ju buandet hela tiden, om det är schweiziska fans som buar eller om det är bosniska som försöker att hjälpa till att ta ner tempot ännu mer.
0: Ja, eller kanske framförallt gissar jag, om jag ska gissa, de neutrala åskådarna. För det är klart, det är många som går på en VM-match. Vad är det, fotbolls-VM? Fantastic. Vi går och ser en match. Vi vill bli underhållna. Och så blir de inte det. Det är klart att man buar då när man betalt $600 eller vad det kan vara för en biljett.
1: Det kan jag köpa att man vill, men det är, som fotbollsspelare så bryr man inte sig riktigt om att man behöver underhålla. Det handlar om att man ska ta de där 3 poängerna. Jag har varit och kollat på baseball och det är inte så underhållande.
0: Nej. Alaj Begovic och in i straffområdet. Han är fri för Bosnien, han passar. Och så täcker de ut den bollen till hörna för Bosnien. Kolasinats möjlighet som plötsligt dök upp när han rusade framåt i korridoren. Jättefint framvinklad av Demirovic. Så han har egentligen ingen att passa, så han borde ju skjuta, men han söker ändå en passning.
1: Ja, det blir ju en mittback kommer upp i det läget och ska liksom skjuta. Eller passa. Han har inte riktigt den här instinkten att gå på avslut.
0: Alltså, hade han bara dratt till så hade den kunnat gått in där.
1: Ja, absolut, absolut. Men det är också att Dzeko var där inne och han ville att han skulle få göra mål. Ja.
0: Hörna nu för Bosnien. Alaj Begovic slår den längs marken, får tillbaks den. Då är han i en situation att domaren har en frispark för försvarande Schweiz. Hårda tag med armbågar och annat in i straffområdet. Frispark Schweiz i matchminut 45. 0-0. 0-0 Schweiz, Bosnien-Herzegovina. Det är ju färgstarkare när Bosnien tar sig till anfall. Det händer ju faktiskt mer.
1: Ja, men det gör det. Och jag tycker att de har en finess och de blir rakare och de verkligen... Nu har de ju inte varit så bra i avslutningslägena, men de har någonting som går mycket snabbare.
0: Edin Dzeko, den 40-årige anfallaren i Bosnien-Herzegovina, är ju kanske inte Nordamerikas mjukaste kropp. Alltså sådär elastisk som en lyckad ordvits. Men vilken nytta han gör.
1: Ja, men det är klart han gör det. Han blir ju en uppspelspunkt. Så man ser det att han går ju väldigt mycket av matchen. Men när väl Bosnien får tag i bollen, då visar han sig på ytor som gör det enklare för dem att spela sig upp.
0: 0-0 mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. 45 minuter. Ordinarie tid är förflutna. 3 tilläggsminuter har börjat räknas. Det är 2:45 kvar av dem. Akanji som sista schweizare spelar vänster parallellt med mittlinjen Rodriguez med en djupledsboll som inte en enda schweizare hade hunnit, hur snabba de än hade varit. Och målvakten Vasilj fångar lätt i sitt bosniska straffområde. 0-0 Schweiz, Bosnien-Herzegovina. Väldigt viktiga VM-poäng på spel i den här matchen. Det blev oavgjort i båda matcherna i den första gruppspelsomgången. De andra lagen i gruppen är ju Qatar och Kanada. De möts i Kanada, i Vancouver, med avspark vid midnatt. Och i och med att det blev oavgjort där, tänk om det blev oavgjort i matcherna idag igen, vad händer då? Det är väldigt viktiga poäng på spel hur som helst. Här kommer Ndoye i offensivt läge för Schweiz i en bra situation. In i straffområdet, driver bollen med högerfoten, tappar den mot Sundic som ramlar med bollen ut ur straffområdet. Får inte frispark men bryter på ett uppoffrande sätt. Och Bosnien rullar hem bollen till målvakten Vasilj som bara drar iväg den. Lätt stressad upp mot mittlinjen där schweizarna återtar bollen. Schweiz kommer igen på vänsterkanten. De anfaller ju 9 av 10 gånger där ute på vänsterkanten. Rodriguez inläggen i straffområdet ser bra ut. Nickas undan av Muharremovic, mittbacken, den blonderade. Så småningom så kan det bli en kontring för Memic och de andra i Bosnien. Och då får han bollen på en schweizare. Eibi kör ut till inkast för Bosnien i höjd med avbytar. Bänkar ner. 1,5 minut kvar av de 3 tilläggsminuterna. 0-0 mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Dan Ndoyes första halvlek. En utmaning.
1: Ja, han har inte kommit in i den här matchen. Han har ju fått rört bollen väldigt, väldigt mycket, så det är ju roligt för honom. Men då kanske man ska försöka komma in i matchen också och hjälpa laget istället för att skälpa dem lite som det har varit nu.
0: Varför anfaller de hela tiden på hans kant kan man ju fråga sig.
1: Ja, men det är ju en sån typ av spelare som man vill ha involverat för. Har han en bra dag så dribblar han ju bort sin utmanare där ute liksom. Ja.
0: Nu är de där igen på vänsterkanten, schweizarna. Rodriguez backen har ju Ndoye framför sig. Eibischer som är grundläget uppställningsmässigt är på andra kanten, är också där ute nu. De har väl identifierat att Bosnien är svagast på den kanten förstås. Ndoye får bollen i straffområdet och sen för långt ifrån sig och sen på sig när Bosnien bryter och ut över kortlinjen och inspark för Katic, mittbacken, och de andra i Bosnien.
1: Mbolo, forwarden i Schweiz, han står och är verkligen spelbar hela tiden. Skulle man kunna hitta in till honom så att han kan släppa tillbaka den på en löpande mittfältare som kommer rättvänd, då tror det ska vara då kommer det bli mycket mer lyckat i Schweiz.
0: Det känns ju som att Schweiz har det. Det gäller bara att de justerar lite grann, kanske byter någon spelare och sätter lite bättre fart, så gör de ju mål.
1: Ja, men det känns som det, att bara man får den lilla twisten på det, och det finns lite att snacka om i det omklädningsrummet här nu medan Bosnien. Jag tror att de är ganska nöjda med sina första 45 minuter.
0: Vilken är den bästa målchansen i första halvlek?
1: Ja, det är en bra fråga faktiskt. Kan det vara Bosnien som hade bästa?
0: Kanske är det ändå. Kolla Sinats när han inte sköt.
1: Ja.
0: Det var ett bra läge.
1: Ja.
0: Ndoye har snubblat i avgörande situation.
1: Ja, han har skjutit precis i burgaven också. Ja, men ingen sån klockren tycker jag inte.
0: Det kan bli bättre i andra halvlek mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina när det gäller underhållningsvärdet och de skapade målchanserna. Det är 0-0 efter den första halvleken.
2: Och det bästa läget var när han inte sköt.
0: Ja, och slog knut på sina egna ben vid anklarna.
2: Det låter ju inte så superhett.
0: Ja, men det är roligt. Det är ju VM.
2: Ja, men du Johan, är det inte märkligt ändå, Schweiz, tänker jag? 1-1 mot Qatar och nu 0-0 mot Bosnien efter första halvlek. Är Schweiz inte bättre än så?
1: Ja, men det känns lite som att det har låst det för dem, att de måste få igång ett tempo i sitt passningsspel, och då tror jag också det får flytet. Får man in det där målet så tror jag att det kan flytta på lite bättre för dem. Men det är klart att det är en ny scen för dem. Det är lättare att spela ett kval än att komma till ett VM när det är så mycket press på en. Men det känns ju som att de är så pass rutinerade så att det ska inte vara ett problem för dem faktiskt.
2: Det är ju roligt med folk som är över 40 och fortfarande kan spela fotboll. Ganska mycket kritik mot Cristiano Ronaldo efter gårdagskvällens match för Portugal. Hur ser Edin Dzeko ut under den första halvleken här?
1: Nej, men jag tycker han har varit mer involverad. Han har ju blivit mer en passningsstation. Visst, han har varit lite irriterad och klagat på sina medspelare. De har önskat att han skulle spela bollen tidigare till honom. Men jag tycker ändå så att han levererar en okej insats.
2: För att vara 40 år eller för att vara fotbollsspelare?
1: Båda.
0: För att vara 40-årig fotbollsspelare.
1: Ja, exakt.
2: Underbart. Vi hör mer ifrån Christian Olsson och Johan Elmander när den andra halvleken drar igång mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina.

0: Lady Gaga med Poker Face. Om ni vill höra hur målen lät i den första halvleken så lät det så här. Ja, det var inga mål alltså i den första halvleken mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Det står 0-0. Vi har paus där nu. Hörs strax om Nederländernas monstersvit. Oroväckande inför Sveriges möte med Nederländerna på lördag kväll, midsommardagen. Men först golf.
1: Ja, för nu har Ludvig Åberg spelat färdigt den första rundan av Golfmajorn US Open. Och det har börjat riktigt bra för den svenska golfstjärnan. I svårspelade förhållanden och starka vindar så gick Åberg på ett slag under par, vilket i nuläget räcker till en delad andra plats i tävlingen, ett slag bakom amerikanerna Sam Stevens och Cohen Ryder, med några golfare kvar att spela färdigt den första rundan. Tyngre inledning däremot för Alex Norén som gått på fyra slag över par och därmed ligger långt nere i resultatlistorna. Han är också färdigspelad för idag.
0: Ekonyheten i Veronica Mitrevska.
2: En tonårspojke från Jönköping misstänks ha skickats på ett morduppdrag till Köpenhamn i september förra året. Och nu åtalas han för förberedelse till mord och grovt vapenbrott. Enligt åtalet har den då 15-åriga pojken haft ett skjutvapen i Danmark och kommunicerat med sina uppdragsgivare via krypterade chattar. Men vem den tilltänkta måltavlan var är oklart, rapporterar P4 Jönköping. För att det ska finnas mat till barn och äldre om krisen kommer så har 29 kommuner fått dela på 140 miljoner kronor. Det är Livsmedelsverkets satsning på höjd måltidsberedskap. Isak Bergdahl är beredskapsanläggare på Livsmedelsverket.
3: Nivån är i regel inte så långt kommen.
4: Då går vi ner för trappan här.
5: Madeleine Kringerås, kost- och städchef i Torsby kommun, tar mig till ett hemligt underjordiskt förråd.
4: Välkommen in i mörkret.
5: Här finns bland annat mängder av kartonger fyllda med stora konserver innehållande frystorkad mat. Torsby har fått sammanlagt cirka 2,3 miljoner kronor i stöd för att säkerställa måltider till bland annat skolbarn och äldre på boenden eller med hemtjänst.
4: Beredskapen som vi hade innan vi köpte in det här lagret var kanske 2 till 3 dagar. Och nu så räknar vi med nästan 14 dagar.
5: Beredskapshandläggaren Isak Bergdahl på Livsmedelsverket räknar med att riksdag och regering kommer att göra en framtida bredare satsning på måltidsberedskap i hela landet.
3: Men man kan inte vänta på statens pengar. Måltidsberedskapen måste bli bättre redan nu.
2: Reporter Aron Eriksson, P4 Värmland. I Myanmar har minst 7 civila dödats och 15 skadats i ett flyganfall mot den konfliktdrabbade kustregionen Rakhine i de västra delarna av landet. Lokal räddningstjänst vittnar om att militärjuntan använt 3 stridsflyg som släppt 9 sprängladdningar över Rakhine som ligger på gränsen till Bangladesh.
6: Radiosporten från fotbolls-VM.
7: Nederländerna blir en tuff nöt för blågult att knäcka under lördagen. Faktum är att Nederländerna inte förlorat en VM-match under ordinarie tid på 20 år.
8: Jag har inte förlorat en match fulltid på 20 år. Det låter som att de borde ha vunnit någonting men inte har gjort då.
7: Gabriel Gudmundsson behöver fundera. För VM-uttågen de senaste mästerskapen har skett genom straffsparksläggning eller förlängning. Exempelvis VM-finalen 2010 där Spanien vann i förlängningen.
8: Det är väl dags på lördag att ta ner dem lite på jorden igen. Det är klart att men det är väldigt, väldigt bra lag på världsspelare på varje position. Så att det kommer bli en tuff och annorlunda match än det var senast. Det kan väl bli den första laget som sätter ner dem.
9: Hur gör man det på bästa sätt mot det här laget?
8: Det kommer vara svårt tror jag absolut, men vi har visat tror jag när det väl gäller här så har vi visat upp en bra performance och jag tror vi kommer göra detsamma igen. Det kommer såklart bli en helt annorlunda match vad det var senast. Det är klart att de är skickliga med boll och än vad Tunisien var och lite tyngre på fasta situationer. Men jag har jobbat i veckan på vad vi kan göra och vad vi ska undvika lite så tror jag att vi kan ställa till med en bra match och förhoppningsvis få ett positivt resultat.
7: När Benjamin Nygren får höra om monstersviten hoppar han till.
10: Ja, det är riktigt sjukt faktiskt. Det hade jag ingen aning om. Men vi får hoppas att vi är de första som slår den då, nu på lördag.
7: Hur ska ni göra då för att bryta den monstersviten?
10: Nej, men såklart så måste vi göra en bra match kollektivt och liksom sätta stopp för dem och sen straffa dem.
0: Benjamin Nygren där, reporter Kristoffer Karlsson. Strax mer ifrån det svenska landslaget som på lördag kväll alltså möter Nederländerna. Nederländerna som ju kryssade mot Japan i sin första match medan ju Sverige vann stort 5-1 mot Tunisien i sin VM-premiär. Vi har paus i grupp B. Det står 0-0 mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Efter den första halvleken i samma grupp möts vid midnatt ikväll Kanada och Qatar. Och tidigare ikväll så hade vi ju det oavgjorda mötet i grupp A mellan Tjeckien och Sydafrika. De har nu totalt en poäng var klockan 3. Tidigt i morgonbitti, då möts Mexiko och Sydkorea, två lag som båda vann i den första omgången.
11: Alexander Bernhardsson, du har ju tidigare berättat om den här ganska långa vägen som du har fått ta genom livet fram till ett VM. Att få starta mot Tunisien senast, hur var det?
12: Stort, absolut. Det är väl som alla säger, jag tror en barndomsdröm för alla att få spela ett VM. Och det största du kan göra som fotbollsspelare. Och man har tagit en lång väg hit, men man står här och är stolt och glad och ja, otroligt taggad inför matchen för att gå ut och visa att vi ska vara med här och vi ska inte ge någon lätt match. Så det var kul att få komma hit såklart.
11: Ja, men såklart stort för alla, men jag tänker att ni är några i truppen som kanske inte hade räknat med att få ta sig till VM men också få starta i ett VM för bara något eller ett par år sedan. Alltså om du bara tänker tillbaka, hur har det varit?
12: Nej, men det går, alltså, som sagt, när jag var division 4 så var det kanske inte det man trodde, att om några år så kommer man spela ett VM för Sverige och få starta. Men samtidigt har man alltid haft tron på sig själv att man ska gå så långt som möjligt, och när man fick göra det så var det ett kvitto på att man lyckats på något sätt att ta sig till den här nivån. Och jag var kanske inte chockad att man kom hit, men det har varit en lång krokig väg, men man har alltid trott på sig själv, och när man fick stå där och göra matchen, så absolut, i din stolthet, familjen också och alla kompisar, och liksom få spela för Sverige i ett VM är stort. Så att det var såklart någonting man inte trodde, men man har aldrig gett upp och man måste också vara stolt och glad.
11: Under den här resan, har du någonsin liksom tillåtit dig själv att stanna upp och njuta och kanske så inse vart du är?
12: Jag vet inte, det är så svårt. Såklart njuter man av att spela fotboll, alltså har det som ett jobb, alltså få spela hela tiden och njuter av varje dag, men samtidigt så man är i sin lilla bubbla, man spelar fotboll, tycker det är kul och ska ut och vinna matcher varje av vinna träningar framförallt och sen vinna matcher, så att man är i sin lilla bubbla, sen när man väl får semester och kan landa i det lite vad som väl har skett under säsongen eller sånt, så det är klart att man hinner landa lite i det, men jag tror framförallt när du väl slutar spela fotboll sen så kommer du också kunna tänka tillbaka på din karriär och känna att du var nöjd och du gjorde det här. Så jag tror att framförallt när du väl slutar spela fotboll sen så kommer du också kunna tänka tillbaka på vad du gjorde i din karriär. Men jag tror när du väl är inne i det så är du i din bubbla och du vill mer och mer och mer och vinna mer och mer. Så att det är kanske svårt att njuta fullt ut.
11: Ur ditt perspektiv, försvarare, jag gissar lite extra koll på anfallet då, även om man har koll på hela laget. Men vad ser du för nycklar som Nederländerna har?
12: Nej, men de är skickliga liksom en mot en. Det är liksom starka spelare på alla de positioner där uppe och de är löpvilliga, vill utmana och komma bakom backlinjen, så det är väl deras styrkor offensivt skulle jag säga, men vi har en bra plan på hur vi ska stoppa det.
11: Hur mycket ändrar man faktiskt sitt spel? Vi hör er säga ganska ofta att vi vill ut och spela vårt spel, men hur mycket ändrar man och vill man ändra liksom från match till match?
12: Nej, men inte så mycket skulle jag ändå säga det så här. Man vill ju kanske inte ändra för mycket våra spel. Vi vill ju hålla oss till vårat sätt som vi har tränat på länge, där vi känner oss trygga och vi ska göra det fullt ut och förlorar vi med sätt, och vi är nöjda med vårt spel, så då är det så, men vi kommer gå ut och göra allt vi kan för att följa våra matchplan, göra det så bra som möjligt och stoppa dem.
1: Alexander Bernhardsson till Radiosportens reporter Selma Jennervall.

0: för Bulgarien med Bangaranga.
1: Det för oss till fotbolls-VM och matchen mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina som i den första halvleken var extremt lite Bangaranga. Det är 0-0 nämligen. Andra halvlek är 1 minut och 12 sekunder gammal på den superfina, hypermoderna arenan, silverglänsande och luftkonditionerad i Los Angeles. Schweiz med ett inlägg in i det bosniska straffområdet undan av bosnierna. Sunjic som står så himla rätt, den defensiva mittfältaren så ofta, lägger undan bollen ut på högerkanten. Dedic dribblar, tappar bollen. Här kommer Schweiz centralt, rider en passning som genomskådas av det bosniska försvaret utanför eget straffområde. Närkamp stundar. Den portugisiska domaren låter dem närkampas och så kommer Bosnien loss med bollen upp till Dzeko i mittcirkeln, tar emot, går omkull, får frispark. Edin Dzeko, folkhjälten, gör sin 150:e A-landskamp, har gjort 73 mål och är på den nivån att små och stora flickor, pojkar och män och kvinnor på läktarna har såna där engångstatueringar med hans profilbild på kinderna i Los Angeles. Har vi sett i pausen?
2: Ja, okej. Okay. Det missade jag, men det nog stämmer exakt det du säger.
1: Ja, det gör han det faktiskt. Mm. Väldigt gulligt att se. Mm. 0-0 är det, 2 minuter vi spelade lite drygt av den andra halvleken och vi hoppas ju på att det ska bli lite mer Bangaranga.
2: Ja, jo, men verkligen. Jag tycker att Bosnien stod lite mer för det där Bangaranga än vad Schweiz gjorde. De spelade ganska tråkigt faktiskt, ja. I långa stunder och hade inte något tempo i bollen, så nej, de måste bli lite mer direkta och framförallt mer löpvilja i laget också.
1: De slår nu bort en passning som tas om hand av Kolasinac i det bosniska mittförsvaret. Han söker djupledslöpande Demirovic som inte når bollen utan det schweiziska försvaret emellan. Hem med bollen till målvakten Kobel från Dortmund, Borussia Dortmund i den tyska Bundesliga. Det är många spelare i det schweiziska laget som spelar i Bundesliga. Det är ju kulturellt så, Schweiz och Tyskland nära varandra. Och det har alltid varit så att schweizarna är gärna i Bundesliga och briljerar i olika lag där. Nu briljerar de med bollen hos Widmer, han från Mainz i tyska Bundesliga, till Xhaka, vänster inner sida ut på vänsterkanten till Rodriguez, lite yta här fram mot en boll och ryggen mot mål, klen touch på bollen den gången också. Det var hans första touch i andra halvlek, den var sådär betonghård, precis som första touchen i första halvlek.
2: Mm. Men jag tycker att om man ska snacka lite liksom, så tycker jag att de ser väldigt stabbiga ut i Schweiz när de kom ut. För att de är lite äldre och att det tar lite längre tid för dem att bli varma, men det ska inte vara några konstigheter här under de förhållandena som är på arenan med värmen. Ja,
1: för inte har de suttit i paus och smaskat i sig ostfondy i stora portioner?
2: Nej, det tror jag inte. Nej. Kanske äter någon ost utan hål.
1: Kanske det, ja. 0-0 i matchen, 4 minuter är spelade och med tanke på nivån i det vi säger så förstår ni att det finns läge att tänka på annat än det som händer på planen. Men matchen är fantastiskt viktig, för det blev oavgjort i de båda första matcherna i den här gruppen. De andra lagen är ju Qatar och Kanada, möts med avspark vid midnatt och det betyder ju att den här matchen är jätteviktig, laget som vinner. Wow, vilken situation inför fortsättningen.
2: Ja, men det är det som blir lite så här fundersam, alltså Schweiz, varför låser det sig så himla mycket för dem. Ja. Bosnien gör det bra i sitt försvarsspel. Det måste man ge dem. De är följsamma. De offrar sig för varandra. Det gjorde de i första matchen också när de mötte Kanada. Men kollar man liksom när de väl bryter ut ifrån sitt försvarsspel, då är det lite glädje och då vill man ju framåt. Schweiz, jag vet inte riktigt vad det är. Det är svårt att ta på att de inte får ihop det riktigt.
1: Men de kom ju, schweizarna, till det här mästerskapet med väldigt tydligt favorittryck på sig. Press hemifrån, det här ska gå bra. VM-kvalet var en dans. Vi har ett bra lag. Spelarna spelar i fina klubbar. De gör bra ifrån sig där. Nu kommer det gå bra i VM också. Kom igen bara nu. De kanske inte är så väldigt bra så att de klarar det. Så nej, det är självklart lätt.
2: Och sen så kan det vara under kvalet också. Så kanske de inte hade ett motstånd som var... Nu
1: möter de ju Sverige ibland.
2: Ja, nu möter de ju Sverige, men Sverige hade ju inga bra matcher när man mötte dem. Så att det kanske också, då vaggar man upp en förväntan liksom, ibland supportrar och spelare. Men det är klart att man ska tro på sig själv och sitt lag.
1: Här kommer en doj utanför straffområdet för Schweiz. Går in i detsamma, skjuter med högen. Målvakten räddar vid sin första stolpe. Det är en dojs bästa aktion i matchen. Jättebra. Han ska vara kvar på plan. Vi såg ett snack i spelartunneln på vägen på plan mellan just en doj som hade en klen första halvlek, en kreativ avgörande spelare och förbundskaptenen Jackin. Jackin sa allvarsord till honom på ett positivt sätt. Log och sa, du kan... du vill, du törs.
2: Ja, men jag tror det. Att det kändes som på hela hans ansiktsuttryck och allting. Att du bara fortsätt, det kommer komma. Och det är bra coaching också utav en tränare. Att liksom bara, jag vet vad du kan. Det är bara köra vidare så släpper
1: du. Jag vet ju hur du var anfallsspelare utan att göra mål till exempel också. Har han ju erfarenhet av själv från sin aktiva karriär. Jackin gjorde ju väldigt många mål, ju. 52 minuten, Schweiz mot Bosnien-Herzegovina står 0-0. Bosnien i anfallsposition, snyggt dribblat av Kolasinac på vänsterkanten. I sin lite krumma stil kommer det något inlägg också från kompisar som fick bollen. Nej, Schweiz sitt fot emellan, rider ut med bollen till inkast för Bosnien-Herzegovina. På vänsterkanten i anfallsriktning på schweizisk planhalva alltså. De kastar den hemåt genom laget, ner till backlinjen och hem till målvakten som är klädd helt i maskrosgult. Vi reviderar tidigare nyansberättande om den nyansen där på det gula, maskrosgult alltså. I offensiv riktning nu Bosnien-Herzegovina som drar på sig en frispark när de försöker byta igenom på vänsterkanten utanför det schweiziska försvaret. Och det är schweizisk frispark i den 8:e minuten av den andra halvleken. Och det är 0-0 mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Schweiz kom hit med favorittryck på sina axlar, kämpar med det och demonerna som bor där. Bosnien kom ju hit helt utan favorittryck. De har ett lag egentligen skapat, säger de som vet mycket om bosnisk fotboll. Och här får de en chans centralt i banan. Bosnien och så slår han bort den mittbacken Moharemovic när de hade efter en schweizisk fel. Passning, ett superläge. De har ett lag som egentligen håller på att byggas till EM om 2 år. Det är då de ska vara som bäst, det här bosniska laget. Att de är här nu är ofta, menar många, är i stort sett bara en bonus.
2: Ja, det är klart att det är att kunna bygga ihop ett lag och få rutin i de här mästerskapen. Det är otroligt viktigt för alla landslag.
1: Rodriguez till Freuler utanför straffområdet. Schweiz anfaller, nick utanför, inspark för Bosnien ska det bli. Det var Ibischer som var framme och avslutade det där schweiziska anfallet. Bosnien tog sig ju till detta mästerskap på Italiens bekostnad. De gick ju hit via playoff, precis som Sverige gjorde. Vann sina 2 matcher via oavgjort vid fulltid och förlängning och straffavgörande, bosnierna.
2: Ja, 2 gånger om. Ja,
1: först Wales och sen Italien var motståndarna. Så de är ju bra i pressade situationer.
2: Ja, det är de verkligen. Och det är ju någonting som man kan ta med sig till en sån här stor turnering också. Att man kan avgöra att man har nerverna och inte stressar upp och tror på sin spelidé.
1: Schweiz, Xhaka utanför straffområdet i sidled. Åh, det där kunde varit en jättebra passning. Varför gick han, klev han inte ett steg framåt, rider? Varför fattade han inte att passningen var till honom? Han släppte den. Och så blev det ingenting för Schweiz utan undan Bosnien. Upp mot mittlinjen där Schweiz tar över, börjar bygga. Akanji, mittbacken, den spelskicklig från Inter, precis där framåt till mötande. Rider han som missförstod situationen nyss, så behåller de bollen möjligtvis lite mer flyfotade nu, schweizarna, i sin rörelse, i sitt passningsspel. Så passar de bort bollen just där, kan bli en motattack från Bosnien. Dzeko omkull, ingen frispark istället. Ndoye in i straffområdet på vänsterkanten, skjuter på täckande Bosnien till hörna.
2: Ett av de orden som var kanske där när han fick sitt snack i paus, det var att han ska gå mycket snabbare på avslut, för det har han gjort nu 2 gånger om ursäkta, Ndoye.
1: Dan Ndoye från Nottingham där han spelar sin vardagsfotboll. Ja precis, han söker inte passning hela tiden utan han skjuter, står det några fötter i vägen, skjuter då, du kan få en hörna och så kan det bli grejer på den. Här har de nu en hörna. Schweiz som har 0-0 mot Bosnien-Herzegovina. Det spelar snart 10 minuter av den andra halvleken. Många på läktarna tänker på annat, vad de ska äta till middag, var bilen är parkerad, har vi på tillräckligt mycket, måste snart kolla på sin app, vänta lite med det, följer den här hörnan först. 10:e minuten, andra halvlek, hörna för Schweiz, ska komma in från vänsterkanten. Där ute är Ibischer för att träffa bollen, Michel Ibischer från Bologna. Där kommer bollen in i straffområdet mot den bortre stolpen, nickas undan av det bosniska försvaret. De flyttar snabbt upp sitt lag, schweizarna följer med. Här kommer nästa inlägg från Schweiz in i straffområdet och en bicykleta, cykelspark och jätteräddning! En jätteräddning på det som håller på att bli ett absolut drömmål av Ndoye naturligtvis.
2: Det är klart att det är han som dyker upp. Jättefint, det bästa han har gjort i den här matchen, men vilken räddning.
1: Vilken räddning av Vasil. Nu kommer bollen precis där han står, men han ska hinna reagera och få upp händerna. Gör det och styr bollen över ribban till en ny schweizisk hörna. Wow, vilket mål som inte blev.
2: Ja, jättefint. Han ser ju bollen hela vägen och den kontrollen på kroppen blir avvinkat visserligen för offside i det läget när inlägget måste ha kommit då.
1: Ja, de hör av sig från varrummet och säger att det där ska inte vara någon hörna för det där tråkigt det hade varit då. Tänk om den hade gått in. Nej, tyvärr. Offside.
2: Ja.
1: Ja, bicykleta, alltså liggandes i luften, sparkandes över huvudet, cykelspark som det kallas, och träffa bollen perfekt. Det svåraste man kan göra nästan i fotboll.
2: Ja, det är det. Ja. Det är det. Det är verkligen hitta den tajmingen och få ner den på ett sätt. Ofta så när man försöker så flyger bollen högt, högt upp. Mm.
1: Det enda som är svårare än det, vet du vad det är?
2: Och komma igenom Bosniens försvar.
1: Ja, eller att göra en bicykleta med fel fot.
2: Ja, jo, det är det. Det har du faktiskt rätt i. Det är väldigt svårt.
1: Yes. Ja, nej, men det bosniska försvaret är också en utmaning. Nu snor de bollen högt upp. Kan kanske hitta på någonting själva här. Tahirovic, Benjamin, som inte syns mycket i det bosniska laget. Han har ju i första hand balanserande defensiva uppgifter. Svensk-Bosnien på mittfältet där. Lägger bollen vidare inom laget så att de kan anfalla på vänsterkanten. Kolla Sinats överlappar. Kommer inspel in i straffområdet. Blir lite snett därifrån. Alaj Begovic, den unge med det delvis blonderade håret. Bollen över kortlinjen till inspark för Schweiz och målvakten Gregor Kobel, som känner myrorna krypa i knä och andra leder, för nu är det ju inte så himla mycket tid kvar av den här matchen, snart bara en halvtimme. Det är ännu bara 0-0 mellan de klara favoriterna Schweiz och uppstickarna lilla Bosnien-Herzegovina, som är tigrar och lejon och som kämpar mot schweizarna som inte har särskilt många spetsiga anfallsidéer. Nu i anfallsposition för Kolasinac och kompani i det bosniska laget. 58:e minuten, spelar sig hem till backlinjen, där är de trygga och sköna. Katic, mittbacken från Schalke i Tyskland, lägger ut bollen på högerkanten till Dedic från Benfica, kliver över mittlinjen, möter ett väl samlat schweiziskt försvar. 0-0 i matchen, Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. De övriga lagen i gruppen i Qatar och Kanada. Det är ju 4 lag i 12 stycken grupper som bygger fotbolls-VM. Det är de 48 nationerna D. Och de 2 andra lagen, Qatar och Kanada, möts i Vancouver i Kanada med avspark vid midnatt. Det blev oavgjort i båda matcherna i den första omgången. Det betyder att alla matcher är fantastiskt viktiga när det gäller avancemang till nästa nivå i turneringen, till utslagsfasen. Den här matchen är därför superviktig. Laget som vinner, och de mår mycket bättre än laget som förlorar. Men än så länge så är det oavgjort här också. När Nico Elfedi, mittbacken i det schweiziska laget ifrån Borussia Mönchengladbach i den tyska fotbollen, skickar ut bollen till inkast för Bosnien-Herzegovina på vänsterkanten. Murat Jakin, förbundskapten i Schweiz, och Sergio Barbares, förbundskapten i Bosnien-Herzegovina, tittar på och funderar samtidigt som de dricker lite vatten, kliar sig bakom ett och annat öra. Hur ska detta gå? Kommer taktiken att bära frukt? När ska byterna göras? Här kommer inkast från Bosnien in i straffområdet, undan av Elfedi. Kanske till en kontring för Schweiz. Ndoye, han med cykelsparken, sätter fart på vänsterkanten. Du har gett yta nu, Dan Ndoye. Petar och sticker utanför sin bosniska motståndare som håller i och drar och får en varning för att stoppa en kontring i det läget. Adar Dedic. Frispark för Schweiz i höjd med mittcirkeln. Och vi ser i en repris att han håller på. Det är bra kvalitet i de här tröjorna, för det taget är ganska hårt i den schweiziska landslagströjan. Men den håller, och frisparken känns ju given, och varningen också.
2: Solklar. Och han klagar inte så mycket heller på den varningen, och gör ett bra sånt taktiskt frispark som han tar i det läget när Schweiz är på gång upp för en farlig kontring.
1: Så slår Ricardo Rodriguez en ungefär 400 enheter för hård passning in centralt från vänsterkanten, så att Schweiz anfall slutar med Bosnis bollinnehav, och bollen hem till målvakten Vasilj, som lägger ut bollen för Bosnien på vänsterkanten upp till Dzeko, som tar emot med ryggen i anfallsriktningen i höjd med mittcirkeln, skickar in centralt att jobba på för Demirovic, men då är schweizare däremellan och tar över. Rodriguez tar revansch för den klena passningen nyss till Elfedi, mittbacken. Han högerbredsid ut på högerkanten. Widmer sätter fart, 10 meter in på offensiv planhalva. Stoppas, bra jobbat här av Amar Memitsan från Pilsen. Och så kan de komma i en attack nu, bosnierna. Utanför straffområdet så får högt uppvarande Tahirovic, svensk-bosnien, bollen lite grann för långt ifrån sig. En schweizare går i gräset, frispark för Schweiz, och en ny varning delas ut, möjligtvis till Djekova.
2: Jag tror att han var lite sen in i den situationen och trampar på
1: Akanjis högerfot, ja.
2: Ja, jag tycker nu, alltså han...
1: Avvarning på Dzeko.
2: Ja, det då. Man ser att han är lite segare, lite... Han är ju ändå så 40 år. Så att han springer inte riktigt lika mycket, och då blir det oftast att man får de här lite onödiga varningarna. Jag skulle kunna tänka mig också att egentligen att byta ut honom och få in en liten friskare ben där uppe som kan hota faktiskt Schweiz i det defensiva, för just nu så gör inte han det.
1: Skulle du också vilja skicka Dzeko till en yogastudio för att få honom lite lenare i lederna?
2: Det kan man nog inte göra så himla mycket med just nu. Jag tror säkert han gör yoga och återhämtning och allting sånt. Men jag vill någon som bryter lite mönster, för just nu så känns det som att Bosnien spelar med en man mindre.
1: Schweiz i attack på vänsterkanten, 0-0 i matchen, som har essat till sig lite grann. Hårdare tag plötsligt i närkamp där. Xhaka kan skjuta från distans. Gör inte det, håller i, funderar och funderar och funderar och funderar. Och ut med bollen på vänsterkanten till Ndoye som har hittat självförtroendet. In med bollen i straffområdet, söker ett vägspel, får tillbaka bollen, kommer ur skottläget, får hörna med sig. Nu händer det positiva saker hela tiden kring Ndoye.
2: Ja, nej, men han har ändå så lärt sig, och när han ska passa, då passar han. Och när han ska skjuta så skjuter han. För första halvlek så kändes det som att han gjorde bara tvärt emot vad man skulle göra.
1: Ja, i bästa fall.
2: Ja, i bästa fall, ja.
1: Hörna nu för Schweiz, 0-0 i 62 minuten i Los Angeles. Abishek klipper till bollen där, senast var det farligt mot första stolpen. Nickas mot första stolpen, jätteräddning av målvakten där Djuren. Dzeko tar undan en fälls, får frispark med sig och situationen försvinner för Schweiz. Dzeko gjorde det väldigt, väldigt bra för Bosnien där.
2: Ja, det gjorde han nästan helt rätt. Åldern har ju också att man är rutinerad och ser saker och vad som kommer.
1: Och då är man kanske beredd att offra en och annan ligamentsdel för att freda sitt mål, för att hjälpa sitt Bosnien. 0-0 är det i matchen. Det är oupphörligt intressant. Inte fenomenalt välspelat och händelserikt, men så viktiga VM-poäng det är på spel på Los Angeles Stadium. Ungefär 70 000 tittar på. Har ni sett en jätteräddning av den bosniska målvakten Vasilj? Det är de första byterna som kommer i matchen. Och precis som du sa, Johan, så byts Edin Dzeko ut. Basic och Bajraktarevic ska komma in i det bosniska laget. Det är inte så att de sätter in två spelare när de tar ut Dzeko, utan det är ytterligare en som ska bytas ut. Så vi återkommer om en liten stund med de där bosniska byterna. 0-0 i matchen, snart mitt i den andra halvleken, navigerar matchen Schweiz-Bosnien.

0: Bosnien, Christian och Johan.
1: I fotbolls-VM 0-0 i matchen, frispark Bosnien in i straffområdet. Nickas undan av Eibischer för Schweiz. De har varit bra på slutet medan vi njutit Abba. Bollen tillbaka till bosnierna som får in bollen. Nej, det får han inte, utan det är en schweizare emellan. Och ut med den är det Fabian Rieder till inkast för Bosnien som behåller trycket. Det är en av inhopparna, han som heter Ivan Basic från FC Astana i Kazakstan, som kom in istället för Benjamin Tahirovic, svensk bosnier. Tahirovic, svensk bosnien på mittfältet. Senast vi hördes av härifrån så var det dubbelbyte i det schweiziska laget. Ut också med Edin Dzeko på topp och in med Esmir Bayraktarevic. Bayraktarevic från PSV i den nederländska fotbollen. Och de har varit offensiva, optimistiska injektioner, de där som har kommit in.
2: Ja, men verkligen. Jag tycker Bosnien är ju det laget som för matchen nu och verkligen gör det svårt för Schweiz.
1: Så blåses spelet av i den 67:e minuten för att Sead Kolasinac, vänsterbacken, försvararen i Bosnien, ligger utanför det schweiziska straffområdet och har fenomenalt ont i någon del av sin kropp. Jag vet inte om ni såg delar av slutet av matchen i den första omgången mellan Bosnien och Kanada, så var det Kolasinac som var den tröttaste människan i kosmos. Så extremt urvriden. Mm. Så trött är han inte just nu, men nu är han bara lite trött. Jag tror att det var en sån situation där, för vi senare pris, och det är ju ingen schweizare nära honom.
2: Jo, han trampade foten.
1: Alltså, var det det?
2: Ja. Så att jag förstår att det gör ont.
1: Nu har det gått över. Läkare kom inte in. Det är bra, de där nya reglerna. Tidigare hade ju läkare kommit in, medicinsk personal, så hade det tagit sin tid. Nu vet ju de spelarna, ligger de där och läkare kommer in, så båda som utanför planen och får vänta minst en minut innan de kommer in i spel igen.
2: Tycker det är jättebra. Jag tycker verkligen att det är någonting som var väldigt positivt i detta VM, just med hur man räknar på inkast och hörnor och de där som ligger och filmar.
1: En doj utanför straffområdet för Schweiz. Han kapas en doj, vill ha frispark. Tycker att han absolut ska ha det. Nej, nej, nej, säger Katic som eventuellt kapade honom. Domaren dömer inte frispark. Istället kontringsläge för Bosnien. En löpboll ut på vänsterkanten till Kerim Malajbegovic från Salzburg. Tar emot, lägger in med högen i straffområdet. Nickas undan av Akanji. Utan större problem mittbacken i Schweiz till Bosnien utanför straffområdet. 0-0 i matchen, 68 minuter. Distansskott. Bam! Ändrar riktning. Målvakten hinner med. Jätteavancerad räddning av Kobel och undan av uteförsvarare i Schweiz inkast för Bosnien, som har bra tryck i grejerna just nu.
2: Ja, det har de. Schweiz har det svårt. De kommer inte åt. Nu är frågan om den här vattenpausen skulle vara någonting som gynnar dem, att de får snackat ihop det lite. För att de just nu har de problem. De kommer inte upp i någon vård. De får inte igång något spel, medan Bosnien, de växer mer och mer in i den här matchen, tycker jag, och tar över den.
1: Är Schweiz illa ute på riktigt?
2: Ja, det tycker jag.
1: Det är ju det där skottet som Kobel räddade. Det kändes avancerat, för det antingen så ändrade riktning på någon eller så wobblade det i luften så där som bollen ibland gör.
2: Ja, det såg ut som att det var någonting som gjorde att den inte gick den bollbanan som man räknar med.
1: Gregor Kobel, bra målvakt i det schweiziska laget, håller nollan. Det gör också hans kompis i det bosniska målet, Nikolaj Vasilj. Det är vätskepaus. Det är 0-0 mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina.
0: Och vid midnatt då inleds den andra matchen i samma grupp.
3: Efter oavgjort mot Bosnien-Herzegovina är pressen nu stor på värdnationen Kanada. Kanadensiska TSN beskriver det som en måste-match om man vill hålla drömmen om avancemang vid liv. Men den unge mittfältaren Ismael Kone, han är inte överdrivet orolig. Han menar att laget skapade många chanser och förtjänade att vinna.
4: You know, I would put a shot in moments when they could score. Even if that didn't happen, I think it's a positive when you create. The more you create, the more you're able to score, right?
3: Hemma på Vancouver Stadium väntar nu Qatar. Ett Qatar som lyckades få med sig en poäng efter en sen kvittering mot Schweiz. Kone vill att Kanada ska ta tag i matchen från start, och han beskriver Qatar som ett lag som liknar Kanada i spelsättet.
4: From Qatar, I'm expecting a good game. It's a team that wants to play. They have quality, so the way we want to play, the way they want to play, will kind of match in a way, so ready for a good game, a good opponent. They had a good result against a good team, so let's see.
0: Kone inför Kanadas match mot Qatar med start vid midnatt och vid 03 imorgon bitti eller i natt, beroende på hur ni lever dessa sommardagar. De möts ju Mexiko och Sydkorea i samma grupp tidigare ikväll. Tjeckien, Sydafrika 1-1. Mexiko och Sydkorea vann ju sina premiärer. Behöver ni en vätskepaus, Christian och Johan, eller hur har ni det?
2: Johan behöver det definitivt, för under den här vätskepausen så var han tvungen att resa sig upp och motionera sina vader lite grann, för du har drabbats av kramp, Johan.
5: Mm. Ja, men...
0: Det var det här med yoga för 40 plus och så vidare.
5: Ja, exakt. Det hemskaste är ju att under natten så har jag vaknat flera gånger att jag har krampat. Kanske var för att jag var uppe på igår och sprang lite och ja, då fyllde jag inte på med tillräckligt med vatten, så att det var perfekt med en liten

0: att man fick sitta med väldigt böjda ben och en som är ganska lång fick lite känningar då.
1: Just det. Spelet kommer igång igen efter vätskepaus och byten. Tre stycken byten samtidigt till det schweiziska laget. Det gäller att hämta sig från dem och notera inkommande och utgående spelare. I de här bytena, det är spelaren 72 minuten där på Los Angeles Stadium inför i stort sett fullsatta läktardelar. Runt 70 000 åskådare är där och Schweiz gör alltså ett trippelbyte. De tar ut Fabian Rieder, in med Ruben Vargas. Det känns som ett bra byte det där.
0: Ja, det gör det verkligen. Men jag måste säga, du får säga vilka som är som har kommit in. Men jag tycker att det blir ju väldigt... Varsågod, säg först vilka som har kommit in.
1: Dan Endoy tas ut. Han som varit så händelserik i positiv och negativ riktning. Johan Mansambi, den unge, egentligen defensiva mittfältaren, kommer in. Och in också med Jibril Sow i laget istället för Michel Eibischer.
0: Ja, men jag tycker det, liksom, när man har en sån break och man gör de där tre bytena, då kan man prata ihop laget också. Nu sätter vi in dem här och nu vill vi testa att göra den här och den här grejen. Det kan man inte göra när det inte är en sån här vätskepaus. Då är det oftast att, har man sett i olika matcher, då kanske en spelare kommer ut med en liten lapp som man ska läsa på istället. Och då är det inte, får man inte ut det där meddelandet som man vill riktigt djupgående.
1: Nej, men nu har de chans att få det i de här vätskepauserna på riktigt. Hur tänker du kring de här bytena? Det är ju så att personellt så går Eibischer ut på mittfältet in med Mansambi och framåt in med Sow och Vargas istället för Rieder och Endoy. Det känns väl som att, ja, varför inte prova det?
0: Eller? Ja, men de måste ju göra någonting, för de har ju inte levererat i den här matchen. Så att det är självklart att man måste testa någonting och störa Bosniens, Herzegovinas fina spel för tillfället.
1: Snart bara kvarten kvar att spela av ordinarie tid. 0-0 i matchen mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Mansambi vinner boll på mittfältet, lägger ut på vänsterkanten till Vargas. Två inhoppare i samarbete för Schweiz mot straffområdet. Vargas lägger den in centralt, får tillbaka den från täckande Bosnien mot den bortre stolpen. Kommer inlägget nu och Bosnien nickar undan den in centralt till ett skott. Och en jätteräddning i mål! Han styr upp den i nättaget och det är ju ett succé. Inhopp till Mansambi, Johan Mansambi. Han som kom in i kvalmatcherna mot Sverige och gjorde hur bra som helst ifrån sig. Nu har han varit på plan i enstaka minuter och gör 1-0 för Schweiz.
0: Ja, det var han som drev upp det här anfallet, vann bollen på mittplan, spelade ut den på kanten och så tar han sig in i straffområdet. Där har de lite tur. Första inlägget av Vargas tar i det där blocket som har varit under hela matchen från Bosnien. Men han får tillbaks bollen och slår in den igen och Bosnien nickar bort den men får inte bort den helt. Och det är ett väldigt fint nummer utav honom också när han trycker in bollen.
1: Ja, och hela alltet som han gör med uppdragande av anfall och allting, det är ju aktion på en nivå som inte har funnits i matchen tidigare.
0: Nej, han tar den framåt enkelt, snabbt och lite för mycket Bosnien som blir bolltittare som glömmer av honom när han smyger in och ställer sig vid straffpunkten och drar till den.
1: Och vänsterförsvararen i positionen där, Amar Memic, som nickade in bollen centralt till möjligheten för Mansambi att skjuta. Skulle ju så gärna vilja göra om det där och nicka bollen mot ett annat håll istället, eller hur?
0: Ja, men det är klart att han vill det, men nu blev det inte på det sättet. Och ett genidrag att göra de där tre bytena ur den schweiziska tränaren.
1: Mm. Mansambi, han är 20 år gammal, spelar för Freiburg i den tyska ligan. Och han kom ju in i kvalmatcherna mot Sverige i båda matcherna. Undrar om han inte gjorde mål i båda matcherna som inhoppare.
0: Ja, jag har för mig det också. Han var otroligt duktig och han drev på ett sätt som gjorde att backlinjen fick det väldigt svårt.
1: Och det är ju ett stort slöseri av Schweiz att börja med honom på bänken. Alltså faktiskt.
0: Ja, jo, visst, absolut. Nu är det lättast att säga nu också när
1: just
0: han har just gjort mål. Men man har ju en idé hur man vill spela. Och som spelare också, det vet man ju det, att man väl får chanser. Man ju komma in och förändra matchen och visa att jag ska spela från start nästa match.
1: Och hans skott där gjorde ju målvakten Vasilja en räddning på. Men han styrde in den i mål.
0: Ja,
1: han inte med riktigt.
0: Nej, han såg den väldigt sent. För det var ändå så 2-3 stycken bosniska försvarare framför honom. Så han gör allt vad han kunde för att få den där handen upp, vänsterhanden upp.
1: Mansambi nu med en passning ut på vänsterkanten som möjligtvis förklarar varför han inte spelar från start, för det var ju helt snett. Men sen så jobbar han 25 meter framåt och tar tillbaka bollen till laget.
0: Ja, precis det jag tänkte säga. Såg du vad han gjorde sen efteråt? Att han ger inte upp utan han fortsätter löpningen. Han visste att han gjorde misstaget och så stressar han Bosnien till att slå ut den till ett inkast. Och ja, tack så mycket. Då kan vi fortsätta spela lite, säger Schweiz.
1: Ja, men sällan har

0: Har ett inhopp påverkat ett lag så mycket, i alla fall på kort sikt, som Mansambis här nu? För nu finns det ju liv och spring och fart i det schweiziska laget.
1: Ja, men absolut. Men jag tror också att det där breaket, att de, alltså, det gör så mycket. Att man får prata samman, ja. Att man får. Och sen så ska jag inte ta bort någonting utav de byterna som gjordes. Det är ju också, det är en påverkan i det liksom.
0: Ja, och sen är det också så att de har precis faktiskt gjort 1-0. De mår ju väldigt mycket bättre då. Och är lite friare, lite lyckligare och kan ju springa då på ett annat sätt kanske.
1: Ja, ja, men det är klart man känner att man har lite vind i seglen.
0: Jag tänker inte så mycket. Får här också kanske ett friläge. Nej, den studsar ifrån schweizaren en boll och på väg mot straffområdet. Målvakten ute och får undra bollen för Bosnien med andan i halsen. Nu Bosnien, nu måste ni reda ut den här situationen då. 1-0 underläge och 13 minuter kvar av ordinarie tid. Rullar bollen i sidled i backlinjen. Nu blir det ju fortsatt ännu mer intressant med matchen.
1: Ja, men det är klart också. Bosnien, visst, de har flyttat fram spelet mycket mer i andra halvlek. Men nu måste de plocka fram ännu mer. Och då kommer det öppna upp sig mer för Schweiz. Att kunna ha, ja, men komma på lite mer kontringar.
0: Just nu har ju Schweiz tagit betalt för att de har ett bredare lag. En bredare palett av kvalitet i sin VM-trupp.
1: Ja, men så
0: än vad Bosnien har. Eftersom de kan skicka in såna här avbytare med den här kvaliteten. 1-0 är det. Inhopparen Johan Mansambi gjorde det målet i den 74 minuten. Det är för 4 minuter sedan. Schweiz nu med bollen på vänsterkanten på offensiv planhalva. Ruben Vargas, en annan inhoppare, rullar bollen bakåt genom laget på vänsterkanten till Rodriguez. In central till Remo Freuler. 1-0 till Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Alltså 78 minuter spelade prick där i detta nu på Los Angeles Stadium. Arenan i Los Angeles där invigningen av sommar-OS om 2 år kommer att ske. Så spelar Rodriguez, som inte haft tidernas bästa passningsmatch kanske, på vänsterkanten för Schweiz fel. Men de tar tillbaks bollen, hittar ut i en jätteyta till Mansambi, målskytten, som kan skära mot straffområdet. Får bollen för långt ifrån sig i sin lite slängiga unge fotbollsspelarteknik. Han är inte riktigt fullvuxen. Till Xhaka, ändå utanför straffområdet, så bryter bosnierna hans passning. Schweizarna tar tillbaks bollen. Det är annan fart i laget nu.
1: Aggressivare, mycket aggressivare. Och inte bara utav en spelare, utan alla spelarna går in i närkamperna nu också.
0: Fotboll är också mycket psykologi, det är ju det.
1: Jättemycket, jättemycket. Man får bara en liten tro på det så kan det vända väldigt snabbt. Och plus också att, man vet hur viktigt det är med de här 3 poängerna, så att då orkar man springa lite extra också.
0: Fotbollsspelarens viktigaste muskel är huvudet, utan tvekan.
1: Ja, det är, och den kan ju vara den som ställer till det för en väldigt mycket också. Vet ju som forward, när man börjar missa lite för mycket och börjar tänka, det värsta du kan göra på en fotbollsplan, brukar jag säga.
0: Schweiz tänker ju inte nu, de spelar mycket mer på instinkt. Mansambi djupt till en boll och in i straffområdet. Han kapas på gränsen till straffområdet. Domaren dömer frispark, ser det ut som. Han tar också upp det röda kortet.
1: Nej, men han tog bollen.
0: Det han tar upp det röda kortet. Utvisning på Muharremovic. Var det utanför eller innanför straffområdet? Är det straff eller inte för?
1: Utanför.
0: För Schweiz. Han står utanför straffområdet. Det är inte straff. Men det är en utvisning.
1: Ja, nej, det är helt rätt. Helt korrekt.
0: I premiärmatchen var det 3 utvisningar i en match. Sen dess inga utvisningar förrän den här.
1: Helt korrekt utav domaren att ta och visa det röda kortet där. Han träffar absolut inte bollen och det är utanför straffområdet.
0: Och det var ett direkt rött kort. Så vitt jag kan se på mina noteringar, han har ingen varning sedan tidigare i matchen, Muharremovic. Varför tar han utvisning där då? Är det friläget han tänker, eller?
1: Ja, 100% friläget.
0: Frilägesutvisning. Och Muharremovic inser att nu är det färdigspelat. Kliver av planen. En av dem som tittar på är förbundskaptenen för Bosnien, Sergio Barbares. Han ser sammanbiten ut. Som att han tänker att kanske inte blir något julkort i år till Muharremovic. Eller ja, det blir det naturligtvis. Det är en generös skäl.
1: Tungt för Bosnien där, får den där utvisningen.
0: Verkligen, och frispark är absolut drömläge för Schweiz. Eller är den lite för nära mål?
1: Kanske. Ja, i vanliga fall så vill man ju ha den längre bort ifrån straffområdslinjen. Men jag...
0: Ruben Vargas med högen eller Granit Xhaka med vänstern? Xhaka med vänstern, såklart, gissar jag. Här kommer Xhaka, här kommer först Vargas med högen, skjuter. Målvakten räddar, bonk, för han stod precis där. Vilken bra träff, vilken bra räddning. Returen till schweizare. Widmer lyfter in bollen i straffområdet igen. Bosnier nickar undan till Mansambi, inhopparen, målskytten. Till Vargas på liten yta på vänsterkanten utanför straffområdet. Till Xhaka och så ut på vänsterkanten igen. Till Vargas, kan lägga längre ut åt vänster till Mansambi. Gör också det, tar emot bollen, överstegsfintan in mot kortlinjen. Kommer han med ett inspel? Ja, men han får hörna med sig.
1: Pick. pikt inhopp. Väldigt pikt.
0: Vilket inhopp.
1: Ja, men man ser ju också, han lyser av självförtroende efter att ha gjort ett VM-mål. Ja. Så att han har ju verkligen varit den som har tagit tag i den här matchen och vill att vara den som ska avgöra och hjälpa. Det var ju han som spelade fram också bollen till Mbolo som blev neddragen.
0: Ja, kanoninhopp, kort sagt. 82 minuten, 1-0 till Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Bosnien är utvisad, hörnar Schweiz. Vargas in i straffområdet, målvakten undan med möda ut ur straffområdet. Får de också till en kontring. Bosnien, ja, kanske inte i den situationen för Bajraktarevic inser att oj, det är Granit Xhaka jag ska springa förbi. Han är ju granithård och stor och så tappar han bollen. Och Xhaka kan ha den i eget schweiziskt ägande på egen planhalva i höjd med mittcirkeln. 83 minuten, inte många minuter kvar av ordinarie matchtid. 1-0 till Schweiz mot Bosnien-Herzegovina och en bosnier utvisad. Dessutom en av de oerhört betydelsefulla mittbackarna, Tarik Muharremovic, ut med honom. De möblerar omlaget lite grann men kan ju inte satsa hur defensivt som helst, utan de måste gambla lite för att ha tryck framåt.
1: Jo, men absolut, men de har ju fortfarande chansen i den sista matchen, så man vill ju inte att man ska släppa in allt för mycket mål. De förstår ju att vi kommer kanske få några lägen i den här matchen, men vi kan inte bara liksom köra på. Vi måste vara lite smarta i det. Det har varit annat om det var den sista gruppspelsmatchen. Då hade de nog säkert gått för mer.
0: Ja, och i deras budget på förhand så ingick kanske inte poäng mot Schweiz. Schweiz gick ju in i gruppen som favoriter. Om man nu gör sådana poängbudgetar i Bosnien, Herzegovina, det kanske man inte gör. Men det går att tänka att de skulle kunna ha resonerat så i alla fall. Och därför är 1-0 underläge med minuter kvar inte superkatastrof för Bosnien och Herzegovina.
1: Nej, även om man är som fotbollsspelare och ledare och ja, allt vad det är så går man ju alltid för segern. Men jag håller med dig, om man skulle kolla på pappret inför det här så hade man kanske trott att de inte skulle ta de här tre poängerna. Men det är fortfarande lite tid kvar och de kommer säkert att få något läge på någon frispark eller hörna som man kan lyfta in i den straffan. Där vet man, där kan ju allting hända.
0: Apropå det vi pratade om tidigare, den mentala superaspekten som finns kring fotbollen. Ett lag som får en spelare utvisad och är under med 1-0 och matchen snart slut. Lätt att tänka att det här är tufft, eller hur?
1: Ja, jo, men så...
0: Hansambe till en boll och i straffområdet, där kommer ett skott i mål! Det är 2-0 för Schweiz, det är Ruben Vargas som gör målet. Det är ännu en inhoppare, det är ännu en bytesuccé för Schweiz. 2-0 med bara 6 minuter kvar att spela. Och det börjar också hos den andra inhopparen, det här anfallet, Johan Mansambi.
1: Ja, när han ligger bakom det igen, även om bollen studsar fram lite turligt till en mål och han lägger ut och hittar Vargas som gör det jättefint när han liksom lägger tillbaks bollen i det hörnet där bollen kommer ifrån, så kan man säga. Och då är det svårt för målvakten som ofta gör en sidledsförflyttning att stanna upp i den och nå bollen.
0: Åh, vad det känns att alla schweiziska axlar åker ner i detta nu. Och alla schweizare som tänker på fotboll tänker Johan Mansambi, vad bra han är då.
1: Ja, och kanske fundera lite på varför börjar vi inte med de här spelarna.
0: Eller hur? För det har krävts oerhört mycket av Schweiz i den här matchen för att till slut bända ner Bosnien. För det är det de gör nu. Till slut så tar deras kvaliteter betalt.
1: Och framförallt det där röda kortet också. Då blir det att man är på en position en man kort. Och det är så pass skickliga fotbollsspelare som man möter och de tar vara på det med ingång.
0: Och det röda kortet är också en effekt av deras kvaliteter. Men det är ju en utvisning som de verkligen jobbar för sig fram till.
1: Jo, men det är klart att det blir det. Att det är ett lag som ändå har haft bollen mycket mer än vad Bosnien har haft. Som har gjort att de är lite mer trötta och behöver springa. Och i det defensiva som sen gör ju att de inte klarar av att hålla emot.
0: Det görs byten i det bosniska laget för att få fart på saker och ting i offensiv riktning. Anfallaren Ermedin Demirovic går ut. Jovo Lukic, han som gjorde målet i VM-premiären 1-1-matchen mot Kanada, kommer in. Det sker i den 85:e minuten. Då byter de också ut på mittfältet Ivan Sundic och in istället med Amir Hadzia-Metovic. Och på det svarar Schweiz, ut med Silvan Widmer och in med Luka Schakes på högerbackspositionen.
1: Ja, nu handlar det också för Bosnien att hålla nere resultatet så att det inte rinner iväg här. Det är fortfarande en del tid kvar. Så ja, jag förstår att man vill gå framåt och försöka, men de har ju fortfarande chansen att ta sig vidare.
0: Samtidigt som Schweiz tycker att livet är härligt just nu, inte minst Mantzambi på högerkanten. 17 överstegsfinter leder så småningom fram till ett inkast för Schweiz på högerkanten med 3,5 minut kvar av ordinarie matchtid, och jag sitter och skriver upp alla byterna så där precis lagom noggrant som man måste ha det för att veta vilka det är som har bollen.
1: Det är ju lätt för en också nu att stå och hylla det här schweiziska laget, hur fint de spelar och hur allting liksom flyter på, men man får inte glömma att det såg väldigt tillknäppt bara några minuter sedan.
0: Mantzambi showar loss på högerkanten, kommer med ett nytt schweiziskt inlägg som målvakten kastar sig och fångar i sitt målområde 4-5 meter framför mållinjen när det är spelat precis 87 minuter där i Los Angeles. Det är 2-0 till Schweiz mot Bosnien Herzegovina i den andra omgången av fotbolls-VM. I den här gruppen också Qatar och Kanada som möts med avspark om 1:13, alltså vid midnatt i Vancouver. Schweiz med en väldigt viktig seger med andra ord. Den kan bli större för Vargas. Blåser loss på vänsterkanten ner mot kortlinjen, inlägg med vänstern. Och så är det jättenära att en Bolo styr in 3-0 från nära håll. Men han missar bollen och den dryper ut ur straffområdet på vänsterkanten att hämta för Bosnien. Som lägger ut bollen över långlinjen för det sitter en skadad schweizare utanför offensivt straffområde. Det är väl inte Mantzambi, tänker de som håller på Schweiz inhopparen. Undrar om det inte är det faktiskt.
1: Jo, det är det. Han springer tillbaks haltan, eller han försöker ta sig in i straffområdet, men haltar inte. Jag vet inte riktigt vad det är som har hänt med dem, för han hade ju ingen motståndare nära, men han är på benen nu igen ser vi och går lite haltande.
0: Det hade ju varit jättekonstigt om det skulle bli så att han har gjort ett inhopp på 15 minuter som har förändrat matchen helt och hållet till Schweiz i seger och sen ska skada sig och tvingas gå ut.
1: Ja, hoppas vi verkligen inte.
0: Nej.
1: Det kanske var en liten stukning eller någonting som gör lite ont.
0: Schweiz byter ut Brill Embolo, sätter in Itten på topp. Itten som är anfallare och heter Cedric i förnamn. Cedric Itten. Och är ett ganska oskrivet kapitel i den schweiziska landslagsfotbollen. Har gjort enstaka kortare insatser i landslaget på sistone. Schweiz är ju ett sånt lag som spelar med i stort sett samma elva hela tiden.
1: Ja, och det är ju någonting som är positivt också. Att man har ett lag, man vet att man funkar bra och stabilt tillsammans.
0: Men så är det där med inhopparna.
1: Ja, exakt. Det är ju bra att ha de här hungriga inhopparna då.
0: Ja. Och Mantzambi med sin yviga kropp och sitt välflätade hår är uppe på benen igen och hittar en ny yta centralt. Schweiz i 2-0-ledning. Mantzambi fintar runt, lägger ut bollen på högerkanten till inhopparen där ute som heter Jacques, som inte spelar in bollen utan håller den inom laget i den sista ordinarie matchminuten. Och Akanji, mittbacken, är högt upp och lägger ut bollen från central position på vänsterkanten mot ett väldigt, väldigt krympande Bosnien. Vargas in i straffområdet för Schweiz på vänsterkanten, spelar bakåt till Mantzambi som gör sitt andra mål i matchen fram till 3-0. Detta är ett av tidernas bästa VM-inhopp. Ett av tidernas bästa VM-inhopp. Johan Mantzambi från Freiburg i den tyska fotbollen. 2-0 blev 3-0 nu. Mantzambi som är ung, som är kung i den här matchen. Hur bra är han inte?
1: Ja, men jättebra, men kollar du på målet hur de gör Schweiz? Det var ju det vi pratade om att vi ville att de skulle göra i första halvlek. Det är Vargas. Jag tycker det är så bra. Han spelar tillbaks den till, nu kommer jag inte ihåg, såg inte vem det var som spelade tillbaks till honom i djupet när han hade tagit löpningen. Och så tittar han upp. Ja, det är Xhaka. Ja. Och så vet han, spelar den snett inåt bakåt så finns det alltid en spelare vid straffpunkten. Ja, och då är det där 3-0-målet.
0: Det är också så att Ruben Vargas, inhopparen, har gjort ett mål och spelat fram till ett här nu, ifall vi räknar rätt, va? I ja. Den rollen som Dan Endoy hade tidigare i matchen och inte gjorde ett enda rätt i mer eller mindre.
1: Ja, nej men verkligen.
0: Hårt sagt, men...
1: Ja, men det är ju...
0: Det var ju så.
1: Det var verkligen så att du är helt rätt i det också. Superinhopp utav de två.
0: Ja, eller hur?
1: Ja, det är det.
0: Snacka om att förändra ett skeende.
1: Ja, men jag blir också lite provocerad av de här vattenbreaken att de...
0: Alltså, är du det?
1: Ja, men jag tycker att Bosnien... Nu hejar jag ju inte på något lag som sagt, men jag tycker att Bosnien har ju en period precis innan vattenbreaken där de är liksom, ligger på, de spelar jättebra och Schweiz går på knäna. Det är mycket möjligt att de här bytena hade blivit lika positiv inverkan, men jag tycker de blir så markanta att det, vi har sett i flera matcher att när man har det där sista vattenbreket, det blir så avgörande, framförallt för det laget som går lite sämre.
0: Och då menar du jämfört med att spela utan vattenpaus, ifall jag ska tolka det, att då utan vattenpausen har du inte möjlighet att snacka igenom vad byterna ska göra, vad de inhoppande spelarna ska ta sig för i detalj, som du nu har med den här pausen.
1: Precis så, du har liksom att du kan kalla ut någon på kanten, men du kan inte kalla i hela laget så att alla är med på vad är det som kommer hända. Och hur mycket, hur många procent påverkan det har, men det är svårt att säga, men det har en påverkan.
0: Du, man kan, vi vet ju sen tidigare att mål förändrar matchbilder. Vi vet nu också att byten förändrar matchbilder och att vätskepauser förändrar matchbilder.
1: 100%
0: har vi lärt oss idag.
1: Ja.
0: Bosnien ligger under med 3-0 och har en utvisat spelare. Det såg ju så himla löftesrikt ut i paus. Det var 0-0. Det såg jättelöftesrikt ut halvvägs genom andra halvlek också. 0-0 och väldigt mycket studs framåt. Vattenpaus, byten och vips är det 3-0 i baken.
1: Och sen så får man ju också räkna in det här röda kortet.
0: Ja, men det är ju också en effekt, för det är ju bytespelarna
1: som absolut. Men det påverkar ju matchen.
0: De har, ja, eller hur? De har nu hörna. Bosnien kommer med ett skott i mål. Oj, vilket mål han gör! Vilken fantastisk pärla! Vilken träff! Ermin Mamic kom in på plan för en minut sen, en och en halv sen, och drar till på den här bollen som nickas ut ur det schweiziska straffområdet efter hörna. Och får paradträff! Bam! Mål! Oj, oj, oj!
1: Ja, verkligen.
0: I den här matchen.
1: Ja, ah, nej, men det är underbart att se liksom hur den borrar sig in, och det är ju en raket. Det är tur att inte det är någon som står med huvudet där, för då hade man svimmat av.
0: Det är målvaktens utboxning som han möter precis på straffområdesgränsen, och ingen sticker fram huvudet där i 3-0-ledning, de schweiziska försvararna.
1: Ja, man drar bort huvudet.
0: Mamic, vilket mål! Ah, berätta det för alla dina kompisar så länge du lever. Ni förlorar matchen, men jag gjorde det. Oj, vilket mål du gjorde.
1: Men det är ett sånt mål som kan bli viktigt sen också. Ja. Om det skulle vara liksom att det går så långt att man ska börja räkna mål och sånt där. Visserligen är det inbördesmöte innan man gör det.
0: Ja. Men det är klart, slutar alla matcher 1-1 till exempel. Eller liknande jämnt, såklart. Så kan det vara viktigt att inte ha släppt in för många mål och ha gjort mål, såklart. Det är 3-1 numera till Schweiz mot Bosnien-Herzegovina, och några av de här målen är ju fantastiskt vackra.
1: Ja, det är det. Fint spel och tekniska nummer här i det sista.
0: Det är en sån rolig sportfotboll, för det är ungefär som att lägga ett 6000 bitars pussel. För att det ska bli riktigt bra måste du ha alla 6000 bitarna.
1: Ja, ja.
0: Och även om du inte har det så kan det bli bra, men inte perfekt. Jag vet inte riktigt vart jag ska med den här liten.
1: Men
0: den är så flerdimensionell.
1: Ja, men det kan man absolut säga. Och framförallt också när du börjar närma dig slutet, du ser hela bilden och du får lägga i de andra sista pusselbitarna. Ja. Då blir det så himla roligt.
0: Och se, men det gäller att ha dem.
1: Ja, ja, men absolut.
0: Inte bara i dammsugan eller något sånt där.
1: Nej,
0: men eller hur?
1: Nej, men ofta så har de ramlat ner på golvet och ligger i den där väldigt fluffiga mattan som man går ner och letar, och när man hittar det, ja, då är det helt fantastiskt.
0: Och den absolut viktigaste biten som hittats i det här pusslet, det är ju inhopparen Johan Mantzambi för Schweiz. 2 mål och hur mycket energi som helst i offensiv riktning. Och sen den andra inhopparen, Ruben Vargas, 1 mål och en målgivande passning.
1: Ja, nej, men de har ju varit skillnaden på spelet. Jag tycker ju att Schweiz spelade otroligt dålig fotboll de här minuterna innan de här 2 killarna kom in på plan.
0: Ja, men det var ju ett allmänt dysterkvisteri den här matchen.
1: Ja, nej, men jag håller med. Ja, men det var ju ändå så Bosnien som höll igång det och gjorde det på ett väldigt bra sätt.
0: Här kommer en ny djupledsboll mot Cedric Itten, den schweiziska inhoppande anfallaren. Skickar in den centralt mot Mantzambi som är nära att nå den. Och i nästa läge så får de en straff, Schweiz, eftersom han kapas.
1: Ja, förlåt. Frågan är om man får chansen till att ta ett hattrick här.
0: Det är klart att Mantzambi ska ta den här.
1: Det måste det vara.
0: Straff för Schweiz. Ja, det ska inte jag bestämma såklart, men det hade väl varit roligt. Jag tror det är väl Jibril Sow, tror jag det är, som kapas bland inhopparna när han ska, ja, en av inhopparna kapas av den olycklige Bosnien i det läget, för det var han med nicken in centralt med Mitch när Mantzambi gjorde sitt första mål också.
1: Jag träffar han honom överhuvudtaget?
0: Du tittar på reprisen och tänker, det kanske inte är straff detta.
1: Ja, bakersta är det han träffar.
0: Tar stödjebenet.
1: Mm.
0: Domaren från Portugal, han har väl varit bra, domaren João Pinheiro.
1: Han har inte synts så mycket.
0: Nej, är lika med.
1: Ett gott betyg.
0: Ja. Och så heter han, precis som alla portugisiska fotbollsspelare kan heta, João Pinheiro.
1: Ja, exakt.
0: Nu kollar VAR på detta. Videodomarna som sitter och ser situationer i repris och granskar avgörande situationer så att det ska bli rätt. Och de säger det är rätt, det ska bli straff. Och Granit Xhaka, lagkaptenen, tar bollen och lägger på straffpunkten. Men ska verkligen han ta den här? Ska han inte ge den till Mansambi? Det ska han inte.
1: Nej, det gör han inte.
0: Den ska Xhaka ta själv. Han har ju aldrig missat en straff i hela sin karriär. Så varför skulle han missa den här och inte ta den? Det är kul att göra mål i VM även för Granit Xhaka. 33-årig lagkapten för det schweiziska laget. Det är 3-1 för Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Xhaka tar ett djupt andetag. Tittar på målvakten, tittar på bollen, löper han och klipper till där. I mål! Han missar ju inga straffar. Han kan inte missa straffar. Nej,
1: säker straff.
0: 4-1 till Schweiz. Och så gör han tecknet. Snackar ni med högerhanden upp mot publiken. För han tycker att de buade lite orättvist i den första halvleken. Nu buar de inte. Han gör tecknet.
1: Så kan det vara, och matchen är över där också, va? Jag tror domaren blåser av.
0: Han slår den i målvaktens vänstra hörn. Det ser målvakten. Det är vänster insida han använder. Och han kastar sig dit men hinner inte dit. För den är så himla bra och hård och välplacerad. Och 4-1 till Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Och 4-1, det är ju segersiffror som signalerar karneval. Bada i chokladfontäner. Wohoho, vad roligt. Men det är inte riktigt den sortens match.
1: Nej, det speglar inte den matchen som vi har suttit och kollat på. Det var ju där i slutskedet, sista 20 minuterna egentligen, som festen började för Schweiz. När med bra byten och återfunnit självförtroende i spelet.
0: Du, alltså i 73 minuten var det ännu 0-0.
1: Ja.
0: Då hade Johan Mansambi varit på planen i en minut ungefär. Sen i 74 minuten gjorde han 1-0. I 84 Vargas, den andra inhopparen, 2-0. 90 minuten Mansambi 3-0. Han inte Mansambi med förarbete till Vargas mål också. Ja, vi återkommer till det i alla fall. Och så Xhaka i den sjunde tilläggsminuten. Fjärde målet för Schweiz fram till 4-1 på straff. Däremellan som garneringen på glaset med frusen juice. Mamic projektil. Vilket mål. Reduceringsmålet för Bosnien-Herzegovina.
1: Jättefin träff.
0: Vilken match det här blev. Så roligt, roligt med flerdimensionellt på det här viset. Att det är så mycket att prata om.
1: Det är ju fotboll också. Ja, det är då det som är roligast.
0: Och Schweiz vann med 4-1 mot Bosnien-Herzegovina.
2: Roligare än alla pussel i världen, vill jag hävda, oavsett hur många bitar pusslen har och hur många av bitarna som ligger i den fluffiga mattan. I samma grupp vid midnatt, Kanada mot Qatar. Men Johan Elmander, det finns många svenskar med stort intresse för detta. Bosnien som just förlorade mot Schweiz med 4-1 möter Qatar i sista gruppspelsmatchen. Vad ger du dem för möjligheter att ändå gå vidare till slutspel?
1: Svårt, man får ju se också hur går den andra matchen där, men självklart så har de en chans att vinna emot Qatar. Jag tycker de spelar en rolig fotboll. Jag förstår också att man kanske backar hem lite och spelar en bra defensiv fotboll som man gjort de två första matcherna, men sen ser man att de lyfter sig mer och mer och sen så räcker de inte hela vägen, och det där röda kortet spelar ju in med vattenbreak och allting, så att jag tror absolut att de har chansen att vinna mot Qatar, men det beror på som sagt i de andra matcherna.
2: Midnatt alltså, Kanada mot Qatar, och sen 0-3 natt, Mexiko mot Sydkorea i samma grupp tidigare ikväll. Oavgjort 1-1 mellan Tjeckien och Sydafrika efter att Sydafrika kvitterat på straff med ungefär 10 minuter kvar av matchen. VM Sport Extra börjar lida mot sitt slut, men ni vet, ni får alltid det senaste i appen Sveriges Radio, och tidigt imorgon bitti, ja då är uppsnacket tillbaka. VM-podden med Susanna och Samir. Annars tackar vi för ikväll.
3: Tim Gashi,
4: Sigge Sanner,
2: Linnen Sen, Mariette Parling, Brady Jouvier, Isabel Gradin, Charlie Andersson Lidberg, Gustav Renkeskog, Andreas Lundin och William Valdetoft. Vi önskar er alla en fortsatt trevlig kväll och en väldigt fin midsommarhelg. På lördag alltså, 19.00, Sverige mot Nederländerna.
5: Och vi börjar med att för första gången på två decennier släpper NATOs nukleära planeringsgrupp ett uttalande om alliansens kärnvapen. Och det är ett svar på rysk eskalering vad gäller just kärnvapen, säger försvarsminister Pål Jonsson.
3: Vi har över tid sett att Ryssland investerar i sin kärnvapenförmåga och också att man har använt kärnvapenhot återkommande och vårdslöst. Det är Ryssland som har eskalerat det här, och då är det helt nödvändigt för NATO för att säkra freden i euroatlantiska området att man vidtar också åtgärder för att stärka kärnvapenavskräckning.
6: I ett ovanligt uttalande skriver NATOs nukleära planeringsgrupp bland annat att man ska stärka alliansens kärnvapenavskräckning genom att modernisera NATOs kärnvapenkapacitet och stärka den nukleära planeringskapaciteten. NATOs nukleära planeringsgrupp består av samtliga medlemsländer utom Frankrike som har egna kärnvapen utanför NATOs paraply. Och det är en för NATO viktig grupp eftersom kärnvapen utgör själva grunden för alliansens avskräckande förmåga och ses som en garant för de allierades säkerhet. Försvarsminister Pål Jonsson säger att det inte råder några tvivel om NATOs kärnvapenförmåga, men att Rysslands agerande kräver vad han kallar för rimliga åtgärder.
3: Den är stark och den är trovärdig, men om Ryssland eskalerar så är det rimligt att NATO också vidtar åtgärder för att hålla avskräckningen stark.
5: Reporter Hiva Abdelzade. Imorgon börjar förhandlingarna mellan USA och Iran efter att länderna undertecknat överenskommelsen för att få slut på kriget. I förhandlingarna som ska pågå i 60 dagar kommer fokus att ligga på Irans kärnteknikprogram. President Trump ser överenskommelsen som en stor framgång, men på hemmaplan är kritiken hård, rapporterar vår utsände.
7: I USA växer kritiken snabbt, och den kommer även från Trumps egna led. Republikanska politiker varnar för att avtalet ger Iran stora ekonomiska vinster genom lättade sanktioner utan att landet tvingas avstå från möjligheten att utveckla kärnvapen. En av de skarpaste invändningarna är att avtalet inte omfattar Irans missilprogram. Kritiker menar att det lämnar en central del av landets militära kapacitet helt orörd. Andra pekar på att USA, efter veckor av konflikt och ekonomiska förluster, nu avslutar kriget utan tydliga säkerhetsgarantier. Det finns också farhågor om att Iran dragit lärdom av hot mot den globala oljetransporten genom Hormuzsundet och att det kan ge fördelar vid förhandlingsbordet. Även konservativa medier i USA lyfter att avtalet riskerar att stärka Irans ekonomiska kraft, samtidigt som kärnprogrammet i praktiken kan fortsätta, om än under viss övervakning. President Trump slår tillbaka mot kritiken och säger att han är beredd att agera militärt om Iran bryter mot avtalet. Peter Gustafsson, Washington.
5: Bland svensk-iranier är reaktionerna blandade efter avtalet mellan USA och Iran. Somaya Honarmand är regimkritiker och avfärdar avtalet.
8: Jag tycker bara synd om folket. Det är ingen som har bryr sig om dem. Varken kriget har hjälpt dem eller någonstans i avtalet är något till fördel för folket.
9: Saber Mahdizadeh är delad i frågan. Han ser avtalet som ett glädjande besked eftersom attackerna i Iran som drabbar det iranska folket upphör. Men han är kritisk till att regimen står kvar.
10: Ja, Irans folk har drabbats både av den förtryck som Irans regim har haft, mördat dem, avrättat dem, samtidigt har bombarderats av Israel och Amerika.
9: När kriget inleddes i februari talade den amerikanska presidenten Donald Trump om att regimen i Iran skulle störtas eller bytas ut i sin helhet. Men i avtalet som parterna undertecknat nämns inte ett iranskt regibyte. Nu hoppas Saber Mehdizadeh att iranska folket hittar kraft för att själva störta regimen.
10: Jag hoppas att de hittar möjlighet att på något sätt ladda sina batterier, hitta energin tillbaka och börja kämpa mot frihet.
5: Rapporterade Helena Geilani i samarbete med Radio Swedens Shakila Etisada. Idag har Historiska museet fattat beslut om att lämna tillbaka en stor mängd samiska offerföremål som fördes bort 1915. Föremålen ska överlämnas till Aite fjäll- och samemuseum i Jokkmokk. Och Kerstin Andersson från byn Lillsaivis är en av dem som jobbat hårt för detta.
11: Och vi är jätteglada. Det är en fin sommarpresent till oss alla som har jobbat med den här frågan i drygt 6 års tid.
12: Det var arkeologen Gustav Hallström som grävde ut offerplatsen vid sjön Onnasaiva i Gällivare kommun, där samer i runt 1000 år offrat till sina förkristna gudar. Resultatet från utgrävningen blev 600 föremål och 160 kilo ben och horn som sedan dess förvarats vid Historiska museet. Och Aite står rustade att ta emot offergåvorna, säger museichef Elisabeth Pirakoljok.
13: Vi har ju redan idag runt 12 000 samiska föremål, så att vi ser att vi har kompetensen att ta emot den här samlingen. Så det känns ju väldigt bra att vi också får chansen att få ta ansvar för de här samiska samlingar som finns ute på olika museer.
12: Det är ett 40-tal personer från byarna runt Lill-Saivis som har begärt att Historiska museet lämnar tillbaka samlingen till Aitemuseet att förvalta.
14: Nu får vi tillbaka en del av vårt kulturarv, vi får tillbaka en del av vår historia och det som våra anfäder och anmödrar har offrat får en värdig placering på Aite.
5: Säger museichef Elisabeth Pirak-Koljuk. Reporter Jörgen Heikki, Sameradion. Pappor som tar ut flera månaders föräldraledighet löper lägre risk att utveckla depression under småbarnsåren. Det visar en ny studie från Karolinska institutet. Forskarna följde 750 svenska pappor under 18 månader och resultaten visar att män som tog ut minst 14 veckors föräldraledighet hade en betydligt lägre sannolikhet för depression än de som tog ut 4 veckor eller mindre. Imorgon midsommarafton får södra Sverige först mycket moln och lokalt duggregn. Under dagen luckas molntäcket upp och solen kan titta fram. I mellersta Norrland molnigt och tidvis regn. I nordligaste Norrland soligt väder. Temperaturer söder 20-25 grader och i norr 15-20 grader. I studion hör du Leif Näslund.
15: Nu ska det bli plus här i P4. P4 plus. Vi glider in i pågående program i Sveriges Radios digitala.

Tänk, det här är en väldigt tidig Lill-Babs ni hör. Ja, en hemvävd stillsamtös som beskriver Lill-Babs på ett alldeles utmärkt sätt. Och innan jag gör det så ska jag hälsa alla er i vanliga P4 varmt välkomna här nu klockan sent på kvällen efter sport och allt vad ni hållit på med. Ni ska få vara med mig, Claes-Johan Larsson, nu en stund framöver till midnatt. Då vi lämnar över till resten av gänget som tar hand om natten här i Sveriges Radio. Ni som hör mig i P4 Plus, ja, den andra kanalen, ja, ni får inte bli förvånade, men så här är det ibland att vi dyker upp i vanliga P4 också. Jag kan väl berätta för de som inte har hört oss förut att P4 Plus, det är en kanal som ligger i vanliga fall på Sveriges Radios hemsida och på Sveriges Radios app. Och vi spelar musik dygnet runt som då kanske tillhör en kategori som, ja, till viss del har inte skifflats undan, men som får ge plats åt nyare musik. Så de här gamla godingarna som vi håller på med, ja, de finns med dygnet runt i P4 Plus som kanalen alltså heter. Och det är Rita Järnqvist som väljer musiken hos oss den här veckan. Lill-Babs, ja, en kan många tycka kanske river sig, men när hon väl kom upp till Järvsö och tittade ut över Ljusnandalen där. Jag har varit med henne där, för vi gjorde hennes sommarprogram hemifrån henne. Så mötte man en mycket harmonisk personlighet. Och det var fantastiskt att uppleva henne i hemmamiljö. Det här var en låt som spelades in redan 1956. Regeira har vi också hört. Vi som var med tidigare. Vamos a la playa från 83. Och Stevie Wonder först med Happy Birthday 1980 var det. Vi rullar vidare med musiken. Det blir The Foundations med Build Me Up Buttercup från 68.

I Am A Rock. Det är Simon & Garfunkel det här som spelade in låten 1966. Vi började med The Foundations, Build Me Up Buttercup från 68. Och sen If Not For You, det var George Harrison det som kom 1970 med den. Nu så ska vi möta Lena Andersson som är en av de här yngre artisterna som Stickan Andersson plockade upp sitt stall. För den här tiden så fanns ju också Ted Gärdestad som en ung förmåga. Med i det här gänget fanns också Björn och Benny och tillsammans med Stickan Andersson så skrev de en låt till Lena Andersson för Melodifestivalen och förhoppningsvis då också Eurovision Song Contest 1972. Och för att göra det här riktigt ordentligt så plockade man in en internationell producent, Wayne Bickerton, som var inte helt en mycket duktig man som gjorde saker och ting med flera internationella artister och som säkert hade kunnat ta dem långt mycket vidare om Lena Andersson hade hunnit med låten i den svenska Melodifestivalen. Nu var detta 1972 och Family Four var fortfarande det där gänget som alla ville höra. Så det var de som gick och vann och Lena Andersson kom bara tre. Men lyssna ändå på hur man bygger upp den här melodin och hur den då ska samla alla kring musiken. Och, ja, det finns ju ett dolt fredsbudskap någonstans och ja, den här tycker jag i alla fall låten visar vad ABBA så småningom skulle vara på väg någonstans.

Det här är så typiskt Ray Conniffs sätt att ta sig an musiken med sin kör och sin orkester. Brazil som jag fick låta i hans tappning och årtalet är 1960. Men som sagt, Lena Andersson hade först Say It Man Song från 1972 och jag nämnde då Wayne Bickerton som var en känd producent och som var med och arbetade med den där låten vid det här tillfället. Wayne Bickerton, han gick vidare efter det här och arbetade med ytterligare musik som han hoppades skulle få med i Eurovision Song Contest. Ni kommer ihåg Sugar Baby Love? Den där låten, den hade han tänkt sig skulle vara med i Eurovision, men så blev det en lite knorvigt där på något sätt, så att han plockade ihop ett gäng och kallade dem för The Rubettes och fick de spela in den 1974. Ja, det är ju ett år då ju ABBA också var med i Eurovision och ju band då. Undrar det gått om den där Sugar Baby Love hade varit med i Eurovision Song Contest. Det var faktiskt så att istället för dem så tävlade Olivia Newton-John det året och kom högt till placeringen också för den delen. Vi har hört mer musik också, det ska jag inte glömma bort. Vi lyssnade på Summer Wine med Nancy Sinatra och Lee Hazelwood från 1966 också. Men vi blir kvar i 60-talet och vi ska tillbaka i början på det där decenniet och träffa Cliff Richard och The Shadows, The Young Ones.

Jag tycker om den här. Man blir glad av den. Ulla Billqvist var en av dem som hade stora framgångar med den på 40-talet var det väl, va? Sen var det flera stycken som spelade in den. Jag vet att Stefan Borsch gjorde också en version. Men det här var ju Sten och Stanley. Och i den här inspelningen var det, när var det då? Det var 1981. Det kom nämligen en film som fick namnet Tuppen. Den byggde på Ivar Lo-Johanssons bok Kvinnofabriken. Och den spelades in faktiskt delvis i Alingsås med omnejd. Och Magnus Härenstam hade huvudrollen. Och det där var en... Det var en film som handlade om MeToo kan man egentligen säga. Och han fick sitt straff, kära och fjädrar. Men den här låten var en av dem som återkom i den filmen, kommer jag säkert ihåg. Vi har också hört Jet Airliner med Steve Miller Band från 77 och Cliff Richard och The Shadows med The Young Ones från 1962.

The best disco in town, the Ritchie family är detta, och det kanske är så att man ska börja ladda för dansen redan nu. Det kanske mer ringlekar som gäller här imorgon. Vi hade 1976 på den, och Jan and Dean med Surf City har vi också hört från 1963. Kära ni, klockan är nu strax 12, och då ska jag tacka för mig, eller midnatt om du lyssnar på kvällsreprisen, och då vet jag också att vi har varit med er i vanliga P4, och då tar ju nattradion vid här så småningom, och här i P4 Plus så fortsätter musiken rulla på. Det är Rita Järnqvist som väljer den. Men jag är ju tillbaka klockan 10 imorgon igen och hoppas att vi verkligen hörs då. Och fram till dess så hoppas jag att ni nu njuter av varandras sällskap. Och ja, men ta det där lilla lugna, inte stressa allt för mycket. Och är det så att du nu ska ut på vägarna och härja, ja, tänk då på att det är mycket trafik i midsommarhelgen. Sköt om er tills vi hörs igen. Hej då!

0: P4 Plus.
1: Här är Ekot vid midnatt. För första gången på 1,5 år är alla EU-länder eniga i Ukraina-frågan. I ett uttalande från unionens toppmöte under kvällen står det bland annat klart att alla medlemsländer är överens om att sanktionerna mot Ryssland framöver ska förnyas för 12 månader i taget istället för 6. Tidigare har framförallt Ungern stoppat EU från att gå gemensamt fram gällande Ukraina. Företaget bakom ChatGPT, amerikanska OpenAI, öppnar senare i år ett kontor i Stockholm. OpenAIs besked är det senaste bland flera från techjättar som satsar i Sverige. Evelina Galli är P3s techreporter.
2: Vissa tror att det kanske handlar om en del i företagets plan om att flytta fram sina positioner i Europa.
3: OpenAI är inte det enda internationella AI-företaget som vill ha en närvaro i Sverige.
2: Franska AI-företaget Mistral sa tidigare i år att man satsar på datacenter i Dalarna och Google gör detsamma.
3: Samtidigt finns tecken på att OpenAI står inför en del problem. Under onsdagen kom rapporter om att företaget för första gången inte har majoriteten av marknadsandelarna inom sin bransch.
2: Det handlar dels om att man fått större konkurrens från andra företag, men också att användare har varit missnöjda med att OpenAI till exempel skrivit avtal med amerikanska militären om att få använda deras tjänster. Samtidigt visar uppgifter som Financial Times har ju del av att man gjorde en förlust på flera hundra miljarder kronor förra året. Så vi får se hur det går med den planerade börsnoteringen senare i år.
1: Reporter Maria Bornhöft. Kubas premiärminister Marrero förestår närmare 180 reformer som handlar om att privatisera delar av landets ekonomi. Om lagförslagen godkänns skulle det innebära den enskilt största förändringen av Kubas socialistiska system sedan revolutionen 59. Ekot Mats Karlsson, Lennart.
4: Vi tackar Mats Karlsson, Lennart, och säger hej och välkomna in till Studio 27. Och Julian, säger vi... Ska vi säga det på tre?
5: Får man vara först och önska en riktigt...
4: Riktigt...
5: glad... midsommar!

0: Ut skärgård med Hans Wahlgren och Radioorkestern får inleda midsommarens afton. Hej och välkomna till Studio 27. Det är skomakare Julian Evans tillsammans med den franska utrikeskorrespondent. Är det skyddad titel?
1: Utrikeskorrespondent är det väl knappast. Du har inte gjort ett enda inhopp i Vaken under tiden du har varit borta i Frankrike. Men för all del, Isabel, välkommen tillbaka. Trogna lyssnare vet väl. Trogna lyssnare, och det finns en del där ute, känner dig träffad om du är det, vet kanske, känner in, har saknat dig lite grann här i Eten, men du är tillbaka från Frankrike.
0: Ja.
1: Du kom igår. Visst. Från ett väldigt, väldigt varmt Frankrike.
0: Men det är kokhett.
1: Mm.
0: Alltså, det är på riktigt så att man börjar undra hur ska det gå för alla. De som är lite i grunden redan irriterade och förvirrade. Mm. Alltså hur stämningen är där nu, det vill jag inte ens tänka på. Så det känns välkommet att sitta här. Jag har saknat er.
1: Det är som att kliva ur en bastu in i ett kallt bad här att komma tillbaka till Sverige. Ja. Jag tänkte välkomna dig, får man vara så här platt att man liksom kör en midsommarsändning med lyssnarna och kör den här klassiken. Ska jag få upp den här nu?
0: Ja, hur går det?
1: Så där. En lite senapsill. Får
0: Nej,
1: man göra
0: så? Så trevligt.
1: Får man vara så platt att man dukar upp lite senapsill här och lite så här, tyvärr kallnad potatis och lite redan kall lax.
0: Det är väl det som är gott. Vet du att min franska kille, han tycker att det är så fascinerande att vars vi än kommer eller vad vi svenskarna gör så är det potatisen i fokus. Och jag måste faktiskt ge ett vittnesmål.
1: Ja, det var potatisen. Jag trodde det skulle vara sillen.
0: Nej, sillen verkar vi liksom inte ha lika stark relation till som potatisen.
1: Okej.
0: Okay. Men jag kan verkligen säga det, att det är ju någonting med svensk potatis, men då måste jag också lägga till ett vittnesmål. Det är något med fransk potatis. Den är extra god.
1: Okay.
0: Det här är något som jag tror varken du eller jag förstår som svenskar, men vi har alltså blivit potatiskondensörer utan att förstå det själva.
1: Okay,
0: vi kan liksom känna nyanserna av potatis, ny potatis, vinterpotatis, fransk potatis eller svensk potatis. Det tycker jag ändå att man kan känna av.
1: Vad spännande med någons ögon utifrån sådär. Det var som när jag pratade med ett japanskt gäng som var här, ett japanskt businessman-gäng som var här, och jag frågade vad är det mest speciella med Sverige? De bara, att det är så mycket ost i butikerna. Jag har aldrig tänkt på det hela mitt liv. Jag har aldrig sett Sverige som ett ostland. Men nu har jag tänkt på det. Gud vad det finns ost från alla världens länder. Och
0: ja, men
1: till
0: vi
1: och med
0: har ju
1: från Sverige.
0: Gud vad de har rätt i det. Vi har till och med så här riven gratängost i olika former.
1: Helt otroligt. Kan du ta den här tallriken?
0: Oj, vilken fin.
1: Ja, men det är lite sill för att du ska komma in i den svenska viben här och lämna den där franska bakom dig. Ja, men vad kul. Ja. Alltså potatis alltså.
0: Ja, det är tydligen något som vi svenskar är besatta av.
1: Han vet inte vad bintje är då?
0: Absolut inte. Nej. Men däremot så vet han allt om camembert. Typ så.
1: Mm.
0: Hörrni, vi har ju som princip att vi inte äter i radio, så vi sätter väl i oss det här under Bruno Mars.
1: Ja, vi lovar väl att inte smaska i radion. Det kan vi väl lova.
0: Det har vi lovat.
1: Ja.
0: Heder och samvete.
1: Men ni ska veta också att vi äter lite lax här, så att om ni får det fira inne med er. Såklart.
0: Det kanske ni också gör, vad vet jag. Hör av er och berätta. Vad käkar du? 72250.

0: Just Might med Bruno Mars. Alltså jag har en helt otrolig buffé framför mig här med alla smaker som jag saknat från Sverige. Det är senapsillen, laxen och potatisen. Mm. Och vad heter det, hovmästarsås. Mm. Sen har jag ändå, för jag visste inte att du skulle vara så här generös, så jag gick och köpte mig det enda som jag genuint har suktat efter under tiden jag varit borta. Och det är liksom en lasagnett.
1: Vet vad det är? Lasagnett, det låter som en liten lasagne, men det låter som någonting man bara...
0: Men det är typ det. Det är alltså som en lasagne fast i formen av en... Alltså istället för stora plattor så är det små miniplattor, så att det är som en liksom...
1: Och då som en sån makaroni-lasagne, eller vadå?
0: Typ exakt så skulle man kunna beskriva det. Av någon anledning så har jag fixerat mig av den här. Det är ju konstigt att man är borta under längre tid. Man vet aldrig vad det är som ska ploppa upp som man plötsligt får en sån riktig craving av. Mm. Sist jag var borta, då var det plötsligt tutti frutti som var... Alltså jag har aldrig tänkt på tutti frutti när jag varit hemma.
1: Alltså smaken liksom...
0: Ja, godis är tutti frutti. Stora påsen, inte de små tablettaskarna.
1: Just utan, det. Ja. Obs, en av alla sorters godis det finns.
0: Ja, okej då. Ja, visst. Men det var faktiskt bara den. Exakt bara den som jag var sugen på. Nej, men så jag har en liksom spännande... Det är spännande att det känns lite som jag måste välja lag här för att det var så mycket gott. Men... om man ska säga en sak så är det att just sill och lasagnett, det gifter sig inte.
1: Det gifter sig inte, så att du får välja lag här. Ska du köra liksom, ska du käka någonting som inte smakar smör och musslor för första gången på ett halvår snart, eller ska du gå tillbaka till den trygga liksom lasagnetten? För mig är det helt okej vad du väljer. Men frågan är vad Sverige tycker om att välja bort en silltallrik.
0: Det är alltså, ju kanske... Nej, men jag kommer nog behöva fortsätta på det. Du, vet vad jag la märke till igår när jag tittade på mina sociala medier.
1: Är det här något sånt stjärntecken?
0: Alltså lite. Mm. Nej, men jag tror att det är så här alla tjejer gemensamt någon slags kollektivt svenskt. Jag tyckte det var lite fint att vi har liksom som en förtradition innan midsommar. Har du hört talas om begreppet everything shower?
1: Nej, jag har hört talas om det finns så himla många olika nya grejer ni håller på med. Vad var det? Vänskaps alla hjärtans dag och sånt där som är liksom för singlar. Nej, everything shower. Baby shower har ju slagit stort de senaste åren. Min fru har varit på typ 3 stycken i år. Ja. Everything shower. Jag kan gissa.
0: Alltså, en everything shower är en dusch då man gör allting. Man liksom rakar benen, man...
1: Jaha, det har ingenting med baby shower att
0: absolut
1: göra.
0: Ingenting.
1: Okej, alltså, det är som hygiengrej.
0: Ja, det är faktiskt dusch. Mm. Man, liksom, man kanske filar fötterna, man lägger in en hårinpackning, man liksom gör en total dusch.
1: Alltså, göra en toalett, att gå på badrummet och fixa sig.
0: Ja, en everything shower.
1: Okay.
0: Och igår då, dagen innan midsommar, så noterade jag att det var flera på mina sociala medier som la upp att så här, nu kör vi tjejer, nu är det dags för midsommarduschen.
1: Midsommarduschen, okay.
0: Och jag tycker det är så bra, för det här är ju ändå något som jag har gått igenom i... Ja, men ändå några år, att man så ska göra sig fin för midsommar, att man kanske vill piffa sig lite extra. Mm. Jag tycker så mycket om när man kan sätta titlar och begrepp på saker. Everything shower kan man ju absolut ta, men det kändes som att det var lite mer högtidligt att berätta att nu, precis som man har julbadet, så är det väl helt självklart att vi nu ska ha midsommarduschen.
1: Midsommardusch, everything shower. Alltså jag förstår, med det att man rakar benen och så duschar man, så smörjer man väl in sig. Men det kanske låter som, nu kanske blir nering då av folk som tycker att det låter sexistiskt, men det här gör tjejer varje gång de duschar, upplever jag. Som ändå har bott med tjejer, eller liksom en tjej väldigt länge.
0: Ja, men precis. Nej, men jag skulle nog säga att det är lite skillnad på en midsommardusch.
1: Varför tar en vanlig dusch i så fall alltid 40-50 minuter?
0: Nej, men för vi har långt håret, vi måste schamponera inte bara en utan 2 gånger, och sen så ska balsamet sitta i och så... då liksom kan man inte bara stryka på det och sen så är det över, utan då måste vi ju liksom låta det sitta ett tag.
1: Och då behöver ni inte ens plocka näsan och hålla på.
0: Nej.

0: att angöra en brygga med Monica Zetterlund.
1: Apropå tjejer här, du nämnde begreppet everything shower. vi pratar om vad tjejer gör i duschen, det lät ju lite sådär. Men...
0: Du, det, vi kämpar på.
1: Ja,
0: vi en
1: kämpar
0: annan
1: på.
0: Sak jag skulle vilja bara lägga till. Mm. Jag såg ett så himla bra inlägg. Om man nu är färdig med att bygga eller designa en dusch, då var det någon som hade gjort en raka benen-lucka. För du vet att vi tjejer behöver ju liksom ställa benet i en viss position för att kunna raka ordentligt.
1: Det blir svettet här inne i Studio 27. Jag känner inte till det här faktiskt.
0: Jo, alltså vi står liksom inte rakt upp och ner och raka benen. Utan alla tjejer vill liksom ha en viss liten lucka. Och därför så tyckte jag det var helt otroligt när det var en video på en dusch som hade typ som en, tänkte som en liten lucka i duschen där man sätter foten och så var det ljus där. Så man kan se att man rakar ordentligt. Alltså, innovation.
1: Förstår alla tjejer direkt vad det här är?
0: Jag tror det.
1: Ja, då behöver inte jag sitta här och försöka föreställa mig i allt för noga detalj hur det här går till.
0: Vad hade du för killnyhet då?
1: Nej, men jag tänkte från vad tjejer gör i duschen så ska vi prata nu om vad tjejer gör i sängen. Jag vet inte vad, det kommer bli så nedringda. Men jag lovar att det inte är så illa som det låter så här. Jag läser en nyhet om att ny forskning från Karolinska institutet visar att kvinnor sover bättre än män, men upplever ofta att de sovit dåligt. Och i den här nyheten då så har man intervjuat ett par, bland annat som heter Leo och Vera, som säger att de tror att det kan ligga någonting i det. Och att, citat, jag har börjat sova med hörlurar som stängs av när jag somnar. Det visar sig att jag somnar snabbare än vad jag trott. Ja, lite grann sådär. Jag tycker det låter ganska kontraintuitivt att tjejer sover bättre än män. För jag tycker att jag hör ett himla gnäll hemifrån. Nu i och för sig så har vi små barn som väcker min fru flera gånger varje natt. Men jag sover i soffan i ett annat rum. Så att jag ska inte egentligen, det är inte synd om mig. Men jag tänker, vad tänker du om det här? Känner du igen det att kvinnor sover bättre än män? Om vi går ner på mikronivå här bara.
0: Jag vet inte. Jag upplever ju att jag har en lite bättre... Eller så här. Jag har ju en annan typ av sömnrutin än vad min kille har. Ni killar kan ju liksom bara blunda och så somnar ni.
1: Ja, sån är jag. Jag fattar inte alls att tjejer skulle sova bättre. Jag har liksom aldrig haft problem att verkligen sova och vakna.
0: Nej, jag måste ju så... Ja, men smörja in händerna, ha lite ansikts... dutta lite så ögonkräm, ha ett cerat, läsa några kapitel ur en bok, gå upp och ta ett glas vatten, knyta håret i en speciell knut.
1: Allt det här är efter everything showern.
0: Ja, snälla någon. Alltså, nu är vi inne. Alltså, när jag går och lägger mig, vi börjar redan klockan 5.
1: Efter den här raka benen-luckan.
0: Ja.
1: Lampan har släckts och då kommer den tredje rutinen
0: in. Men alltså, vill du veta, då kan jag berätta hela från A till Ö. Men det kommer typ ta hela programmet, tror jag.
1: Ja, du kan passa på att ta det i låtarna här. Så att,
0: Men jag är ändå... Men med det sagt så känns det kanske som att vi tjejer är lite mer måna om hur vi sover. Alltså så här. Fluffig kudde. Skönt täcke. Nytvättat. Nybäddat. Tror du att det kan vara någonting sånt?
1: Det kanske ligger någonting i det. Jag månar ganska lite om det där. Jag har ju sovit på soffan utan ofta med kläderna på, ska jag säga.
0: Visst,
1: jag kommer
0: du
1: hem,
0: ju.
1: Lägger mig med kläderna på efter att jag antingen har liksom suttit uppe för länge och tänker att ja, men om jag somnar med kläderna på, då slipper jag ta på mig dem när jag vaknar. Så det är mycket, mycket enklare också.
0: Det är
1: snabbare och liksom gå till förskolan och sånt. Så att, men jag upplever ju då att jag kanske... Skulle någon fråga mig om jag sover bättre, så tittar jag in till mitt sovrum där min fru ligger med våra barn och tänker så här, ja, det där ser ju mysigare ut. Hon sover nog bättre än oss. Hon tycker hon själv att hon inte har sovit någonting. Så, där. Men, så det kan ju vara så att tjejer värderar mer att sova i en fluffig kudde. Då tycker man att man sover gott. För att,
0: jag tror väl ändå att det kan vara något.
1: Nåväl.
0: Ha något med det att göra.
1: Mysteriet fortsätter.
0: Det kan jag också säga att rentvättade lakan ingår också i Everything Shower.
1: Bra. Sängen ska också ha en Everything Shower. Yeah.

0: Home to Us med Paul McCartney och Ringo Starr. Vi har fått in lite lyssnarmail. Det är Mats som skriver: hej, jag kommer hoppa över sill, potatis, gräddfil, gräslök etc. på midsommarafton. Här blir den stor smörgåstårta baserat på fisktema.
1: Är det här bara apropå ingenting han skriver in det, för vi har väl inte någon...
0: Nej, men han vill väl... Vi berättar om vad vi äter.
1: Ja, men du, det stämmer.
0: Då kan väl Mats få höra av sig och berätta vad han äter.
1: Ja, men det är klart.
0: Herregud.
1: Nej, jag menar inte så här, är det här på ingenting? Det får han inte göra. Jag menar så här, är det här på ingenting? Det var kul. Ja. Alltså, såklart.
0: Nej, men jag tror att det är det. Men jag undrar bara en sak. För det han beskriver är att han kommer skippa sill, potatis, gräddfil, allt sånt.
1: Mm.
0: Till förmån av en stor smörgåstårta.
1: Tack att news for you i så fall. Men det är ganska mycket samma saker, va?
0: Det är ju samma sak, eller?
1: Ja, eller? Jag vet inte. Ja, du käkar med mer smörgåstårta än jag. Så är det räkor då som är skillnaden kanske? Jag vet inte.
0: Kanske då. Ja, vi har fått ett annat. Det är Elisabeth som skriver: glad midsommar på er. Luften känns sval och det doftar midsommar här på Österlen. Vilket vykort. Tack, Elisabeth. Och sen... berättar Birgitta att hon har ätit stenbitsrom, smetana och naturgodis.
1: Gott.
0: Ja. Det här tycker jag att det börjar bli lite annorlunda. Men det är ju fortfarande inne på fisktemat.
1: Ja, stenbitsrom, ja, precis. Det är inte så mycket midsommar på det sättet, men det kanske är någonstans.
0: Du berättade att du åt en sill som var från i påskas. Hur mår du?
1: Ja, jag tog med mig två burkar sill här. Den ena som jag tycker är godare, men jag kunde inte riktigt med bjuda dig på den för att den är från i påskas. Jag plockade den i kylen igår, så att om du som lyssnar inte hör mig imorgon, då är det för att den här sillen inte var något bra. Alltså, men jag chansade på det.
0: Ja.
1: Eller så var den från i julas. Någon gång då jag har ätit sill och glömt den i kylen.
0: Ja. Om du skulle känna att du blir lite krallig i magen, då vill jag informera dig om att vi här på Sveriges Radio har i runda slängar 200 toaletter. Pontus Andersson som jobbar här har räknat på det.
1: Okay.
0: Jag är lite osäker på hur många toaletter som Uppsala
1: har
0: slott...
1: som har en sån där rak grej, eller vad säger.
0: Nej, men som Uppsala slott har.
1: Okay.
0: Men där höll man ett sammanträde för regionpolitiker. Och det var en politiker som blev dålig i magen. Och när hen skulle rusa till toaletten så upptäckte personen att båda toaletterna var upptagna. Och nöden har, som berömt, ingen lag.
1: Ja, man får inte göra det utomhus, men annars så... För då är det förargelseväckande beteende.
0: Ja, men här skulle jag faktiskt vilja veta om det andra alternativet inte också är det. För det som hände var att ledamoten blev så pass dålig i magen att det inte fanns någon utväg än att...
1: Säg det inte, Isabel, säg det inte.
0: Jo, det var det som hände.
1: Okej, säg det.
0: Ja, men alltså, den här ledamoten var tvungen att baja på golvet.
1: Mm.
0: Du, alltså, förlåt.
1: Som i gamla tiders Versailles, typ.
0: Förlåt alla nu som äter smörgåstårta och stenbitsrom och allt vad det är. Men alltså,
1: vi börjar med så här: kom igen och ät med oss så ska vi berätta den äckligaste nyheten vi har hört.
0: Ja, men det är ju helt vansinnigt. Jag tycker synd om samtliga inblandade. För det här kan ju inte vara kul alls.
1: Nej,
0: inte
1: alltså, man får så mycket bilder i huvudet att man måste nästan liksom gå ut med exakt en dokumentär om hur det här gick till, så att man kan stilla de här fantasierna man får annars av hur det gick till. Men det, ärligt talat, det här kanske är ett jättestort trauma, men
0: det tror
1: man
0: jag.
1: Kanske inte ska skämta, men det är, liksom, det är svårt att inte se... Det är svårt att inte se det lite komiska utifrån.
0: Ledamotens parti hälsar att nödläge uppstod samtidigt som båda tilliggande toaletterna var upptagna och övriga omständigheter är i nuläget oklara. Och partiet har tagit på sig kostnader för saneringen. Alltså saneringen, ja, men det liksom mentala arbetet. Vem tar på sig den?
1: Nästa gång, ta en taxi till Sveriges Radio. Vi har minst under 200. Vi kan få in dig på något sätt.
0: Mm.
2: Artisten Carolina af Ugglas och programledaren Henrik Krusvall vet båda på varsitt sätt vad det innebär att resa kors och tvärs i landet. Men har de någon favoritplats? En som är vackrare och viktigare än alla andra just för dem? Och hur är det med dig? Vilken är din vackraste plats? Det och mycket annat ska vi prata om i söndagsfrukost med Blix nu på söndag. Tid 20:08 och plats P4 såklart.

0: Summer Sun med Coop och Yukimi Nagano. Det här känns som en väldigt julig låt.
1: Nej, men ja, jag tyckte de var jättehärliga. Satt och knäppte lite grann med fingrarna på det här sättet som jag sett att man gör på film när man lyssnar på jazz. Det var jättekult.
0: Ja, du, vi har fått sällskap i studion. Elias Svensson från Ekot är vid mikrofonen. Varför blev det så konstig stämning? Det är för att jag inte ser dig, Julian.
1: Det blev
0: kan
1: lite
0: liksom
1: konstig stämning.
0: Kan du sätta dig rakt upp så att jag kan se er alla? Hej och välkommen, Elias.
2: Hej.
0: Du, vi ska prata om fotbolls-VM. De här japanska fansen har hamnat i rubrikerna. De städar efter sig.
2: Ja, men det stämmer bra. Det är ju kanske lite annorlunda ändå. Alla som har varit på en fotbollsmatch så vet ju att det kan se ganska stökigt ut på läktaren när 90 minuter har spelade. Det kan vara skräp, det kan vara muggar och sånt. Men de japanska fansen, så de gör alltså inte så där, utan de städar efteråt innan de går hem. Och det här har ju blivit en riktig snackis nu. Mm. Så, och det här var då efter matchen på Dallas Stadium i Texas här i veckan när Japan spelade 2-2 mot Nederländerna. I söndags var det här faktiskt. Och det var då det började uppmärksammas ännu en gång. Men när de allra flesta åskådarna hade gått hem så då stannade fansen till Blue Samurai, som det japanska landslaget också kallas, kvar. För de hade med sig egna små blå soppåsar som de först använder för att vifta och heja med på sitt lag under matchen och sen för att efteråt börja plocka ihop skräp och sånt som har blivit kvar.
0: Älskar dem. Jag älskar dem. Vet ni vad? Jag hejar på Japan nu.
1: Alltså, inget av det här förvånar mig också. Man har varit i Japan under såna här festligheter. Vet man att de är väldigt, väldigt enhetliga.
0: Här.
1: De har alltid så samma färg på presenningarna de sitter på och alltid samma färg på plastpåsarna. Det är liksom inte heller att någon har med sig en röd kassa. Alla har blå. Det är så.
0: Älskar dem. Fortsätt.
2: Ja, och den här traditionen, så den är inte ny, utan den går faktiskt ganska långt tillbaka. Över 25 år faktiskt, till VM 1998. Då Japan kvalificerade sig för första gången. Mm. Och sen dess har man helt enkelt hållit i och det här på olika VM och OS och sådär. Mm. Så, och jag tänker att Hanna Salberg, utrikesreporter,

0: reporter här på Sveriges Radio. Så hon var med i Studio 1 tidigare idag. Och hon säger att det här nästan har blivit lite som ett varumärke för landslaget i Japan. Och sen förklarar hon också varför som de japanska landslagsfansen egentligen håller på med det här.
1: Jag skulle tolka det här som ett uttryck för någonting som går djupt i japansk kultur. Det här att inte besvära andra människor. Och det är liksom en del av själva den japanska livsstilens själ. Det finns till och med ett ord för det här. Besvär heter meiwaku. Och meiwaku kakenai betyder att inte lämpa över sina problem på andra. Så jag skulle vilja säga att det är det här det handlar om.
0: Ja, djupt grundat alltså i den japanska kulturen, berättade alltså utrikesreporter Hanna Salberg tidigare i Studio 1 idag. Så vi får väl se hur det går nu då när Sverige möter Japan nästa vecka och hur det blir med det här och hur långt de japanska VM-supportrarna får städa sig genom det här mästerskapet.
2: Ja, det är så fint. Men jag tycker det är bra också, för jag menar, ett VM är ju också att man gör lite PR för sitt land, att man liksom, hej, här är vi. Vad är det för match som är imorgon? Det är Skottland, Peru.
3: Skottland, Marocko är det, va?
2: Ja, det ska bli så spännande att se, för där tänker jag att det inte bara på planen utan det är också på läktarna som man ska se olika kulturer och supportrar mötas.
3: Högård så att skottarna inte kommer att bete sig lika städat som japanerna, eller?
2: Det vet vi inte. De kanske har blivit drillade på något vis.
3: Nej, men du har träffat en skotte.
2: Har jag det?
3: Kanske. Ja. Det här påminner mig, jag bara sticka in att det här med fotbollsfans i Japan. Mm. En gång när jag var där och det var ett sånt här mästerskap så var jag då ute på stan och precis som på andra ställen i Europa så kanske man ställer upp en tv och så kollar man sådär. Då var det liksom en fotbollsmatch som satt ett gäng runt och kollade. Och det var väldigt roligt att se hur de betedde sig, för de var inte alls liksom sådär som vi, utan de applåderade på ett sätt som jag inte upplever att man gör i till exempel Sverige. Så de liksom applåderade varje gång det var mål, men väldigt intensivt applåderade de, verkligen såhär. Men det var inte det här, liksom såhär skrikandet och gapandet, så att jag vet inte, det var lite härligt, tyckte jag, lite speciellt.
2: Vi får följa matchen och se hur det går. Elias, hade du något mer att berätta för oss?
0: Nej, nu var det bra för den här gången.
2: Du var klar där, vet ni. Alltså det här var så mysigt. Vi ska drömma på lite Lasse Stefans Ingen plockar en maskros. Jag tyckte låten innan kändes som dig, Julian. Är det här din låt, Elias?
0: Kanske inte, men
2: inte
0: gör ett försök.
2: Okej. Okay.

0: Ingen plockar en maskros. Lasse Stefans, det är en nytolkning från Eddie Medusas låt från 1996. Våra gäster, de avlöser väl andra på löpande band. Från Ekots Elias Svensson till Trafikens Caroline Åslund. Hej!
1: Hej!
0: Glad midsommar!
1: Ja, men detsamma!
0: Det här känns som er dag. Midsommar. Eller är det midsommarafton eller midsommardagen?
1: Ja, det var nog gårdagen, det vill säga torsdagen som kanske var en av de större resdagarna. Mm. Och sen blir det ju också på söndag när många ska hem. Imorgon kommer en hel del vara ute och åka, men då blir det lite kortare färder för folk. Man åker mer i närområdena.
0: Och i natt då, hur är trafikläget?
1: Efter en kväll då det har inträffat en del bilbränder och en hel del olyckor så är det ganska lugnt. Mm. Det inträffade en olycka för en liten stund sedan på E6 mellan Landskrona och Malmö. Mm. Det var kvällens andra olycka, den här gången mellan Lundåkra och Löddeköpinge. Det var avstängt en kort stund, det är det inte längre, men räkna med att det kan vara lite trångt, kanske en stund till.
0: Ja, men då låter det som det rullar på ganska bra.
1: Det är helt okej. Okay.
0: Tipstelefonen, den är samma som alltid.
1: Kommer du ihåg det?
0: Ja. Eller, gör 020-999-444. Oh, herregud, alltså det här numret kommer inte lämna mig. Det är det sista som kommer lämna mig.
1: 000.
0: 000.
1: 000.
0: 000.
1: Franska.
0: Nej. Nej, men nu förstår jag. Nu är jag med. Med oui.
1: Med oui.
0: Med oui.
1: Madame.

0: Lambada med Kaoma här i Studio 27. Alltså, Julian, jag tittar på klockan och den är liksom 10:50. Och jag vet att vi har en deluxe natt framför oss.
1: En jättespännande tävling.
0: Ja, är du med på vad nattjakten deluxe går ut på?
1: Jag tänker att du får berätta för mig och alla andra lyssnare som kanske inte är trogna och återkommande lyssnare.
0: Så här, det är så ett ljudrebus som vi ska lösa på ett visst tema. Temat, det sätts av en av de andra på redaktionen, och i den här natten så vet jag till Lisa som har gjort det. Och då så är det din uppgift, Julian, att du ska få sprätta det här kuvertet och läsa. Vad är det för uppdrag som vi har?
1: Ska jag göra det nu?
0: Jag gör det nu.
1: Okej, spännande kuvert. Ska se, det här händer väl varje fredag kväll?
0: Ja, visst.
1: Stort sett. Okej, då står det så här från Lisa. Nog vore det tjänstefel att inte vagga in i midsommarkänsla dagen för Sveriges stora dag. Ljudet 10 saker som hör midsommaren till.
0: Ja, vad bra. Då är det vår uppgift att försöka identifiera 10 stycken saker som hör midsommaren till. Mm-hmm. Och det är alltså ljud då. Jag tänker att vi kan köra igång redan nu och lyssna. Och då kan det ju hjälpa att man liksom skriver ner, för det kommer gå ganska snabbt. Siffrorna 1-10.
1: Ja, jag ska skriva ner det.
0: Ja, jag kommer också göra det. Men, och du som lyssnar får ju...
1: Så det här är inte så mycket en tävling för lyssnare, utan det är en tävling för oss?
0: Det är i allra högsta grad en tävling för oss och
1: men
0: lyssnarna.
1: Men lyssnarna deltar och hjälper oss. Att säga. Men man vinner väl ingenting den här gången?
0: Nej, inte just den
1: förutom
0: här tävlingen.
1: Förutom äran, tävling. Kanske.
0: Alltså, eller tillfredsställelsen av att ha hjälpt till. Och det kan ju också kännas som en vinst.
1: Man vinner att man får vara lite king när man har löst en grej som inte vi klarar.
0: Ja, det här är en kollektiv uppgift. Oftast brukar det vara väldigt, väldigt klurigt. Så att, jag håller tummarna för att ni som lyssnar kommer att hjälpa oss. Julian, känner du dig beredd?
1: Mm.
0: Då kör vi.

0: lives off of you.
1: Nummer två.
2: Jag blir galen som tar fram påsen.
1: Nummer tre. Nummer 4. Nummer 5.
3: Jag vet att även om jag gör så här va, så vet jag med mig att det kan inte hända mer än att slå rakt upp, de lugnar ner sig igen va. Jag dör inte av det.
1: Nummer 6. Nummer 7. Show me what you
4: got. And don't fuck it up.
1: Nummer 8.
5: Nej. Jag tror faktiskt inte. Nej.
1: Nummer

0: den här var jättesvår, Julian.
1: Jag kunde en grej, alltså då menar jag, det var en grej jag visste exakt vad det var. Men jag vet inte hur RuPaul's Drag Race hör som midsommaren till.
0: Nej.
1: Det är väl inte riktigt satt som midsommartradition att lip sync for your life.
0: Men vad då? Du visste att
1: det var RuPaul. Nummer 7, där var det RuPaul. Han sa så här, and don't hum it up. Jag svär inte i radio. Men det är väl det som han säger som en catchphrase där innan de ska göra någonting i det här kända programmet RuPaul's Drag Race.
0: Men svaret då? Nej, det vet du inte.
1: Midsommartrans kanske? Nej, jag vet inte. Ingenting.
0: Nej, då midsommar, har vi ju ingenting.
1: Midsommartrans.
0: Midsommartrans.
1: Drag queen. Nej, det låter för långsamt.
0: Jag vet inte. Ja, vi behöver hjälp. Hör snälla av er.
1: Var det någon som bara kände någonting så här, att det där vet jag vad det är, det här kopplat direkt till midsommar, så in på temat midsommarsaker.
0: Mm, exakt. Temat är midsommarsaker. Hör av er till vaken@sverigesradio.se. Man kan också smsa 72250, börja med att skriva vaken och sen gör ett mellanslag. Jag tänker att jag väntar med telefonnumret så kanske vi tar med någon lyssnare som kan hjälpa oss. Men det här känns nervöst. Jag kunde verkligen inte en enda. Inte en enda.
1: Nej, men det är lite prestige för oss som du som är ny och jag som inte är så ofta. Så vi vill liksom knäcka de där Robert och allt vad de heter.
0: Alltså jag vill ha så 11 av 10.
1: Vi kan få 11 av 10. Vi löser 11 av 10.

I'm your baby tonight med Whitney Houston här i Vaken. Det är Nattjakt Deluxe, tema midsommargrejer. Vi hörs efter Ekot.

0: To Know a Girl med Lucas Graham.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sa i samband med att han under kvällen deltog på EU-toppmötet i Bryssel att Ukraina vill avsluta kriget med Ryssland före vintern genom diplomati och genom påtryckningar på Ryssland. Men presidenten tillade att om kriget fortsätter under vintern behöver Ukraina hjälp i form av gas, bensin, diesel och energiutrustning. Irans högste ledare Ayatollah Mojtaba Khamenei säger att USAs president Donald Trump handlade i desperation när han pressade fram 14-punktsavtalet mellan USA och Iran som de båda länderna ju signerade igår natt. Det var ett skriftligt meddelande från Khamenei som lästes upp i iransk TV. Enligt den iranske högste ledaren är den amerikanske presidentens agerande ett tecken på svaghet. Två efterlysta svenska medborgare som tidigare gripits i Förenade Arabemiraten har nu förts till häkten i Sverige. Den ene, en 45-årig man, greps 2023 misstänkt för bland annat grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott i samband med att han övertagit ett antal bolag. Den andra personen, en 38-årig man, greps 2025 och har haft en ledande position i ett kriminellt nätverk. Och han misstänks för grova narkotikabrott, skriver polisen på sin hemsida. För ett år sedan slöt Sverige och Förenade Arabemiraten avtal om att få fler kriminella utlämnade från Förenade Arabemiraten. Polisen använde elchockvapen mot en 45-årig man i Norsborg i södra Stockholm under kvällen. Enligt polisen hade mannen tagit fram en kniv i samband med ett bråk om en felparkerad bil. När polis kom till platsen användes elchockvapen för att få kontroll på mannen. En anmälan om grovt olaga hot och grovt brott mot knivlagen ska upprättas. Ekots nyheter, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack för nyhetsuppdateringen Mats Karlsson, Lennart, och vi i studion säger hej och välkomna. Det är Julen Evans, Isabel Berglund som just nu löser nattjakten deluxe. Eller löser vi den verkligen, Julen?
4: Hittills gör vi det inte. Nej. Men vi hoppas att få lite hjälp från dig som lyssnar att kunna göra det.
0: Ja. Vi har precis sparkat igång den här nattjakten deluxe och tillsammans med din hjälp så tror jag väl ändå. Vad satte vi ribban? 11 av 10?
4: 11 av 10 satte vi ribban på. Mm.
0: Och hur många svar har vi hittills?
4: Hittills har vi... du löste ju kanske ett här nu.
0: Alltså kanske.
4: Kanske, du har en idé. Vi ska presentera den snart.
0: Precis. Det ser väl kanske inte superljust ut, men du och jag är två glada själar.
4: Ja, det är ingen bra start, men vi är glada ändå.
0: Ja, jag tycker det är det som förenar oss, dig och mig. Mm. Vi är positivt inställda till livet. Varmt välkomna ska ni vara in till en midsommarnattsafton här tillsammans med oss.
4: Där vi möter motgångar med ett varggrin.
0: Ett skratt. Varggrin? Då är man väl...
4: Jag möter dem med ett varggrin. Du kan få skratta.
0: Det är inte alls den bilden jag vill ha på midsommarens afton. Jag vill att vi ska vara ljuva och glada. Sill och potatis.
4: Det bästa du får är ett varggrin.
0: Okej. Okay.

0: Get in girl med Megan Trainor. Du tyckte om den här först.
1: Nej, men jag sa att den här, det här gillar man väl. Sen var jag tvungen att kolla på det var. Då sa du till mig så här, ja, det får du göra om du vill. Och då blev jag väldigt osäker. Jag tänkte att jag vill inte att någon ska tycka att jag gillar dålig musik. Och så.
0: Men det var det är väl svängigt?
1: Ja, det var väl svängigt.
0: Megan Trainor håller oss sällskap och vi håller er sällskap. Och i natt så är det önske... Nej, det är det verkligen inte. Det är deluxen. Men de är så snarlika. De ligger i samma fack i hjärnan när jag ska uttala ordet deluxe och önskenatt. Mm-hmm. Nattjakten deluxe är hur som helst en ljudrebus där vi ska hitta 10 olika saker på ett visst tema. Och Julian, kan du läsa igen då, vad är det för uppdrag vi har i natt?
1: Ja, det är vår kollega Lisa då som har skrivit att det är 10 saker som hör midsommaren till. Hon skriver att det vore tjänstefel att inte vagga in oss i midsommarkänsla. Och då är det 10 stycken små snuttar vi har fått höra här. En av dem kände jag igen direkt, det var RuPaul. Mm-hmm. Till exempel, så här kan det gå till. Att jag tänkte då, RuPaul, vad har han med midsommar att göra? Nästan ingenting. Han håller ju på med Drag Race, sa jag. Och då sa du, men vänta, Drag Race, dragkamp, är inte det en midsommargrej? Och då tänkte jag, ja, det är klart, dragkamp. Nu har jag glömt vilket nummer det var, så vi måste lyssna om den här snutten igen. Då ska vi göra det tillsammans med lyssnarna och försöka notera där vilken det är. Men du som lyssnar kan egentligen bara skriva in liksom vad du kände igen och vad du tror på någonting. Du behöver inte vara lika noga med vilket ordning den kom.
0: Släpp inte iväg dem allt för mycket. Jag vill gärna höra vilket nummer på pricken, för det finns många ljud. Vi har 10 ljud, Julian.
1: Jo, men det är sant.
0: Så vi kan ju inte liksom bara säga något var som helst, utan markera jättegärna ljudet och numret. Men sen kan man göra lite olika teorier på vad det är för något som man söker efter. Så man får ju gärna motivera vad det är man tror att det ska vara, men också kanske, jo, jag tror att det är jag hör att det är RuPaul, han är känd som drag queen, drag, kan det vara någonting där? Alltså lite så. Mm-hmm. Om jag bara får sticka in en liten försiktig tass i hur man skulle vilja ha svaren och hjälp från lyssnarna.
1: Och nu knattrar jag in här dragkamp på fråga okänt. Jag får hålla bättre ordning på.
0: Vi lyssnar. 10 saker som hör midsommar till.

0: nummer 2.
1: Jag blir galen, de tar fram påsen!
0: Nummer 3.
2: Nu är det sommar
3: i hagen. Nej, inbillar ingen. Sprita inte prata. Här gäller hålla käften.
0: Nummer 4. Nummer 5.
4: Jag vet att även om jag gör så här, va, så vet jag med mig att det kan inte hända mer än att slå rakt upp. De lugnar ner sig igen. Va. Jag dör inte av det.
0: Nummer 6. Nummer 7.
5: And don't fuck it up.
0: Nummer 8.
6: Nej, jag tror faktiskt inte. Nej.

0: Nej men gud, vad var RuPaul någonstans?
1: Det var nummer 7.
0: Det var nummer 7.
1: Det var det.
0: Okej. Okej.
1: Ja, men så den skriver vi drag camp på.
0: Men vad då? Nummer 7. Jaha, ja. Ja, okej. Vad bra. För den nummer 8, då har jag en som jag tror.
1: Mm-hmm.
0: Fast det här är ju jättelångsökt.
1: Nej, jag tror faktiskt inte. Det var den där, va?
0: Ja,
1: kungen.
0: Det är kungen.
1: Ja.
0: Sen hör man i slutet av den pratan så hör man ett litet klopp. En liten klong. Det är något som klångas i. Är det då att man fäller kungen i kubb?
1: Du är ju mångt mycket smartare än jag.
0: Kan
1: kungen
0: det vara det?
1: Kungen i kubb. Kubb, okej.
0: Okay. Alltså kungen
1: i kubb. Det här vet väl alla, men då är huvudpjäsen är kungen. Det är den sista man ska fälla, ja, precis.
0: Ja.
1: Just det. Jag kan inte svara på det, för jag lyssnade inte efter det där lilla ljudet.
0: Nej.
1: Men jag får göra det nästa gång.
0: Okay. Det var det som fick mig att notera att men det är väl typ ett klassiskt kubbljud som vi hör.
1: Mm. Ja. Vi har en annan ganska smart lyssnare här. Kristina som kände igen nummer 8. Det är några som har skrivit om den faktiskt, att det är en låt som heter Sill av Galenskaparna. Jag kände igen att det var en sån här barbershop-musik, att det var sådär stämsång. Så jag vågar väl lita på det, att det är låten Sill.
0: Ingen aning. Vi får återkomma, men jag tror inte det är nummer 8, för det var ju den jag trodde var kubb.
1: Nummer 9. Ja, just det, hon skrev nog nummer 8 då, men det är det här att vi får hålla ordning på det här. Men
0: det är det här jag säger, Julian. Ja. Man måste, ja.
1: Sill.
0: Men det känns som att vi sakta men säkert börjar ordna upp sig på något vis. Fortsätt att höra av er. vaken@sverigesradio.se och sen smsa till 72250. Börja med att skriva vaken och så gör ett mellanslag. Nu har vi öppnat telefonslussarna också. 020-99-55-00.
1: Du Isabel, vi har en kandidat här på din kubbkung.
0: Nej.
1: Vaken skriver, eller någon skriver så här. Ja. Det är ingen signatur på den här, va? Nej. Då är det: kungen och drottningen firar guldbröllop den 19 juni, alltså på midsommarafton, skriver Johan. Beate skriver det. Kan nej, men, det vara en bra?
0: Nej, absolut. Förlåt, men det har väl inte
1: det hör
0: med
1: inte
0: all
1: midsommar
0: till.
1: Ja, det hör ju de senaste 50 åren för dem midsommaren till att de gifte sig på midsommar. Då. Men jag vet inte, jag tycker kubben är en ganska bra gissning. Men jag får lyssna på
0: alltså,
1: det.
0: Jag ska inte vara så negativ, men jag tänker liksom allmänt.
1: Ambiate är mycket smartare än dig. Det är därför det här
0: hon tänker
1: för många lager helt enkelt.
0: Hörrni, ring oss och hjälp oss.

0: De la vida, Ricky Martin här i Vaken med Petro P4, där vi håller på med en midsommar deluxe. Julian Evans sitter i med inkorgen och jag sitter tillsammans med Kent Persson. Hej Kent.
1: Hej.
0: Hej. Hej. Hur mår du?
1: Jo, det är bra.
0: Ja, var ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Hälsingland.
0: Nej, men vad trevligt. Har ni någon sol där än?
1: Ja, det nej, inte än. Men snart så. Om några timmar kommer solen upp.
0: Mm. Ja, det är ju verkligen, det är ju alldeles snart. Men du, berätta, du kunde hjälpa oss med en ledtråd.
1: Ja, alltså sexan, det är ju skärgårdsdoktorn.
0: Mm.
1: Och skärgården, eller ja, den är ju väldigt förknippad med midsommar.
0: Mm.
1: Jag har själv bott där ute i Stockholms skärgård i 15 år.
0: Ja, alltså jag är ju lite tveksam. Eller så här, jag håller med, men det är ju i allra högsta grad för att jag själv har firat så många midsommar i skärgården.
2: Jag ställer mig lite frågande
0: till om en dalmas till exempel hade tyckt att det var just skärgården som man förknippar med midsommar.
1: Jo, men alltså det finns olika saker som man kan fira. Men alltså skärgården tror jag är efter hela Sveriges kust så tror jag skärgården.
0: Mm.
1: Men det var skärgårdsdoktorn i alla fall som
0: ja, precis. Tror du att det skulle kunna vara till exempel att man vissa kanske förknippar midsommar med doktorn? Med sjukhus? Man kanske har slagit ut någon tand eller något?
1: Ja, just det. Ja, eller någonting annat. Ja, precis. Ja, absolut. Jo, men det händer ju, vet du.
0: Kom jag på nu?
1: Ja, precis. Ja, det kan man doktorn.
0: Okej. Ja. Ja, men Kent, ska vi skriva skärgården då? Så länge?
1: Eller, ja, skärgården är doktorn i en parentes.
0: Skärgården och sen doktor slash sjukhus inom parentes.
1: Ja, precis.
0: Så får vi se då. Ja. Hur ska du fira midsommar då?
1: Jag är med i en kyrkokör här uppe i Hälsingland.
0: Mm-hmm. Vad trevligt.
1: Och vi ska ha en stor midsommarkonsert imorgon i Segersta kyrka klockan 19.00.
0: Wow! Vilken låt ser du mest fram emot att få sjunga?
1: Det är nog vi sjunger faktiskt inte bara kyrkor utan vi sjunger både Ted Gärdestad, Lasse Berghagen, Lalle, Evert Taube och men jag säger det det är väl Lasse Berghagen En julnatt.
0: Oj, vad jag hade önskat att jag fick vara med. Men man kanske får höra någon liten snutt. Nej, det kanske går att banda.
1: Ja, men vi har ju varit med på tv.
0: Jaså, ni kända?
1: Ja, vi är kända. Nej, men alltså, det var så här att Bonnes pastorat, vi fick 4 stycken söndagar på raken nu. Har varit ända sedan i slutet på maj.
0: Mm-hmm.
1: Och den 31 maj, då var våran kör Segersta, Hanebo och Argo kyrkakör. Vi fick vara med på högmässan då.
0: Nämen. Men gud. Jaha, så den här midsommarkören, det kommer bli liksom en walk in the park för er. Ni är redan uppvärmda.
1: Ja, vi ska sjunga faktiskt 15 låtar och det är jättekul. Alltså. Det är bland det bästa jag gjort faktiskt.
0: Det kan jag förstå. Du Kent, tack så jättemycket för hjälpen och lycka till då lite senare idag med att sjunga. Jag tänker att vi lyssnar på ljuden en gång till så ska jag lyssna lite extra då när skärgårdsdoktorn kommer så ska jag känna efter i magen om det är skärgård eller doktor. Ja. Glad midsommar på dig.
1: Detsamma.
0: Hej då.

0: nummer 2.
1: Jag blir galen, de tar fram påsen!
0: Nummer 3.
2: Nu är det sommar, nu är det sol, nu är det hum, hum i hagen.
3: Nej, inbillar ingen.
2: Spritta inte prata, här gäller att hålla käften.
0: Nummer 4. Nummer 5.
4: Jag vet att även om jag gör så här, va, så vet jag med mig att det kan inte hända mer än att slå rakt upp. De lugnar ner sig igen, va. Jag dör inte av det.
0: Nummer 6. Nummer 7.
5: And don't fuck it up.
0: Nummer 8.
6: Nej, jag tror faktiskt inte. Nej.
0: Nummer 9.

0: alltså det känns ju dumt att vi släppte Kent, körsången Kent, när vi undrar bägge två, vad är det för sång de sjunger i sista?
1: Den här sista, det låter som någon studentsång eller någonting, men jag är ju då inte, jag har sjungit på många högmässor så jag vet inte vad det skulle kunna vara.
0: Nej.
1: Det låter som att de sjunger någonting om liljor, kan det vara någonting sånt? Jag vet inte, jag ska inte lura någon här. Vi kan se ifall vi har fått några svar från några smartare människor än mig. Nummer två hör vi temat att från att angöra en brygga. Mm. Har vi inte lyssnat på den? Var inte det den vi hörde tidigare idag?
0: När vi pratade om tjejdusch.
1: Var det den?
0: Ja, och du frågade hur lång tid tar det? Och jag sa hela natten och sen kom angöra en brygga.
1: Ja, känner igen det. Kände du igen den då? De ser någonting om att de tappar påsen. Ja, de tappar bryggan kanske. Är det att angöra en brygga? Är det filmen?
0: Alltså, allting anspelar väl på Ni fantastiska män. Som vet hur det går att angöra en brygga. Men jag vet inte riktigt. Jag har faktiskt inte sett filmen.
1: Mm, jag skriver att angöra en brygga. Det kanske är så att filmen är väldigt... Nummer tre då. Vad ska jag se nu? Sju sorters blommor skriver Andreas. Jaha. Skriver så här. Sju sorters blommor under huvudkudden. Ja, just det. De plockar blommor och så ser de. Nu är det bara att hålla klaffen. Och man hör ett ljudklipp från barnen i Bullerbyn. Och flickorna är ute för att plocka sju sorters blommor under huvudkudden. Det låter rimligt.
0: Kul! Ja, absolut. Jag köper det.
1: Just det, de säger också i klippet att man får inte prata och sådär. Ja.
0: Så är det ju.
1: Ja.
0: Just det, det har jag ju helt glömt bort. Du, är det någon på, som håller med Kent på sexan om att det skulle vara skärgården? Eller har vi någon upprörd dalmas som
1: ja, du har mig, en upprörd jämtlänning som tycker att det bara är skärgården från det. Jag har inte satt min fot i skärgården hela mitt liv, men jag ska inte vara sån. Det är nog så att han har nog rätt i att det är ganska många som associerar och tänker på skärgården. Det finns ju även skärgård utanför Stockholms skärgård, ska man säga. Både västkusten och uppe i Hudiksvall och ovanför det.
0: Okay.
1: Så att, ja, kanske är så. Men ingen pratar om Luleå skärgård för att fira midsommar riktigt. Inte, ändå inte det man tänker på.
0: Det vet jag inte.
1: Vi låter någon annan få bedöma det.
0: Vet ni, sju sorters blommor har jag skrivit upp. Mm. Sen har vi kubb på nummer åtta. Och vad var det då? Dragkamp på nummer sju. Och sen skärgården. Alltså, ja, det börjar väl likna någonting. Men vi har typ 20 minuter tills vi ska presentera vårt facit.
1: Kie på Hare skriver att nummer två är bryggdans. Vadå? Kan det vara, är det någonting? Vad är det?
0: Jo,
1: någonting man gör på skärgården då tydligen.
0: Ja, tyvärr. Alltså, ja. Det är lite skärgårdsbaserat. Men du vet, man går ut och väntar på att ångbåten ska komma och den är klädd i björkris och så tutar den och så dansar vi. Nej?
1: Aldrig varit mindre identifikation på någonting som någon har sagt för mig.
0: Nej.
1: Jag kände inte till ett ord av det där. Men vet du vad? Jag litar på dig och jag litar på våra lyssnare.
0: Vänta tills jag berättar om midsommar i Paris. Då kommer vi alltså vara ljusår från varandra, Julian.
1: Vi får se ifall midsommar i Paris är ett av de här svaren. Det är jag osäker på.
0: Kanske.
1: Får en till på sill också. Ja, vi dunkar in sill.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.